Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som vi fick lyssna till väldigt mycket under den gångna sommaren. Den officiella VM-låten för sommarens mästerskap var ju det. Hörrni, en modig lyssnare har vi som har hört av sig hittills vad gäller nattjakten. Vet inte hur jag ska tolka det ifall ni andra sitter och tänker så det knakar där hemma möjligtvis. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall. Vi ska alldeles strax återgå till den andra ledtråden utav nattens nattjakt. Men jag ger er lite tid till att fundera utifrån den första ledtråden.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty är det som klingar ut här, dessförinnan Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu återgår vi till allvaret. Nattjakten rullar vidare. En utav totalt tre stycken ledtrådar har ni fått hittills. Tre ledtrådar som bildar ett ord i slutändan. En lyssnare har hört av sig, slänger ut gissningen sytrådsrulle. Ja, det är en bra gissning. Tyvärr är den dock inte helt rätt. Så ni får fortsätta att gissa på. När ni tror er veta det rätta svaret så tar ni och mejlar det till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni får hemskt gärna också skicka med ert telefonnummer så att vi kan ta och kontakta er när denna tävling har nått sitt avgörande. Nu ska ni få ledtråd nummer två, men först så tar vi och lyssnar på hur den första lät.
1: Ledtråd nummer ett.

Elton John, Yellow River är det som får statuera ledtråd nummer 2 för denna nattjakt. En nattjakt som för övrigt är skapad av en av er lyssnare denna natt. Det är Stefan Jönsson som har komponerat denna lilla klurighet. Stort tack för det, Stefan. Alltid roligt när ni skickar in era egna nattjakter så vi kan dela med oss till övriga lyssnare. Vi tar och återkommer till denna tävling om en liten stund igen.

I Just Might heter ju låten, Bruno Mars här i Vaken. Nu är ni faktiskt en hel del som börjar skicka in era gissningar på nattjakten. Det började rassla till ordentligt där efter ledtråd nummer 2. Fortsätt gärna med det. Maila till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Fina priser är det som ligger i potten. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så gör vi det hela mycket, mycket lättare.

0: The one I love, R.E.M. här i Vaken.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Dance Eteria med Madonna när det nu har blivit dags för det här. Visst, den allra sista ledtråden i nattens nattjakt är på ingång. Många är det som har skickat in sina gissningar hittills på vad ordet vi eftersöker kan vara för någonting. Ann-Katrin skriver: eftersom det har varit premiär i hockey så måste jag gissa på Luleå Hockey. Intressant gissning. Vi har en lyssnare som heter Britt-Marie som tror att det rätta svaret är guldtråd. Sen är ni många som har skrivit i Skåne och den skånska flaggan. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Ni ska få en sista ledtråd att gå på innan vi ska ta fram en vinnare för denna natt. Först och främst ska vi ta och lyssna på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och så har vi Elton John med Yellow River.
1: Ledtråd nummer 3.

Elvis Presley, Green Green Grass of Home, är den sista ledtråden för denna nattjakt. Ja, nu har ni fått all hjälp som ni kan få utav mig. Ta nu en liten funderare på vad detta kan vara för ord som vi eftersöker. Och sen så hör du av dig genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Det är en tygpåse eller en sovmask som finns i potten som pris. Skicka gärna vilket pris det är du vill ha ifall du tror du vet det rätta svaret. Och så skicka gärna med ett telefonnummer så att vi kan ringa upp dig så småningom.

0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley är det som klingar ut. Och vet ni vad, nu har vi nått fram till stunden som ni alla har väntat på. Tre stycken ledtrådar är det som har spelats upp. Många är det som har skickat in sina gissningar och nu har vi en lyssnare med oss på tråden. Vi säger godnatt, höll jag på sig, till Kristoffer. Hej på dig.
1: Jajamän, hej på dig.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Underbart att höra. Innan vi lyssnar på vad du har att gissa för svar, så måste jag bara fråga dig, tyckte du att det var svårt i natt?
1: Nej, inte jätte. Satte det på andra där i alla fall.
0: Du satte det på andra. Jag tänker att innan vi avslöjar svaret så ska vi ta och spela upp de tre ledtrådarna bara för att fräscha upp minnet lite grann. Och ni som inte har ni som har slått på radion alldeles precis, ska jag säga, ska också få en chans att klura ut vad det kan vara för svar. Så här har det låtit.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, där har vi alltså kvällens, eller nattens ska vi säga, tre ledtrådar. Kristoffer, vad tror du att svaret är?
1: Trafikljud.
0: Det var ju helt rätt, Kristoffer.
1: Jajamän.
0: Berätta, hur tänkte du?
1: Nej, men det var rött i första låten, gult i andra, och sen tänkte jag att då kommer det väl något grönt i tredje låten här. Så.
0: Du hade redan förutspått att det skulle vara en grön låt, den sista alltså?
1: Jajamän.
0: Ja, du har ju helt rätt. Röda trådens slut, Yellow River och Green Green Grass of Home. Rött, gult och grönt, precis som trafikljusen alltså.
1: Yes.
0: Berätta, vad vill du ha för något pris? Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask.
1: En tygkasse vore fint.
0: En tygkasse, då skickar vi det till dig. Vad har du för dig i nattfesten?
1: Jobbar.
0: Du jobbar?
1: Yes.
0: Vad hittar du på för någonting då?
1: Jobbar som parkeringsvakt.
0: Hur många felparkerade bilar finns det så här mitt i natten? Det finns kanske en del, eller vad? Hur ser det ut?
1: Nej, inte just nu. Nu är det rätt ont.
0: Ja, vad härligt. Då behöver du inte slita ihjäl dig alltså?
1: Nej, absolut inte.
0: Var i landet finns du någonstans?
1: I Stockholm.
0: I Stockholm. Du rör dig inte utanför radiohuset, va, och lappar bilar?
1: Nej, det vet man aldrig. Nej, men det gör jag inte.
0: Nej, vad skönt. Nu börjar jag bli lite nervös. Jag har ju inte ens en bil här utanför. En cykel står parkerad, men du kanske inte lappar cyklar.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, vad skönt. Kristoffer, stort grattis. Vinnaren utav nattens nattjakt, alltså en tygkasse, kommer på posten.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej.

You're my best friend, Queen, här i Vaken. Ja, kanske är det så som Kristoffer känner just nu, som tillsammans med sina kollegor listade ut att det ju var trafikljus som var ordet som vi sökte under denna nattjakt. Många fina gissningar var det som kom in. Ledsen till er som tyvärr inte lyckades gissa rätt denna gång. Ni får en ny chans på er imorgon när vi är tillbaka här i natten. Ska också passa på att rikta ett stort tack till lyssnaren Stefan Jönsson, som var den som hade knåpat ihop denna tävling för natten. Om du också sitter hemma och känner att ja, men jag vill ju sätta ihop några låtar som kan bilda ett ord, då tycker jag att ni ska höra av er vaken@sverigesradio.se, så kikar vi igenom dem. Vem vet, kanske är det din nattjakt som vi kör här framöver.

Söndermarken heter låten, framförs av Lars Winnerbäck. Klockan börjar närma sig 03.00, vilket betyder ekonyheter. Men fram tills dess så ska vi få lyssna till Kerstin Ljungström. Här är låten Vad?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader. Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Ett program som fortsätter att gasa på i sisådär 3 timmar till just nu med Emil Håkansson i studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Jag tänker sitta kvar här i ungefär en timme till innan min eminenta kollega Frida Tranvik kommer och tar över rodret. Tack för att ni hänger med oss här i natten.

går in i denna måndag. Vad är då beredskapsveckan? Jo, det är en årlig temavecka skulle man kunna säga för att stärka våra människors motståndskraft emot kris och krig. Man vet aldrig när detta kan slå till. Det vill man alltså uppmärksamma med en beredskapsvecka som i år har temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är ju bland annat i P4, det vill säga beredskapskanalen, som detta program sänds just nu. Detta uppmärksammar vi genom att fråga er lyssnare hur beredda ni är. Om ni ens är beredda på att krisen skulle kunna slå till. Hur har du förberett dig där hemma? Om du har förberett dig, har du kanske byggt upp ett lager av någonting som är bra att ha hemma eller några apparater som du vill tipsa andra om? Då tycker jag att du ska ta och skriva några rader till mig, en liten hälsning och helt enkelt bara vad som kan vara bra att ha hemma, vad du har hemma. Det gör du lättast genom att surfa in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4, så kommer du se ett inlägg där det bara är att kommentera. Alternativt går det också bra att skicka ett mail, då är adressen vaken@sverigesradio.se.

Thrill of the Night, Sebastien Tellier, Slater och Nile Rodgers. Vi ska se om vi har fått in lite hälsningar här. Alex skriver att en portabel powerstation eller powerstation känns mycket aktuell som kan driva diverse belysning. Man skulle också kunna ha ett oljeelement och en kokplatta under ett tag för att förbereda sig ifall krisen skulle komma. Såklart behöver man ju ha lagrat en del drivmedel då, skriver han. Det vill säga ifall strömmen har gått och inga bränslepumpar fungerar. Lite tidigare i vaken under den andra timmen så skickade ju Pelle in en liten inköpslista som han tyckte att alla borde lyssna till. Vi läste ju bland annat då 8 limpor cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Jag ska säga att han har hört av sig igen. Pelle har skrivit: jag skickade in en ironisk inköpslista i händelse av krig. Tanken med alkoholen, det var att lätta upp stämningen i skyddsrummet.

Land heter låten med Joakim Berg denna vaken natt, en måndagsnatt, måndagen den 21 september. Måndag innebär ju också ny vecka, det vill säga ny veckans artist. Denna vecka är det Marianne Faithfull som vi riktar strålkastarljuset mot. Denna brittiska sångerska som föddes 1946 fick sitt genombrott 1964 med en låt som vi kommer spela här alldeles strax. En låt som skrevs av bland andra Mick Jagger ifrån The Rolling Stones, ett band som ni känner till. Ryktades också att Marianne Faithfull senare kom att bli Mick Jaggers älskarinna. Lite kuriosa om henne. I april 2020, det vill säga långt senare, så las hon faktiskt in på sjukhus efter att man konstaterat att hon drabbats av covid-19. Ett virus som jag misstänker att ni alla lyssnare har bra koll på. Ska sägas att hon är tillfrisknade 3 veckor senare. Detta var alltså 2020. Det tog dröjde till år 2025, det vill säga 5 år senare innan Marianne Faithfull avled. 78 år gammal blev hon. Vilken är då denna genombrottshit från 1964? Jag tänker att vi tar och lyssnar till den med en gång.

As Tears Go By heter ju låten med veckans artist, alltså Marianne Faithfull. Häng gärna med oss längre fram i veckan för att få höra fler låtar ifrån hennes repertoar. Jag vill lova att det finns en hel del att plocka ifrån.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ni är en del som är ganska så optimistiska vad gäller hur länge ni tror att ni klarar er i kris. Jeva skriver: ja, jag är förberedd. Christer, han är relativt beredd. Mats klarar nog några veckor i alla fall. Medan Karina skriver: väldigt förberedd. Jag klarar mig nog i månader.

0: som Die Young med Lalle, denna artist som inte längre bara kan titulera sig artist, har ju nyligen släppt sin första bok, numera även författare, alltså en självbiografi har hon släppt ut. Detta och såklart mycket annat pratade hon om nu i helgen faktiskt, när hon var gäst hos Titti Schultz i P4 Extra. Och jag tänker så här, det är ju många där ute som sitter vakna och lyssnar på när jag babblar så här mitt i natten, och jag vill inte att ni ska gå miss om allt bra innehåll som produceras här på Sveriges Radio under dagtid. Så vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju.
1: Lalle, som har gjort låten som fejdar bort, sitter mitt emot. Och under den här låten så säger du något som fick mig att skratta så högt. För att jag har ju suttit här nu och tjatat om att vad härligt, vi får komma närmare och du delar. Och då så säger du så här, ja, men journalister ska inte börja inbilla sig något.
2: Nej, precis. Nej, men det är så här, för bara för att jag har valt och vägt mina ord så betyder det inte att jag kommer liksom... Mm, jag är fortfarande samma gamla.
1: Ja, okej. Okay. Men du, jag är ju, mitt jobb är att vara modig.
2: Ja, det är ju bra.
1: Så jag tänkte att jag chansar lite med några frågor. Får vi se hur det går för mig då?
2: Ja, ja, jag är bara glad.
1: Ja, vad härligt. Vi nämnde ju att det finns ett litet barn.
2: Ja.
1: Som du på ett väldigt fint sätt liksom skyddar i den här boken. Ja. Vi möter henne, men bara till en viss gräns.
2: Alltså ni möter mig som mamma, egentligen inte henne.
1: Exakt, det också. Det var en bättre formulering, Lalle. Det har du rätt i. Men jag måste fråga, nu hörde vi Goliath.
2: Ja.
1: En av de mest populära låtarna på Sveriges skola.
2: Jag har inte sett det.
1: Har hon stött på det, tror du?
2: Nej, inte än. Eller jo, eller kanske. Men jag har tyvärr aldrig fått förmånen att få se det. Men jag har sett klipp och sådär. Och jag längtar till den dagen då jag får gå på skolavslutning och få lyssna.
1: Den listan av inbjudningar blev just väldigt lång. Det kommer att drälla in från hela landet, Lalle. Men en vacker dag kanske din lilla tjej står där.
2: Det är jag tänker att det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot.
1: Vet hon om att mamma är artist och har ett lite konstigt jobb?
2: Alltså jag försöker ju prata så lite som möjligt med henne om det. Och så här, så att jag, nej. Så, ja...
1: Hon tror att det kommer fram glada människor till alla ute på stan. Inte bara till hennes mamma.
2: Alla är mer eller mindre. Bara man sjunger så är man artist tydligen.
1: Mm.
2: Ja, alla kan vara det.
1: Jag noterade nyansen där. Men du, när vi ändå är på ditt privatliv så får vi ju faktiskt träffa din sambo Gustav en del i boken.
2: Ja.
1: Han är ju verkligen ett bollplank för dig. Och du skriver väldigt tydligt att när ni träffades, eller snarare du beskrev för honom väldigt tydligt när ni träffades att jobba ihop, det skulle ni inte göra. Det var inte aktuellt.
2: För han var ju också musiker och producent. Så jag tänkte, nu kanske han har lite idéer här.
1: Ja, kom inte med dem.
2: Nej.
1: Var din önskan. Men så här, 17 år senare, ganska många hits får vi säga, Lalle. Ni verkar ju vara ett bra lag.
2: Ja, vad roligt att du använde ordet lag. För i boken så, du vet, så inser jag medan jag skriver att och han håller på, vi håller på med den här konsumkassen och öppnar, då skriver jag liksom att jag börjar snegla åt honom och tänker, vänta nu, är jag i lag? Jag har ju kämpat så himla mycket för att vara självständig och ha liksom tydliga regler, och det är ju någonting man får träna på också, som inte bara som tjej utan som en individ i musikbranschen, att komma in i ett rum och så ska alla tala om för en vad man ska göra, hur det ska låta. Så jag är ju så här, kommer in som en fighter och är redo liksom. Och då plötsligt så sneglar jag efter 17 år och så frågar jag mig själv, har jag blivit ett lag helt plötsligt? Så, är jag fri? Är jag självständig? Och så, där. Så det är en fråga som jag behandlar också. Jag vet inte riktigt än, jag jobbar på det.
1: Gustav kanske också undrar.
2: Ja, han vill också. Men det var något, och det är så roligt hur olika folk tolkar det där, för att jag pratade med någon annan här om dagen och då sa han så här... Ja, och då sympatiserade han med Gustav och sa, nej men stackars Gustav har fått, liksom, först fick han hjälpa till med merch och sen fick han vara chaufför, för jag beskriver lite hur han liksom kommer in i mitt liv, och han beskrev det som näsla sig in i mitt liv, vilket jag tyckte var så dramatiskt. Så jag frågade Gustav, så jag bara, men är det verkligen, tycker du att du liksom, det fanns en självutplånande, för han tyckte det låter så självutplånande för Gustav att han ska först. Så jag bara, tyckte du? Han bara, nej, jag ville bara hänga med. Det var inte liksom, jag tänkte så här, du ska åka på turné och är borta 3 månader. Det är klart att jag hänger på. Så att, ja, men det är intressant hur man tolkar. Så det är öppet för tolkning. Ni kan ta hans eller min sida eller vårat lag.
1: Just det. Jag väljer laget idag, kan jag säga.
2: Laget för jaget.
1: Men du, var det någon speciell anledning? Var det någonting som fick dig att skriva boken? Var det liksom nu? Det här, nu är jag redo.
2: Ja, alltså, det var inte ett väldigt så medvetet beslut, utan det började med att jag tänkte att men ett filmmanus kanske, liksom så här, häftigt. Så att jag började med det, och sen så tyckte jag att det var roligt att sitta och skriva än att sitta på möten med filmproducenter och chefer, och så tänkte jag, men det här var, nu går jag tillbaka och skriver. Så det var lite så det började, och sen så efter LA när vi bodde där, och sen när vi kom hit och skulle gå igenom de här gamla, men det vi hade på lagret, och då upptäckte jag den här konsumkassen då, som jag egentligen gått och tänkt på under alla år att jag borde gå igenom. Och så upptäckte jag den, så började vi gå igenom den, och sen så flöt ihop med manuset, och så plötsligt blev det en bok. Så
3: att det är ju aldrig för sent för en film.
2: Ja, men det var jättetråkigt att sitta på möten efter möten.
3: Det blir ingen film, det har jag det.
2: Ja, det är så många som ska vara inblandade. Här kunde jag sitta helt själv och liksom ha alla bilder i huvudet. Jag
3: skulle inte bli förvånad om det blir en film och att det liksom i eftertexterna så är det liksom du på varje rad.
2: Åh, vad
3: och
2: hemskt.
3: Kanske inte i alla rollerna.
2: Nej,
3: det tror jag inte.
0: Hela intervjun med Lalle finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio. Sök bara efter P4 Extra, gästen.

No One, Alicia Keys här i Vaken. Hörrni, apropå det här med beredskap så har Jocke skrivit att han alltid är redo, har vevradio med ficklampa och solceller. För att lyssna på Vaken, behöver man egentligen någonting mer? Nej, du är inne på någonting där, Jocke. Varma kläder har han, dunjacka också, sovsäck eller tältdel, stormkök och grill låter väldigt förberedd. Mat fixar man i skogen eller tar grannens hund, katt eller marsvin. Ah, vet du vad Jocke, många rätt hade du, men det där skriver jag dock inte under på. Annars gräver man i marken och hittar rötter och rovor etc. Eller potatis om man har tur. Jag tycker att det där sista lät lite bättre. Äter nog hellre en potatis än ett marsvin. Alla idéer är ju välkomna, men skippa nog det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nobody's Wife, Anouk, dessförinnan Love in Exile, Charlie Puth. Nu ska vi säga att jag inte är ensam i studion längre. God morgon, Frida.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur mår du?
1: Bra, han är efter bra här.
0: Vi har haft det mycket, mycket bra.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, och lyssnarna har haft en smått otrolig måndagsnatt, får man väl ändå säga.
1: Till och med det. Oh. Gud, du sätter press nu inför tisdagsnatten.
0: Mm.
1: Det är ju du också kommer vara den som styr.
0: Just det, det är inte bara att sätta press på sig själv ju.
1: Nej, men verkligen inte.
0: Lyssnarna har en lika stor del i detta, ska sägas.
1: Ja, det är bra. Man ska också gå in med gott självförtroende.
0: Så är det, absolut. Jag vann ju trots allt sportquizet lite tidigare.
1: Det gjorde du. Och det ska du vara stolt över.
0: Jättestolt.
1: Och jag känner också... Ja, men jag ger dig. Jag ger dig inte den. Du vann ju själv.
0: Ja, jag vill men inte att jag du skrev med den.
1: Jag känner mig som en god förlorare.
0: Ja,
1: så vill jag säga.
0: Tycker du är väldigt ödmjuk.
1: Ja,
0: mycket, mycket ödmjuk. Jag ser att du har ett gäng tidningar med dig.
1: Ja, eller ja, jag har dem framför mig på datorn.
0: Ja.
1: Så har jag E-tidningen, Svenska Dagbladet. Där kan vi läsa om att Moderaterna ökar i gamla bruksorter. Det står också ingen tro på förändring i ryska valet. Så är DN, där står det om politik också där. Succé i norr, här röstade var femte på Miljöpartiet. Och sen är bildtexten väldigt liten, men det verkar vara i Jokkmokk. Och så ska Kjell Bergqvist och Helena Bergström göra en filmresa.
0: Oj, där ser man.
1: Mm, till Italien.
0: Vad innebär en filmresa?
1: Ingen aning.
0: Det står inte, eller?
1: Nej.
0: Vad
1: spännande. Det är bara att de ska göra en filmresa. Ska jag kolla lite i Sportbladet också?
0: Ja, gör
1: bara
0: det.
1: Bara för att plisa dig, Emil, och mig.
0: Ja.
1: Det är ju en jobbig rubrik, det första man ser. Det är en bild på Taha Ali, den svenska mittfältaren, Emil.
0: Ja, han är väl lite hybrid, offensiv mittfältare, ja, skulle man kunna kalla honom för.
1: Men då står det, blågults oro är skadad igen.
0: Mm.
1: Och det är inte bra. Snart är det ju Nations League.
0: Så är det. Det är ju uppehåll i de internationella ligorna nu. Match mot Rumänien på fredag, tror jag.
1: Ja, inte just helt, det, 25.
0: Mm.
1: Och sen Bosnien, Herzegovina och Rumänien igen, va?
0: Kan nog mycket väl stämma.
1: Mm. Nu är det som att vi bara har en sån battle. Vem kan mest om den här omgången i Nations League?
0: Usch, den battlen vill jag inte gå in i.
1: Nej, men det känns ju trist i alla fall. Mm. Att han är skadad, så står det också, hoppas att vi skriver historia. Och det gäller ju då Halmstad BK.
0: Just det.
1: Som vann mot AIK igår.
0: Vann mot AIK, starka mot Stockholmslagen.
1: Ja, det är det lite förvånande kanske.
0: Ska de ha hallänningarna? Alltså de, nu ska vi väl inte gå in allt för mycket i ett battle igen. Eller för mycket på så att vi blir alldeles för fotbollsnördiga. Men Halmstad som har varit ett ruggigt dåligt lag den här säsongen. Det här var ju deras tredje seger på 22 omgångar. Oj. Det är inte bra det. Men de har ju en tendens att vara bra hemma mot Stockholms lag. Då ska vi komma ihåg att de har kvar att möta både Djurgården och Hammarby på hemmaplan. Så allting kan ju hända.
1: Ja. Det borde ju lite gott då, för Halmstad.
0: För de som är på Halmstad, ja.
1: Ja, jag tycker också, Emil, vi kan unna oss att grotta ner oss lite i fotboll.
0: Mm.
1: Alltså, vakenlyssnarna får aldrig prata om fotboll, så det är väl inget att vi gör det.
0: Gasa på.
1: Nahir Besara,
0: ja,
1: har inte fått spela länge i AIK. Han säger om tränaren Henrik Rydström, tycker inte om mig som spelare. Nu funderar han på att lägga av.
0: Han funderar på att lägga av, hoppsan.
1: Till och med det.
0: Det såg man inte riktigt komma. Han var ju dundergiven i startelvan inför att Henrik Rydström tog över. Nu
1: gjorde
0: han
1: massa mål.
0: Ja.
1: Men vi får väl se. Det kan också vara bara en väldigt stark rubrik.
0: Så kan
1: och att
0: absolut
1: han kanske
0: vara.
1: vill få lite minuter på plan.
0: Mm.
1: Ja, men det var väl det. Det var huvudrubrikerna i Sportbladet. Jag ser att vi har fått in lite tidningar från Dalarna också, så de kan vi ju dra här om en stund.

0: Pink, raise your glass. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det står i tidningarna från Dalarna, Frida.
1: Det du kan tänka mig, jag har Mora tidning framför mig. De skriver, Kurbitsen tog henne ut i världen. Bandet till Mora består.
0: Är Kurbitsen ett band då? Eller vad är det?
1: Nej, vad är det nu då? Det är ju någonting.
0: Söker på nätet.
1: Ja, bra, för nu förtäller ju inte framsidan så mycket.
0: Det är en fantasifull och frodig blomsterdekoration.
1: Okej, okay. Wow.
0: Som kännetecknar det traditionella dalmåleriet. Det kan jag tänka mig att vi har många besvikna lyssnare från Dalarna just nu.
1: Säkert, men nu vet vi.
0: Nu vet vi.
1: Falukuriren Alma 23 är en del av världseliten och jag tror det gäller cykel. För på bilden sitter hon i alla fall bredvid en cykel. Så vi har en till Dalatidning, Borlänge tidning. Sport, Kristoffersson höll tätt i derbyt. Det är ju overkligt, säger han.
0: Vad är det för derby det gäller?
1: Ja, du, vad är det då? Det är ju Leksand mot Mora.
0: Ja, spännande.
1: Det var det derbyt.
0: Fina rubriker från Dalarna.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, absolut.
1: Tack för det, Urban.
0: Tack.

0: Med Massive Attack. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
4: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
5: Först högg han på magen, skärde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
4: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater minskat från över 120 i fjol till 17 i år fram till i början av september. I gårdagens tyska delstatsval så blev Vänsterpartiet Die Linke största parti i Berlin och ytterhögerpartiet AfD störst i Mecklenburg-Vorpommern. Och enligt de preliminära resultaten just i den delstaten så åkte Kristdemokraterna CDU ur parlamentet, vilket aldrig tidigare hänt partiet, som ju också är förbundskansler Merz parti. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Klockan den är 4:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr har de här skurarna inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. I norr blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Is So Bad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Vi har gått in i vecka 39. Det är en speciell vecka just denna vecka, för att idag så börjar också beredskapsveckan. Och det är 10:e året som beredskapsveckan arrangeras, så du kan ha hört om beredskapsveckan tidigare. Och det är då Myndigheten för civilt försvar, den myndigheten som tidigare hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arrangerar denna. Jag vet inte om Myndigheten för civilt försvar har någon ny enkel förkortning. MCF kanske, men det känns som att MSB var liksom mer household. Men nu håller vi på att vänja oss vid Myndigheten för civilt försvar. De arrangerar i alla fall då beredskapsveckan, och detta för att vi alla ska vara redo om någonting händer. Så att vi ska väl påminnas om det, och det ska pratas om hur man gör då för att vara redo. Och det är alltid ett tema på de här beredskapsveckorna. I år så är temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Det var faktiskt samma tema förra året, men det är väl så pass viktigt att man riktigt ska börja in det, köra det igen, för att vi alla ska förstå det. Så att eftersom det är beredskapsveckan så är det massor av grejer som händer runt om i landet. Jag har varit inne på MCF, som jag säger nu. Jag har varit inne på deras hemsida, kollat på en karta, och man ser att i otroligt många kommuner så arrangeras det olika grejer. Det är föreläsningar och olika mässor och diskussioner, och det är tävlingar och öppet hus på brandstationer. Det är så att det är återkommande på många platser. Så att det görs en hel del då för att vi ska påminnas och uppmuntras till att ha lite koll på de här grejerna. Och det har ju pratats om beredskap ganska mycket de senaste åren, i och med att det är ett allt mer oroligt världsläge. Så att det är ju en tråkig anledning till att vi har behövt prata mer om skyddsrum och om krislådor och allt vad det är. Men i och med det så tänker jag också att det kanske är många som faktiskt har börjat tänka i de banorna, att vad gör jag om någonting händer? Det behöver inte vara att det bryter ut ett krig, det kan ju vara att det blir strömavbrott. Sådana mindre kriser eller vad man ska säga. Men är du då redo för detta? Det vill jag veta. Så att det var en väldigt lång förklaring till vad jag vill komma till. Men jag undrar då, apropå att det är beredskapsveckan, hur redo, hur beredd är du? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, ringa 020 99 55 00 eller så skickar du ett sms till 72250. Och är det så att jag inte hinner svara när du ringer, så får du jättegärna tala in ett meddelande på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också.

Working My Way Back to You med Detroit Spinners i Vakan. Jag undrar ju hur förberedd du är om krisen skulle komma. Och Anders skriver, har 10 liter fotogen och en massa fotogenlampor, fotogenkök och en massa pasta. Ja, men då sa Anders, då är du ganska väl förberedd i alla fall. Björn skriver, hej och god morgon, är en prepper så jag klarar mig med mat och vatten för en månad. Så inga problem, tack för ett bra program.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg är i studion här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut just nu i det stora hela. Där jag kan skicka med att en hel del djur ute och rör sig under natten. Kan vara värt att vara lite extra uppmärksam. Och som vanligt så är numret 020 999 444.

Ljubljana, släng telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svep filten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen. Som en varm fan du glömt bort. Som en väg du bara

0: Solen i den vänstra med Tåström i Vaken med P3 och P4. Tycker det är lite skralt i mejlkorgen denna måndagsmorgon faktiskt. Jag undrar ju hur redo du är om krisen eller kriget kommer. Det kan vara allt från ett strömavbrott till något betydligt värre. Men har du en krislåda? Vad har du i den? Har du konserver hemma? Har du en vattendunk? Det är sånt jag vill ha svar på. Själv så är jag väl kanske inte jätteförberedd. Sen är jag nog ändå lite förberedd utan att det är planerat. För vi har väldigt mycket konserver hemma. Eller väldigt mycket bönor. Och det är för att min tjej gillar att handla på extrapris. Och ibland kommer det sådana där erbjudanden. Att det är 10 paket bönor billigt. Och sen kanske samma erbjudande kommer 2 veckor efter det. Har man då hunnit äta upp alla bönorna från förra gången? Nej, det har man inte sett. Men mycket bönor i skafferiet. Också väldigt många burkar pesto. För det var något bra erbjudande här om veckan. Så att det kan ju vara på sin plats. Sen är jag badkar. Det har hört är bra. Man kan snabbt fylla upp badkaret med vatten. Om man skulle behöva det, om man hinner. Så att lite förberedd kanske, men jag kan väl inte kalla mig prepper direkt. Men jag vill veta hur förberedd du är. Så hör av dig och berätta det. Lite meddelanden har i alla fall kommit in på vår Facebook-sida. Håkan har skickat in en bild på sin husvagn. Och så skriver han, här har jag min egen krislåda som beredskap. Där har jag tak över huvudet, sängar, toalett, värme och vatten. Som matförvaring har jag ett skafferi, en kyl och frys. Jag har där även mat, en spis och ugn. Jag har gasol och egen tillverkad ström. Så där klarar jag mig länge. Ja, men gud vad bra, Håkan. Och det är otroligt att ha en krislåda i form av en husvagn. Klarar man sig. Kan du också ställa det lite varstans där det passar då, där det kanske inte är så krisigt förhoppningsvis. Ska se vad mer som har kommit in. Stefanie skriver, om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor, alltid något. Maria, hon pratar också om grannar, skriver grannar betyder mycket i det här sammanhanget. Men det är svårt i det här landet där integritet betyder mer än en gemenskap. Och Micke skriver, inga problem, klarar mig länge utan el, kan laga mat och hålla maten kall och värme.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att, oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen i Vaken med P3 och P4. Och idag så har det gått en månad sedan skoldådet i Fagersta. Vi har med oss Katja Magnusson på Ekot. Påminn oss om vad som hände då.
1: Ja, men det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom från Brinellskolan i Fagersta. Det här larmet handlade om att en person med ett svärd hade attackerat andra elever. Och så här rapporterade P4 Västmanlands Terje Lund då utanför skolan.
2: Ja, just nu är det fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Och i den här attacken så mördades en 17-årig flicka och tre andra elever skadades. Och 10 minuter efter att det här första larmet kom så kunde polisen omhänderta en 18-årig misstänkt gärningsman som ju också själv var elev på skolan.
0: Och vad vet vi om motivet till attacken?
1: Ja, men fortfarande är mycket oklart. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen Liam Nebel är gripen. Och förutom honom så också en 16-årig pojke i Stockholmsområdet gripits. Och han är misstänkt för medhjälp till mordet och de här mordförsöken. Och enligt uppgifter då till Ekot så ska den misstänkte gärningsmannen och 16-åringen haft kontakt via nätet först. Och då leder spåren till TCC, True Crime Community, som är en sorts nätgemenskap som till exempel hyllar massmördare och där man också hyllar extrema våldsdåd som skolattacker och terrordåd. Men även andra ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen har omhändertagits och är misstänkta i sin tur för egna brott.
0: Och nu har det alltså gått en månad efter attacken. Vad händer?
1: Ja, senare idag så går den så kallade åtalsfristen ut och det betyder att åklagaren behöver ta ställning till om gärningsmannen och den misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Åklagaren Ann-Sofie Trossing säger till Ekot att den här utredningen kommer att ta lång tid att slutföra. Men såklart för elever och föräldrar i Fagersta så är den här attacken också något som förändrat deras liv och deras vardag totalt och fullständigt.
0: Katja Magnusson från Ekot säger det.

It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner i Vaken. Jag undrar ju hur beredd du är apropå att det är beredskapsveckan. Så att det är det jag undrar, du får gärna höra av dig och berätta. Det har, nu ska vi se, vem var det som hade gjort det då? Dan skriver, jag har absolut ingenting förberett. Ta det som det kommer när krisen är framme. Ganska säker på att jag kommer lösa problemen om och när de kommer. Ja, men vad skönt med det självförtroendet i alla fall, Dan.

Don't You Want Me med Michelle and AJ Shallow och Cat Power. Vaken är det här och jag har fått ett mejl från Rolle som skriver: en sak som många inte förstår är att man behöver träna på att du ska klara matlagning och hygien på cirka 5 liter vatten per dag. Träna på att sköta grundläggande hygien på runt 1 liter vatten per dag. För i en krissituation kan det vara farligt att vistas på öppna platser som sjöar och hav. Så svaret är inte att bada i hav och sjö, utan man behöver träna på det. Det är ju en bra sak att tänka på som jag inte tänkte på själv faktiskt. Att det här med att använda väldigt lite vatten, det kan vara bra att veta att man klarar det. Sören har också mejlat in på temat vatten när det gäller beredskap. Han skriver: här är det förberett sedan tidigare år. Det som är viktigast är att hålla dricksvatten färskt i 2 liters PET-flaskor, fyllda till korken.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Summan av noll med Eva Dahlgren. Innan det hörde vi In My Arms med Teddy Thompson. Och då är klockan 5:10. Det har blivit dags för Frida grattar, detta segment där jag ringer och grattar någon som är också nominerad av någon av er som lyssnar. Och mejlet jag fått till idag lyder: Hej Frida, skulle du vilja gratta min kära fru Nickan som fyller 65 år den 21 september? Vi har ett litet hembageri sedan snart 30 år tillbaka. Vi har stängt måndagar men borde vakna. Hälsningar Per. Okej, det är alltså Nickans enda sovmorgon den här veckan. Så ringer jag och stör. Tänkte först, gud vad bra. De är bagare. Då är man ju ofta vaken tidigt. Så är det stängt måndagar. Det var ju typiskt.
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Nickan jag pratar med?
1: Ja, det är.
0: Hej Nickan, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, men oj. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
1: Oh, tackar, tackar.
0: Det är din man Per som ville att jag skulle ringa och gratta.
1: Ja.
0: Men jag fick också lite dåligt samvete när jag läste mejlet. För han skrev det att ni har ett bageri, men just måndagar är det stängt.
1: Ja, precis. Annars hade jag varit vaken och i full gång.
0: Ja, men är det din enda lediga dag på veckan då, eller? Den enda sommaren?
1: Söndagar också är lediga.
0: Ja, men då så. Då så.
1: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 65?
1: Ja, men det känns bra. Mm. Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Man är glad att vara vid liv liksom.
0: Ja, men exakt. Sen kanske du inte hunnit känna efter så mycket om jag ringde och väckte dig nu.
1: Nej, det har jag ju inte hunnit göra.
0: Men hur ska du fira dagen?
1: Oh, jag ska orientera.
0: Mm-hmm. Vart då?
1: Nattorientering med ett helt gäng små barn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är här i Älvsbyn.
0: Ja.
1: Avslutning på sommarsäsongen.
0: Men är du ledare eller så?
1: Jo.
0: Okej. Okay. Men känns inte det som ett stort ansvar? Jag tänker skicka ut ett gäng barn i skogen med varsin karta.
1: Ja, men hittills har alla kommit tillbaka igen.
0: Nu kanske jag jinxade dig inför avslutningen här.
1: Och så finns det. Jag tror att de litar både på sig själva och sina föräldrar och ledarna. Så nog tror jag det går bra.
0: Ja, ja, men vad kul.
1: Alla har då kommit tillbaka hittills så det brukar fungera.
0: Det hoppas man går jag att det fortsätter.
1: Man går ju aldrig ut alldeles själv utan det är ju, man har en skugga, en som kan lite bättre med sig.
0: Ja, men då så. Vad skönt att höra, det känns betryggande på något sätt.
1: Jajamän.
0: Men nu Nicken, då ska du få somna om här så jag inte förstör hela sovmorgonen. Och så får du ha en fin dag och hälsa på här också.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Grattis.
1: Ha det fint också.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hejdå.
1: Hejdå.

Hero med Charlotte Perrelli. Och det var kul att Nickan svarade när jag ringde här för att gratulera. Lät som att de blev ganska glad också. Har du någon du vill att jag ska ringa i veckan för att säga grattis? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och vad personen har för telefonnummer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Senare idag går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den 18-årige misstänkte gärningsmannen och den 16-årige misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USA:s president Donald Trump. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan, rapporterar flera medier. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02. Det är måndag den 21 september. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Lite kallare i norr, det blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har det hänt något nytt där ute?
1: Nej, det håller sig lugnt än så länge. Inga större

0: Only the dead fish follow the stream med Louise Hofsten i Vaken med Peter och P4. Här i veckan så var det kebabens dag. Det var ingenting jag firade. Jag visste faktiskt inte ens att det var kebabens dag. Men så såg jag att mina gamla kollegor på P4 Örebro pratade om kebabens dag. Och när de gjorde det så ringde en man in till studion.
1: Jag har definitivt inte käkat någon kebab. Jag har aldrig gjort det. Nej, jag vet inte vad det är.
0: Nej, det var 81-åriga Ulf Kjölmark som bor utanför Örebro som alltså aldrig hade smakat kebab. Jag tycker nästan han lät lite stolt över det. Det vet jag inte vad det är. Det har jag aldrig smakat. Men såklart så ville P4 Örebro ändra på detta. De kände väl att nej, Ulf kan inte leva ett helt liv utan att ha smakat kebab. Det är för gott. Så P4 Örebros reporter Ola Karlsson Widmark, han köpte en kebab med bröd. Och så åkte han hem till Ulf med den.
2: Mamma mia, hur stort är det här? Mm. Det är gott. Mm. Jag har en liten favoriträtt som jag tycker den här påminner om. Det är ju renskav. Men de är för stora. Va?
3: Mm. Om vi tar en skala då, 1-5. Vad får kebab med bröd?
2: Då är det en 4. Kan mycket väl tänka mig att beställa en kebab nästa gång där ute.
0: Ja, men väldigt nöjd ändå. Kebaben fick en 4. Även om Ulf tyckte att den var lite i största laget. Men det där får mig verkligen säga var public service av P4 Örebro.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi är här i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan börjar idag och det är en vecka där Myndigheten för civilt försvar vill lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig. Anna Stabrink är överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Temat för i år är Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är också samma tema som det var förra året. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett bra och viktigt tema som står sig. För var och en av oss är ju en del av totalförsvaret och kan bidra på olika sätt. Både som privatpersoner men också i de roller vi har kanske i yrkeslivet eller på andra sätt.
0: Så ni tänker att nu börjar vi in det här ordentligt och kör det ett år till?
1: Ja, men precis, precis. Det tål verkligen att upprepas att totalförsvaret är någonting som angår oss alla och som borde engagera oss alla.
0: Och nu har det ju varit beredskapsvecka ganska många gånger. Det här är 10:e gången. Hur tycker ni att det har gått och vad har det gett så här långt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 10:e gången och vi fortsätter och vi ser ett ökande intresse år från år. Fler och fler vill vara med och engagera sig och det är aktiviteter i nästan varenda kommun runt om i Sverige och mängder med organisationer, alltså föreningsliv, företag, kommuner, regioner, myndigheter som gör aktiviteter under den här veckan för att öka medvetenheten om beredskap och vårt totalförsvar.
0: Har du exempel på något initiativ som görs i år?
1: Ja visst, jag själv ska åka på turné här i landet och besöka flera kommuner. Det kommer att invigas till exempel nya trygghetspunkter. Det kommer att vara en beredskapsmässa i Skövde som jag ska besöka. Aktiviteter i en lång rad olika kommuner och på olika sätt. Jag tror att man på många håll kommer att se det här och märka det på gator och torg. Därför att inte minst frivilliga försvarsorganisationer och andra kommer att vara ute och ha aktiviteter.
0: Så det har bara blivit större och större sedan det startade egentligen?
1: Ja, det blir större och större och det hänger väl ihop med att medvetenheten ökar och det är naturligtvis en väldigt dyster bakgrund till det för det är det mycket allvarliga omvärldsläget som gör att vi i Sverige nu verkligen med kraft lägger stor energi på att bygga upp vårt totalförsvar och stärka och utveckla det civila försvaret som ju är en viktig del av totalförsvaret.
0: Och vad hoppas ni då att människor lär sig och tar med sig från den här veckan?
1: Ja, men jag skulle bli glad om ännu fler tog till sig budskapet att man måste förbereda sig själv, ta ansvar för sin egen hemberedskap, att man ser till att man har mat och vatten och vad man nu kan behöva så att man klarar sig själv en vecka om det skulle uppstå en kris eller ja, om det värsta skulle hända att vi skulle hamna i krig. Så att öka medvetenheten hos allmänheten att man faktiskt kan göra rätt mycket själv för att stärka sin egen beredskap. Och sen behöver vi också kavla upp ärmarna tillsammans för att vårt samhälle ska stå starkt och motståndskraftigt också.
0: Anna Stabrink, överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. Då får jag säga stort lycka till på turnén.
1: Tack ska du ha.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
2: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
2: Att aldrig
6: tystna.
2: Att aldrig tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram i Vaken. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon var då 91 år gammal. Och idag så ska flera av hennes ägodelar säljas på auktion, det rapporterar BBC. Och de här grejerna kommer från hennes två hem i Saint-Tropez och hennes lägenhet i Paris. Och det är allt från ballerinaskor till diamantringar och gitarrer. Det är också en hel del vardagsföremål, till exempel kläder, religiösa statyetter, köksredskap, grytor, också cigaretttändare. Och fans har nu strömmat till auktionshuset i centrala Paris för att se de närmare 300 utställda objekten. Och intäkterna, de går till Brigitte Bardots djurrättsorganisation. Hon ägnade sig ju åt kampen för djurs rättigheter efter sin karriär som modell och skådespelare. Och utropspriserna, de kommer ofta vara under motsvarande 1130 kronor, men väntas såklart stiga under budgivningen.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Loser med Beck. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje så har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter har valdeltagandet gått upp i distriktet Ronna Södra. Monterfaris och hans familj, fru och tre vuxna barn, har alla röstat.
4: Vi röstar till Socialdemokraterna, ja, eftersom vi vill göra lite skillnad.
5: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
4: Ja, men just nu nej.
5: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
6: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
5: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
7: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
3: Reporter Jenny Hallberg. Polisen har i år gjort stora beslag av handgranater. Så kriminellas tillgång på handgranater har begränsats. Men samtidigt så ser polisen hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
9: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
9: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
8: Då utgörs ju Tvååker utav 30.
9: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
8: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter. Reporter var Kristin Holmberg. I Tyskland så blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
10: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
11: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
12: Och det är en wunderbar abend för die Alternative för Deutschland.
11: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Så har vi väderprognosen. Det blir soligt väder idag eller växlande molnighet. I fjällen kan det bli en del skurar och längst i norr inslag av snö. Temperaturen från i söder 13-18 grader till i norr 9-14. Ekot Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:05. Det är den 21 september idag, måndag. Fotbollsherrarna, de är samlade i Stockholm inför Nations League på fredag. Så ska de möta Rumänien. Och så inleds beredskapsveckan idag. Myndigheten för civilt försvar arrangerar denna vecka. Pågår till den 27:e. Vi kommer återkomma till det. Matteus är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Du hör den i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan är igång och det för tionde gången. Och med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och det finns mängder av initiativ i hela landet för att uppmärksamma det här. Och jag fastnade särskilt för ett i Tomelilla kommun. Och där är Lukas Bryck, beredskapssamordnare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det jag såg var att ni ska anordna en tävling i att laga beredskapsmat. Hur går det här till?
1: Ja, men det hade vi tänkt oss. Och vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangelkök. Och maten ska tillagas från grunden.
0: Men hur är det då? Får man pluspoäng om man använder konserver och sådär?
1: Nej, vi hade nog mer tänkt oss att man ska använda sig av det som finns i ens egens beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserver, utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
0: Ja, vad spännande. Och vad är det för några som sitter i juryn och får smaka på all denna mat?
1: Usch, nu har inte jag detta i huvudet. Vi har en kommunikationsenhet som har tagit fram juryn.
0: Jag fattar. Men hur kom ni på den här idén?
1: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör. Så att mat är ju något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familjer och föreningar. Samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
0: Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller beredskapsmat?
1: Man ska nog utgå från sig själv och sitt eget hushåll. Vad har man där hemma? Vad tycker man om att äta? Och vad kan man tillaga utan el?
0: Och jag vet att ni har andra aktiviteter också under beredskapsveckan. Vad hoppas ni att invånarna i Tomelilla kommun ska ta med sig?
1: Ja, men framför allt att man känner att beredskapen inte är så himla svårt och att man själv kan påverka sin egen beredskap.
0: Och varför skulle du säga att det är viktigt att uppmärksamma beredskapsveckan?
1: Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd och ju bättre förberedda vi är desto starkare blir vi i hela samhället.
0: Lukas Bricki, beredskapssamordnare i Tomelilla kommun. Då säger jag stort lycka till i veckan.
1: Tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och den hör du här i Vaken med P3 och P4.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Situ, Sora och Sean med Camille i Vakan med P3 och P4. Andreas Almgren sprang ju hem ett VM-guld i halvmaraton igår morse i Köpenhamn. Väldigt kul. Han krossade också sitt eget Europarekord. Och på damsidan så tävlade bland andra Therese Johaug. Det var ju ett tag sedan man såg henne. Hon avslutade karriären i längdskidor 2025. Och innan hon avslutade den karriären så var hon ju överallt under vintersäsongen. Vi har ju hört väldigt många glada intervjuer med Therese Johaug genom åren. Och igår så fick vi höra en till efter att hon kom på plats 19 och blev bästa europé i VM.
1: Ja, men vart är det? Jag följde mig så bra idag. Och jag bara kände att jag kunde bara ligga och flyta länge på terskel. Hade kontroll hela vägen. Jag följde ju på en måte att jag kunde springa lite fortare i starten, men jag var ju osäker på hvordan beina var efter 15, så jag turte inte, men det var ju helt ideellt. Du ska føle att det går lätt i starten, och då kände jag att jag kunde plocka löpare på slutten.
2: Hur är det att se den tiden?
1: Nej, det var helt rätt. Jag vet inte vad det blev till slut.
2: 68, ett eller annet. Det är nog 68.
1: Yes! Då var det så mitt pers har gått under en tid, så då kan jag komma hemma till Norge då med ära i behåll.
0: Ja, 1.08 någonting blev det för Therese Johaug, och sen pratade hon ju bara här om hur bra det kändes. Så det var väl inget speciellt egentligen, men det var någonting med den här intervjun som fick mig att känna mig nostalgisk. Det var nostalgiskt på något sätt att höra en glad Therese Johaug. Även om det tidigare inte alltid har varit med glada känslor. Jag har hört hennes intervjuer. För ofta har det varit på bekostnad av att det är någon svensk där bakom som inte har tagit guldet. Men nu kände jag kan unna Therese Johaug det. Och Radiosporten, de passade såklart också på att fråga Therese Johaug lite om Andreas Almgren.
3: Vad tycker du om han som står där borta i den svenska flaggan då, Andreas Almgren? Alltså,
4: han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså, för en idrottsutöver, rätt och slett. Alltså, det är spinnvilt. Jag tar av mig hatten. Det är stort pistagetryck när det står och ser den.
0: Ja, spinnvill, som det betyder helt galet, vilt. Och man älskar ju när norska idrottare hyllar svenska. Jag får aldrig nog av det. Men samtidigt så undrar jag om svenska idrottare får frågor om sina konkurrenter av utländska medier. Jag har svårt att se det på något sätt. Att en journalist från NRK skulle gå fram till Edvin Anger någon gång under OS och fråga vad han tycker om Kläbos insatser. Eller en fransk journalist under VM som skulle höra med Alexander Isak vad han tycker om Mbappé. Det känns inte så. Det känns som att det finns ett annat självförtroende där. Att vi törstar så efter bekräftelse.

0: Our lips are sealed med Go-Go's. Jag säger detsamma, för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: Ja, men det säger vi också, ser du. Det ska nog bli en god morgon. Bengt Höglind vid mikrofonen här. Och jag har sällskap i studion av Sven Westerdahl. Vad är det vi pratar om idag i Nyhetsväg?
2: Vi pratar om att efter att Oskarslund i Karlstad hamnat i strålkastarljuset under valrörelsen, så har anställda känt sig utsatta. Det har handlat om väktare utanför boendet och en polisanmälan mot en maskerad person. Och Degerfors förlorade igår på hemmaplan när gästande Hammarby vann med 1-0.
1: Tack för det. Jonas Berglund, ingen regn på dig just nu, va?
3: Nej, och kommer inte att bli det idag heller om man ska tro SMHI. Det blir övervägande soligt väder över Värmland idag och temperaturer på 13-17 grader.
1: Till detta då, alltså nordvästlig vind, friska vindbyar, då kommer den blåsa ner lite rödgula löv sådär. Ja. Nu, nyheter från Ekot och Daniel Klar.
4: Ja, god morgon. Här börjar vi med att konstatera att läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt vicepartiledaren Ida Gabrielsson är Vänsterpartiet också öppet för samtal.
5: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
6: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
5: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
6: Era röda linjer, de står kvar?
5: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
6: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
4: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Från ett val till ett annat, och helgens två tyska delstatsval, ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke, blev vinnarna. Först ska vi till Berlin.
7: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
8: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
9: Und es ist ein wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
8: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten, eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump för att diskutera Ukraina-kriget. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket. Mötet ska ske i USA i veckan. Sverige nu. Efter att polisen gjort stora beslag av handgranater så bedömer polisen att kriminellas tillgång på handgranater begränsats. Men efterfrågan finns fortfarande kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
10: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
11: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
10: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
11: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
10: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
4: Reporter Kristin Holmberg. Kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för statliga gruvbolaget LKAB. Johan Menkel är vd.
12: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder. Så det har varit en utmaning både logistiskt men även så att säga, tidsmässigt att få det på plats. Men jag tycker vi hanterat det på ett bra sätt. Men det är klart att vi har varit påverkade av det.
6: Har det kostat pengar?
12: Inte direkt, men det har kostat i mindre lägre leveranser så att säga. Så det är väl lite tappade intäkter där.
4: Johan Menkel, vd för LKAB. Reporter var Erika Sundén. Ekots nyheter klockan 6 fick du av Daniel Klar.
1: Och han är ju med oss resten av morgonen också. Det är vi här också, det är jag. Jag heter Bengt Höglind och så har vi ju
3: Jonas Berglund som absolut planerar att hänga med dig hela morgonen här. God morgon!
1: God morgon, god morgon! Hoppas du får en bra morgon.

0: is.
1: What love is, så heter den. Sanna Nilsen var det du hörde där. Jonas och Bengt, vi är med dig hela morgonen och du kommer ju att få uppdateringar från oss, från Sven på nyhetsfronten där, från Daniel på Ekot och från Fanny på SMHI om en stund. Vi kommer att ha med oss Radiosporten, vi kommer att ha med oss Trafikredaktionen också. Du ser, komplett morgon, det får du om du fortsätter att lyssna på P4. I nyhetsflödet idag, Jonas, vad är det vi pratar om?
2: Vi pratar om att anställd på demensboendet Oskarslund i Karlstad känner oro och otrygghet efter uppmärksamheten kring boendet. Kommunen, de har satt in extra väktare och polisanmält en maskerad person som ska ha förföljt personal. Samtidigt så pågår det en extern granskning efter Lex Sara-anmälningar om missförhållanden. Och anställd, de uppger för oss på P4 Värmland att de funderar på att lämna boendet.
1: Liridona Rama, som är direktör för vård och omsorg på Karlstad kommun, är orolig för personalbortfall.
3: Det som har förmedlats till mig är att man är orolig, man har en olustkänsla och risk att man söker sig annat.
2: Ja, det säger alltså direktören där för vård och omsorg på Karlstads kommun. Just i Karlstad står jag, centrala Karlstad, utanför domkyrkan som är 57 meter hög. Du som har varit där någon gång i centrala Karlstad, du vet att den är ganska hög. Lägg på nästan 20 meter. Då får du höjden på det som Donald Trump vill bygga nu. För USAs president, han planerar att bygga en mer än 76 meter hög triumfbåge. Inte bara större än domkyrkan i Karlstad utan också större än triumfbågen i Paris. Den här bågen, den ska också beväpnas med ett stort antal drönare, krypskytter och stora mängder ammunition, vilket Trump då påstår är en begäran från militären.
1: Ska sägas här också då att bygget, det har inte godkänts i kongressen, men Donald Trump, han hävdar själv att det inte behövs något godkännande. Mer nyheter, det hittar du alltid på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio.

0: Nirvana, Michael Walden och Patty Austin var det där. Gimme, gimme, gimme. Har du ordentligt på dig, Jonas?
1: Jag har en ny tjock tröja som jag faktiskt hade tänkt att jag skulle vänta några veckor med och ha på mig för första gången. Men sen så tänkte jag att det blir nog rätt kyligt idag, så jag tar den. Och det var nog rätt val, för det står visserligen 11 grader när jag koll på termometern här. Men det blåser kallt. Prat ju förut här om höjden på domkyrkan, 57 meter. Ja. Sen står det träd framför, de är inte riktigt lika hög, men ändå höga träd här, och det vajer ganska rejält där i, ja, i trädkronan där. Så en hel del blåst, åtminstone i Karlstad den här morgonen.
0: Så det du säger är att du har lite för lite kläder på dig, Jonas?
1: Ja, men jag tycker det är för tidigt att ha långkalsonger när vi inte ens är ur september än.
0: Meteorolog Fanny Sarla är med oss. Är det långkalsongväder idag, tycker du?
2: Ja, men en lite småkylig morgon får man väl ändå säga att det är. Jag ser här Arvika 2,5 grader, Gustavsfors 2 grader. Så ja, inte några jätteskrytsamma temperaturer direkt.
0: Nej. Och vad händer under dagen sen nu då?
2: Ja, men det kommer vara ganska så soligt idag. Just nu så ligger lite tätare moln över, ja, men kring Torsby, Hagfors, Sunne där. Och de ska röra sig söderut, men de är ändå passerande. Så ja, men överlag idag så kommer nog många uppleva det som en ganska så solig, men lite blås idag.
0: Ja, vad är det för några vindstyrkor vi når upp till då?
2: Ja, men det är ju den här nordvästvinden som kyler ner då, som har friska vindbyar.
0: Okej, och vad innebär det? Den som hänger lakan på tork, kommer de att blåsa ner eller kommer de att torka fort eller kommer de att, ja, du förstår.
2: Ja, man kanske vill sätta fast dem med någon klänypa i alla fall, men annars så kommer vi ändå upp i, ja, men 13 grader längst i norra Värmland och i övrigt upp mot 17 grader, så ändå ganska behagliga temperaturer.
0: Tack så mycket för det, Fanny Sarla, meteorolog på SMHI.

0: Liamo var det där, Breakthrough the Ceiling.
1: Det är så många känslor nu, det är ju en tomhet framförallt.
2: Det är en käftsmäll tyckte jag när det här kom. Det var väldigt svårt att acceptera.
3: Nyheter och avslöjanden som väcker känslor som är viktiga där du bor.
4: En traumatisk tid.
3: Vad vill du att PFR Värmland ska granska? Hör av dig, ring, mejla eller tipsa oss via Radio Leaks. All info hittar du i Sveriges Radio-appen.

0: the lessons I've learned.
1: One Republic var det där, Counting Stars. Nu här är P4, ska du få Ekot på en minut med Daniel Klar.
2: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
2: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
2: I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Om jag räknar rätt så är det 4 minuter kvar till de lokala nyheterna.
1: Ja, du har räknat rätt, Daniel Klar. Och de lokala nyheterna, den uppdateringen som vi får om 4 minuter, den kommer vi att få av Sven Westerdahl.

0: Wonder Woman sjöngs om, vi hörde Casey Musgraves. Nu ska det inte sjungas, vi ska få en nyhetsuppdatering av Sven Westerdahl. Klockan är 6:30.
1: Väktare utanför demensboendet och en polisanmälan mot en maskerad person. När Oskarslund i Karlstad hamnade i strålkastarljuset under valrörelsen så har anställda känt sig utsatta.
2: Vi har ju märkt att medarbetarna har känt en oro och känt sig otrygga. Vi har haft en medarbetare som också har känt sig förföljd av en maskerad person.
3: Leridona Rama är direktör för vård och omsorg på Karlstads kommun. Efter Lex Sara-anmälningarna och de politiska bråken om missförhållanden på Oskarslund pågår just nu en extern granskning av boendet.
2: Det finns saker vi kunde ha jobbat mycket tidigare skede. Den lärdom vi tar med oss nu framåt.
3: Samtidigt upplever flera anställda att misstro riktas mot dem. P4 Värmland har varit i kontakt med personer som säger att det oroliga läget gör att flera funderar på att byta jobb. Något som Leridona Rama bekräftar.
2: Det som har förmedlats till mig är att man är orolig, man har en olustkänsla och risk att man söker sig annat.
3: Förföljelsehändelsen har polisanmälts och under sommaren har man satt in extra väktare som trygghetsåtgärd.
2: Vi är oroliga, absolut.
1: Reporter Christian Dyresjö. Nu kommer krav på att fler borde kunna få statligt stöd för att köpa elbil. Hittills har ungefär hälften av de som sökt den statliga elbilspremien fått nej. Och branschorganisationen Mobility Swedens vd, han säger till Dagens Nyheter att stödet därför borde breddas. Till exempelvis så att personer i mindre städer och utanför storstäder kan få elbilspremien, inte bara de i glesbygd. Och så fotboll. Degerfors förlorade igår på hemmaplan när gästande Hammarby vann med 1-0. Det fanns flera chanser för Degerfors som i slutet av matchen fick ett mål bortdömt. Och skytten Nikolaj Skuset, han var bedrövad efter domslutet.
4: Nej, det är surt. För jag följer vi förtjänar minst ett poäng idag. Gutta kämpar, killen kämpar jättebra genom hela matchen. Och så är det ganska är det skit att vi släpper in så tidigt i andra halvlek, men... Som sagt, vi förtjänar poäng idag.
5: Jobbig känsla där när man först är euforisk glädje och sen så ser man att domarna har blåst av. Berätta hur tankarna gick där.
4: Nej, såklart. Jag hann inte helt tänka. Alltså, jag följer att jag står gott placerat. Jag har inte sett situationen så jag vet inte om det är offside eller inte. Men vi skapar ett bra tryck på slutet och vi må klara att sätta de lägena vi får där. Så ska vi, må vi bygga vidare på det. Vi kan inte grava oss ner på grund av den matchen. För jag tycker vi spelar en solid match idag.
1: Reporter här var Jonas Einarsson. Och så ishockey och högsta ligan SDHL. FBK Dam igår vann över HV71 med 4-1 på hemmaplan. Efter tre matcher ligger nu FBK på en tredje plats i tabellen.
0: Det blir övervägande soligt väder idag. Även om du har det lite kyligt och molnigt nu så här på morgonkvisten så ska vi upp någonstans till mellan 13 och 17 grader. Kommer att blåsa lite grann. Nordvästlig vind med friska vindbyar idag.

0: Vad du ser är vad du får, Lisa Nilsson. Och det du ska få nu, det är det här. En rapport från Trafikredaktionen och Victoria Rosenström. Hur har vi det på vägarna?
1: Ja, vi har det ganska bra. Lite gamla nyheter ska jag komma med som ändå fortfarande är aktuella. Mm-hmm. Dock, det gäller Riksväg 63. Det känns som att jag tjatar mycket om det här vägarbetet vid Brattfors.
0: Ja.
1: Men det är för att det är köer där. Så även nu den här tidiga morgonen, det är trafikljus som reglerar trafiken förbi. Och tipsa, gör ni alltid på 020-99-444.
0: Tack så mycket för det. Nu är det dags för Radiosporten. Och den här morgonen i studion har vi Susanna Andrén.
2: Sportmorgonen börjar med VM-cykling.
3: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
4: Jag hade ju det med mig att jag håller på att göra ett riktigt bra lopp.
3: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
4: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
3: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen. Och låg trea vid den sista mellantiden när alla cyklister hade passerat. Men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar av de 39 och slutade 13 sekunder från pallen.
4: Det är ju de här grejerna att lära sig av. Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
2: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner. Golf och stortävlingen PGA-mästerskapen på Wentworth. Joakim Lagergren blev bästa svensk efter en stark avslutning, delad 10:e plats. Alex Norén vann tävlingen i fjol, slutade i år på 15:e plats. Ludvig Åberg på 27:e. Vann gjorde amerikanen JJ Spahn. Från golf till fotboll.
5: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
6: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
5: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
6: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
7: Du ifrågasätter tränare Henrik
6: Nej, ja, men absolut. Två matcher utan Victor Eriksson, som jag tyckte att han var ett namn för landslagstruppen i somras. VM-truppen pratade jag om då. Tycker jag är den första man ska sätta på plan.
2: Säger expert Persson. Reportrar var Astrid Einarsson och Linnen Sen.
0: Och i studion där hade vi Susanna Andrén.

0: Cat's Eye var det där med Animal. Det spelades fotboll igår i Degerfors. Reporter Jonas Enarsson, han var där.
1: Hammarby besegrade Degerfors med 1-0. Jag tror att mest frustrerad här på Stora Valla är du, Nikola Skuset, för att du hade ju en boll inne för kvittering som dömdes bort för offside. Berätta hur känner du just nu?
2: Nej, det är surt. Vi förtjänar minst ett poäng idag. Killarna kämpar jättebra genom hela matchen, och så är det ganska, det är skit att vi släpper in så tidigt i andra halvlek, men som sagt, vi förtjänar poäng idag.
1: Jobbig känsla där när man först är euforisk glädje och sen så ser man att domarna har blåst av. Berätta hur tankarna gick där.
2: Nej, såklart, jag hann inte helt tänka. Alltså jag följer, jag står gott placerat. Jag har inte sett situationen, så jag vet inte om det är offside eller inte, men nej, vi skapar ett bra tryck på slutet, och vi må klara att sätta de lägena vi får där, så må vi bygga vidare på det. Vi kan inte grava oss ner på grund av den matchen, för jag tycker vi spelar en solid match idag.
1: Ja, men det är inte lite typiskt bottenlag. Ni skapar ju jättefina möjligheter, men ni får inte in den.
2: Jo, som du säger, det är lättare och när man är i flytzon, kan man se, och få den marginen med sig, men alltså, vi är i den situation vi är i. Jag tycker vi har ett gradvis utveckling helt sin ja, alltså den sista 10 matcherna, tycker jag. Du ser, vi är, ja, lik så bra lag som Hammarby idag, tycker jag, och så vi måste bygga på det här nu, och så måste vi ta alla poängen vi klarar nu utöver hösten, så ska vi klara kontraktet.
1: Ja, löser ni det?
2: Det gör vi.
0: Ja, det sa Nikolaj Skuset till reporter Jonas Enarsson efter förlust då för Degerfors mot Hammarby igår med 1-0.

0: Lale, bara du hör det där Goliat. Du hörde den här i P4. Och Jonas och Bengt, vi är med dig hela morgonen. Absolut, det lovar vi. Och vi lovar också att det är P4 som kommer att finnas här. Om det pratar om kris eller krig eller annat sådär, då är vi ju din beredskapskanal. Och apropå det är ju beredskapsvecka, Jonas.
1: Precis, en vecka som arrangeras av Myndigheten för civilt försvar. Och det här kommer ju vara en del fokus på här under veckan i P4, i och med att vi är beredskapskanal. Och så här på måndagsmöran så frågar vi dig som lyssnar, hur förberedd du är på kris eller allvarligt läge?
0: Ja, det var någon som skrev här att nej, men jag lovar att när den dagen kommer så kommer det att vara över innan jag har ens hunnit se på maten. Det är ju en inställning. Andra är betydligt mer rustade. Och jag ser vad Rickard skriver i tråden som vi la ut där. Han har powerbanks. Han har massor med batterier. Han har ficklampor. Och sen då det som är viktigt för Rickard. Glöm inte öl och burkmat, skriver han. Det är det man kan ha i beredskap. Man kan vara förberedd på olika sätt. Men vi undrar ju i den där tråden, har du tänkt igenom det här? Har du liksom mat och vatten? Har du en vevradio tillgängligt? Har du batterier och allting sånt där? Eller tänker du att vi tar det då? Jag orkar inte bekymra mig om det här nu. Vad ska vi tro om det allmänna beredskapsläget, Jonas? Hur många tror du har liksom ett spritkök ståendes på lut?
1: Ja, jag vet inte. Vi har lite dåligt underlag i tråden än så länge för att bedöma. Det är inte riktigt en statistiskt säkerställd undersökning.
0: Nej, absolut inte.
1: Än. Så jag vet inte om jag törs att spekulera i det. Men i alla fall det som Myndigheten för civilt försvar säger, det är att rekommendationen är att vi som privatpersoner ska ha en hemberedskap för att klara oss utan samhällets hjälp i en vecka.
0: En vecka. Har jag bränsle till spritkök eller gaskök? Har jag det i en vecka? Ja, det har jag nog. Har jag mat för en vecka? Ja, om du räknar djupfrysta kantareller och jag kan äta det varje dag, så då klarar jag mig säkert en vecka. Har du frysen fylld, Jonas?
1: Ja, frysen är nog ganska full. Sen är den inte så stor. Mm-hmm. Men det finns nog någon isglass längst in där. Men det kanske bara lite klarar sig på en vecka. Då tror jag man står sig bättre på din svamp.
0: Ja, ja, den finns där. Vi har en tråd igång på det här temat där du gärna får hoppa in. Frågorna som ställs där. Hur förberedd är du på kris eller kallar du då allvarligt läge? Har du mat? Har du vatten? Har du vevradio? På vilket sätt är du förberedd och sådär? Vad mer har du? Det får du jättegärna berätta om i tråden.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Och andra nyheter där kan du förstås hitta i eller på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Där kan du hitta lokala nyheter, riks- och utrikesnyheter och diverse annat. Om vi tittar lokalt, Jonas, vad har du då?
3: Ja, vi berättar idag om att anställd på demensboendet Oskarslund i Karlstad känner oro och otrygghet. Det här efter den uppmärksamhet som har varit kring boendet. Karlstad kommun, de har satt in extra väktare. De har polisanmält en maskerad person också som ska ha förföljt personal. Och samtidigt som det här så pågår det en extern granskning. Det är efter Lex Sara-anmälningar om missförhållanden och anställde. De säger till oss på P4 Värmland att de har planer på att lämna det här boendet, åtminstone någonting de funderar på. Liri Donnarumma, som är direktör för vård och omsorg på Karlstads kommun, hon är orolig för personalbortfall.
4: Det som har förmedlats till mig är att man är orolig, man har en olustkänsla och risk för att man söker sig annat.
2: Liri Donnarumma där var det vi hörde, direktör för vård och omsorg på Karlstad kommun. Andra nyheter som vi hittar i appen Sveriges Radio. Du ser en rubrik där allt fler äldre skuldsatta digitala vårdfakturer pekas ut. Det här handlar om allt fler i åldrarna 65 och uppåt som blir skuldsatta. Och vid förra årsskiftet så hade nästan 500 000 äldre svenskar skulder hos Kronofogden. En av de stora orsakerna är obetalda digitala fakturor från sjukvården som hamnat i digitala brevlådor och som inte kontrolleras. Agneta Jonsson på PRO i Bollnäs som berättar att många äldre har svårt att sköta sin ekonomi digitalt. Citat från henne där. Trycker jag på en knapp kanske det går åt helsike. Slutcitat. Det kommer från Agneta Jonsson. Mer om detta kan du förstås höra i appen Sveriges Radio. Alldeles strax nyheter från Ekoredaktionen i studion då, Daniel Klar. Det här, det är Jeff Lynn.

0: Jeff Lynn, var du hörde där, Lift Me Up. Nu är klockan 7, vi ska få nyhet från Ekot av Daniel Klar.
1: Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner styr de två partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
2: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här tag idag.
3: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
4: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
3: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
5: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så det är vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. På riksplanet så ser det ju kärvar ut i förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ida Gabrielsson, som är vice partiledare i Vänsterpartiet, säger att de är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
6: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju 4 partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla 4 som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
7: Era röda linjer, de står kvar.
6: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
1: Centerpartiet vill inte kommentera läget i förhandlingarna just nu. Reporter här var Maja Goldschmidt Wikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en person dödades. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
8: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
9: Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån och högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
8: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Nu klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Och på en båt utanför Smögen finns P4 Västs reporter Rebecka Julin. Rebecka, ge oss en bild från havet.
10: Det är en fantastisk morgon. Solen är på väg upp och det är blå himmel. Men det blåser också en hel del, så det är inte så många båtar ute och kastar i de första tinorna. Men vännerna och grannarna Elise Evans och Anne-Maj Språng är det. Första tinan precis ikastad, känslan Elise.
11: Det är underbart. Jättehärligt nu. Börjat hela säsongen här så att det ska vara jättemysigt.
10: Anne-Maj, varför fiskar ni hummer?
12: Spänningen. Och få komma ut. Ja, det, men det är väldigt kul och det är kul att göra det ihop.
11: Ja,
12: och bara vara utomhus och känna liksom att man lever typ.
10: Lever, det gör vi absolut. Det är en del fiskare som har undvikit att gå ut idag, just på grund av blåsten, eller?
12: Ja, det stämmer. Alltså det är sjön, blåsten och sen är det ju kanske lite strömt också. Så att det är inte många på havet just nu vad vi kan se.
10: Nej. Det rullar på. Elise, helt kort, många humrar hoppas ni få upp i år?
11: 10 hade varit skönt.
10: 10 siktar vi på här från Smögen.
1: Rebecka Julin, reporter på P4 Väst, direkt från en båt utanför Smögen, där alltså årets hummerfiske nu är igång. Ekots nyheter klockan 7 slutar där. Jag heter Daniel Klar.
0: Ja, men det heter han, och jag heter Bengt Höglind. Jag är med dig hela morgonen. Det är också Jonas Berglund och Sven Westerdahl och ett helt drös med andra människor som ser till att du får en bra morgon och känner dig uppdaterad. Ha det så gött, säger jag. Hoppas jag. God morgon.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
2: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
4: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Harry Styles, As It Was, var du hörde där. Beredskapsvecka är det, och i sociala medier där la vi ut en fråga tidigare under morgonen. Hur förberedd är du på kris eller allvarligt läge? Har du mat, har du vatten, har du vevradio? Vad mer har du? Hur förberedd är du liksom sådär? Kommer en och annan kommentar där, rätt många ska jag säga. Jocke, han har vevradio, snus och vatten. Spritkök, men ingen mat. Skriver han. Hörde du, Jocke, du får nog tänka till där lite. Komplettera lite, skulle jag säga. Jonas, nere på stan i Karlstad. Kristoffer, ser han preppad ut?
1: Ja, preppad för jobb åtminstone, skulle jag säga. Ryggsäcken är packad. Men vi får väl se hur preppad han är för en eventuell kris, Kristoffer, som heter Nilsson i efternamn. Ja, hur redo känner du dig för en kris, Kristoffer?
2: Ja, alltså jag skulle nog säga att jag är nog verkligen förberedd för en kris, som jag skulle jag säga. Jag har liksom tänkt på allt. Jag har liksom så här tänkt på att jag försöker förbereda att jag har krislådor, jag försöker ha konserver, jag försöker ha vattendunkar, jag försöker ha eldriven radio, jag försöker liksom

0: försöker få allting så ekonomiskt och försöker liksom så här, försöker ha tillgängligt och sådana saker.
1: Hur länge har du haft det så här då? Har du alltid haft det eller är det nu på senare år som du har börjat förberett dig?
0: Nej, det är nu senaste året. Jag har liksom så här försökt att förbereda att jag har väl inte så hunnit kompletterat med alla grejerna än, men det kommer väl.
1: Vad var det som fick dig att ta det steget och börja förbereda dig mer för en eventuell kris?
0: Nej, men det är ju att dels att ja, liksom att ja, nej, men alltså att vara försiktig i världen och ja, liksom rädda klimatet och försöka utnyttja all kunskap som det går. Och sen så är det väl att ja, liksom att hitta andra möjligheter och förstå lite vad världen är byggd av och så här. Och ja, liksom ta vara på naturen och så. Så det tycker jag är bra.
1: Myndigheten för civilt försvars rekommendation är att man ska kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Hur trygg känner du dig med att du skulle klara dig utan samhällets hjälp i en vecka?
0: Ja, det skulle nog vara, visst, det skulle nog vara det skulle nog vara lite svårt i början, men sen till slut skulle nog jag säkert kunna fixa det.
1: Så förberedd för en kris, men du var inte riktigt förberedd på den här tutan som
0: nej.
1: Kom, du skvatt till här.
0: Ja, det gjorde jag faktiskt, jag var inte beredd på det.
1: Nej, det var en buss som tutade här vid Stora torget i Karlstad där jag träffade Kristoffer Nilsson här då. Beredskapsvecka är vi nu, inleds ju här nu på måndag morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: I natt heter han Ellen Krauss, var vi hörde. Nu här är P4 Ekot på en minut.
1: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 förra året till 17 i år. I Ryssland visar en vallokalsundersökning att Putins parti Enade Ryssland får 58% av rösterna i parlamentsvalet. Valet har präglats av misstro och ukrainska attacker. Klockan 7 i morse gick startskottet för årets hummerfiske. Anne-Maj Sporong är en av många fiskare.
2: Ja, det är ju premiären idag och då måste man ju vara ute. Man har längtat lite nu.
3: Vad betyder fisket för dig?
2: Det betyder ganska mycket. Att bara få komma ut och ha en anledning att åka ut utomhus. Ja, och sen är det ju grymt spännande.
1: Reporter på en båt utanför Smögen, P4 Västs Rebecka Julin. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion idag. Bland annat hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer.
0: Detta förmedlade Ekots Daniel Klare.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In var det du hörde. Nu ska du få nyheter av Sven Westerdahl, klockan är 7:30.
1: Väktare utanför demensboendet och en polisanmälan mot en maskerad person. När Oskarslund i Karlstad hamnade i strålkastarljuset under valrörelsen så har anställda känt sig utsatta.
2: Vi har ju märkt att medarbetarna har känt en oro och känt sig otrygga. Vi har haft en medarbetare som också har känt sig förföljd av en maskerad person.
3: Leridona Rama är direktör för vård och omsorg på Karlstads kommun. Efter Lex Sara-anmälningarna och de politiska bråken om missförhållanden på Oskarslund pågår just nu en extern granskning av boendet.
2: Det finns saker vi kunde ha jobbat mycket tidigare skede. Den lärdom vi tar med oss nu framåt.
3: Samtidigt upplever flera anställda att misstro riktas mot dem. P4 Värmland har varit i kontakt med personer som säger att det oroliga läget gör att flera funderar på att byta jobb. Något som Leridona Rama bekräftar.
2: Det som har förmedlats till mig är att man är orolig, man har en olustkänsla och risk att man söker sig annat.
3: Förföljelsehändelsen har polisanmälts och under sommaren har man satt in extra väktare som trygghetsåtgärd.
2: Vi är oroliga, absolut.
1: Reporter Christian Dyresjö. Det kommer nu krav på att fler borde kunna få statligt stöd för att köpa elbil. Hittills har ungefär hälften av de som sökt det statliga elprispremien fått nej. Och branschorganisationen Mobility Swedens vd säger till Dagens Nyheter att stödet därför borde breddas. Till exempelvis så att personer i mindre städer och utanför storstäder kan få elbilspremien, inte bara de i glesbygd. Och så fotboll. Degerfors förlorade igår på hemmaplan när gästande Hammarby vann med 1-0. Det fanns flera chanser för Degerfors som i slutet av matchen fick ett mål bortdömt. Och skytten Nikolaj Skuset, han var bedrövad efter domslutet.
4: Nej, det är surt. Vi förtjänar minst ett poäng idag. Killarna kämpar jättebra genom hela matchen och så är det ganska skit att vi släpper in så tidigt i andra halvlek, men som sagt, vi förtjänar inte poäng idag.
5: Jobbig känsla där, man först är euforisk glädje och sen så ser man att domarna har blåst av. Berätta hur tankarna gick där.
4: Nej, såklart. Jag hann inte ens tänka. Alltså jag följer, jag står gott placerat. Jag har inte sett situationen så jag vet inte om det är offside eller inte. Men vi skapar ett bra tryck på slutet då. Vi må klara att sätta de lägena vi får där. Så må vi bygga vidare på det. Vi kan inte grava oss ner på grund av den matchen. För jag tycker vi spelar en solid match idag.
1: Och reporter här var Jonas Einarsson. Och så ishockey och högsta ligan SDHL där FBK Dam igår vann över HV71 med 4-1 på hemmaplan. Efter tre matcher ligger nu FBK på en tredje plats i tabellen. Och det var tuffa vindar för seglarna när SM i CB 66 Racers avgjordes under helgen i Karlstad. Det blev en tredje plats för hemmaseglaren Jonas Nyqvist från Karlstad segelsällskap. Vann gjorde Kristoffer Hellkant från Halmstad SS.
0: Och har du tänkt dig ut och segla idag, då får du räkna med nordvästlig vind med friska vindbyar. Övervägande soligt idag. Just nu lite moln på himlen utanför fönstret här, men det kommer att ordna upp sig under dagen. Temperatur stannar mellan 13 och 17 grader.

0: David Bowie var det, du hörde China Girl. Victoria Rosenström är med oss nu, hallå där.
1: Ja, hallå, hallå. Det är lyckligtvis inte särskilt mycket att prata om, utan det verkar vara ett fint läge både på vägar och vad gäller tågtrafiken just nu. Men påminner bara om vägarbetet vid Brattfors på riksväg 63 som tenderar att skapa lite köer, och det beror på att det är trafikljus som reglerar trafiken förbi i båda riktningarna. Så värt att ha i åtanke och tipsa, det gör ni på 020 99 444.
0: Tack för det. Över nu till Susanna Andrén på Radiosporten, bland annat om internationell fotbollsdemokrati.
2: Radiosporten börjar vid det globala fotbollsförbundet.
3: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
4: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
3: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
4: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
3: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
2: Reporter Martin Marlo. Mer fotboll, nu om oroande besked för svenska landslaget inför Nations League-veckan. Taha Ali gjorde visserligen sitt första ligamål för grekiska klubben PAOK igår kväll, men tvingades sen lämna planen med skadebekymmer. Och rapporter från Grekland talar nu om inställd landslagsresa. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för sitt Lech Poznań.
5: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
6: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
5: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
6: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
5: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg 3 vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
6: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
2: Säger Jakob Söderqvist. Reporter Sigge Sanner.
0: Och i sportstudion hade vi Susanna Andrén.

0: Resola är det du har lyssnat på här i P4. Believe Me heter låten.
1: Beredskapsveckan inleds idag och unga har sämre koll på hemberedskap än äldre. Det här visar en undersökning från Livsmedelsverket. Samtidigt så väntas hushåll kunna klara sig själv i en tid vid kris. Och särskilt knepigt kan det bli för studenter som ofta bor litet och ofta har svårare ekonomi. Och jag har tagit mig till en etta i Karlstad där studenten Anders Knowles bor. Han är ordförande i Karlstads studentkår och också ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU i Värmland. Och jag kikar mig runt lite grann här i hans lägenhet. Det är en etta här där det går ungefär så här lång tid från att jag är i vardagsrummet till att jag är i köket. På 2 sekunder ungefär. Det är för att det är i samma rum. Han bor inte jättestort här. Stor balkong har han däremot. Nästan lika stor som hela lägenheten, Anders. Men vad gör du om el och vatten till exempel skulle stängas av helt plötsligt?
2: Ja, det jag skulle göra är att jag skulle försöka ta reda på vad som sker. Varför har el och vatten stängts av? För att hålla mig informerad. Sen i termer av beredskap så är jag inte särskilt redo. Jag har inte mina vattendunkar och jag är beroende av min mobiltelefon.
1: Vad är det som gör att du inte är så redo som du säger?
2: Ja, det handlar ju om att vi studenter framförallt inte har platsen att ha beredskap i hemmet. Men också att vi har en distans till kriser och oro i vår omvärld. Jag tror inte att vi föreställer oss att det kan ske en kris imorgon.
1: Enligt Myndigheten för civilt försvars rekommendation så ska man klara sig en vecka utan samhällets hjälp. Hur länge skulle du klara dig, tror du?
2: Ja, det skulle ju vara högst ett par dagar, tror jag. Jag skulle kunna till exempel frysa in vattenflaskor, men där vattnet tar slut snabbt och jag har inte mycket plats i skafferiet för konserver och annat.
1: Enligt Livsmedelsverket så är yngre personer sämre på hemberedskap än äldre. Varför är det så, tror du?
2: Jag tror att det beror på att vi har en distans till kriser och oro i vår omvärld. Vi är förvisso intresserade, men vi är själva inte tillräckligt angelägna om att förbereda oss inför en kommande kris. Och sen är det också en ekonomisk fråga för studenter. Man har en liten ekonomi. Och det utrymme man har i ekonomin går inte till vevradio och andra typer av krisberedskapsutrustning.
1: Nej, jag kan tänka mig att på universitetet kanske pratas mer om ekonomin, om studier, kanske om saker man gör på fritiden. Men hur mycket pratas det om det här med beredskap bland dig och dina studiekamrater, skulle du säga?
2: Ja, i takt med en allt mer orolig omvärld så har ju ämnet växt i omfång, så att säga. Och det speglar ju också det utbildningsutbud som finns vid Karlstads universitet. Vi har ett masterprogram i psykologiskt försvar. Försvarshögskolan har lokaler på universitetet och jag som har läst statsvetenskap, för mig så har ju omvärlden präglat föreläsningsinnehållet, vare sig det har handlat om coronapandemin eller kriget i Ukraina.
1: Med tanke på det du beskriver här då, att det kan vara svårt för er studenter, att ni ofta bor trångt, har en svår ekonomi. Som ordförande i studentkåren, tycker du att universitetet borde ha större ansvar och hjälper?
2: Jag tycker att universitetet tar ett bra ansvar för att informera oss studenter om kriser i omvärlden, om vad man kan behöva tänka på som enskild individ. Och som sagt, en del av den förberedelsen som universitetet ger oss till studenter går genom utbildningsutbudet, som ett masterprogram i psykologiskt försvar till exempel. Universitetet är ju främst en informationsförmedlare, en institution för forskning och utbildning, inget annat.
1: Den som säger det, det är Anders Knowles. Han är student, ordförande i studentkåren och också ordförande för SSU i Värmland. Och Bengt, ska vi göra så att vi kollar hur lång tid det tar i den här trånglägenheten? Nu står jag i ena delen här vid balkongdörren och så ska jag gå till ytterdörren, tänker jag. Räknar du?
0: Ja, jag räknar. 1, 2, 3, 4, 5... Ja, där ja.
1: Och där öppnar jag dörren. Så att han bor inte jättestort, så att man kan ju förstå där han beskriver här svårigheten med att få plats med vattendunkar och annat som myndigheten rekommenderar.
0: Beredskapsvecka är det. Vi pratar mer om det under veckan förstås, och vi pratar också om det i sociala medier. Finns ett inlägg där sedan tidigt i morse. Helt enkelt frågan, hur förbereder du på kris eller allvarligt läge i samhället? Har du mat? Har du vatten? Har du en vevradio? Hur rustad är du egentligen? Vad har du för någonting? Du får gärna gå in och berätta om du känner för det.

0: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
1: Det är då det och nu är nu. Och här är Bengt Höglind och här är också Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur knivigt har det varit att göra prognosen för dagen?
2: Ja, men vi hade ju lite mål tidigare under morgonen som nu ändå har lösts upp på sin väg söderut genom länet. Så det är ju ändå mest sol som väntar idag. Så just den delen är ju lite enklare då när det ändå är tydligt en hel del sol. Men sen är det en liten molnkant nära Värmland som skulle kunna leta sig in över de östra delarna.
1: Östra delarna, okej. Och den molnkanten, innehåller den någon väta? Blir det regndroppar?
2: Nej, det tänker jag inte. Och de här molnen är inte helt täta heller. Så det är väl snarare frågan om hur mycket moln som solen får varvas med helt enkelt.
1: Okej. Som varmast idag, vad får vi?
2: Ja, vi kommer upp i 17 grader tänker jag. Ganska många. Ja, men främst då närmast Vänern i de norra delarna snarare kring en 13 grader. Sådär.
1: Tack så mycket för det. Fanny Sarela, meteorolog på SMHI.

0: Miles Smith har vi lyssnat på Stay If You Wanna Dance.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Noti då, Veronica Maggio och De Amor. Klockan, den är 8. Ekot nu med Daniel Klara handlar om tillgången på handgranater.
1: Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
3: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
2: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
2: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
1: Reporter Kristin Holmberg. I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera förhandlingarna. P4 Jönköping rapporterar den här morgonen att i ett 30-tal kommuner runt om i landet så styr Centerpartiet och Vänsterpartiet. I Nässjö till exempel så har samarbetet krävt en del kompromisser. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden där det tidigare legat lågt. I distriktet Ronna Södra i Södertälje var ökningen 17 procentenheter. Montar Faris och hans familj har alla röstat.
5: Vi röstar till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
6: Det är andra gången Montadar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
5: Ja, men just nu nej.
6: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
7: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
6: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
8: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
1: Reporter Jenny Hallberg. Vi byter ämne i Ekot och undrar nu om babyboomen på 1940-talet berodde på hål i de kondomer som såldes då. Inte helt omöjligt, säger Anna Ines Bergman som forskat på just preventivmedel under 1900-talet.
9: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
10: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
9: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet.
10: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
9: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig. Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
1: Reporter här, Vetenskapsradions Joakim Lindvall, och mer om kodisens historia i Sveriges Radio-appen.
0: Tack så mycket för det, den uppdateringen. Daniel Klar är det som är med oss från Ekoredaktionen hela morgonen. Det är vi här också, Sven Westerdahl, Jonas Berglund, Bengt Höglind. Vi hoppas att du har en riktigt god morgon.

tennisboll ungefär, som olika färger gärna glittrar inuti och sådär. De kan vara farliga på något sätt. Där, så det. Konsumentverket och Kemikalieinspektionen har gått ut och varnat för de där leksakerna. Vad det handlar om, det kommer du att få höra om, ska vi säga, 3 minuter.

Fanny Avon var du hörde där. Tiden läker alla sår. P4 lyssnar du på. Och har du varit med oss sen tidig morgon, då vet ju du vid det här laget att det är beredskapsvecka den här veckan. Och det går ut på en extra satsning då på att göra folk medvetna om hur man ska vara beredd på kris eller ja, vad ska man säga, ett ansträngt läge i samhället, om vi säger så. Och vi gjorde ett inlägg i sociala medier tidigt i morse där jag helt enkelt frågade så här: hur förberedd är du på kris eller allvarligt läge? Har du mat? Har du vatten? Har du vevradio? Vad mer har du, tänker jag? På vilket sätt är du rustad för övrigt? Kommit in en hel del svar, ska jag säga. Och ska se vad... Sirpa, hon skriver så här att jag struntar totalt i att förbereda mig helt och hållet. Det är en helt vanlig vecka för mig, skriver Sirpa. Och Ingvar, han skriver inte alls förberedd. Få ta det när och om det skulle komma. Det verkar vara mest media som skrämmer upp oss. Ja, skrämmer upp och skrämmer upp. Jo. Och handlarna som gläds åt att vi måste köpa vevradio, vattendunkar, spritkök och konserver. Så skriver Ingvar. Vi har andra här som är mer rustade än så. Anna-Karin, hon skriver att hon har mat. Hon har ju egen brunn. Hon har batteri fullt med

solel, gasspis, vedspis, vevradio. Hon har ett spritkök och hon har vattenreningstabletter. Behöver mer ved dock, skriver hon, Anna-Karin. Ja, skulle du klara dig en vecka? Det känns som att du är en av dem som kommer att definitivt klara sig en vecka. Och vi har Mikael där. Som skriver att han borde klara sig ett bra tag. Har ett halvt tom potatis, ett roterande lager med matvaror och ved för 2 år. Ja du, då klarar du dig. En kamin och en vattenkälla. Hur rustad är du? Hur förberedd är du? Det får du jättegärna gå in och berätta i den där tråden.

0: Agnes, vad du hörde där, Ego. Squishies, alltså såna där mjuka leksaker som man klämmer på, kan vara farliga. Och nu går Konsumentverket och Kemikalieinspektionen ut och varnar för de här leksakerna. Med mig på telefon har jag nu Marlene Gustafsson, utredare på Konsumentverket. Berätta för oss, Marlene, varför går ni ut och varnar nu?
1: Ja, men hej och god morgon. Ja, vi går ut med information nu eftersom vi har sett att vissa av de här squishies, alltså de här klämleksakerna, de kan innebära säkerhetsrisker för den som använder leksaken.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, det handlar ju både om hur de är konstruerade, alltså vilka ämnen de består av, att de kan gå sönder när man klämmer på dem. Och sen dessutom har vi sett då att de används på ett felaktigt sätt, att barn kan värma dem här i mikron och då kan man ju bränna sig på dem.
0: Okej, finns det någonstans instruktion för att värm inte de här, eller värm dem så att de är ännu gosigare?
1: Nej, alltså det ska man ju såklart inte göra, utan det här har ju varit en TikTok-trend och nu har vi också sett att man gått ut på TikTok och varnat för att man inte ska göra det här. Men det är ju viktigt, eftersom de är så populära just nu, så tycker vi att det är viktigt att man går ut och informerar föräldrar också om att det här pågår, att de är farliga både i konstruktionen och hur de används.
0: Och vilka mer risker och skador har ni sett då? Vad händer när de här då eventuellt går sönder?
1: Ja, det vi har sett på Konsumentverket här, det vi har sett att de, vissa av de här squishierna, de innehåller också en slags vattenpärlor, det är sådana lite gelliknande kulor. Och om den här går sönder och kulorna kommer ut och så skulle ett barn stoppa det här i munnen och svälja, då kan det bli jättefarligt, för de här kan svälla när de liksom kommer i kontakt med vätska. Så då kan man få skador i magen, så det är ganska allvarligt om det händer.
0: Mm, det här låter ju lite riskabelt. Hur ska man då tänka som förälder om man nu ändå vill köpa den här typen av leksak? Hur ska man veta att det är en säker leksak jag köper?
1: Ja, alltså det man kan tänka på, det är ju så här att om leksaken uppfyller alla säkerhetskrav som finns inom EU och man följer alla instruktioner och att det är rätt ålder och så, då ska ju leksaken vara säker. Men det man kan tänka på, det är ju det här att man är lite noga med, alltså, vem köper man av? Finns det kontaktuppgifter till tillverkare och vem är det som säljer? Och så titta på det här, finns det varningar och finns det instruktioner? Och om till exempel ålder, att den är lämplig för det här, för mitt barn. Och dessutom tycker jag att ett tips kan vara att man håller sig lite uppdaterad om så här återkallelser och säkerhetsvarningar som kan finnas både från företag och myndigheter om just den här produkten som du har tänkt att köpa. Och såklart ska du ju kolla att leksaken är CE-märkt.
0: De är ju väldigt populära, de här leksakerna, just nu. Men ändå, du säger att det finns risker med dem och så. Ser du det som så riskabelt att det kan bli aktuellt med ett rent förbud mot de här leksakerna?
1: Alltså generella förbud mot så hela produktgrupper, det brukar vi inte utfärda. Utan däremot det som kan hända, det är ju att en specifik squishy som förbjuds eller återkallas eller tas bort från marknaden, om just den bedöms som farlig, liksom, eller att den inte uppfyller säkerhetskraven. Och det kan ju vara bra att veta att det är ju företagen som är ansvariga för att de uppfyller alla säkerhetskrav. Och det som gäller är också att om ett företag vet om att de har sålt en farlig produkt, då ska de också se till att konsumenterna får information om det, de ska återkalla och sluta sälja och så. Så att företagen här har ju också ett stort ansvar när de vet att de har sålt något som är farligt.
0: Det säger Marlene Gustafsson, utredare på Konsumentverket, om squishy-leksaker som kan vara farliga.

0: Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan, det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 människor, har dödats i de här attackerna. Så till den stora politiska snackisen i Tyskland efter ett av delstatsvalen där igår.
1: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Ytterhögerpartiet AFD blev största parti i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet på skolan okänt.
2: Ekot på en minut, det fick vi av Daniel Klar.

0: Röda trådens slut heter den. Vi har lyssnat på Sven Ingvars. Nu ska vi lyssna på Sven. Han ska ge oss en nyhetsuppdatering. Klockan den är 8:30.
1: Väktare utanför demensboendet och en polisanmälan mot en maskerad person. När Oskarslund i Karlstad hamnade i strålkastarljuset under valrörelsen så har anställda känt sig utsatta.
2: Vi har ju märkt att medarbetarna har känt en oro och känt sig otrygga. Vi har haft en medarbetare som också har känt sig förföljd av en maskerad person.
3: Leridona Rama är direktör för vård och omsorg på Karlstads kommun. Efter Lex Sara-anmälningarna och de politiska bråken om missförhållanden på Oskarslund pågår just nu en extern granskning av boendet.
2: Det finns saker vi kunde ha jobbat mycket tidigare skede. Den lärdom vi tar med oss nu framåt.
3: Samtidigt upplever flera anställda att misstro riktas mot dem. P4 Värmland har varit i kontakt med personer som säger att det oroliga läget gör att flera funderar på att byta jobb. Något som Liridona Rama bekräftar.
2: Det som har förmedlats till mig är att man är orolig, man har en olustkänsla och risk att man söker sig annat.
3: Förföljelsehändelsen har polisanmälts och under sommaren har man satt in extra väktare som trygghetsåtgärd.
2: Vi är oroliga, absolut.
1: Reporter Christian Dyresjö. Det kommer nu krav på att fler borde kunna få statligt stöd för att köpa elbil. Hittills har ungefär hälften av de som sökt det statliga elbilspremien fått nej. Och branschorganisationen Mobility Swedens vd säger till Dagens Nyheter att stödet därför borde breddas. Till exempelvis så att personer i mindre städer och utanför storstäder kan få elbilspremien, inte bara de som bor i glesbygd. Och så fotboll. Degerfors förlorade igår på hemmaplan när gästande Hammarby vann med 1-0. Det fanns flera chanser för Degerfors som i slutet av matchen fick ett mål bortdömt. Och skytten, Nikolaj Skuset, han var bedrövad efter domslutet.
4: Nej, det är surt. För jag följer vi förtjänar minst ett poäng idag. Gutta kämpar, killen kämpar jättebra genom hela matchen. Och så är det ganska är det skit att vi släpper in så tidigt i andra halvlek, men... Som sagt, vi förtjänar poäng idag.
5: Jobbig känsla där när man först är euforisk glädje och sen så ser man att domarna har blåst av. Berätta hur tankarna gick där.
4: Nej, såklart. Jag hann inte helt tänka. Alltså, jag följer att jag står gott placerat. Jag har inte sett situationen så jag vet inte om det är offside eller inte. Men vi skapar ett bra tryck på slutet och vi må klara att sätta de lägena vi får där. Så ska vi, må vi bygga vidare på det. Vi kan inte grava oss ner på grund av den matchen, för jag tycker vi spelar en solid match idag.
1: Och reporter i Degerfors var Jonas Einarsson. Och i fotbollens division 1 för damer, det blev det igår förlust för Hertsöga på bortaplan. Motståndarna P18 IK vann med 1-0 och Hertsöga ligger nu sist i tabellen efter 21 spelade matcher. Och det var tuffa vindar för seglarna när SM i CB 66 Racers avgjordes under helgen i Karlstad. Det blev en tredje plats för hemmaseglaren Jonas Nyqvist från Karlstad segelsällskap. Han gjorde Kristoffer Hellekant från Halvsta SS.
0: Och även om det är rätt lugna vindar nu på morgonen så kan det blåsa i lite senare under dagen. Nordvästlig vind med friska vindbyar, skriver Fanny Sarla i sin prognos. Temperaturen då 13-17 plus grader och soligt väder. Om vi tittar vidare för kvällen så är det ju så här att det kanske är nu som du ska plocka fram nästa nivå på ytterkläder. Därför att vi har en klar kväll, en klar och kylig natt sen framför oss.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Till trafikredaktionen där vi har Victoria Rosenström.
1: Ja, där vi har haft ett fint läge den här morgonen, egentligen både på vägar och på räls. Det är ju ett vägarbete dock vid Brattfors som faktiskt skapar köer, så jag måste ändå nämna det. Riksväg 63 var uppmärksam på att det förekommer köer på grund av ett broarbete där. Men det har varit fritt från akuta störningar den här dagen. Och om det läget förändras får ni gärna tipsa. Numret är 020 99 44 44.
0: Tack så mycket för det. Idag så börjar landslagsveckan för de svenska fotbollsherrarna. Och du ska få senast nytt kring det nu. Susanna Andrén ska ge oss det.
2: Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali, där han efter att ha gjort sitt första ligamål för PAOK byttes ut i början av andra halvlek. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för hans Lech Poznań. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio.
3: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i Allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för 3-poängaren.
4: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
3: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
4: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecky, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
2: Expert Jon Persson, reporter Astrid Einarsson.
5: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
6: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
5: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar

0: öka risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
1: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
0: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
2: Ett tips från reporter Martin Marlo.
3: Och i studion Susanna Andrén.

0: Boogie Wonderland, fängs det om Earth, Wind and Fire var det du hörde. Karlstad politiken och miljöpartisten Monica Bubholz får inte en plats i riksdagen, det visar den slutliga räkningen nu. Och det här betyder också att Värmland nu får 10 istället för 11 mandat i riksdagen. Med mig nu Monica Bubholz, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, jag gissar att det, om vi tittar tillbaka på förra veckan, har varit en rätt svängig vecka för dig. Beskriv, hur har den varit?
1: Ja, men när valresultatet kom då på söndagen så tänkte jag, ja men då blev det inget. Och sen så var det ju väldigt många röster i Karlstad som inte hade räknat, eller i Värmland också. Och så på onsdagsrösterna så visade det sig. Alltså jag hade gått vidare, men plötsligt började telefonen plinga och så visade att ja, men tydligen hade jag kommit in i riksdagen med minsta möjliga marginal, 11 röster för Värmlands fördel då. Så det var den preliminära räkningen, och sen var det slutgiltiga räkningen som var på fredag kväll, och då visade det sig att med 12 rösters marginal så kom jag inte in i riksdagen. Så att det var verkligen...
0: Jag förstår det. Ja. Hur ofta var du inne och kollade uppdateringarna?
1: Ja, på slutet var det ofta. Då hade jag ju bara skärmen på. Men annars en gång i timmen någonting. Det gick ju inte jättefort.
0: Och det var ju, som du säger, väldigt jämnt i den här räkningen. Och så här. Hur reagerade du? Hur kändes det när det slutliga resultatet kom? Var du besviken?
1: Ja, men alltså det var ju jämnt alltså. Det hade ju varit skönt om det var lite större marginal. 12 röster känns ju så. Men eftersom jag redan hade gått vidare efter valnatten och börjat planera, för jag kom in i Region Värmland istället och börjat planera allt jag vill göra där, så hade jag ju liksom redan ändå bearbetat det på något sätt. Så att det var den här chocken som kom i slutet av veckan var ju lite oväntad. Men det känns helt okej. Lite försmädlat att det är så nära, men ja, så är det ibland.
0: Skulle du kalla det ett misslyckande?
1: Nej, alltså så här är det. Normalt så brukar det 22 mandatet för Miljöpartiet gå till Stockholm, om man ser på tidigare val. Och att vi nu var så nära Värmland och tar det istället, det känns ju ändå som en jätteframgång. Utifrån Stockholm har gjort en jättebra, fått jättebra valresultat, så visar det att vi i Värmland också har levererat jättebra. Så det känns ju väldigt kul också faktiskt.
0: Mm. Det här att Miljöpartiet har, enligt preliminära resultat nu, har gått från att inte vara med i regionfullmäktige till att få 3 mandat där. Och du är, som du själv säger, en av de här som hamnar där. Jag tänker att det låter som en lite klen tröst för en missad riksdagsplats. Eller vad tänker du?
1: Ja, men absolut. Det hade ju varit kul om vi hade både kommit in i Region Värmland och fått en riksdagsplats. Så var det inte den här gången. Men vi laddar verkligen för att göra superbra jobb i Region Värmland nu, tänker vi.
0: Vad skulle du säga att blir det du ska fokusera på? Vad är din hjärtefråga inom sjukvård överhuvudtaget?
1: Ja, jag tänker framförallt att det är personalens arbetsvillkor. Att få dem att verkligen känna att det här är den bästa arbetsplatsen. Jag vill vara kvar och verkligen ha möjlighet att göra skillnad. Det tänker jag ska vara det fokus jag vill ha i Region Värmland.
0: Säger alltså Miljöpartiets Monica Bubholz.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Carly Simon, Coming Around Again, var du hörde där. Jonas och Bengt med dig här i P4 under morgon och förmiddag, och vi tittar in i appen Sveriges Radio. Vad är det vi ser då?
1: Ja, idag så rapporterar vi om att anställd på demensboendet Oskarslund i Karlstad känner otrygghet och oro efter den här uppmärksamheten som du säkert inte har miss kring boendet. Karlstad kommun, de har satt in extra väktare och de har också polisanmält en maskerad person som ska ha förföljt personal. Samtidigt som det här så pågår det en extern granskning efter Lex Sara-anmälningar om missförhållanden, och anställd där på Oskarslund, de uppger att de funderar på att lämna boendet.
0: Liridona Rama, som är direktör för vård och omsorg på Karlstad kommun, är orolig för personalbortfall.
2: Det som har förmedlats till mig är att man är orolig, man har en olustkänsla och risk för att man söker sig annat.
1: Annat i nyhetsväg idag. Allt fler i åldrarna 65 och uppåt blir skuldsatt. Vid förra årsskiftet så hade nästan 500 000 äldre svenskar skulder hos Kronofogden.
0: Och en av de stora orsakerna är obetalda digitala fakturor från sjukvården som har hamnat i digitala brevlådor som inte kontrolleras. Agneta Jonsson på PRO i Bollnäs, hon berättar att många äldre har svårt att sköta sin ekonomi digitalt.
3: Allting som är nytt är obehagligt. Jag trycker på en knapp så kanske det går åt helsike, och så klarar jag, kommer jag vidare. Jag vet, man vet ju inte.
0: Mer om det här det hittar du förstås i appen Sveriges Radio.

0: Living Thing är det du hör, Electric Light Orchestra.
1: Följ med P4 Värmland ut till platserna som format värmländsk musikhistoria.
2: Gitarren har jag haft.
1: Slottsbron där Sven Ingvars kom till. Sundstaulan i Karlstad där Beatles spelade. Folkparken där Arvika-festivalen ägde rum. Men vad borde vi besöka mer? Vilka platser tycker du har format värmländskt musikliv och varför? Hör av dig med dina tips på e-post till p4varmland@sverigesradio.se.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Och just nu ska du få nyheter, du ska få ekouppdatering av Daniel Klar.
1: Det har idag gått en månad sedan skolattacken i Fagersta. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
2: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
3: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Så när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
2: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. Politik nu. Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner där styr de 2 partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
4: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här tag idag.
5: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
6: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
5: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
7: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så där vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Samtidigt så är många kriminella fortfarande på jakt efter just handgranater, säger Alexander Valenius på polisen.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
1: Utrikes nu, minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 personer, har dödats. I Tyskland gick invånarna i 2 av delstaterna till val igår. Vår korrespondent rapporterar om en av de stora rubrikerna idag.
9: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer.
10: Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
9: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Vi ska tillägga att ytterhögerpartiet AFD blev största parti i Mecklenburg-Vorpommern. Ett annat val så i Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. Så kan vi berätta att musikalfilmen The Sound of Music nu får ett eget museum. I Salzburg i Österrike finns museet som är tillägnat filmen från 1965 med Julie Andrews i en av rollerna. När museet slog upp portarna igår var en av gästerna Elisabeth von Trapp. barnbarn till familjen, vars historia låg till grund för filmen.

0: Ett museum för Sound of Music. Ja, men det vore väl något. Lycka till, säger jag. Jag säger andra saker också. Och erkänner, Sound of Music är en sån där måste-film som jag faktiskt inte har sett. Då har jag den på min bucket list. God morgon!
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

Robin Solberg, närproducerad musik ska jag säga. Från Arvika igen, River Valley var du hörde där. Och kan jag ju säga till dig också, du som gör egen musik, skriver, spelar in musik och sådär och undrar hur ska jag få avsättning för musik, hur ska jag nå ut till några överhuvudtaget med min musik? Ja men du, gör så.

0: ringar med sin mikrofon och vi pratar om beredskap idag, Jonas.
1: Det gör vi, och jag hänger utanför Karlstads universitet där jag har träff på två studenter. Vad heter ni?
2: Kim.
3: Madi.
1: Och en undersökning från Livsmedelsverket visar att unga har sämre koll på hemberedskap än äldre. Hur bra koll har ni?
2: Jag har inte jättebra koll faktiskt. Jag vet grund, eller själva, vad ska jag säga, vad som kan vara bra om det skulle bli en kris då, men inte mer än så då. Så lite, ja, men vatten och lite sån bullens korv typ, mat och lite sånt, men nej, mer än så har jag inte koll.
1: Nej, men du har ändå lite koll på liksom vad som förväntas av en. Vad är det som gör att du inte har den här beredskapen då ändå, trots allt?
2: Ja, men jag är ju student och tänker att jag känner inte att jag vill lägga pengar på det. Och det känns inte som att det är sån kris med det just nu, men det är kanske jag som har tunnelseende, det vet jag inte.
1: Vad skulle kunna få dig att, ja, men, köpa in de saker du nämnde förut?
2: Ja, det är möjligtvis om jag skulle känna att Ryssland typ skulle vara ett hot, och kanske jag köper lite saker om, men ja, det känns som att vi har rätt bra här i Sverige. Men ja, som sagt, om jag känner ett hot från kanske Ryssland eller någonting, så kanske jag köper dem, men ja, det ska mycket till.
1: Hur är det för din del?
3: Alltså, för min del, alltså, jag har lite koll på den där politiken, och jag har sett att liksom det där Rysslandkriget, det går inte så bra för Ryssland, så jag tror inte jag behöver vara så orolig. Och visst det kan liksom ske, alltså, så här, krig när som helst, men jag ser inte så stor sannolikhet i det, och därmed tänker jag att jag inte behöver vara så orolig, och skulle det bli krig så får man ta det liksom då, alltså det är ju, då dör ju eller så överlever du liksom, det är så här, man kan inte sitta och tänka framtiden, man måste leva i nuet liksom, alltså det som, jag kan inte sitta och tänka på, oh, jag har ett prov, jag måste, alltså jag kan inte sitta och stressa över någonting som inte ens har skett än. Så morsan också har ju liksom alltså varit med i så här krig, så jag antar hon vet hur man så här överlever, så jag får bara liksom, ja, följa henne liksom.
1: Så du förlitar dig på morsan om det händer någonting här i Sverige?
3: Ja, alltså så länge jag har familjen nära, och ja, alltså jag förlitar liksom också på, alltså, så här, försvarsmakten och ja, att FN, att vi får hjälp. Och
1: Myndigheten för civilt försvars rekommendation är att man ska klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Hur länge klarar du dig, tror du?
3: Jag tror nog jag klarar mig minst 2 månader. För alltså, hemma vi har liksom, alltså, vi käkar mycket ris, och jag vet inte för någon anledning, alltså min mamma har liksom stackat ris. Alltså det är inte för kris, det är bara för liksom, alltså det alltså ris blir inte dåligt, så du kan ju bara liksom ha det hemma.
1: Hon älskar ris helt enkelt.
3: Ja.
1: Så frågan kanske då egentligen är, hur länge klarar du dig utan din mamma?
3: Alltså utan min mamma, jag trodde det skulle bli svårt, för jag bor ju liksom hemma. Jag skulle säga att då skulle jag inte klara mig länge alls, för har inget jobb, inget liksom inkomst och så det skulle bli svårt.
1: Tack ska ni ha där. 2 studentröster här ifrån Karlstads universitet om beredskap. Beredskapsveckan pratar vi alltså om, den börjar idag.

0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
4: P4, det är det du lyssnar på. Jonas Bengt med dig under morgonen, förmiddagen här. Och Jonas, det är ju möran. Folk är på väg till studier, till föreläsningar, de är på väg till jobbet, de är på väg till förskolan. De har bråttom när de springer förbi dig och din mikrofon, du.
5: Ja, så är det. Men jag har pratat med lite folk här, ja, utanför universitetet i Karlstad här, mm, om det här med beredskap. Det är ju beredskapsveckan nu här, och de flesta jag pratar med här, eller som jag har pratat med här hittills, säger att man har inte så mycket beredskap. Man bor ju ofta trångt och kanske inte har bästa ekonomin när man är student heller, så att man då prioriterar annat än någonting som man eventuellt behöver använda vid en kris. Så kanske man prioriterar det som behövs för att få mat i magen just den här dagen. Och, ja. Och det är också så att unga har sämre koll på hemberedskap än äldre. Det visar en undersökning från Livsmedelsverket.
4: Mm. Jag fick ett tips här förut, vet du, Jonas. Alltså det här med, ja, men se till att du har något stormkök eller gaskök eller alternativ värmekälla, om vi säger så, där du kan laga mat. Men då är det också viktigt att hålla lite, ransonera lite det här bränslet du använder för det. Så när du då har lagt upp ett lager med, om det nu är ris eller om det är pasta eller något annat sånt där, ta inte den där långkokta pastan då. Den kör snabbmakaroner. Fastän de kokar på 3 minuter, tjong, där är de klara. Så går det inte åt lika mycket bränsle. Och inte den här pastan som ska koka i 12, 13, 14 minuter. Då går det ju bra mycket mer. Så att det var ju, jag hade inte tänkt så. Men det är ju klart att det funkar åt det hållet. Så att det kan ju vara värt att tänka på. Och så att du har bränsle. Du ska inte bara ha ett stormkök, du ska ju ha bränsle till det också, så att du kan använda det och så. Ja, vad har du mer hört för några röster då?
5: Ja, men vi hörde ju 2 killar här som var med i radio här för en stund sedan. Du som lyssnade då, du kunde höra dem där. Och en av dem, han sa att han förlitar sig på mamma. Han bor hemma och mamman, inte i ett preppersyfte utan för att hon älskar den maträtten, så har hon massa ris, sa han. Så att han trodde att han skulle kunna klara sig i 2 månader med mammas hjälp.
4: Ja, så länge mamma finns där så kan han vara trygg. Mer musik nu, Olivia Rodrigo. Sen får vi nyheter från Ekot.

0: Olivia Rodrigo var det där.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
2: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet okänt. I Ryssland ser president Putins parti, som väntat, ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd.
0: En uppdatering från Ekot, det fick vi där på en minut. Vi fick den av Daniel Klar.

0: Kajsa, Stina och Åkerström, vad du hörde, fråga stjärnorna. Sven Westerdahl ska ge oss en nyhetsuppdatering nu när klockan är 9:30.
1: Väktare utanför demensboendet och en polisanmälan mot en maskerad person. När Oskarslund i Karlstad hamnade i strålkastarljuset under valrörelsen så har anställda känt sig utsatta.
2: Vi har ju märkt att medarbetarna har känt en oro och känt sig otrygga. Vi har haft en medarbetare som också har känt sig förföljd av en maskerad person.
3: Leri Donarama är direktör för vård och omsorg på Karlstads kommun. Efter Lex Sara-anmälningarna och de politiska bråken om missförhållanden på Oskarslund pågår just nu en extern granskning av boendet.
2: Det finns saker vi kunde ha jobbat mycket tidigare skede. Den lärdom vi tar med oss nu framåt.
3: Samtidigt upplever flera anställda att misstro riktas mot dem. P4 Värmland har varit i kontakt med personer som säger att det oroliga läget gör att flera funderar på att byta jobb. Något som Leri Donarama bekräftar.
2: Det som har förmedlats till mig är att man är orolig, man har en olustkänsla och risk för att man söker sig annat.
3: Förföljelsehändelsen har polisanmälts och under sommaren har man satt in extra väktare som trygghetsåtgärd.
2: Vi är oroliga, absolut.
1: Reporter Christian Dyresjö. Det kommer nu krav på att fler borde få statligt stöd för att köpa elbil. Hittills har ungefär hälften av de som sökt den statliga elbilspremien fått nej. Och branschorganisationen Mobility Swedens vd, han säger till Dagens Nyheter att stödet därför borde breddas. Till exempelvis så att även personer i mindre städer och utanför storstäder kan få elbilspremien och inte bara de i glesbygd. Och Degerfors förlorade igår på hemmaplan när gästande Hammarby vann med 1-0. Det fanns flera chanser för Degerfors som i slutet av matchen fick ett mål bortdömt. Och skytten, Nikolaj Skuset, han var bedrövad efter domslutet.
4: Nej, det är surt. Följ vi förtjänar minst det poäng idag. Gutta kämpar, killen kämpar jättebra genom hela matchen. Och så är det ganska, det är skit att vi släpper in så tidigt i andra halvlek. Men som sagt, vi förtjänar poäng idag.
5: Jobbig känsla där när man först är euforisk glädje och sen så ser man att domaren har blåst av. Berätta hur tankarna gick där.
4: Nej, såklart. Jag hann inte helt tänka. Alltså jag följer, jag står gott placerat. Jag har inte sett situationen så jag vet inte om det är offside eller inte. Men vi skapar ett bra tryck på slutet då. Vi må klara att sätta de lägena vi får där. Så må vi bygga vidare på det. Vi kan inte grava oss ner på grund av den matchen. För jag tycker vi spelar en solid match idag.
1: Reporter här var Jonas Enarsson. Och så ishockey och högsta ligan SDHL där FBK Dam igår vann över HV71 med 4-1 på hemmaplan. Och efter 3 matcher ligger nu FBK på en tredje plats i tabellen.
0: Solen gör vad den kan för att bränna på Svens skärmar framför honom. Övervägande soligt väder idag. Temperatur 13-17 grader och en nordvästlig vind med friska vindbyar. Det får du idag.

0: Direkt över till trafikredaktionen och Victoria. Hur har vi det?
1: Jo, vi har det bra, men jag ska påminna om ett broarbete där det är avstängt i båda riktningarna. Och det är på länsväg 238 strax utanför Västra Ämtervik på sträckan Västra Ämtervik-Fryksdalshöjden. Så det kan vara värt att påminnas om att det fortsatt är avstängt där. Man får följa orange omledning. Tipsa, det gör du på 020 99 44 44.
0: Och därifrån till Radiosporten och Susanna Andrén.
2: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
3: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
2: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
3: Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
4: Reporter Martin Marlo. Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali i ligamatch med klubblaget PAOK, där han byttes ut tidigt i andra halvlek. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan här, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio. Där hör du också expert Jon Perssons kritik mot Henrik Rydströms citat övercoachning i allsvenska Hammarby. Vi lämnar fotbollen för cykelsport.
5: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
6: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
5: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
6: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
5: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen. Och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
6: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
4: Säger alltså cyklisten Jakob Söderqvist. Reporter här var Sigge Sanner.
0: Och i sportstudion Susanna Andrén.

0: Petra Marklund var det du hörde där, mitt hjärta en rebell. Bengt Höglind här denna morgon och Aron Eriksson tar vid vid 10-snåret där. Vad fyller du förmiddagen med?
1: Jag fyller den med musik och aktualiteter, Bengt.
0: Ja, ja, och det lät ju väldigt så där, väldigt brett. Det är ju det vi gör varje dag.
1: Mm. Ja, men det är ju så. Du, jag lyssnade när du pratade med Monica Bubbholz, ja, lite tidigare där. Hon så föll på målsnöret, ja, verkligen.
0: Vad var det hon sa? Att det var 11 röster eller något sånt där? 12 till och med. Mm. Mm.
1: Ja, jag tror att hon låg 11 upp liksom efter den preliminära räkningen. Sen så när den slutgiltiga räkningen var klar, då var hon 12 ner ifrån att ta den där platsen. Ett utjämningsmandat som gick någon annanstans i landet. Det där innebär ju att antalet värmländska riksdagsmandat minskar från 11 till 10 kommande mandatperiod här då. Och en av de som fått de här 10 då platserna, det är Kjell-Arne Ottosson som är kristdemokrat. Han tog sig ju förbi landsbygdsminister Peter Kullgren. Så det var också lite dramatiskt. Jag ska prata med Kjell-Arne om en liten stund. Mm. Dels om den där kampen de emellan, men också om vad det betyder för Värmland att antalet mandat minskar. Sen är det ju också så att den stora musiktävlingen P4 Nästa stjärna drar igång nästa vecka. Och en av artisterna kommer du få höra redan nu, idag. Dock så kommer det inte gå att rösta eller sådär än, utan det får man ge sig till tåls tisdag nästa vecka, då startar röstningen. Men John Moon, eller Kim som han heter, Eliasson, han kommer till en studio i Karlstad. Jag kopplar upp honom så där lite grann så som du och jag gör nu. Ja. Och så ska vi prata med honom.

0: Damiano David Tyler och Nile Rodgers tillsammans Talk to Me var du hörde där i P4. Och har du varit med oss ett tag så har du hört också att vi pratar om att det är beredskapsvecka, nationell beredskapsvecka den här veckan, och vi pratar om hur i allmänhet man har det, hur beredd man är på ett ansträngt läge i samhället, kris eller katastrof eller sådär. Hur förberedd är man? Jonas, du har Moa vid mikrofonen.
1: Ja, för jag fokuserar i synnerhet på att prata med yngre, för yngre har sämre koll på hemberedskap än äldre, visar en undersökning från Livsmedelsverket och står utanför Karlstads universitet där Moa studerar. Moa, hur mycket tänker du på det här med hemberedskap?
2: Inte så där överdrivet mycket. Försöker ha lite koll, men ja, inte mer än vad jag kanske borde ha eller så.
1: Ja, du säger borde ha. Vad är det som gör då att du inte tänker mer på det?
2: Det känns så långt bort på något sätt. Det känns som att man är ganska trygg här ändå.
1: Varför tror du det är så att den här undersökningen då visar att yngre har lite sämre koll på det här än vad äldre har?
2: Jag tror man har lite annat att tänka på kanske just nu än att klara sig om det blir krig typ.
1: Ja, vad lägger du fokus på istället?
2: Ja, men bara få vardagen att gå runt, ekonomi och sådana saker är ju viktigt, speciellt när man studerar.
1: Ja, men just som student så kanske man ofta har lite sämre ekonomi eller man bor trångt. Hur mycket försvårar det just för dig med det här med att kanske ha vattendunkar eller konserver hemma?
2: Det tar ju plats. Plats är ju dyrbart och man har kanske inte alltid pengarna att lägga på det heller. Det tar ju slut ganska fort, CSN och så.
1: Du ska in på universitetet här nu. Vad blir det fokus på idag istället för hemberedskap?
2: Idag blir det fokus på grupparbete. Vi har en presentation på onsdag.
1: Då får du lycka till med det. Det säger Moa här, student på Karlstads universitet, som vi pratar med här då med anledning av beredskapsveckan som börjar idag.

0: Cher är det du har lyssnat på, If I Could Turn Back Time.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Tommy Körberg, stad i ljus. Nu en uppdatering från Ekot vi får av Carina Segura Morberg.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad, misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om 2 fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet enligt tidningen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
2: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
3: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
4: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse det här. Att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
3: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
4: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag gör.
1: Reporter Victoria Scott. I Afghanistan har minst 3 personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För 2 dagar sedan attackerades en polisbyggnad i Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de 2 länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Det är sista ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Morberg.
0: Tackar för den nyhetsuppdateringen. Du lyssnar på P4 Värmland. Klockan är 9:53 den här måndagen den 21 september. Aron Eriksson heter jag som håller dig sällskap från studion i Torsdagen.

0: I P4 Värmland, låten heter Treasure. Anställda på demensboendet Oskarslund i Karlstad känner oro och otrygghet efter uppmärksamheten kring boendet. Kommunen har satt in extra väktare och polisanmält en maskerad person som ska ha förföljt personal. Samtidigt pågår en extern granskning efter Lex Sarah-anmälningar om missförhållanden. Anställda uppger till P4 Värmland att de funderar på att lämna boendet, och Liridona Rama som är direktör för vård och omsorg på Karlstads kommun är orolig för personalbortfall.
1: Det som har förmedlats till mig är att man är orolig, man har en olustkänsla och risk för att man söker sig annat.
0: Och vädret i Värmland idag övervägande soligt, temperatur mellan 13 och 17 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll soligt väder följt av en klar och kylig natt enligt prognosen från Fanny Sarela som är meteorolog på SMHI. Och klickar jag in på NRKs hemsida, norska motsvarigheten då till public service här i Sverige, ja, men då visas bilder från snö längs Fylkesväg 55 över Sognefjället. Och ja, men Sognefjället, tänk dig ungefär i höjd med Sälen och sen rakt västerut så hittar du Sognefjället. Ungefär 1400 meter över havet är det då, där det är en snöig morgon minsann. Ja, inte riktigt där än här i Värmland då. Ja, men jag är ganska tacksam för det. Jag hade ju ställt till rejält i trafiken. Trafikläget, enligt vad jag hört än så länge då, relativt lugnt.

0: Elane, det var minsann en spännande vecka.
1: Ja, men det är ju det. En går där och tittar på den här sidan fast en tänker att jag ska ju egentligen inte göra det. Det är bättre att de får räkna klart. Men en klarar ändå inte lätt att bli utan att den är inne och kollar hur det ser ut med krysa.
0: Ja, för landsbygdsministern Peter Kullgren hoppades ju ta sig förbi dig via personkryss eller mest. Kanske han hoppades att ni bägge två skulle ta er in i riksdagen. Det stod länge och vägde. Du säger man är inne där och tittar trots att det ju inte påverkar det minsta dyft om du tittar eller inte. Hur var veckan?
1: Ja, men klart, en går ju och verkar lite grann och hittar på. Jag har städat i köken, massa lådor som inte har varit i ordning gjort och städat på länge. Och en hittar massor med saker att göra för att få tid att gå i alla fall.
0: Men du och Peter Kullgren har ju kämpat mot varandra men också tillsammans på samma sida. Så att säga. Vad säger man till varann under en sån här period och efteråt?
1: Ja, men vi har ju varit på samma evenemang runt om i Värmland. Har vi ju stora kampanjer, bägge två. För han kommer ju förstås som minister även så. Och är med och lyfter. Så vi har ju varit runt och kampanjat ihop på många ställen. Sen så har vi inte under den här sista veckan nu då, tror jag inte att vi hade... Jo, det hade vi förresten. Vi har haft kontakt, men då har vi pratat andra frågor. Men i fredags tidig kväll här då, så kom det ett sms ifrån Peter med en gratishälsning.
0: Och nu när det är klart då att du behåller din plats, om du då ska välja en enda fråga som du ska driva den här mandatperioden, vilken är det?
1: Och det är jättesvårt för det är ju många frågor som jag har hållit på med under de här 8 åren som jag absolut vill fortsätta med. Men... ja, men vi får ta skogen då. Det är ju ändå kring äganderätten och möjligheten till att fortsätta med vårt hållbara svenska skogsbruk. Det får nog bli prioritet i så fall då. Sen så beror det på vilket utskott man hamnar i och allting sånt då. Men så som läget är nu i alla fall kör vi på det.
0: Den som lyssnat under den sena morgonen och kunnat höra miljöpartisten Monica Bubbolt då som till sist inte fick någon riksdagsplats. Ynka 12 rösters marginal innebär då att antalet värmländska riksdagsmandat minskar från 11 till 10. Spelar det egentligen någon roll att Värmland tappar ett mandat?
1: Alltså det är ju både och. På ett vis är det ju bra ju fler värmlänningar som är i riksdagen, ju fler är det som kan kämpa Värmlands kamp. För det är ju så att även om vi i många frågor är långt ifrån eniga med varandra så är vi ändå rätt duktiga på i frågor där vi har en samsyn. Ja, men där är vi ändå duktiga på samarbete vill jag hävda. Och vi har ju olika redskap att ta till beroende på om man är i position eller opposition. Så samarbete på Värmlandsbänken, det är väldigt bra. Och vi är ju, vad tänkte jag säga, ökända i Stockholm just för att vi har så bra samarbete med massa verksamhetsbesök. Vi har ju en julfest och en sommarfest ihop och försöker göra lite andra saker som ja, även socialt då. För vi är ju, även om vi sitter för olika partier så är vi ändå kollegor och ska kämpa för Värmlands bästa. Så ja, ju fler värmlänningar i Stockholm, ju bättre. Så är det ju.
0: Den som säger så, det är Kjell-Arne Ottosson och det är alltså klart att han kommer spendera en hel del tid i Stockholm de kommande 4 åren. Tar då Kristdemokraternas mandat i Värmland före landsbygdsminister Peter Kullgren. Tack för att du var med Kjell-Arne.
1: Tusen tack.
0: Vi tar lite Whitney Houston på det. How Will I Know heter låten som du hör här i P4 Värmland.

0: Whitney Houston alltså, How Will I Know? Låten hör du i P4 Värmland. 2026 ser ut att bli ett mörkt år när det gäller viltolyckor. Under årets första 8 månader har viltolyckorna ökat med 7% jämfört med samma period 2025. Jakob Sidenvall, som är trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M Sverige, säger i ett pressmeddelande att nu håller 70 000 viltolyckor per år att bli det nya normala. För bara 10 år sedan var det helt otänkbart, och 2026 ser ut att bli då tredje året i rad över den tragiska ribban. Riksförbundet varnar samtidigt för att de kommande månaderna då historiskt sett brukar vara rejält olycksdrabbade. Jakob Sidenvall säger att det är i september som viltolyckorna ökar, djurens rörelsemönster förändras och vi ser att olyckorna blir fler. Ja, värt att ta det försiktigt ut på vägarna, inte minst då i samband med att ljusnar eller att det mörknar. Alltså vid skymningstid där, då brukar det kunna vara lite lurt, djuren som är ute och rör på sig på eller vid vägarna.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

Curtis Mayfield, Move On Up. Den 18-åring som är huvudmisstänkt för skoldådet i Fagersta har... Ja, men sen tidigare sitter han häktad och misstänkt för mord och försök till mord. Nu så begärs han häktad för ytterligare två fall av försök till mord. Det här rapporterar Fagersta-Posten. Och samtidigt har också antalet brottsoffer ökat från 12 till 21, skriver tidningen. Häktningsförhandlingarna hålls under dagen idag.

Fever Dream med Alex Warren här i P4 Värmland, där du strax ska få en lokal nyhetsuppdatering. Fram till dess lyssnar vi på Gwen Stefani med The Sweet Escape.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape. Klockan är 10:30. Det ska bli lokala nyheter här i P4 Värmland. Jag lämnar över till Sven Westerdahl.
1: Unga har sämre koll på hemberedskap än äldre. Det här visar en undersökning från Livsmedelsverket. Studenten Anders Knowles skulle inte klara sig länge utan el och vatten.
2: Det handlar ju om att vi studenter framförallt inte har platsen. Jag har inte mycket plats i skafferiet för konserver och annat.
3: Studenten Anders Knowles är ordförande i Karlstad studentkår. Enligt myndigheterna ska man klara sig själv i minst en vecka. Men enligt rapporten tror sig många unga inte klara sig så länge.
2: Jag tror att det beror på att vi har en distans till kriser och oro i vår omvärld. Vi är förvisso intresserade, men vi är själva inte tillräckligt angelägna om att förbereda oss inför en kommande kris. Och sen är det också en ekonomisk fråga för studenter. Man har en liten ekonomi och det utrymme man har går inte till vevradio och andra typer av krisberedskapsutrustning.
1: Det sa Anders Knowles, som även är ordförande för SSU i Värmland. Reporter här var Emilia Finé. Det kommer nu krav på att fler borde kunna få statligt stöd för att köpa elbil. Hittills har ungefär hälften av de som sökt den statliga elbilspremien fått nej. Och branschorganisationen Mobility Swedens vd anser till Dagens Nyheter att stödet därför borde breddas. Till exempelvis så att även personer i mindre städer och utanför storstäder kan få elbilspremien, inte bara de i glesbygd. Det är fortsatt låst läge i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson, hon säger att partiet kommer att stå på sig och är redo till att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Och vår ekoredaktion här på Sveriges Radio har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna. Och så ishockey och högsta ligan SDHL, där FBK Dam igår vann över HV71 med 4-1 på hemmaplan. Efter tre matcher så ligger nu FBK på en tredje plats i tabellen.
0: Det berättade Sven Westerdahl, som är nyhetsredaktör här på P4 Värmland. Klockan 10:55. Aron Eriksson heter jag. Jag håller dig i sällskap från studion i Torsby den här förmiddagen.

0: Bara med Niklas Strömstedt. Det ser ut att ha varit den sämsta säsongen någonsin i Norges älvar. Och då pratar vi om laxälvar. Totalt ser årets fångst ut att sluta på runt 48 000 laxar. Och det är alltså det sämsta, den lägsta siffran i så fall någonsin. Det senaste bottenrekordet slogs 2024. Fiskesäsongen för vildlax är ju då över för de flesta älvarna i Norge. Det är NRK som rapporterar om det här. Och generalsekreteraren för norska lax Axelvar Torfinn Evensen säger att det är ett tråkigt tal, alltså 48 000 villaxar. Han säger att villaxen är under hård press från olika hot som laxlus från odlad lax, rymd odlad lax och klimatändringar. Och det ger tydliga då utslag i fångsterna. Sen så pratas det även om att ja, men det har varit en ganska så dålig sommar, varierande fiskeförhållanden, så att antalet som faktiskt har varit ute och fiskat kanske också har varit lite lägre än ett normalår. Så att flera orsaker till då att fångsten av vildlax i de norska älvarna ser ut att ha varit den lägsta någonsin den gångna sommaren.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Där du får musik från Ella Langley. Den här låten heter Be Heard.

Be Her alltså med Ella Langley var det du precis hörde. Ett regeringsskifte kan leda till nya diskussioner kring statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt men ännu så saknas då slutliga investeringsbeslut. Utan ett statligt stöd så kan projekten bli kvar på ritbordet enligt vindkraftsbranschen. Per Holm på branschorganisationen Energiföretagen säger att om man vill få fram ny elproduktion behövs det precis som för kärnkraften då någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen. Vill du höra mer om det där? Leta in i appen Sveriges Radio. Om det är något annat du vill höra mer av eller om det är så att du sitter på ett hett nyhetstips, tveka inte att kontakta oss på P4 Värmland, antingen via mail p4varmland@sverigesradio.se. Du kan ta kontakt med oss via sociala medier eller ringa 054 777 26 00. Alla kontaktuppgifter finns såklart på vår hemsida sverigesradio.se/Värmland. Nu musik från Prince och The Revolution. Man kanske ska säga And The Revolution förresten. Låten heter Purple Rain såklart.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Appen Sveriges Radio hittar du mängder av nyheter också. Där kan du ständigt uppdatera dig på nyhetsläget och lyssna på P4 Värmland var du än är. Strax Kulturnytt.

0: Look what you've done med Sara Larsson här i P4 Värmland. Där är det dags för Kulturnytt med Viveka Blad. Och det ska handla om svenska filmframgångar.
1: Svenska regissören Amanda Chinells film Gör hjärtat hårt prisades på Torontos filmfestival i helgen. Chinells film fick juryns specialpris, ett hedersomnämnande för, citat, hur dess skenbara enkelhet återspeglar världens komplexa natur idag. Amanda Chinell skriver i ett uttalande: jag hade inte förväntat mig det här, då jag vet hur skickliga filmskapare vi tävlar mot. När Skolinspektionen granskat skolbibliotek har 37 av 40 inspekterade skolor i landet fått anmärkning. En av dem är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
2: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
3: Skolan har biblioteket i korridoren. Men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
4: För man kan ha något att göra på rasterna.
5: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
3: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Alaryd är utredare på Skolinspektionen.
6: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
3: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
6: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
3: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
2: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
1: Och reporter här, Hjalmar Karlsson.
0: Tackar Viveka Blad från Kulturnytt för den uppdateringen. Och det snackades ju lite svensk film där inledningsvis. Lite utländsk film då. Skräckkomedin Resident Evil drog in hela 108,3 miljoner dollar. Motsvarande drygt en miljard kronor världen över under premiärhelgen enligt bland andra Deadline, där skriver TT. Och det är den bästa premiärhelgen för filmserien och även regissören Zach Cregers största premiär före fjolåret. Årets Weapons-premiär då på cirka 700 miljoner kronor globalt. Utanför USA drog Resident Evil in 48,3 miljoner dollar, drygt 474 miljoner kronor. Den mest lönsamma premiären för en skräckfilm under det här året. Filmen har fortfarande inte haft premiär i Thailand, Japan och Kina. Så det kan ju också bli ytterligare intäkter. Nu ska vi se, nu kopplar trafikredaktionen upp sig så att vi kör den här då.
7: Ja, då handlar det om en olycka som har inträffat på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn, nästan framme i Kristinehamn på den sträckan. Det är mellan Gustavsvikskorset och Mariebergsmotet som en singelolycka med en lastbil har inträffat, och det verkar som att det är i riktning in mot Kristinehamn. Räddningstjänst är på väg fram, men de har inte kommit dit riktigt ännu.
0: Och tipsa trafikredaktionen, numret är 020-999-444. Här är Kina Eastern med 9 to 5 Morning Train.

5 Morning Train med Kina Easton här i P4 Värmland, där du strax ska få en nyhetsuppdatering från Ekot, men först musik från Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över.

0: Du lyssnar på P4 Värmland, jag heter Aron Eriksson. Ska lämna över till Ekot och Carina Segura Morberg för en nyhetsuppdatering. Nu när klockan är 11.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det rör sig om två fall av mordförsök. Samtidigt har också antalet brottsoffer ökat från 12 till 21 stycken. Häktningsförhandlingarna hålls senare idag. Ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs hänger på vem som betalar, det säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
2: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
3: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser, och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretagen igen.
2: Själva komponenterna till att, helt enkelt att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare. Framförallt sen inflationschocken vi hade 22-23. Och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit. I andra länder där man bygger så finns det någon typ av riskdelning med staten.
3: Nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver. Och inte bara för vindkraften, säger Per Holm.
2: Vi har ju sett stora skiften i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom.
1: Reporter John Pira. Ett 20-tal gravar på Nya kyrkogården i Nordmaling har vandaliserats i helgen. Det var privatpersoner som larmade polisen om händelsen, rapporterar P4 Västerbotten.
4: Svenska kyrkan i Nordmaling har nu dokumenterat skadegörelsen och ska återställa gravarna. Förutom att höst- och sommarblommor ryckts upp har dekorationer flyttats runt mellan gravarna. Och det kommer bli ett svårare jobb för kyrkan. Karin Sivertsson är kyrkoherde.
5: Och där kan vi ju inte riktigt återställa när vi inte vet vilken grav det hör hemma till. Så att där har vi som fått samlat in det och så tänker vi att folk kan få komma och titta och kanske identifiera.
1: Reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och en man har gripits misstänkt för narkotikabrott och skadegörelse. Ekot Carina Segura Morberg.
0: 11:03 är klockan och jag heter Aron Eriksson, precis som jag hette innan Ekots sändning också. Du lyssnar på P4 Värmland den här måndagen den 21 september. P4. Och Victoria Rosenström finns med från trafikredaktionen. Du berättade ju tidigare om en olycka på E18.
6: Ja, det som är bra det är en lastbil som har kört av vägen på E18 vid Kristinehamn. Och då är det lite mer exakt mellan Gustavsvikskorset och Mariebergs motet i riktning mot Karlskoga som den här lastbilsolyckan har inträffat. Och räddningstjänsten har precis kommit fram till platsen där. Det verkar inte som att man har stängt av vägen, inte i nuläget i alla fall. Men det ska vara hög trafikpåverkan så man får nog räkna med köer åtminstone i den riktningen. E18 alltså strax före Kristinehamn om man kommer från Karlstad hållet. Och vill du tipsa eller uppdatera så gör du det på 02999 444.

What Love Is med Sanna Nilsen i P4 Värmland. Unga har sämre koll på hemberedskapen äldre. Det visar en undersökning från Livsmedelsverket. Enligt myndigheter ska man klara sig själv i minst en vecka, men enligt den här rapporten så tror sig många unga inte klara sig så länge. Studenten Anders Knowles, som är ordförande i Karlstads studentkår och också ordförande för SSU Värmland, säger att det kanske dels handlar om det fysiska utrymmet, att det inte finns så mycket plats i skafferiet för konserver och mat i studentlyan, men att det också kan vara en ekonomisk fråga. Studenter har ju inte samma utrymme för att köpa krisberedskapsutrustning som den som är lite äldre och kommit ut i yrkeslivet. Du kan höra mer om det där i våra nyheter. Här är Ed Sheeran med Camera.

0: sant såklart, men en bättre må jag. Det gör.
1: Lite tvekan ändå där till en början.
0: Ja, liksom. Men det går i vågor det där. Det gör ju alltid det. Det är ju så att med utmattning och allt vad det är, att man, det finns en liten oro hela tiden att man kanske ska tillbaka dit. Så att försiktigt optimistisk är jag.
1: Men hur balanserar du det där då liksom? För jag antar att det är inte helt enkelt att känna av nu börjar det på att barka liksom.
0: Nej, man får försöka lyssna på, det är ju det svåraste som finns, balans. I min värld i alla fall är det ju det. Så att man får försöka känna när det kommer, men det är svårt alltså. Det är jättesvårt. Jag har inga liksom glasklara tips till mig själv, för att då hade jag nog aldrig hamnat i väggen. Så att man, det blir så här små lärdomar och mycket vila och rutin och struktur just med vila då.
1: Och låten, som jag sa, den heter ju Heading for Disaster, var på väg mot en katastrof. Är det liksom den här, ja, men gå in i väggen, den grejen där självupplevda som den här handlar om?
0: Ja, för den här låten är ju liksom melodimässigt och textmässigt ganska gammal. Den här skrev ju jag för 3-4 år sedan, precis innan jag gick in i väggen. Så att,
1: då visste ju du.
0: Ja, undermedvetet visste jag. Men jag tog aldrig in budskapet till mig själv.
1: Och vad hoppas du att den här då på något sätt ska förmedla till lyssnaren?
0: Ja, det är en svår fråga. Men det är ju liksom att försöka lyssna på kroppen och när den säger ifrån och när det blir för mycket, stanna upp lite grann. Så.
1: Och då, nu, det här, jag ställer ju känsliga frågor till dig, Kim, men jag måste ändå göra det. Alltså, hur mycket önskar du att du själv hade liksom lyssnat på det du skrev?
0: Ja, det är väl klart att man hade önskat att jag skulle ta in det jag säger till mig själv i princip. Men ja, man får ju acceptera det, och så får man liksom, ja, jag kom på den här vägen nu. Jag får göra det bästa av situationen helt enkelt. Men det är absolut, skulle i en perfekt idealvärld så skulle jag verkligen vilja lyssna på mig själv. Men jag har ju dragit lärdomar också då, så att jag hoppas väl att jag är kanske lite bättre människa ändå på något sätt. Så.
1: Men liksom när du känner att, ja, men det är oron i kroppen, så utöver vila, har du liksom några tricks för att, och vad är det som får dig att må gött för att känna liksom att ja, men det är jag som är Kim och jag duger på något sätt?
0: Ja, men då kommer väl musiken in där kanske lite grann, och sen det jag mår som bäst, det är ju hemma, alltså där. Familj och allting det där då. Såklart.
1: Ja, det säger Kim Eliasson, eller John Moon då, som han kallar sig som artist. På tisdag nästa vecka då startar röstningen, och din låt kommer att spelas här i P4 Värmland. Sen så, ja, många gånger kommer den att spelas. Sen kulminerar det där i en final då inför publik i Kristinehamn den 14 oktober. Hur mycket ser du fram emot det där då?
0: Det ska bli jättekul. Det var länge sedan. Det var en av sakerna man fick göra avkall på lite grann. Musik för att hitta rätt balans igen och komma tillbaka och så där. Så att, det ska bli jätteroligt. Spännande och väldigt, väldigt kul.
1: Ja, spännande blir det. John Moon då, en av 3 finalister i P4 Nästa Stjärna här i Värmland. De andra 2 är Gråzon och Stokey. Och då kommer också att höras i intervjuer här i P4 Värmland senare under veckan. Nu ska vi ta och lyssna på Heading for Disaster med John Moon.

0: John Moon, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Värmland. Låten heter Heading for Disaster och om drygt en vecka så kan du börja rösta på finalisterna.
1: Vi är med dig där du är.
2: Jajamän, ett ganska folktomt åring så här på Möran.
1: Reporter på plats på Oxhälja, Thomas Hedman.
3: På plats i bowlinghallen där i Karlstad, där är Elton Eiransson.
1: När du vill.
4: God morgon säger vi härifrån P4 Värmland, Marie Trygg.
1: I din radio.
5: Ja, men jag är ju ute på internet ibland.
1: Eller i Sveriges radio-appen.

0: Down Here med Lene Marlin här i P4 Värmland. Hösten här och hockeysäsongen har ju dragit igång. FBK Dam vann igår över HV71 med 4-1 på hemmaplan. Och efter tre matcher ligger FBK på tredje plats i tabellen. Herrarna, ja, de toppar tabellen efter den där 7-0-segern mot Örebro i lördags. Och herrlaget spelar imorgon borta mot Frölunda. BIK Karlskoga, de gör sin säsongsdebut i Hockeyallsvenskan på onsdag borta mot Nybro. Och anledningen till att jag pratar så mycket hockey, ja, men det är ju det att jag vill berätta om en svensk stjärna, NHL-stjärna, som är tillbaka, nämligen Viktor Hedman. Han tog en paus från hockeyn i mars och har berättat att han led av prestationsångest i samband med skador. Men nu är han tillbaka då för sitt Tampa Bay inför den 18:e NHL-säsongen. Han var tillbaka då i försvaret när de vann träningsmatch mot Nashville den gångna natten med 2-1. Han spelade nästan 20 minuter, gjorde inga poäng, men har ju vunnit Stanley Cup två gånger, 2020 och 2021. Anses vara en av ligans främsta backar, även vunnit VM-guld med Tre Kronor 2017. Nu är han tillbaka då, Viktor Hedman.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

Här hos dig heter låten. Det står dock Sofitel från Kristinehamn. Och apropå på Kristinehamn då, så hörde vi Victoria Rosenström från Trafikredaktionen berätta om en singelolycka med lastbil på E18 strax utanför Kristinehamn. Riktning mot Kristinehamn från Karlstad. En singelolycka med lastbil som säkert kan göra att det är lite långsam trafik, åtminstone då förbi själva olycksplatsen. Inte hört om någon avstängning av vägen. Det här är Omni med Omi med Cheerleader. Strax lokala nyheter.

0: Homey med Cheerleader. Nu är klockan 11:30 och det är dags för en lokal nyhetsuppdatering. Här är Sven Westerdahl.
1: Unga har sämre koll på hemberedskap än äldre. Det här visar en undersökning från Livsmedelsverket. Studenten Anders Knowles skulle inte klara sig länge utan el och vatten.
2: Det handlar ju om att vi studenter framförallt inte har platsen. Jag har inte mycket plats i skafferiet för konserver och annat.
3: Studenten Anders Knowles är ordförande i Karlstad studentkår. Enligt myndigheterna ska man klara sig själv i minst en vecka. Men enligt rapporten tror sig många unga inte klara sig så länge.
2: Jag tror att det beror på att vi har en distans till kriser och oro i vår omvärld. Vi är förvisso intresserade, men vi är själva inte tillräckligt angelägna om att förbereda oss inför en kommande kris. Och sen är det också en ekonomisk fråga för studenter. Man har en liten ekonomi och det utrymme man har går inte till vevradio och andra typer av krisberedskapsutrustning.
1: Det sa Anders Knowles som även är ordförande i SSU i Värmland. Reporter här var Emilia Finé. Degerfors förlorade igår på hemmaplan när gästande Hammarby vann med 1-0. Det fanns flera chanser för Degerfors som i slutet av matchen fick ett mål bortdömt. Och skytten Nikolaj Skuset, han var bedrövad efter domslutet.
4: Nej, det är surt. Vi förtjänar minst ett poäng idag.
5: Ja, men det är inte lite typiskt bottenlag. Ni skapar ju jättefina möjligheter, men ni får inte in den.
4: Jo, som du säger där. Det är lättare och när man är i flytzon kan man se. Och du ser, vi är lika så bra lag som Hammarby idag, tycker jag. Och så vi måste bygga på det här nu och så måste vi ta alla poängen vi klarar nu utöver hösten. Så ska vi klara kontrakt.
5: Ja, löser ni det?
4: Det gör vi.
1: Och reporter här var Jonas Enarsson. Och i fotbollens division 1 för damer så blev det igår förlust för Hertsöga på bortaplan. Motståndarna P18 IK vann med 1-0 och Hertsöga ligger nu sist i tabellen efter 21 spelade matcher.
0: Sven Westerdahl med nyheterna. Du Sven, blåser det något i Karlstad?
1: Du, inte så himla mycket. Man kan tippa på, kan det vara 4 sekundmeter kanske?
0: Friska vindbyar i Torsby i alla fall. Nordvästlig vind idag. Övervägande soligt ska det vara, temperatur mellan 13 till 17 grader. Ikväll soligt följt av en klar och kylig natt. Det är prognosen från Fanny Sarela som är meteorolog på SMHI.

0: Don't Stop Me Now heter låten, och det där var ju Queen här i P4 Värmland. En man i 60-årsåldern har dött i Phuket i Thailand, det uppger TV4-nyheterna, och enligt lokala medier ska mannen ha hittats på ett hotell medvetslös och blåslagen. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar till TV4-nyheterna att man, citat, känner till att en svensk man i 60-årsåldern hemmahörande i Svealand avlidit den 18 september i Thailand, och i övrigt då så vill UD av sekretessskäl inte kommentera ärendet ytterligare. Trafikredaktionen finns med.
1: Ja, precis. Det händer lite grejer i Värmland. Jag ska börja på E18 vid Kristinehamn mellan Gustavsvikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga. Där har vi en lastbilsolycka som fortfarande är aktuell. Det är inte avstängt, men det är trångt att ta sig förbi. Och det blir lite köer där förbi på E18. Alltså Kristinehamn mellan Gustavsvikskorset och Mariebergsmotet mot Karlskoga. Trångt efter en lastbilsolycka. Riksväg 62 vid Deje. Där är det träd som har fallit över vägen, delvis blockerar vid Ulvsby. Personal är på väg för att plocka bort det här trädet. Och så avslutar vi på Riksväg 61 vid Kil, söder om Stenåsenmotet. Där har vi en älg på fel sida om viltstängslet.
0: Vi tackar för den trafikuppdateringen, och är det så att du stöter på någonting ute på vägarna, 020 999 444. Det är ju en blås idag i Värmland, så att det kan ju vara anledning att ha lite extra uppsikt då, och även för vilt.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
0: Lite senare under radiodagen här i P4. Aron Eriksson heter jag som håller dig i sällskap nu när klockan är 20 minuter i 12 och du lyssnar på P4 Värmland.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom den här attacken fortfarande okänt. Samtidigt idag då så kommer rapporter om att antalet målsägande i utredningen har ökat från 12 till 21 personer. Det visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. 18-åringen som sedan tidigare är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet begärs nu också häktad för ytterligare 2 mordförsök. Häktningsförhandlingarna om de nya misstankarna och om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. De kommer att hållas under dagen idag. 18-åringen har hittills suttit häktad i en månad. Och du kan höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges radioappen.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

All I Want Is You. Ja, först Come On Over, All I Want Is You med Christina Aguilera här i P4 Värmland. Två målningar av den franske konstnären Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av den franska miljardärsfamiljen Schlumberger. Det uppger auktionsfirman då som ansvarar för själva försäljningen. Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv värderas till mellan 22 och 30 miljoner euro, alltså cirka 250-340 miljoner svenska kronor. Och det är då den högsta värdering som någonsin gjorts för en målning som erbjuds på en auktion i Frankrike, enligt auktionsfirman, rapporterar TT. När målningen har funnits i familjen Schlumbergers hem i Paris sedan Jean Schlumberger köpte den, och ytterligare tre Monet-verk ingår i auktionen, bland annat Sol Pleureur, eller gråtpil på svenska då, som inte heller visats för offentligheten tidigare, värderad till mellan 9 och 12 miljoner euro, alltså cirka 100-135 miljoner svenska kronor. Lite billigare då, men fortfarande inte särskilt billig, men kanske ett klipp på något sätt. Konst har ju en tendens att stiga i värde beroende på vem som har målat det, såklart. Om det är jag som har målat det så kommer det inte stiga värde, utan då hamnar vi kvar på den där enkronan ungefär. Det här är Rascal Flatts med Life is a Highway.

Rascal Flatts, Life is a Highway. Du hör den här i P4 Värmland. Det är mindre än 5 minuter kvar till en lite längre nyhetsuppdatering från Ekot. Mycket av nyheterna den här tiden handlar ju om valet på ett eller annat sätt. Det har gått drygt en vecka. Vi vet fortfarande inte vem som blir Sveriges statsminister eller hur den framtida regeringen kommer att se ut. Det är fortsatt låst läge, rapporterar Ekot om. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson säger att partiet kommer att stå på sig och redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla om regeringsmakten. Och Ekot har sökt Centerpartiet som då avböjer kommentar. Här i Värmland så är det ju så att vi kunnat berätta om att Kjell-Arne Ottosson från Kristdemokraterna hade en rejäl kamp mot landsbygdsminister och partikollegan Peter Kullgren, men lyckades ta Kristdemokraternas då enda mandat från Värmland. Det blir ju som så att de värmländska riksdagsmandaten kommer att minska från 11 till 10 på grund av ynka 12 rösters marginal, som innebär då att miljöpartisten Monica Bubholtz inte får någon riksdagsplats. Just nu så räknas kommunrösterna då slutgiltigt, och jag var inne precis här nu, jag tar upp den igen här då. Valmyndighetens hemsida, 30 av 62 stycken distrikt i Karlstad har räknats än så länge, så att där arbetas det på. Finns en hel del kommuner kvar att räkna. Där är Lady Gaga med AA innan Ekot.

0: Hey, hey, nothing else I can say med Lady Gaga. Nu är klockan 12. Här är Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Och här är Ekot i P4 klockan 12. Just nu pågår häktningsförhandlingarna om de nya misstankarna mot 18-åringen som misstänks för skolattacken i Fagersta. Han är sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet. Och nu begärs han häktad för ytterligare 2 mordförsök. Det ska även beslutas om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. Samtidigt har antalet målsägande i utredningen om skolattacken i Fagersta ökat från 12 till 21 personer, visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. Oron bland annat för att människan ska tappa kontroll över artificiell intelligens, AI, har gjort frågan om en internationell överenskommelse om AIs säkerhet akut. Och inför toppmötet mellan USAs och Kinas ledare i Washington på torsdag så verkar nu ett första förslag finnas på bordet.
2: We do have some common interest to communicate with each other on AI cyber issues.
3: USA och Kina har anledningar och vilja samarbeta kring AI, säger Sun Chonghao, forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Inför att Kinas högste ledare Xi Jinping senare i veckan reser till Washington finns förhoppningar om att Kina och USA ska kunna nå någon form av samarbete inom AI-säkerhet och reglering av AI. Just nu pågår samtal på en lägre nivå inför toppmötet mellan Xi och Donald Trump. Idag meddelade USAs handelsminister Scott Bessent att USA vid samtalen lagt fram förslag om en ny funktion där båda länderna ska notifieras vid tillräckligt allvarliga händelser kopplade till AI. Den ska sortera under ett forum för AI-dialog mellan USA och Kina som Trump och Xi la grunden till under sitt förra toppmöte här i Peking i våras. Forskaren Sun Chonghao vid Tsinghua-universitetet här i Peking, som är specialiserad bland annat på AI-reglering och hur USA och Kina ser på saken, säger att det inte kommer att bli lätt för ländernas ledare att enas om något.
2: You cannot change the fact. We're still in the competition. Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
3: Det beror främst på att det just nu pågår en kapprustning inom AI mellan Kina och USA och att båda länderna betraktar AI som avgörande för nationell säkerhet och framtida makt, säger han. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal som vi är inne i just nu, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Anledningen är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. I den spanska exklaven Ceuta fortsätter oroligheterna med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter efter migrantstormningen i juli. Samtidigt har spanska ambassaden i Marocko en kampanj på sociala medier för att avskräcka från nya massövergångar.
4: Están 3 días para que Marruecos se celebren elecciones legislativas. Aumenta el temor a nuevos movimientos en redes sociales.
5: På onsdag, när det är val i Marocko, så varnas det för en ny massövergång till exklaven Ceuta. Som ett svar på det så har spanska ambassaden i Rabat en ny kampanj på sociala medier där de informerar om att en irreguljär övergång från Marocko till exklaverna Ceuta eller Melilla inte ger tillträde till Spanien. Ambassaden uppmanar istället att använda de lagliga vägarna. Anledningen sägs vara att nya rykten har spridits på sociala medier om att bevakningen av gränsövergångarna skulle vara sämre nu på onsdag på grund av det nationella valet. Men såväl marockanska medier som spanska inrikesministeriet avfärdar den här faran och understryker att bevakningen av gränsen fortsätter vara extra förstärkt från den marockanska sidan, skriver El País. Samtidigt fortsätter oron inne i exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan lokalbor och polis. Igår attackerades en bil som tillhör en politiker från vänsterpartiet, Ciutaya. I bilen fanns också två representanter från människorättsorganisationer. En av dem advokat som jobbar för FN. Det har i helgen också varit demonstrationer med våld och hot vid en av gränsstationerna mot Marocko, enligt spanska medier. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat att bli störst i parlamentsvalet. När 95% av rösterna räknats har partiet ett stöd på knappt 58%. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta i valet. Så Sverige, en man som begärts häktad för mordet på en äldre man i Osby, rapporterar Kristianstadsbladet. När polisen i torsdags kom till den lägenhet där den dödade mannen hittades befann sig den mordmisstänkte där. Han greps och har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen hade någon form av relation till varandra enligt polisen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
6: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
7: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
8: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
7: Lars Leijonborg igen.
6: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö. Så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
7: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen. Men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
8: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från ens distrikt och kanske bor där som jag gör.
1: Reporter Victoria Scott. Idag var det premiär för årets hummerfiske i Bohuslän. En premiär som präglades av mycket blåsigt väder. Och sjö- och flygräddningscentralen JRCC fick ta emot fler larm än vanligt. Det säger räddningsledare Lina Burstra.
9: Hummerpremiären bjöd på kulingvarning utanför Bohuskusten. En kombination som märktes av i sjö- och flygräddningscentralen JRCC.
10: Absolut, det har inkommit mer larm än vanligt.
9: Även om många hummerfiskare avstod från att ge sig ut i blåsten så hade räddningsledarna på JRCC att göra de första timmarna. Det dröjde bara 14 minuter efter att premiären gått av stapeln innan första larmet inkom, berättar räddningsledare Lina Burstra.
10: Och då var det en motorhaveri utanför Fjällbacka, insats nummer 2 utanför Holle, insats nummer 3 utanför Lysekil. Och den här som kommer in precis nu är utanför Smögen.
9: Vad är det som har hänt de här som ringer då?
10: Det är motorproblem av något slag. Den sista i raden har en tamp i propellen som är lätt hänt när man hanterar de här hummertinorna. Alla har fått den hjälpen de har behövt i form av båtar som vi har skickat ut.
9: Och det finns några saker att tänka på om man ska ge sig ut.
10: Generellt, de tipsen vi har till de som ger sig ut är att man också meddelar någon vart man ska och när man tänker vara tillbaka. Samt att man använder flytväst och har koll på väderprognosen.
9: Camilla Wikberg, P4 Väst.
1: Två målningar av den franske konstnären Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av en fransk familj. Där uppger auktionshuset Sotheby's. Det är bland annat målningen Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv och som värderas till motsvarande mellan 250 och 340 miljoner kronor. Det avslutar Ekot som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Klockan är 12:10 och du lyssnar på P4 Värmland. Jag heter Aron Eriksson, håller dig i sällskap från ett för dagen blåsigt Torsby. Och ja, men vi har ju fått in rapporter också om blåsigt på andra håll. I Värmland, till exempel då 62an vid Deje, ett träd som blockerar vägbanan i höjd med Ulvsby. Det hörde vi trafikredaktionen rapportera om tidigare under förmiddagen.

0: Stella Lefty, låten heter Boston. Aron Eriksson heter jag som finns med dig från studion i Torsby. Och den 18-åring som sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta för en månad sedan har nu häktats misstänkt för mord och 3 fall av mordförsök. Antalet målsägande i den här utredningen har också ökat från 12 till 21 personer, visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. 18-åringen har hittills suttit häktad i en månad. Motiv bakom den här attacken är fortfarande okänt, och till SVT Västmanland säger 18-åringens advokat att han medger att det föreligger sannolika skäl för häktning i den del som gäller mord, men att han bestrider det för mordförsöken, rapporterar TT. Värmländska nyheter så. Unga har sämre koll på hemberedskapen än äldre. Ja, det visar en undersökning från Livsmedelsverket. Och studenten Anders Knowles, som är ordförande i Karlstads studentkår och även ordförande för SSU i Värmland, förklarar det där på lite olika sätt. Dels att studenter kanske inte har så mycket plats i ett skafferi för konserver och annat, men också att det kan handla om ekonomi, att man helt enkelt inte har råd att kanske ha en stor matreserv hemma, eller att man inte har utrymme för att gå och köpa den där vevradion eller andra typer av krisberedskapsutrustning. Det där kan du höra i Sveriges radioappen.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges radio.
0: Du kanske redan lyssnar där, för det går ju alldeles utmärkt att lyssna på direktsänd radio från P4 Värmland där i appen. Hur du än lyssnar så är det du hör i bakgrunden Alcazar med Crying at the Discotheque.

0: 4 matcher i Nations Leagues B-division stundar ju för det svenska herrlandslaget i fotboll. Det handlar först om 2 hemmamatcher. Rumänien den 25 september, Polen den 28 september. Därefter ställs Sverige mot Bosnien-Herzegovina borta den 2 oktober och Rumänien på bortaplan den 5 oktober. De där matcherna kommer du såklart kunna lyssna på i Sveriges Radio P4 och appen Sveriges Radio. Det har ju varit en del skadebekymmer för Sverige och nu rapporterar Radiosporten om Taha Ali som visserligen gjorde sitt första ligamål för sin grekiska klubb PAOK men också tvingades lämna planen med skadebekymmer sent igår kväll. Och rapporter från Grekland talar då om att han inte kommer att kunna ansluta till landslaget inför fredagens hemmamatch mot Rumänien. Mer glädjande besked då från Polen där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form med 2 och en assist för sitt Lech Poznan. Kanske är det på grund av Taha Alis skadebekymmer som Fotbollskanalen då har fått uppgifter om att Paulos Abraham, 24-åringen som igår gjorde matchens enda mål för sitt Hammarby i segern mot Degerfors, nu är uttagen till landslaget. Och ja, men under de senaste dagarna så har ju flera spelare då lämnat återbud och ytterligare avhopp verkar vara på gång. Om Abraham skulle få speltid i landslaget så blir det debut då i A-landslaget för 24-åringen som tidigare spelat flera landskamper för svenska ungdomslandslag. Sen tidigare är Hammarbys Hampus Skoglund också uttagen, vilket gör att Stockholmsklubben nu då har 2 uttagna. Ja, kan ha 2 uttagna. Vi får väl se om det stämmer de där uppgifterna då om Paulos Abraham som gjorde mål mot Degerfors och eventuellt då får chansen i det svenska landslaget.
1: Nu ska vi se. Vart låter det? Jag har igång radion i appen Sveriges Radio. Den har bara dragit igång på min telefon. Lite eftersläpning där, för vi hörde ju Inner Circle med Games People. Vad roligt! Ja, appen Sveriges Radio ville göra sig påmind med andra ord. Har du inte den där appen så ladda hem den omgående. Det jag tänkte säga var...

Arvid Nero var det där och låten, den heter Tiden. Påminner om det blåsiga vädret som är i Värmland som kan ställa till det i trafiken. Det var ju rapporter där om ett nedrasat träd vid Deje längs med 62an där. Så att, jag vet inte riktigt om det där trädet är borta ännu. Det är inte enligt Trafikverkets hemsida i alla fall, men kanske är det på G i alla fall. Sluttid skulle vara 12.30, så att det kan ju faktiskt ha tagits bort därifrån 62an då vid Olsäten någonstans där till Kärnheden riktning Karlstad. Ett träd som har blockerat vägbanan i höjd med Ulfsby. Strax en lokal nyhetsuppdatering, först musik från Laura Branigan. Den här låten heter Self Control och du hör den i P4 Värmland.

0: Laura Branningen med Self Control i P4 Värmland. Jag som heter Aron Eriksson, ditt sällskap från studion i Torsby. Ska lämna över till Elias Andersson i Karlstad. Nu ska det bli lokala nyheter, klockan är 12:30.
1: Unga har sämre koll på hemberedskapen äldre. Det visar en undersökning från Livsmedelsverket. Studenten Anders Knowles skulle inte klara sig länge utan el och vatten.
2: Det handlar ju om att vi studenter framförallt inte har platsen. Jag har inte mycket plats i skafferiet för konserver och annat.
3: Studenten Anders Knowles är ordförande i Karlstad studentkår. Enligt myndigheterna ska man klara sig själv i minst en vecka. Men enligt rapporten tror sig många unga inte klara sig så länge.
2: Jag tror att det beror på att vi har en distans till kriser och oro i vår omvärld. Vi är förvisso intresserade, men vi är själva inte tillräckligt angelägna om att förbereda oss inför en kommande kris. Och sen är det också en ekonomisk fråga för studenter. Man har en liten ekonomi och det utrymme man har går inte till vevradio och andra typer av krisberedskapsutrustning.
1: Och Anders Knowles är även ordförande för SSU i Värmland. Reporter det var Emilia Finé. Squishies, alltså mjuka leksaker som man klämmer på, kan vara farliga. Och nu går Konsumentverket och Kemikalieinspektionen ut och varnar.
4: Det handlar ju både om hur de är konstruerade, alltså vilka ämnen de består av, att de kan gå sönder när man klämmer på dem.
5: Malin Gustafsson är utredare på Konsumentverket. Hon säger att det kan bli farligt om squishing går sönder.
4: Vissa av de här squishierna, de innehåller också en slags vattenpärlor. Och om den här går sönder och kulorna kommer ut och så skulle ett barn stoppa det här i munnen och svälja, då kan det bli jättefarligt, för de här kan svälla när de liksom kommer i kontakt med vätska. Så då kan man få skador i magen.
5: Leksakerna kan också enligt Kemikalieinspektionen innehålla kemiska ämnen som fräter i kontakt med huden.
4: Det här har ju varit en TikTok-trend att barn kan värma dem här i mikron och då kan man ju bränna sig på dem.
6: Hur ska man då tänka som förälder om man ändå vill köpa den här typen av leksak?
4: Det man kan tänka på, det är ju det här att man är lite noga med, alltså, vem köper man av? Finns det kontaktuppgifter till tillverkare och vem är det som säljer? Och så titta på det här, finns det varningar och finns det instruktioner? Och om till exempel åldret är lämplig för det här, för mitt barn. Och såklart ska du ju kolla att leksaken är CE-märkt.
1: Reportrar Bengt Höglind och Lea Granhage.
0: Elias Andersson som uppdaterar oss på nyhetsläget den här måndagen. Det är den 21 september, klockan är lite drygt 12:30. Du lyssnar på P4 Värmland och jag heter Aron Eriksson. Och det här är Pernilla Andersson med Rosa.

0: Pernilla Andersson alltså, låten heter Rosor. Och idag så berättar vi om att demensboendet Oskarslund i Karlstad har haft extra väktare utanför boendet på grund av att anställda känt sig otrygga efter att ha hamnat i strålkastarljuset under valrörelsen. Bland annat har en polisanmälan gjorts efter att en anställd blivit förföljd av en maskerad person. Reporter Christian Dyresjö med mig från Studio 3 i Radiohuset i Karlstad. Du har varit i kontakt med kommunen om det här. Vad säger de om situationen?
1: Jo, men de ser ju allvarligt på att de anställda känner sig otrygga såklart. Och det grundar ju sig i de här avslöjandena om missförhållanden på Oskarslund som kom under sommaren. Efter all uppmärksamhet i media så har ju personalen upplevt att hela verksamheten genomgått en slags kollektiv bestraffning från media och även allmänheten. Och de får helt enkelt stå ut med både misstro och, som du sa, råkat ut för hotfulla situationer till och med.
2: Det har ju varit väldigt mycket uppmärksamhet kring Oskarslund som arbetsplats i sin helhet, även om de avvikelser som har rapporterats i media har handlat om enskilda händelser som har åtgärdats, så är ju den uppmärksamheten riktad till hela arbetsplatsen, och vi har ju märkt att medarbetarna har känt en oro och känt sig otrygga. Vi har haft en medarbetare som också har känt sig förföljd av en maskerad person, och den händelsen i sig är polisanmäld av den enskilda.
0: Liridona Rama, direktör för vård och omsorg på Karlstads kommun. Men Christian, förklara mig, de här missförhållandena som rapporterats om, är de inte sanna?
1: Jo, alltså de har ju ägt rum såklart, och rapporterna om missförhållanden är ju en sak i sig. Liridona Rama är självkritisk här och faktiskt när jag pratar med henne och säger att det finns saker som man skulle ha reagerat på tidigare. Men missförhållandena är något som kommunen åtgärdat, hävdar man också.
0: Ja, men hur är det åtgärdat då?
1: De anställda som misskött sig är inte kvar, och man har även inlett en extern utredning för att se över verksamheten. Men det som sker nu är ju att även personalen som sköter sig, alltså, drabbas av att Oskarslund fått så dåligt rykte helt enkelt. Bland annat i sociala medier är det väldigt tuff ton, och det sprids inlägg som hetsar upp stämning och personalen känner sig utsatt.
2: Vi har ju flera trygghetsskapande åtgärder på gång där vi också tänker att dialogen med säkerhetsavdelning och medarbetarnas medvetenhet hur man ska tänka kring trygghet och så, och de rutinerna, det är någonting som vi arbetar med just nu.
0: Liridona Rama där igen, hon är alltså direktör för vård och omsorg på Karlstads kommun. Christian, du har ju varit i kontakt med personalen också, vad säger de?
1: Ja, de säger, vi har varit i kontakt med flera anställda och ingen har ju velat ställa upp här i radion på intervju. Man märker att det är rätt spänd stämning. Men de upplever så pass mycket otrygghet att flera överväger att sluta faktiskt på Oskarslund. Och det är något som Liridona bekräftar.
2: Det som har förmedlats till mig är att man är orolig. Man har en olustkänsla och risk att man söker sig annat.
0: Liridona Rama igen där då. Hur ska kommunen agera nu då?
1: Det blir flera trygghetsskapande åtgärder enligt Liridona, och sen väntar man på den här externa undersökningen, att den blir färdig senare i höst, och så ska man agera utifrån vad den kommer fram till. Och man hoppas att det här kan vända den negativa utvecklingen.
2: Det här påverkar ju dem både i arbetet men också utanför. Man kanske bor och jobbar i Karlstad. Så det, hela medieuppmärksamheten kring Oskarslund präglar ju hela ens liv. Och då kan det ju bli tungt. Så att vi är oroliga, absolut.
0: Det säger Liridona Rama, direktör för vård och omsorg på Karlstads kommun, om att personalen på Oskarslund upplever en otrygghet efter uppmärksamheten som boendet har fått. Och reporter var Christian Dyresjö.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, rapporterar amerikanska medier. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. Trots giltig akkreditering nekades journalister från de tre företagen att komma in i Vita huset i lördags. I stämningsansökan skriver de gemensamt att beslutet är ett citat direkt angrepp på konstitutionen, slutcitat. Anledningen till bannlysningen är enligt Trump, ja, citat igen då, deras ständiga rapportering om fake news. Slutcitat. Medier borde inte ständigt kunna skriva eller rapportera fiktion och lögner när de bevakar USAs president, Trump-administrationer eller USA. Ännu ett citat då från president Donald Trump som han skrev på Truth Social i fredags, så uttalande och delvis i versaler, så där som man har gjort sig känd för att uttrycka sig, den amerikanske presidenten.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: med AC/DC.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Ett tips där på lyssning i Sveriges Radio-appen. Där finns det mängder av nyheter att ta del av, också poddar, intressanta sådana. Kan garantera att oavsett smak så finns det någonting för alla. En nyhetsuppdatering från Sveriges Radio Finska ska du få till dig om mindre än 10 minuter. Ett regeringsskifte ger hopp om att finskan kan återställas vid Umeå universitet, och den finska regeringen bråkar om vad en abort ska få kosta. Det kommer du få höra mer om då om 7 minuter. 12.56 då blir det nyheter från Sveriges Radio Finska. Här och nu, musik från Céline Dion, One Heart.

One Heart alltså med Céline Dion här i P4 Värmland. Den här blåsiga måndagen, åtminstone om det är så att du befinner dig någonstans i Torsby-trakten. Friska på rejält utanför fönstret faktiskt. 13-17 plusgrader ska det bli i alla fall. Och sen ikväll klart väder och ganska kylig natt stundar. Musikredaktör Olle Nilsson är det som satt samman dagens låtlista, och sist ut på denna lista James Blunt med You're Beautiful. Sen blir det nyheter från Sveriges Radio Finska.

0: Umeå universitet meddelade förra veckan att inga nya studenter i finska tas in till hösten 2027. Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation, beklagar beslutet.
1: Det är jättetråkigt. Det är en sån här förlust som kan på sikt bli ganska besvärlig. Och nu finns det alltså ingen undervisning på högskolenivå i Sverige norr om Uppsala.
0: Men med ett regeringsskifte finns en förhoppning om att kunna återställa undervisningen i finska vid Umeå universitet. Det tror Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation.
1: Vi hoppas ju att den här regeringen som nu tillträder, om de lyckas få ihop det, att den regeringen så småningom utarbetar ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken. Och i det handlingsprogrammet måste absolut finnas med hur löser man den jättestora bristen på lärare i finska som råder i Sverige idag. Där är vi beredda att hjälpa till med att hitta lösningar i så fall.
0: Reporter Markus Ävälä. I Finland har en fråga om kostnader för aborter skapat bråk inom regeringen. Regeringen vill införa nya högre avgifter som gäller alla operationer och många vårdingrepp. I juni enades ministrarna om att göra ett undantag för förlossningar som ska vara gratis. Kristdemokraterna har drivit på för att aborter ska kosta, medan Svenska Folkpartiet har motsatt sig avgifter för aborter. Kompromissen har blivit att aborter som görs av medicinska skäl med risker för kvinnans eller barnets hälsa ska fortsatt vara gratis, medan självvalda aborter kostar drygt 250 euro, närmare 3000 kronor. Det finska läkarförbundet är emot höjda avgifter för aborter och anser att man moraliserar om aborter. I Helsingfors pågår rättegången mot besättningen för fartyget Fitburi som misstänks ha kapat och skadat flera undervattenskablar i Finska viken under nyåret. Den ryska kaptenen Andrei Maximenko, som står åtalad för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik, hördes idag. Kaptenen intygade i en intervju för Yle sin tro till Finland som rättsstat.
2: Ну и потом мы находимся в Финляндии, которая
0: Enligt åklagaren har fartygets ankare släpats längs botten på Finska viken i 130 kilometer där den har skadat två kommunikationskablar och riskerat skador på ytterligare 8 kablar. Fartyget som var på väg från Sankt Petersburg till Israel hade enligt kaptenen problem med is på fartyget och ankarkättingarna, men Maximenko menar att ankaret inte har varit nere trots bildbevis från åklagarsidan. Och med det sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman.
3: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
4: Betydelsefullt.
3: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
4: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
3: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Det känns viktigt.
5: Allt fler äldre får skulder hos Kronofogden när fakturer kommer till digitala brevlådor som inte kollas. Hon gjorde folkmusiken poppig med sin flera hundra kilo tunga orgel. Nu är 86-åriga Merit Hemmingsson aktuell med en ny platta och hon är gäst. Och så får vi besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet som parades ihop med Urban och de skapade rubriker direkt. I P4 Extra, vi börjar efter nyheterna och sporten.
6: Ekot nu. 18-årige Liam Nebel som misstänks för mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta ska fortsätta vara häktad. Det rapporterar vår reporter Andreas Eriksson från Västmanlands tingsrätt.
7: Han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad, misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök. Och här så gick tingsrätten på åklagarens linje.
8: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
7: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall utav mord och tre fall utav mordförsök, är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här, så när det gäller det ursprungliga då, så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott, men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
6: Det sa Andreas Eriksson i samtal med Per Edberg. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, det rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Oroligheterna fortsätter i den spanska enklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. På onsdag så är det val i Marocko och det varnas för att många människor återigen ska ta sig över till enklaven, det rapporterar vår korrespondent. Det var Ekot med Tina Flodin.
9: Hammarbys Paulus Abraham är uttagen till fotbollslandslaget efter att Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. 24-åriga Abraham har gjort 14 mål i Allsvenskan den här säsongen, men hittills aldrig representerat A-landslaget. Sverige inleder Nations League mot Rumänien hemma i Solna fredag kväll och Radiosporten sänder förstås i appen Sveriges Radio och P4.
10: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
11: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
10: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
11: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
9: Reporter här Susanna Andrén.
12: Avbruten säsong i våras i förtid med skador och även med prestationsångest. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd till och med från utanför ishockeyn.
13: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. Support was great. You know, you can open up about stuff. We look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.
12: NHL sätter igång igen nästa tisdag.
9: Reporter där Bengt Skött och i studion Linnen Sen.
5: Tack för det och hej på er. Nu drar vi igång P4 Extra måndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Allt fler äldre blir skuldsatta hos Kronofogden när fakturor hamnat i digitala brevlådor som ingen kollar. Hon portades från kyrkan när hon gjorde folkmusiken poppy på 70-talet. Nu aktuell med en ny platta. Merit Hemmingsson är gäst. Och semesterresan slutade på sjukhuset. Magnus Lasson åkte till magsjukans Rådos. Han är med oss också i dagens program. Men vi börjar med musik. Ny musik ska jag säga till och med. Han gästade ju oss i fredags. Här är han, Benjamin Ingrosso och hans nya låt Waste My Time. Varmt välkommen till P4 Extra.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso som ju gästade oss i fredags faktiskt. Vi pratade ju bland annat om hur svårt det kan vara att hitta kärleken. Hela den intervjun finns i vår app Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Nu ska vi prata om att allt fler äldre blir skuldsatta på grund av obetalda fakturor. De här räkningarna kan nämligen hamna i digitala brevlådor som inte kollas. Det här rapporterar P4 Gävleborg idag. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det här?
1: Ja, man får väl säga att digitalisering i stora drag är någonting positivt. Men en baksida av det är ju att det ibland kan vara så att vissa som har svårt att använda de här tjänsterna. Och det är ju någonting som alla vi som jobbar med det här jobbar med att hitta smarta lösningar för.
0: Mm. Ert uppdrag är ju att jobba för att den digitala omställningen faktiskt ska bli till nytta för alla. Riskerar äldre människor att hamna i kläm här?
1: Jag tror att man får säga att det finns många äldre människor som är väldigt duktiga på det digitala, precis som att det finns yngre som inte är det. Så att man behöver kanske inte generalisera så, men absolut kan man väl säga att det är färre av de äldre som använder i alla fall digital post, som är den tjänsten som jag jobbar med.
0: Mm. Vi kan höra här vad Monica Svensson på PRO i Bollnäs, vad hon säger om det här med att många äldre missar att betala de digitala räkningarna.
2: Myndigheter, offentligheten måste ha förståelse för att det här är väldigt svårt för väldigt många. Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Monica Svensson här på PRO i Bollnäs. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det hon säger här?
1: Ja, men till att börja med så är det naturligtvis olyckligt att folk missar och därför hamnar i problem med kronofogden. Det, som jag sa, så vi vill ju att digitaliseringen ska göra det enklare att leva livet som en medborgare i Sverige. Men det är inte alltid det är så. Och jag upplever att det finns en stor förståelse för att alla inte har lika lätt för det här. Just när det gäller digitala brevlådor så finns det en del smarta saker man kan göra för att underlätta.
0: Mm. Ja, vad finns det som ni kan göra för att underlätta för äldre människor?
1: Ja, men en väldigt smart funktion som de brevlådor man får myndighetspost har är att man kan lägga till ombud. Och det är någonting som jag vet att väldigt många av mina vänner som har äldre som tycker det här är väldigt svårt använder sig av och tycker att det här är helt fantastiskt. Och det, i kort så är det helt enkelt så att även den anhöriga får en notis om att nu har du fått den här viktiga posten i din digitala brevlåda och kan hjälpa till att berätta om det för sin anhörig.
0: Mm.
1: Så det är smart. Sen går det också om man specifikt inte vill få från regionen till exempel. Då kan man välja bort dem som avsändare. Eller i värsta fall så kan man ju välja att få all sin post som fysisk post också. Mm.
0: För hur funkar det här egentligen? Alltså måste man själv ha laddat hem appen och godkänt att man vill ha post via den vägen, eller kan man bara börja få det egentligen utan att man har sagt att man vill det, så att säga?
1: Nej, det kan man inte, utan det krävs att du dels har laddat ner en app eller har gått in på deras webbsida hos någon av de brevlådor som är anslutna för att ta emot myndighetspost. Och man måste signera med sin e-legitimation för att starta upp den här. Men när man väl har gjort det, då kan jag få brev från alla myndigheter som skickar digital post kommer att kunna skicka till dig då, om du inte då väljer bort dem specifikt.

0: Man får förvisso en e-post om att nu har det kommit någonting där, men även det kan ju vara lätt att missa. Så att ja, man mäler dig först innan man tar bort appen.
1: Bra att veta ju. Vad är ditt tips annars för att man ska minska risken för att faktiskt hamna hos kronofogden om man har glömt eller missat digitala räkningar?
0: Ja, men till att börja med så får man väl säga det att om man väljer att få sin post i en digital brevlåda, då måste man också behandla den som en brevlåda. Det är inte som en app som man bara kan ta bort eller bara öppna ibland, utan här kan det komma viktig myndighetspost. Man behöver gå in och titta i den. Men den smarta lösningen som jag absolut vill promota, det är det här med att ge anhöriga behörighet att bli ombud. Då kan man få hjälp att titta på den. Men mer utzoomat så finns det bättre lämpade personer att svara på frågan rent generellt.
1: Mm. Men två tips där i alla fall, att ja, men behandla det som en riktig brevlåda och att eventuellt då ta in ett sånt här ombud. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning, du, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
0: Ja, men tack själv.

0: First Aid Kit med My Silver Lining, och du lyssnar på P4 Extra.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri- eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Magsjukekaos på Rhodos igen. Ja, i augusti så orsakade magsjukeutbrottet på ön stora rubriker och nu verkar det som att smittan återigen är på uppgång. Magnus Lasson, du är en av de som blev sjuk under din semester för en vecka sedan. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, det stämmer.
0: Ja, din semester blev inte helt som du tänkt dig, eller hur?
1: Nej, det kan man väl lugnt säga. Det var väl inte som vi hade planerat direkt.
0: Nej, vad var det som hände? Berätta.
1: Ja, så vi åkte ner på söndagen och allt var frid och fröjd. Och sen på onsdagen så började min sambo Tina känna sig dålig helt enkelt. Och sen drog helsiket igång kan man säga. Hon blev jättemagsjuk och... Ja, hon låg väl på hotellrummet i princip resten av resan.
0: Mm. Och du också blev sjuk sen?
1: Ja, när det lugnade ner sig för henne på lördagen och vi planerar att flyga hem som vanligt på söndagen. Då på natten där så drog det igång för mig. Så vi kunde ju inte, vi kunde absolut inte flyga hem. Så det blev inte så bra.
0: Nej, ni fick stanna längre och ja, hur mådde ni? Du egentligen sen?
1: Alltså det var ju så att det kommer rätt snabbt och kommer över en med, man blir ju verkligen akut dålig med häftiga kräkningar kan man säga, ganska tätt och man får diarré och ont i magen och alltihopa, så man blir rätt så snabbt dålig och jag blev väldigt dålig. Jag fick åka in på sjukhus till slut och få dropp för att jag orkar ingenting till slut. Så att man blir rätt snabbt, men sen, det håller inte i så länge. Så jag tror, som min sambo kanske var dålig, alltså om man säger magsjuk i 2 dagar och jag kanske i ett och ett halvt dygn. Så att det var inte längre än så, men det var ju väldigt intensivt.
0: Ja, och att du till och med fick åka in på sjukhuset. Aftonbladet rapporterar att antalet fall nu tycks öka igen. Alltså, märkte ni att många runt omkring er också var sjuka?
1: Nej, inte på hotell och så. Nej, vi la inte märke till någonting. Förrän jag tyckte väl när vi kom in på sjukhuset till akuten att det var väldigt mycket människor i väntrummet och de såg bleka ut. Och sen när jag kommer in i själva rummet, för det är ett stort rum där man har alla på samma ställe av någon konstig anledning. Och där inne var det ju många som kräkte och var ledsna och... Man förstod att det var någonting liknande som jag hade på de flesta.
0: Hur medvetna var ni om detta innan ni åkte? Alltså, var ni extra försiktiga?
1: Jag vill säga så här. Vi tittade lite på det här. För det började ryktas lite här och där och någon nämnde att det hade hänt något där nere. Och då när vi började läsa på så var det liksom ja, men en månad sen och nu verkar det ganska lugnt tyckte de och... De har inte så många fall nu liksom och vad ska man säga? Ja men du vet, man är lite så sig själv. Ah, det händer inte mig. Och det är lugnt. Vi tvättar händerna med handsprit och så vidare så löser det sig.
0: Klassiker.
1: Men det gjorde det inte. Ja, klassiker.
0: Du, Magnus Lasson, tusen tack för att du var med och berättade om denna semester som inte blev som tänkt.
1: Precis.
0: Vi ska bjuda in Carl-Johan Frenkel också som är infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet. Välkommen Carl-Johan.
2: Tack så mycket.
0: Du, i augusti så registrerades 851 fall av magsjukesymptom på Rhodos sjukhus och nu ökar då antalet fall igen. Vilken typ av smitta kan det vara som kan ligga bakom en sån här spridning?
2: Ja, när det är så här stora utbrott så tänker man ju på någonting som många utsätts för. Och, så att jag tänker väl främst på vatten i någon form. Att det skulle bli någon överföring eller förorening av dricksvattnet. Eller möjligtvis då, som på Rhodos här, att man badar mycket så hade man kanske kunnat tänka sig att det är mycket virus i själva badvattnet. Men det tror jag är... Ja, stora utbrott som har med badvatten att göra känner inte jag till egentligen, men det finns ju även i havsvatten, så att det är en möjlighet.
0: Hur kommer det sig att det blir så stor spridning?
2: Ja, men då tänker jag att det måste vara någonting som många utsätts för då, så att får man exempelvis över förorenat vatten i dricksvattnet, så brukar det ju vara många som blir sjuka. Och om det är många som badar och det finns mycket, mycket i badvattnet, så är det också många som utsätts. Så att då är det många som blir sjuka. Och sen så finns det ju naturligtvis den vanliga smittan också då, person till person smitta. Så att om man har en som man bor på ett hotellrum som blir sjuk, så är det stor risk att man insjuknar på grund av att man är nära den personen.
0: Mm. Hjälper det med typ handsprit till exempel?
2: Handsprit hjälper nog lite grann, men det är ju ett svårt virus att ha ihjäl, så att därför är det ju rekommendationer med handtvätt då. Så att om man försöker sköta om någon person som har vinterkräksjuka, så då får man försöka tvätta händerna emellan man ska äta eller göra någonting annat.
0: Mm. Det är inte klart vad det är som ligger bakom det här utbrottet, men det misstänks vara noroviruset. Vad kan du berätta om det? Vad är det för typ av virus?
2: Norovirus, det är ju vår gamla vinterkräksjuka då, så att det är ju ett virus som brukar spridas hos oss på vintern, men i södra breddgrader så sprids det nog mer under regnsäsong och sånt då, att det har att göra med överföring från till dricksvatten i så fall då, att det liksom rinner över och läcker över i dricksvatten, täkter eller brunnar eller så då.
0: Mm.
2: Det har vi varje år, mer eller mindre. Nu har det ju varit allmänt lite mindre de sista åren jämfört med, vi hade ju väldigt mycket norovirus i början och mitten fram till 2012 ungefär. Sen därefter har det ju varit lite lugnare. Och sen var det nästan ingenting under covid, och så har det kommit tillbaka lite starkare igen här nu då.
0: Mm. Och det är att tvätta händerna. Har du något mer tips du vill slänga med här för att undvika att bli smittad?
2: Ja, det är att tänka på vilket vatten man dricker då. Om man tror att köper man buteljerat vatten, så är det kanske lite säkrare om det är ett sånt tillfälle. Och är det så att att det kanske finns i badvattnet här, så gäller det väl att hålla huvudet över vattenytan som sagt.
0: Mm. Ja, säger alltså Carl-Johan Frenkel som är forskare och läkare inom infektion och vårdhygien. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.

0: Culture Club här i P4 Extra. Merit Hemmingsson är gäst hos oss alldeles strax, men nu när klockan är 1:30 är det dags för de lokala nyheterna.
1: Nyheter i P4 Värmland. Unga har sämre koll på hemberedskapen äldre. Det visar en undersökning från Livsmedelsverket. Studenten Anders Knowles skulle inte klara sig länge utan el och vatten.
2: Det handlar ju om att vi studenter framförallt inte har platsen. Jag har inte mycket plats i skafferiet för konserver och annat.
3: Studenten Anders Knowles är ordförande i Karlstad studentkår. Enligt myndigheterna ska man klara sig själv i minst en vecka. Men enligt rapporten tror sig många unga inte klara sig så länge.
2: Jag tror att det beror på att vi har en distans till kriser och oro i vår omvärld. Vi är förvisso intresserade, men vi är själva inte tillräckligt angelägna om att förbereda oss inför en kommande kris. Och sen är det också en ekonomisk fråga för studenter. Man har en liten ekonomi och det utrymme man har går inte till vevradio och andra typer av krisberedskapsutrustning.
1: Anders Knowles är även ordförande för SSU Värmland, reporter Emilia Finé. Och squishies, alltså mjuka leksaker som man klämmer på, kan vara farliga. Och nu går Konsumentverket ut och varnar.
4: Det handlar ju både om hur de är konstruerade, alltså vilka ämnen de består av, att de kan gå sönder när man klämmer på dem.
1: Malin Gustafsson är utredare på Konsumentverket. Hon säger att det kan bli farligt om squishen går sönder.
4: Vissa av de här squisherna, de innehåller också en slags vattenpärlor. Och om den här går sönder och kulorna kommer ut och så skulle ett barn stoppa det här i munnen och svälja, då kan det bli jättefarligt, för de här kan svälla när de liksom kommer i kontakt med vätska. Så då kan man få skador i magen.
5: Hur ska man då tänka som förälder om man ändå vill köpa den här typen av leksak?
4: Det man kan tänka på, det är ju det här att man är lite noga med, alltså, vem köper man av? Finns det kontaktuppgifter till tillverkare och vem är det som säljer? Och så titta på det här, finns det varningar och finns det instruktioner? Och om till exempel ålder, att den är lämplig för det här, för mitt barn. Och såklart ska du ju kolla att leksaken är CE-märkt.
1: Reporter Bengt Höglind. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Lea Granhage. Men nu så fortsätter P4 Extra.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Hon slog igenom på 70-talet när hon gjorde folkmusiken poppig med hjälp av ett flera 100 kilo tungt instrument. Idag är hon en av våra mest kända folkmusiker och aktuell med ett nytt album nu som 86-åring. Organisten Merit Hemmingsson, välkommen till P4 Extra.
6: Tack.
0: Du hade du trott dig att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
6: Ja.
0: Det hade du?
6: Ja.
0: Jaha.
6: Jag kommer alltid hålla på.
0: Så att det finns liksom ingen gräns?
6: Nej, absolut Nej. Inte.
0: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge att, det går?
6: Tills jag får dondimpen, ja.
0: Okej. Okay. Det var ju fredag som du släppte den här skivan, Pecos Per och jag.
6: Ja.
0: Hur känns det att den är ute nu?
6: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är ju lika underbart varje gång man släpper en skiva.
0: Varför är det så underbart?
6: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar. Liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
0: Ja.
6: För ett tag sedan.
0: Och att andra får höra också, eller?
6: Vad sa du nu?
0: Och att andra får höra, tänker jag.
6: Ja.
0: Du, vi ska prata mer om den här plattan Pecos Per och jag. Folkmusikern Merit Hemmingsson är alltså dagens P4 Extra gäst idag.

0: Please. Och med mig har jag organisten och folkmusikern Merit Hemmingsson som precis släppte nya plattan Pekkos Per och jag. Merit, kan du inte berätta vem är den här Pekkos Per?
1: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting. Utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig. Och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av. Som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
0: Ja. Och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
1: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det. Jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade, till exempel i bossanover och sådär, brasiliansk musik och olika så. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
0: Mm.
1: Typ och lite ödesmättade,
0: ja,
1: liksom.
0: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
1: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då, jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet i svenskan, tycker jag.
0: Men är det som en svordom lite, eller?
1: Nej,
0: nej,
1: det vill jag inte säga.
0: Nej, nej. Men ett kraftuttryck?
1: Ja.
0: Ja. Och det verkade ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
1: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att ja, men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
0: Uh-huh.
1: Förstår du?
0: Ja, men vad tänkte du om det då?
1: Nej, men hemskt, hemskt.
0: Uh-huh.
1: Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per, som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun, där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han... Dagen efter att han hade, för han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil. Han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaka och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
0: Gud,
1: det var hemskt.
0: Fruktansvärt ju.
1: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig, så uva.
0: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
1: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så, spela överhuvudtaget och funga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Ja. Du, vi ska prata mer med Merit Hemmingsson som alltså är P4 Extra-gäst idag. Och så ska vi lyssna på, tänkte jag, en av dina kanske mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja.
0: Och prata mer om den också strax.

0: Det här är P4 Extra och med mig har jag folkmusikern Merit Hemmingsson. Och här hörde vi ju en av dina mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja, men det där var ju den första varianten. Sen gjorde jag ju den här på Bergtagen skivan. Och det var ju den som hamnade på 10 topp. Den är mycket bättre och roligare och populärare.
0: Okej, då kanske vi skulle valt den istället då.
1: Ja, det skulle jag ha gjort.
0: Men du, vet du förresten, jag vill berätta för dig att när vi hade centerledaren Elisabeth Tandringqvist här före valet så fick hon välja vilken låt av alla i hela världen att spela. Och då valde hon just den här.
1: Oj.
0: Ja, vad tänkte du om det?
1: Jo, det var bra. Ja. Vad ska man säga?
0: Men förstår du varför?
1: Ja, men hon är ju från Jämtland.
0: Ja.
1: Men hon skulle ha valt den andra versionen då.
0: Ja. Ja, vi skulle ha valt den andra versionen. Jag ber om ursäkt för det. Jag vill också säga dig att här hörde vi ju den också, Hammondorgeln, som du ju spelar. Som alltså väger då flera 100 kilo. Hur funkar det? Måste man vara stark för att spela på den?
1: Nej.
0: Nej?
1: Man kan vara så svag som jag är. Svag kvinna. Nej, men det går så bra så. Och det finns ju folk som bär, va? När den ska flyttas.
0: Ja, hur funkar det där? Hur får man med sig den runt?
1: Ja, man har starka karar.
0: Och typ en lastbil då, eller?
1: Ja, alltså den väger inte flera hundra. Den väger väl 200 kanske. Och sen är det baspedaler och pall och lästlig kabinett och sånt där till, såklart. Så det blir väl några hundra tillsammans.
0: Ja, men okej, man behöver inte lastbil men en stor bil då, med andra ord, och starka karar.
1: Ja.
0: Men du började ju inte med orgeln och inte med folkmusiken heller, utan faktiskt som jazzmusiker. Du har spelat med Miles Davis band och hängt på kända jazzklubben Birdland i New York. Alltså, ta oss med, hur var det där livet?
1: Ja, det var vågat. Alltså att jag stack dit själv, och jag var bara typ 20 år och åkte till New York för att ta hit ett band med svarta tjejer. Det var ju väldigt vågat gjort. Jag fattade inte själv hur jag tog det, men det gjorde jag. Jag tänkte ju aldrig på något annat. Men det var ju en fantastisk värld att komma, spännande värld att komma till, såklart. Jag var ju bara jazzfreak då. Det var bara jazz i mitt liv.
0: Mm.
1: Så var det.
0: Men var du kände ingen rädsla då när du begav dig iväg helt själv?
1: Nej, inte alls.
0: Nej. Och ikonen själv, Miles Davis, köpte en drink till dig en gång. Berätta.
1: Nej, men vi satt ju där, jag och Meta, min väninna, vi satt på Will's Vanguard. Vi hade precis satt oss. Och så efter en stund så kommer det in en drink. Och vi hade ju inte beställt någon drink. Men den här är från Miles, säger servitrisen. Va? Ja, då hade han beställt den för... Meta kände ju J.J. Johnson, trombonisten där. Så inte vet jag om det var genom han att han hade berättat för mig. Så jag vet inte. Men det, så var det i alla fall. Och sen så helt plötsligt så presenterade J.J. Johnson mig i micken. Att nu ska vi presentera en tjej från Sverige som spelar piano. Och så fick jag hoppa upp där och spela med fantastiska musiker. Som Paul Chambers på bas och Jimmy Cobb på trummor. Och Hank Mobley på sax och... Ja, du vet. Och det var som att sväva på moln och spela med dem. Gud, vad kul det var. Det var så lätt. Så var det.
0: Och sen dess har du ju till exempel bott på massor med ställen. Jag vet att bland annat så har du bott på Berghyddan utanför Leksand i Dalarna, som ju är ett jättestort hus med 16 rum, där du berättade att ni kunde spela hela nätterna för det var ingen som hörde, det var ingen som stördes.
1: Jaha.
0: Saknar du det där?
1: Nej, var sak har sin tid. Så är det ju. Men just då var det viktigt för mig att ta 2 sabbatsår, 74, och flytta från Stockholm och vara med familjen. För jag hade små barn som var 3 och 4 år. Och bara vara liksom.
0: Ja. Det låter ju väldigt härligt.
1: Jo, visst var det.
0: Och idag bor du ju sedan många år på Gotland, dit du flyttade, utan någon egentlig koppling, om jag förstår det hela rätt.
1: Nej, men folk brukar fråga, hur hamnar du på Gotland då? Och då brukar jag säga, jo, men jag tog båten. För så var det ju, för att när jag var på båten, det var en sån här fantastisk dag med solen lyste och det var alldeles klart på havet. Och jag gick upp på däck och så började jag stå där och började filosofera över mitt liv. Och så kom det bara. Jag flyttade till Gotland på vägen dit. Och så blev det så. Så jag hade bestämt mig när jag var på väg dit. Och jag har ju aldrig haft någon koppling mer än att min son hade flyttat dit då och att jag hade spelat där någon gång, men inte någon mer. Men jag ville ju bort från Stockholm och storstan. Och nu är jag verkligen borta från den från storstan.
0: Men är du så att du får sådana här infall att du bestämmer dig på båten att du ska flytta till Gotland till exempel?
1: Jo, men det här med Pekospär också. Det var också ett infall som kom väldigt fort. Att jag skulle hitta något tema för platta liksom. Och det var Ola Winkler-trummisen som jag pratade med. Och han sa kanske du ska hitta... Ta till en spelman till exempel som tema. Och då bara kom det. Pekospär kom bara huvudet på mig direkt. Och Pekospär och jag kom direkt. En minut tog det.
0: Och det var snabbt.
1: Och då från den dagen så jobbade jag stenhårt med det. Det var så kul.
0: Jag är ju en mycket, mycket mer velig person som kan vara väldigt rädd att saker ska bli fel hela tiden. Att jag tänker att jag kan inte liksom fatta för snabba beslut för då kommer jag ångra mig. Blir det någonsin fel för dig?
1: Ja, men jag har väl gjort mycket tokerier jag och. Men inte nu för tiden. Nu flyter det på bra. Nu tar jag rätt beslut.
0: Och det var rätt att flytta till Gotland och det var rätt att göra skiva om Pekospär.
1: Om det var. Oj, oj.
0: Vad fint att höra. Merit Hemmingsson som alltså är aktuell med den här nya plattan och turné också nu i höst. Då hänger alla de här starka kararna med och lyfter instrumentet.
1: Ja, det får de göra. Ja. Eller starka kvinnor går bra. Ja. Det, ja.
0: Mycket bra. Tusen tack för att du var med.
1: Tack själv. Hej.

0: In med Ja må du leva, du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att imorgon så är prognosen som så att elen kommer att vara jättedyr. Prognosen är att elpriserna ska nosa på rekordnivåer för i år, imorgon då. Kasten är ju extremt stora. I helgen så var elen nästan gratis när det blåste jättemycket. Och imorgon då så stiger snittpriset över dygnet till 2,35 kronor per kilowattimme i sydligaste Sverige. Och det har bara varit högre en gång tidigare i år. Också i elområde 3, Norra Götaland och Svealand, så blir det nästan nytt årsrekord. Och i Norrland också ovanligt dyrt. Så tipset från mig är väl att kör tvättmaskinen idag, diska diskmaskinen idag, dammsuga idag. Ja, vad du nu kan göra, för imorgon så blir det alltså dyrt med el.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: strax om att hål i kondomer kan ha orsakat en babyboom. Men nu först ska vi få ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan den är 2.
1: Civilminister och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Samtidigt blir de alla ersättare i riksdagen. Helgens delstatsval i tyska Berlin och Mecklenburg-Vorpommern innebär ett rejält bakslag för kristdemokratiska partiet CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Friedrich Merz parti CDU helt ur delstatsparlamentet och i Berlin backade partiet kraftigt. Och det här leder till spekulationer om förbundskansler Merz kommer att överleva politiskt. Det rapporterar vår korrespondent från Berlin.
2: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
3: Samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU, så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
2: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet. Så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet ger inte de här framgångarna.
1: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, intervjuades av Per Edberg. I USA stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump efter att han i förra veckan portat dem från att komma in i Vita huset, där rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Trump anklagar mediebolagen för att konstant rapportera om falska nyheter. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 namnunderskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det. Nu fortsätter vi P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Trasiga kondomer kan ha legat bakom 40-talets babyboom. 8 av 10 kondomer hade hål i sig, det här visar en ny studie. Tänk om jag skriker något olämpligt på jobbmötet eller kastar min bebis från balkongen. Jag har förbjudna tankar, ska vi prata om. Och så får jag besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet. Hon som parades ihop med Urban, som direkt skapade rubriker. Dessutom måste man städa när någon har varit sjuk där hemma. Ja, det här ska vi reda ut också. Häng på, vet jag.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Extra. Kan kassa kondomer med hål ligga bakom 40-talets babyboom? Ja, det är inte omöjligt. 8 av 10 kodisar som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de faktiskt såldes. Anna Ines Bergman, forskare om preventivmedelshistoria. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
1: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
0: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
1: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
0: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
1: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
0: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
1: Nej, det gjorde man ju inte.
0: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
1: Jo, i dagens mått mätt så kanske man hade önskat att få en varning.
0: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
1: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
0: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
1: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
0: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
1: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökar i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
0: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
1: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
0: Fy, låter fruktansvärt ju.
1: Ja.
0: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
1: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
0: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
1: Nej, det finns rigida tester idag.
0: Mm. Skönt att

0: Fool's Garden med Lemon Tree. De flesta av oss kan nog relatera till att man ibland får förbjudna tankar, och ofta är det ju bara en tanke som snabbt flyger förbi, men för vissa så kan de här tankarna etsa sig fast. Erik Andersson, du är professor i klinisk psykologi och psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar, brus eller budskap, som handlar om just det här. Välkommen Erik.
1: Men du, tack.
0: Hur vanligt är det med såna här förbjudna tankar?
1: Ja, det är ju intressant, för att när man frågar människor bara så här spontant om du har några jobbiga, påträngande, knasiga tankar, brukar de flesta säga nej, inte hört talas om. Men när man väl ger folk en anonym enkät, ja, de studier som har gjorts visar att mellan 86-96% av alla människor får lite såna här jobbiga, knasiga, smutsiga tankar emellanåt. Ja. Så att det är ju ett allmänmänskligt fenomen det här.
0: Ja, det är ju nästan alla människor då. Berätta för oss, vad kan det vara för slags tankar?
1: Ja, men det kan vara knasiga tankar, att tänk om jag skulle knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller tågperrongen, eller tänk om jag skulle köra över någon med bilen, eller tänk om jag skulle kasta mig ut från balkongen till exempel. Helt enkelt så här tankar med tabuteman som går helt emot mot vad man egentligen vill, helt enkelt.
0: Mm. Jag kan ju bli rädd för att jag ska liksom råka göra verklighet av någon sån här förbjuden tanke. Är det en risk som man behöver oroa sig för, om du förstår frågan?
1: Ja, men så här, jag förstår frågan. Och det finns ju människor som faktiskt agerar ut på sina tankar. Men då brukar tankarna se lite annorlunda ut. Det kan vara till exempel att man hör röster, eller de facto tror att ens tankar, alltså på riktigt, är sanna, att man måste göra det på ett visst sätt. Men de här tankarna som vi pratar om nu, det är ju tankar som man absolut inte vill ha, som går helt emot det man står för och önskar. Så att de allra flesta tankar är ju bara brus. Alltså de ingår i att ha en mänsklig hjärna, helt enkelt.
0: Mm. Det var någon som sa till mig att om man tänker så här, åh nej, tänk om jag skulle göra det här jättehemska, så kan man nästan se det som en garant för att man inte kommer att göra det.

0: Är det så?
1: Ja, men man kan väl säga så här att människor som kämpar väldigt mycket med de här tankarna och försöker liksom trycka undan dem och absolut inte ha dem, de är ju så långt borta från att göra som man överhuvudtaget kan tänka sig. Så att de här människorna är ju rädda till och med för tankarna på att göra det. Så kan man nog säga att det är bara för att du har tanken, det säger liksom ingenting om att du på något vis farlig eller något sånt där.
0: Nej. För mig i alla fall så flyger ju de här tankarna väldigt snabbt iväg sen, men för vissa så fastnar de ju. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är någonting jag har försökt undersöka liksom i detalj verkligen. Och ett återkommande fenomen här, det kan man säga är hur man förhåller sig till sina tankar. Därav min boktitel, Brus eller budskap. Om man beter sig som om man tolkar sina tankar som att det här är egentligen ett budskap, det här säger någonting om mig som person, sådana saker, då kommer man tro att ens tankar är farliga. Och ju farligare man tror att de är, desto mer kommer man försöka hålla dem borta och desto oftare kommer de. Men om man istället bara betraktar sina tankar som brus och ingenting viktigt, då kommer man liksom bara nonchalera dem och låta dem vara helt enkelt. Och då kommer inte tankarna komma tillbaka i lika stor omfattning och styrka. Så det handlar mycket om hur vi förhåller oss till våra tankar och vad vi gör av tankarna då.
0: Mm. Kan man ställa om det där själv så att man börjar tänka att det är brus istället?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra. För att och det är ju det man gör i till exempel i psykologisk behandling. Men det här har man ju känt till i liksom århundraden. Att det man behöver göra, problemet är ofta att man fastnar i en diskussion med sina tankar och man håller på att värdera sina tankar kors och tvärs. Så det enda man behöver göra då är att träna sig att sakta men säkert gradvis inte gå in i debatt med de här tankarna utan låta dem bara få vara som ett bakgrundsbrus helt enkelt.
0: Mm. Men kan det finnas något budskap eller någon sanning bakom tankarna eller är det bara brus så att säga?
1: Jag tänker så här att det beror lite på att ibland kan det vara så att ens tankar, om man får mycket jobbiga tankar om någonting så kan det vara någonting viktigt liksom som säger en så att säga. Men låt oss säga att om jag har mycket negativa tankar i min vardag, det kan ju vara någonting som är fel i mitt liv. Jag kanske har fel jobb eller fel relation eller fel slags vänner, sådana saker.
0: Mm.
1: Men när det kommer till de här tankarna så är det med allra största sannolikhet bara hjärnbrus som du lägger alldeles för mycket uppmärksamhet vid.
0: Jag har förstått också att det är vissa grupper som är mer benägna att få sådana här tankar, till exempel småbarnsföräldrar. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är ju en grupp personer som jag har fokuserat ganska mycket på. Och man brukar tänka ungefär så här att bli småbarnsförälder innebär någonting helt fantastiskt. Man får ett nytt litet liv som är större än någonting annat man har haft tidigare. Och mer värdefullt än någonting annat man har haft tidigare också. Och med det värdefulla så kommer också lite av en melankolisk mörk sida. Och det är att man blir rädd för att tänka om det faktiskt skulle hända något, ens lilla bebis. Så man tänker ju sig att just det här med att vi värderar våra bebisar och barn så högt innebär också att vi blir extra rädda för alla slags tankar som skulle kunna upplevas som ett inkommande hot mot bebis, helt enkelt.
0: Mm, det är att man liksom tänker på det värsta som skulle kunna hända.
1: Exakt så.
0: Ja.
1: Och det är ju ganska intressant så att hälften av alla småbarnsföräldrar har någon gång fått tankar om att de skulle göra något hemskt mot sin lilla bebis. Slänga ut bebis från balkongen till exempel. 20% av alla småbarnsföräldrar har det här dagligen och kämpar en del. Det är kanske inte så att de utvecklar fullt tvångssyndrom eller någonting, men de kämpar ganska mycket och tycker att de här tankarna ställer till det för dem i vardagen.
0: Ja. Jag skulle just fråga dig om det. Alltså, hur påverkas vi av sådana här tankar?
1: Ja, men och det där är en gradskala. Så vissa människor, de allra flesta människor påverkas inte överhuvudtaget. De bara rycker på axlarna och går vidare med sitt liv. En grupp personer, de skäms mycket över sina tankar och håller på och tänker mycket på sina tankar. Men det är fortfarande så att de funkar. Till exempel, om vi tar småbarnsföräldrar exempel, de går fortfarande på föräldragruppen, de går fortfarande på öppna förskolan, sådana saker. Men de kämpar och skäms väldigt mycket över sina tankar. Och sen har vi en annan grupp, och det är de som liksom verkligen det ställer till det. Det är helt enkelt de personerna som utvecklar det man kallar för tvångssyndrom och kanske börjar undvika att vara med sitt barn, undviker knivar, sådana saker. Men även de personer som kanske inte undviker sina barn eller liksom skulle uppfylla alla diagnoskriterier för en psykiatrisk diagnos. Det finns faktiskt fortfarande ganska många människor som kämpar ganska mycket med de här tankarna. Och det var väl liksom lite en motivation jag hade med den här boken var att den skulle kunna normalisera det här allmänmänskliga i att ha såna här typer av förbjudna tankar.
0: Mm. Och sist då, när tycker du att man ska söka hjälp?
1: Ja, men jag tänker så här att om man märker att de här tankarna verkligen ställer till det för en i ens vardag och att man missar viktiga saker i ens liv, då kan det finnas en poäng att prata med sin vårdcentral till exempel. Om det är tankar som liksom är av att man bara kan nonchalera dem, då kan man testa att bara fortsätta träna på att nonchalera dem. Men om man märker att de börjar bita tag igen, man börjar undvika saker, man känner sig som en dålig person, då kan det vara en bra idé att prata med sin vårdcentral om det här.
0: Mm. Säger alltså Erik Andersson, psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar. Tusen tack för att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med.

Save My Love heter låten med Kygo, Khalid och Gryffin här i P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson och här kommer musik från Miriam Bryant.

0: med Miriam Bryant i P4 Extra. Jag avskyr att städa, men om man legat hemma sjuk så kanske man borde göra det ändå. Vi får lite tips och tricks här strax. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Värmland. Den moderata politikern Christian Holm återvänder nu till lokalpolitiken i Karlstad. Det skriver han själv i sociala medier. Holm klev av sina uppdrag i juni efter att allvarliga anklagelser riktats mot honom. Själv har han hela tiden nekat till anklagelserna, men vill inte att valrörelsen skulle handla om det. Polisutredningen lades ner för att det saknades belägg för att något brottsligt hade hänt. I sina sociala medier så skriver Holm att han nu hoppas lägga en påfrestande tid bakom sig. Och P4 Värmland söker Christian Holm. Miljöpartisten Monica Bubholtz från Karlstad snuvas på den riksdagsplats som hon såg ut att få. Det står klart efter den slutgiltiga rösträkningen.
2: Det var verkligen en berg- och dalbana. Men det känns helt okej. Lite försmädd att det är så nära, men ja, så är det ibland.
3: Enligt det preliminära resultatet skulle Monica Bubholtz få ett av mandaten på Värmlandsbänken. Men nu står det klart att hon missar riksdagen med 12 röster.
2: Normalt så brukar det 22 mandatet för Miljöpartiet gå till Stockholm om man ser på tidigare val. Och att vi nu var så nära Värmland och tar det istället, det känns ju ändå som en jätteframgång.
3: Värmland får 10 mandat i riksdagen, ett mindre än tidigare. Nya på Värmlandsbänken är Sverigedemokraten Robin Lennartsson och Socialdemokraten Peter Söderström. Även för Kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson var det oklart om han skulle få behålla sin plats. Eftersom landsbygdsminister Peter Kullgren hade möjlighet att ta sig förbi, tack vare personkryss. Men Kullgren föll på målsnöret.
4: Men i fredags tidig kväll här då, så kom det ett sms ifrån Peter med en gratishälsning.
5: Spelar det egentligen någon roll att Värmland tappar ett mandat?
4: Det är ju både och. På ett vis är det ju bra ju fler värmlänningar som är i riksdagen. Även om vi i många frågor är långt ifrån eniga med varandra, så är vi ändå rätt duktiga på i frågor där vi har en samsyn. Och vi är ju, vad tänkte jag säga, ökända i Stockholm just för att vi har så bra samarbete.
1: Reportrar Emilia Finé och Aron Eriksson. Fler värmländska nyheter hittar du bäst i appen Sveriges Radio. I nyhetsstudion den här måndagen så står Elias Andersson.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Kul att du vill vara med, Karin Bengtsson heter jag. Och vi får väl se om hon lyckas övertala mig, städexperten Marlene Eriksson, om att man borde städa när någon i familjen legat sjuk där hemma. Gäller det alla sjukdomar eller bara vissa? Ja, hon ska få ge oss lite tips och tricks när hon är med oss här alldeles strax i P4

0: Niall Horan med Dinner Party. När man har legat hemma sjuk så är kanske det sista man vill tänka på att städa sitt hem. Men är det då man verkligen borde göra det? Ja, städexperten Marlene Eriksson, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vad säger du, är det viktigt att städa sitt hem efter att man har varit sjuk?
1: Jo, men det är faktiskt det, så att man inte sprider bakterierna. Så det är faktiskt jätteviktigt. Och sen beror det på om man har haft magsjuka eller om man är förkyld eller vad det är för någonting. Så att det har ju lite med det att göra också, hur man ska städa. Men det som är, jag är själv lite förkyld nu faktiskt. Ja. Men det som är väldigt viktigt, det är ju det att man tvättar handdukarna. Att det är jätteviktigt.
0: Okej, bra konkret tips direkt här i början. Tvätta handdukarna.
1: Ja, därför att många gör ju så att är det många familjemedlemmar så är ju handdukarna fuktig. De blir ju liksom, de torkar ju aldrig riktigt ordentligt om man är flera familjemedlemmar, om det är någon som är förkyld eller magsjuk eller så. Då är det väldigt viktigt att man tvättar handdukarna, och det viktigaste är ju också att man har var och en har sin egen handduk. Men sannolikheten är ju väldigt stor att man kanske tar bara en handduk, och då är det viktigt att man tvättar den liksom efter när man har varit sjuk. Och likadant om man har haft magsjuka, att man tvättar lakan och handdukar, liksom under lakan och över lakan och kuddvaret.
0: Ja.
1: Det är viktigt.
0: När jag tänker städning så tänker jag mest liksom dammsuga och möjligen damma av lite och sådär. Men du är ju inne på ett annat område nu. Skulle du säga att det är det som är prio ett, att tvätta textilier?
1: Ja, och så just det att man torkar av handtagen och sådär också, att man torkar av sådana saker. Och har man magsjuka, då är det ju väldigt viktigt att du tvättar hela badrummet.
0: Jag kan ju tänka att om man lever tillsammans och bor tillsammans så liksom, ja, då är det redan kört ändå. Vad spelar det för roll om vi städar och tvättar handdukar om vi ändå vistas i samma rum, eller?
1: Jo, men saken är ju den att du har ju bakterierna där. Du har ju liksom bakterierna, och framförallt om du har en fuktig handduk, den torkar ju inte. Och så länge du har en fuktig handduk, då växer ju bakterierna i handduken.
0: Mm.
1: Men det vill du ju inte.
0: Nej. Handlar det mest om känslan av att det är sunkigt, skulle du säga, eller är det faktiskt större risk att man smittar vidare?
1: Ja, det är klart att du smittar vidare om det är så att, framförallt om vi pratar om magsjuka, att det är ju jätteviktigt att man har man möjligheter, då ska man ju har man två badrum, så ska ju den ena vara i ena badrummet och den andra i andra badrummet.
0: Mm.
1: För det, bakterier sprids otroligt fort alltså, framförallt i magsjuka. Så har man de möjligheterna, då ska man ha en varsin toalett. Framförallt toalettstolen, framförallt den om man är magsjuka. Då är det viktigt. Men det är också viktigt där med handdukarna där också. För när du torkar ansiktet, torkar händerna och så, då är det ju viktigt sen när du är frisk. Torka allting i badrummet och tvätta handdukarna och byta lakarna. För det har ju med sin egen också, att man känner sig, fräsch.
0: Ja, precis. Du är mycket inne på magsjuka. Vi har ju pratat om det tidigare programmet också, om magsjukutbrottet på Rhodos. Och det är verkligen, det kryper ju nästan i kroppen när man pratar om det. Man känner ju verkligen att städning är en bra idé. Men till exempel om vi snackar förkylning, vad säger du då? Måste man fortfarande städa?
1: Jo, men självklart. Det måste du ju göra i alla fall. Även om du är förkyld. Och där ska du ju tänka på också att det är viktigt att du inte ska hålla på med matvaror och sådana saker om du är förkyld. Utan låt den andra familjemedlemmen hålla på med matvarorna. För det vill du heller inte ha när du håller på. Eller, jag menar, snorn rinner och det droppar ner. Och, nej, håll dig borta ifrån maten helt och hållet. Och faktiskt, då är det viktigt.
0: Och liksom,
1: så det är ingenting jag rekommenderar.
0: Nej. Mm. Om det är något ännu lite värre som influensa och halsfluss, vad ska man se till att städa då?
1: Ja, men det är ju samma sak. Det är ju liksom, det är ingen skillnad. Det är bakterier som bakterier. Så att allting är ju väldigt viktigt, just det här med renligheten framförallt när du är sjuk. Och jag menar, har du möjlighet om du har influensa, har du den möjligheten, då kanske du inte ska ligga i samma rum heller. Om du har influensan, då kanske har du möjligheten att ligga i ett annat rum. Istället för att den andra ligger och snorar och den nyser rakt ut. Och då är det bra om du har möjligheten att ligga i ett annat rum. Absolut, det är ju jättebra om man kan göra det. Ja. Men det är ju inte alla som har den möjligheten. Eller?
0: Nej, men du, räcker det med vanliga städmedel eller måste man ha någon slags bakteriedödande medel?
1: Nej, det behöver du inte. Framförallt du ska se till att när du gör rent toaletten och den torka torrt efteråt. Det är viktigt.
0: Ja, just det. Du, nu ska jag vända bara på frågan här sist. Då. Finns det något som är lite överdrivet som vi kan skippa och strunta i och städa?
1: Det är lite svårt att fråga mig det.
0: Men du älskar att städa, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Jag tycker jag måste. Men sen är det att man behöver ju inte, jag menar lite damm, det är ju inte hela världen. Så tycker man inte. Alla har ju inte den fallenheten med städning och att jag tycker om att städa. Jag vill ju att var sak har sin plats. Men alla har ju inte det. Så att se till att du har en drägre tillvaro själv, det är det viktigaste. Att du själv tycker att ja, men jag har det bra, så här vill jag leva. Ja, då ska du leva så, tycker jag. Ja. Man ska inte överdriva, absolut inte.
0: Och dammandet kan man strunta i då? Tar jag ändå med mig.
1: Ja, men tycker du liksom inte att det är det allra viktigaste? Nej, men strunta i det. Ta det då när du har tid i så fall. Och jag menar, tycker inte om att städa, ta lite grann åt gången. Du behöver ju inte storstäda hela tiden, utan ta ett rum i taget. Det är varmt jag kan rekommendera. Man behöver inte göra storstäder i varje så fort man ska göra någonting, utan se till att du har en drägre tillvaro som du tycker själv är bra. Det är varmt rekommenderat.
0: Bra slutord där från Marlene Eriksson. Ja. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, tack ska du ha. Let's go girls.

0: Man, I feel like a woman med Shania Twain. Och de blev nästan direkt det mest omtalade och omdebatterade paret i Gift vid första ögonkastet, XL, SVTs serie. Och du är ju då ena halvan av Olivia och Urban, Olivia Björklund. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du, hur har det varit för dig att se dig själv precis överallt och läsa om dig själv?
1: Men det har varit väldigt overkligt. Det var inte direkt någonting som jag hade förväntat mig alls.
0: Nej. Vi ska komma in mer på det där, tänkte jag. Men jag vill också fråga dig, igår så sändes ju avsnitt 6 av programmet. En liten spoilervarning, jag ska inte avslöja för mycket, men till tittare som inte sett det så. Ja, det är ju nämligen vad de kallar för en löftesceremoni där alla par får berätta ifall de vill fortsätta experimentet tillsammans eller inte. Och ni gjorde detta inför alla andra par. Alltså, hur var den där ceremonin för dig?
1: Alltså jag var ju ganska nervös inför den ceremonin, just för att först och främst för att alla andra paren skulle sitta och lyssna på när vi sitter där och öppnar upp om eventuella problem eller någonting som vi behöver hjälp med eller någonting som kanske experterna vill påpeka. Så det kändes nervöst att prata inför alla andra. Det var inte så nervöst där och då egentligen om Urban skulle säga nej. Alltså jag kände ändå på mig att han kommer också säga ja, precis som jag gjorde.
0: Under den här ceremonin så får ni ju också frågor av psykologerna som var glada för er skull, men också liksom lyfte ett varningens finger angående då att flera av de manliga deltagarna har varit emot att deras partner ska få umgås med en kompis av det motsatta könet. Vad kände du kring det där under programmet?
1: Alltså jag har ju tyckt att det är ganska normalt att tycka så. Så att, jag är mer förvånad att det är många som tycker att det är helt sjukt egentligen.
0: Har du blivit förvånad över liksom debatten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Men sen samtidigt så förstår jag ju vissa, verkligen. Men jag har egentligen bara sagt det som jag vill ha och det jag inte vill ha. Och det som funkar för mig. Ja. Och det som jag föredrar, helt enkelt.
0: Och du säger ju faktiskt i det senaste avsnittet att du tycker att det är lite sexigt om en man uttrycker en åsikt. Gör det här dig och Urban till en bra match, skulle du säga?
1: Alltså han hade ju väldigt, väldigt mycket av det som jag sökte. Han är ju väldigt stark och står för sin åsikt och är väldigt rak, väldigt filterlös.
0: Och han, det blev ju så himla, vi har varit inne på det, omdiskuterat det här att han säger då att, att han inte vill att hans kvinna ska gå ut på krogen utan honom eller ha killkompisar som hon träffar utan honom. Gäller detta åt båda hållen? Alltså, tycker du också så åt andra hållet, så att säga?
1: Alltså jag tycker snarare att jag kan ju inte begära någonting som jag själv inte kan hålla.
0: Ja.
1: Det är snarare det som jag tycker. Men om jag skulle säga om jag föredrar eller inte föredrar att han ska gå på krogen med sina grabbkompisar, ja, då vill jag ju hellre att han ska vara med mig. Jag har förståelse för det.
0: Ja, och så du tycker också att om du är tillsammans med en man så ser du helst att han inte har tjejkompisar som han är ute med på egen hand, så att säga?
1: Jag går hellre ut på krogen tillsammans med honom.
0: Och träffar kompisar?
1: Ja.
0: Du hade ju också en killkompis som du känt länge. Hur har det gått med det där? Är ni kompisar än idag?
1: Ja, vi är vänner idag.
0: Och träffas ni på egen hand?
1: Det är frågan.
0: Jag fattar. Du fick ju liksom jättestor uppmärksamhet online och i media långt efter att ni haft de här diskussionerna i programmet. Du sa att du blev förvånad av att det fick så mycket uppmärksamhet. Vad var det liksom som förvånade dig i det där?
1: Mina föräldrar till exempel, de har ju inte... Min mamma har ju inte direkt gått och träffat någon killkompis i min uppväxt och samma som i min pappa. Så att, jag tycker bara att... jag tror egentligen inte det är så många som föredrar att deras partner gärna umgås själv med en vän från andra könet. Jag tror inte man föredrar det, men kanske inte att man vill... Man kanske inte hindrar den från att göra det eller förbjuda.
0: Det måste ju varit väldigt speciellt för dig att det blev så stor debatt kring detta. Alltså var det folk som hörde av sig till dig till exempel?
1: Ja, jättemånga. Ja. Speciellt kvinnor.
0: Vad skrev de då eller sa de?
1: Men de hoppades på att jag har lämnat honom, att, att jag ska inse mitt värde och det hela, ja, det är några andra. Men då visste ju inte de heller vad min åsikt var. Utan det var många som antog vad jag tyckte och antog vad jag kände och tänkte och tyckte. Utan att egentligen veta vad jag kände och tyckte.
0: Och det, på ett vis är det ju förminskande, kan man ju säga. Eller hur upplevde du det att få alla de åsikterna skickade till dig?
1: Ja, jag vet inte fasen om det är förminskande. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har mer tänkt vad elaka kommentarer folk kan skriva egentligen till Urban. Det var jag väldigt förvånad över, för det har inte jag varit med om tidigare.
0: Nej. Har du svarat dem eller hur tacklade du det här?
1: Ja, vissa svarar jag. Men sen så har det ju bara gått 6 avsnitt. Vi har 10 avsnitt kvar. Så vi får ju se liksom vad som händer.
0: Ja. Vad svarar du då till dem när de kommer med de här påståendena till dig?
1: De som vill varna mig och så, de brukar jag inte svara på så mycket. Just för att jag kan ju inte... Det är svårt att svara utan att spoila, förstår du?
0: Ja, det måste vara svårt att liksom prata om detta ständigt nu utan att få säga någonting. För så är det väl att du måste hålla allting hemligt?
1: Ja, vi har ju ett kontrakt på att vi måste hålla det hemligt. Så att det är ju därför. Men jag uppskattar omtanken från dem.
0: Du, väldigt spännande att få prata med dig och det ska bli spännande att fortsätta följa er resa också i Gift i första ögonkastet XL. Måste fråga dig också, senaste avsnittet så borstar du Urbans tänder. Vad var det som hände där egentligen?
1: Jag tror han sa att han ville göra något test på hur bra jag eventuellt kan vara på att borsta våra framtida barns tänder. Så då var det ett litet prov.
0: Oj, var du bra på det?
1: Jag tyckte att jag var jättebra på det. Han har något annat att säga.
0: Okej, Olivia Björklund. Som
1: det var roligt i alla fall.
0: Ja, GIF i första ögonkastet XL på SVT. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Tack.

0: sjunger för oss Josefin heter låten. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna. Det här rapporterar nu DI. Det ska handla om förkryssade valsedlar enligt tidningen. Anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller det som kallas för otillbörligt verkande vid röstning. Den här utredningen lades först ner, men nu idag då så togs fallet upp på nytt. Vi har mer om detta i kommande nyhetssändningar här. Strax är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig Mattias Lindén. Då handlar det om frågan om hur man egentligen ska stava till Ukrainas huvudstad.
1: Ja, det ska det. Och dessutom om en ny bemärkelsedag i USA.
0: P4 Extra är slut för idag. Jag gästades av Merit Hemmingsson, organisten som tog folkmusiken till de svenska topplistorna. 86 år gammal och släpper nu då nytt album. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel. Jag heter Karin Bengtsson och är tillbaka igen imorgon då med Gunde Svan som är vår gäst för dagen. 13.04 kör vi igång, men nu är det alltså dags för Kulturnytt.
1: Och frågan, hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv. K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma det, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Säger alltså Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen. Reporter, det var Joakim Silverdahl. Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under den här lagen igår. Datumet har valts som en hyllning till låten som vi hörde en bit av alldeles nyss, alltså den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5. I USA så benämns ju datumet som 9-25. Eller då 9-25 om man så vill. För att fira den första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco, och besökare uppmanas att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Det avslutar Kulturnytt.
4: Och vi tackar så mycket för det. Nu är det P4 Värmland som tar över. Under denna måndags eftermiddag så är det Jenny Tiblin och Amanda Mån som finns till ditt förfogande. Vi tar oss till Munkfors bland annat och går in i ett escape room med beredskapstema. Och så pratar vi också med piloten som flög ett helt elektriskt flygplan till Karlstad idag. Och så mycket annat naturligtvis. Nu är klockan 3. Dags för Ekot.
5: Ekonyheter. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, det rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Försvarsmakten skedde en explosion under ett träningsmoment. 5 av de 7 männen i 20-30 års åldern som skadades är allvarligt skadade och har vårdats på intensivvårdsavdelningen. Utrikes nu, Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det här sa hon vid ett framträdande igår och då lät det så här.
6: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
7: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
6: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
7: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
5: Det rapporterade Sara Heyman. Så sist vädret under kvällen och natten, mest klart väder och främst i norra Sverige. Temperatur ner mot 0 grader eller någon enstaka minusgrad. Imorgon får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Det var ekonheterna klockan 3. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
4: Och vi tackar så mycket för det. P4 Värmland är det som du lyssnar på nu denna måndags eftermiddag den 21 september. Jenny Tiblin och Amanda Mån och även Elias Andersson gör det i sällskap under denna eftermiddag. Och vad gäller väder då? Ja, det är övervägande soligt väder för Värmlands del. Temperaturerna ligger på mellan 13 och 17 grader. Vi har en nordvästlig vind med friska vindbyar. Efter klockan 5 så kommer vi också få en längre prognos från just SMHI. Antingen Linus Falk eller Lovisa Andersson. Vi ska också om lite stund ta en titt i trafiken. Jag tänker mig att jag ändå låter Pet Shop Boys och Go West få sjunga ut idag. 33 sekunder långt intro. Det är det.

0: där med Go West. Vi ska ta en titt i trafiken också nu. Här, jag har med mig Olle Alén. Hallå där.
1: Hallå, hallå. Jag ska till E18 i Kristinehamn mellan Gustavsvikskorset och Mariebergsmotet i riktning då mot Karlskoga. Där skedde det i förmiddags en lastbilsolycka. Det är inte så, den stör inte så mycket den här lastbilen längre, men det står en skyddsbil kvar där på platsen. Det gör att det blir lite trängre än vanligt. Det var ju en olycka som skedde alltså för flera timmar sedan. Det kan vara bra att veta om att det står en skyddsbil kvar där. Alltså E18 Kristinehamn efter Gustavsvikskorset i riktning mot Karlskoga. Där har vi alltså en skyddsbil efter en olycka. Utöver här är det lugnt i Värmland. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Och ser vi till nyhetsläget, då hörde vi här i Ekot klockan 3 om att Riksenheten mot korruption har nu inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna. Det här rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan så har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Det här skriver alltså tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstare. Jag förmodar att vi kommer att höra mer om det här från Ekot under eftermiddagen. Ser vi till Värmland då har vi berättat om att den moderate politikern Christian Holm nu återvände till lokalpolitiken i Karlstad. Det här skriver han själv i sociala medier. Holm klev ju av sina uppdrag i juni efter att allvarliga anklagelser riktats mot honom. Själv har han hela tiden nekat till anklagelserna men ville inte att valrörelsen skulle handla om det. Polisutredningen lades ner för att det saknades belägg för att något brottsligt hade hänt. I sociala medier skriver alltså nu Holm att han hoppas lägga en påfrestande tid bakom sig. Och P4 Värmland söker också Christian Holm. Mer nyheter, ja, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Hon doftar så-

Kerstin Ljungström och Casino där med Saltveckan. Ja, beredskapsveckan är ju igång. Den inleddes idag. I samband med det här så kan man också testa sina beredskapsnerver i en container i en, ja, men en simulerad krissituation i Munkfors. Amanda

0: Ja, framförallt
1: vatten och mat.
2: Vatten, det står ett gäng med flaskor här, vattenflaskor. En hel hylla med olika matvaror.
1: Och väldigt viktigt föremål som jag tycker är toalett. Hur ska man hantera toalett när man har kris och man inte har ström och vatten? Och då fick vi lösa problemet på väldigt snyggt sätt, tycker Tobias i alla fall.
2: Ja, men Tobias, du är spelledare för den här Exitainen. Vad är meningen med det här inne? Tidigare så var det mörkt, nu har vi lite el här.
3: Nej, men själva tanken med det här är ju att man ska få komma in här och ska liksom simulera att man bor i en lägenhet i det här fallet. Då, så att sängen här ska ju vara din säng som du har hemma. Du har ett badrum och du har ditt köksbord som du sitter och lagar mat vid eller sitter och käkar vid till exempel. Så tanken är att du ska simulera att om det händer någonting i samhället, en kris eller någonting, som i fallet här nu har vi haft en översvämning som vi har simulerat.
2: Okej, hur gjorde ni då?
3: Ja, då spelas det upp lite olika ljud som kommer igenom. Här ska vi se, vi kan vara lite förberedda.
2: Nu ska vi se, nu plockar du fram telefonen här för att dra igång tekniken.
3: Ja, vi kan ta första uppgiften som de får göra.
4: Du har precis fått ett VMA-meddelande. Det kan du till exempel få genom VMA-tuta eller via sms i din telefon.
2: Så det är liksom, det är så det börjar när man kommer in i den här.
3: Ja, först så får de ju komma in och så får de lyssna på ett VMA, alltså Hesa Fredrik som tjuter några sekunder. Och sen efter det så spelar vi upp den här första nu som jag spelar lite av nu då. Ja.
2: Och vad är tanken att man ska göra när man får det? Man ska lösa olika uppgifter helt enkelt. Men vad ska vi försöka lösa en uppgift? Ska vi göra det tillsammans alla tre här nu?
3: Det kan vi göra.
2: Ska vi... För ni släckte elen innan. Ja. Elen gick.
3: Ska Nej, det är helt mörkt här. Så när man kommer in här så då är det helt mörkt. Och dörrarna är ju stängda då för att det ska vara som att det är ett strömavbrott. Så. Men första uppgiften, det är den som jag spelar nu. Då ska man hitta fram sin... peka på en radio här. Vevradio som vi har. Man ska hitta fram sin radio som man har hemma. Och så ska man ställa in rätt radiokanal. För vart man nu befinner sig i Sverige. I det här fallet Värmland då.
2: Ja, radio är ju väldigt viktigt, det vet vi ju alla. Det finns en lista här på väggen vilka frekvenser Sveriges Radio P4 Värmland finns på olika orter här. Nu befinner vi oss i Munkfors.
3: Ja, så att det blir ju då, om jag har förstått det rätt, så blir det ju mellan Hagfors eller Sunne som man får välja den radiofrekvensen för att höra viktigt meddelande om det har hänt någonting i Munkfors. Om hur man ska göra och vad man ska tänka på och hur länge det förväntas pågå.
2: Du som har varit, nu vänder jag mig till dig, kvinnan här som har varit inne och provat. Vad var det svåraste?
1: Svåraste var att hitta rätt frekvens på P4. Och den information tycker jag är väldigt viktigt. Att hitta rätt frekvens för rätt ord. Till exempel vissa frekvenser behöver man inte titta eftersom det inte är relevant på just det område som är drabbades. Och det var intressant erfarenhet att hitta rätt frekvens.
2: Vad var den roligaste uppgiften här inne i beredskapscontainern?
1: Roligaste uppgiften var att försöka få ihop någon middag utan att möjlighet att laga varm mat. Och då fick vi pussla ihop det och då blev en liten middag som uppfyllde krav på protein, kalorier och fett, kolhydrater.
2: Ja, det är väl det som hände här i Munkfors från den här Exitainen. Jag står här med spelledare Tobias och en kvinna som har varit här inne och testat på att överleva i kris.
5: Och reporter på plats här, Anna.

0: Bara bada bastu med Kai. Vi ska tillbaka till Munkfors där vi har också vår reporter Amanda Mån. Vid den här Exitainern, The Exitainer.
1: Ja, vi står här vid, nu är det ett gäng som vill gå in och prova på. Spelare Shain Danesh från Karlstads universitet håller på att stänga dörren här till dem.
2: Ja, vad är frågan?
1: Nej, jag tänkte fråga, vad får ni för respons för de som provar det här?
2: De tycker oftast att det är väldigt roligt och att det är mycket nytt de inte har tänkt på innan i händelse av en krissituation. Och det är det som är tanken med Exitainern, att man ska tänka i dessa banor ifall det skulle hända något. Hur man kan vara bättre förberedd helt enkelt.
1: Mm. Och kanske dum fråga, hur viktigt är det med beredskap?
2: Det här är otroligt viktigt, för här i Sverige kanske man har en vana att det inte händer krissituationer så ofta. Men i dessa tider är det extra viktigt att man är väl förberedd, och det är en allmän viktig information som måste ut.
1: Och hur går det för dem? Ni har ju stått här nu ett par timmar. Hur går det för dem som går in i den här containern och försöker klura ut de här uppgifterna?
2: De flesta är faktiskt förvånansvärt kunniga och löser uppgifterna väl. För i många fall i frågorna eller uppgifterna så finns det inga rätt eller fel svar, utan att man har rätt tänk. Men i vissa områden är det faktiskt mindre kunskap, och det är där vi känner att det är bra att veta.
1: Säger Shain Danesh från Karlstads universitet här utanför beredskapstrailen i Munkfors.
0: Amanda Mån där, reporter. Kan du inte beskriva lite mer hur det ser ut? Det blir helt mörkt, men det ser ut som en lägenhet där inne alltså.
1: Ja, men precis, det gör ju det. Nu var jag tvungen att gå ut och lämna plats åt andra deltagare som ville testa. Men det finns en liten toalett, det finns en liten säng, det finns ett köksbord med vevradio och lite batteriljus på, och en hylla med olika livsmedel som är bra att ha hemma i händelse av kris. Lite snabbmakaroner och konserver och grejer.
0: Och så får man lite uppdrag sådär, helt enkelt, för att klara av det. Hur du då, om jag får fråga dig, hur bra skulle du vara på det där, tror du?
1: Alltså, jag vill ju tro att jag skulle vara superbra på det. Jag kanske får prova här och se hur det går för mig.
0: Du får kanske gå in där. Ja, Amanda Mån alltså på plats i Munkfors.
3: P4 Värmland. Sveriges Radio.

Benjamin Ingrosso där och Monica Mack med det stora röda huset. Om en liten stund, ja, då är det dags för en lokal nyhetsuppdatering med Elias Andersson.

0: Sienna Spyro där med Great Expectations. Nu har klockan blivit 16:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering med Elias Andersson.
1: Den moderata politikern Christian Holm återvänder nu till lokalpolitiken i Karlstad. Det skriver han själv i sociala medier. Holm klev av sina uppdrag i juni efter att allvarliga anklagelser riktats mot honom. Själv var han hela tiden nekat till anklagelserna men ville inte att valrörelsen skulle handla om det. Polisutredningen lades ner för att det saknades belägg för att något brottsligt hade hänt. I sociala medier skriver Holm att han nu hoppas lägga en påfrestande tid bakom sig. P4 Värmland söker Christian Holm. Miljöpartisten Monica Bubholtz från Karlstad snuvas på den riksdagsplats som hon såg ut att få. Det står klart efter den slutgiltiga rösträkningen.
2: Det var verkligen en berg- och dalbana. Men det känns helt okej. Lite försmädd att det är så nära, men ja, så är det ibland.
3: Enligt det preliminära resultatet skulle Monica Bubholtz få ett av mandaten på Värmlandsbänken. Men nu står det klart att hon missar riksdagen med 12 röster.
2: Normalt så brukar det 22 mandatet för Miljöpartiet gå till Stockholm om man ser på tidigare val. Och att vi nu var så nära Värmland och tar det istället, det känns ju ändå som en jätteframgång.
3: Värmland får 10 mandat i riksdagen, ett mindre än tidigare. Nya på Värmlandsbänken är Sverigedemokraten Robin Lennartsson och Socialdemokraten Peter Söderström. Även för Kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson var det oklart om han skulle få behålla sin plats. Eftersom landsbygdsminister Peter Kullgren hade möjlighet att ta sig förbi, tack vare personkryss. Men Kullgren föll på målsnöret.
4: Men i fredags tidig kväll här då, så kom det ett sms ifrån Peter med en gratishälsning.
5: Spelar det egentligen någon roll att Värmland tappar ett mandat?
4: Det är ju både och. På ett vis är det ju bra ju fler värmlänningar som är i riksdagen. Även om vi i många frågor är långt ifrån eniga med varandra, så är vi ändå rätt duktiga på i frågor där vi har en samsyn. Och vi är ju, vad tänkte jag säga, ökända i Stockholm just för att vi har så bra samarbete.
1: Reporter Emilia Finé och Aron Eriksson. Squishies, alltså mjuka leksaker som man klämmer på, kan vara farliga. Och nu går Konsumentverket och Kemikalieinspektionen ut och varnar.
6: Det handlar ju både om hur de är konstruerade, alltså vilka ämnen de består av, att de kan gå sönder när man klämmer på dem.
7: Malin Gustafsson är utredare på Konsumentverket. Hon säger att det kan bli farligt om squishing går sönder.
6: Vissa av de här squisherna, de innehåller också en slags vattenpärlor. Och om den här går sönder och kulorna kommer ut och så skulle ett barn stoppa det här i munnen och svälja, då kan det bli jättefarligt, för de här kan svälla när de liksom kommer i kontakt med vätska. Så då kan man få skador i magen.
7: Leksakerna kan också enligt Kemikalieinspektionen innehålla kemiska ämnen som fräter i kontakt med huden.
6: Det här har ju varit en TikTok-trend, att barn kan värma de här i mikron. Och då kan man ju bränna sig på dem.
8: Hur ska man då tänka som förälder om man ändå vill köpa den här typen av leksak?
6: Det man kan tänka på, det är ju det här att man är lite noga med, alltså, vem köper man av? Finns det kontaktuppgifter till tillverkare och vem är det som säljer? Och så titta på det här, finns det varningar och finns det instruktioner? Och om till exempel ålder, att den är lämplig för det här, för mitt barn. Och såklart ska du ju kolla att leksaken är CE-märkt.
1: Reporter, det var Bengt Höglind och Lea Granhage.
0: Och det rapporterade Elias Andersson. Vi har en tråd i våra sociala medier, Elias, där vi frågar oss, hur förberedd är du på kris eller allvarligt läge? Vi pratade om det här på redaktionen.
1: Ja, men precis.
0: Alla var i chock över hur förberedd du är, eller hur?
1: Chock.
0: Okej, okay, alltså, jag skojar väl,
1: Nej, men, visst, jag har ändå några dunkar med vatten som jag liksom har som jag har. Däremot så var det länge sedan jag bytte ut dem där. Man ska väl byta ut dem ett halvårs sån här, men när jag byter vattnet så har det hållit sig fräscht och sånt. Och lite torrvaror och sånt har jag väl hemma. Men jag skulle inte säga, jag skulle nog behöva mycket mer ifall det på riktigt skulle hända.
0: Men har du en sån här låda liksom då som du öppnar upp? Att det står så här krislådan?
1: Nej, det har jag väl inte. Men alltså, jag har några dunkar med vatten. Det är väl det som är liksom.
0: Ja, vi bor ju hyfsat nära varandra, du och jag, Elias. Det är bra att jag vet vart jag ska ta. Nej, jag skojar bara. Du som lyssnar får hemskt gärna gå in och skriva i vår tråd.

0: att vi ska tillbaka till Munkfors och till beredskapsveckan och containern The Exitainer där Amanda är utanför.
1: Ja, den här Värmlands beredskaps-escape room har det kallats. Jag har med mig Kim och var det Pernilla Sjöstedt. Ja. Ni har precis varit inne här och försökt överleva i en kris. Vad var det som var svårast?
2: Det var nog att få ihop en måltid till 5 personer.
3: Ja, ja, det var det väl svåraste.
2: Utan el
3: och vatten.
1: Mm. Så. Men var det saker som ni kunde in? Hade ni koll på det mesta eller var det svårt?
2: Ja, men vi hade nog ganska bra koll ändå. Det var just den här med matlagningen utan el och vatten. Det vet ju inte jag någonting om egentligen. Liksom hur jag beter mig då.
1: Hur löste ni det?
3: Ja, vi samarbetade och slog ihop alla hubb och så tog de andra där valde fisk för det är mycket proteiner. Och jag valde havregrynar som det är mycket kolhydrater. Mm. Och där står man sig på mycket längre havregrynsgröt.
1: Så fisk och havregrynsgröt överlever vi med?
2: Och så tänkte vi ju liksom att alltså, så länge man får mat i sig spelar det ingen roll om man är kall. Så vi tog ett sånt man kan äta kallt. Ja.
1: Lycka till med framtiden då, beredskapsframtiden. Ja. Kim och Pernilla Sjöstedt här från Exitainen i Munkfors.
0: Nu, och nu ska vi över till Radiosporten med senaste landslagsnytt.
4: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Playoff-mötena är det första steget av 2 för att Sverige ska kunna spela VM i Brasilien nästa sommar. Vinner Sverige mot Litauen väntar antingen Skottland eller Tjeckien i de avgörande matcherna.
5: Reporter Andreas Mats. Och här är landslaget kallar in Hammarbys Paulus Abraham efter att ha Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. Det senaste inför Sveriges Nations League mot Rumänien på fredag kväll är alltid i direktrapporten i appen Sveriges Radio.
6: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
7: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
6: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
7: Förväntningarna efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det, ja, men det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
5: Malin Rimfors och Isabel Gradin reportrar. VM i halvmaraton var ju ett lopp där en annan svensk utmärkte sig.
8: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
9: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
10: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
9: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
10: Andreas Almgren is, there is no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
9: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Och under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible.
5: Reporter här Bengt Skött.
11: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
12: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
11: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
12: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
11: Radiosportens andra handbollsexpert Magnus Wislander.
13: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. Helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
5: Reporter här Susanne Andrén och träffa i Sportextras handbollsspecial ikväll också bröderna Håkansson, målvakter i varsitt konkurrerande ligalag.

0: BVO där med Open Door. Idag för första gången någonsin står statens klimatansvar på agendan för en svensk tingsrätt. Det är den ungdomsledda miljöföreningen Aurora som alltså har stämt statens klimatpolitik. Och idag möter de statens jurister i en så kallad muntlig förberedelse i Stockholms tingsrätt. För att egentligen reda ut vad de är överens om och vad de inte är överens om. Frida Ingemarsson, reporter här på P4 Värmland, du har tidigare rapporterat om det här.
1: Ja, det har jag.
0: Miljöorganisationen Aurora stämmer staten. Varför?
1: Jo, så här är det. De menar att svenska statens klimatarbete är otillräckligt, så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Och då pekar de på att extremväder som kraftiga skyfall och torka, skogsbränder, hotad matförsörjning, hotad vattenförsörjning, allt det här som forskningen pekar på att klimatförändringarna leder till. Att det alltså är det som gör att deras mänskliga rättigheter är hotat och att svenska staten inte har gjort tillräckligt för att motverka att det sker.
0: Och det här håller ju inte justitiekanslern JK med om, alltså som företräder då staten. Vad säger de om stämningen då?
1: Ja, så här. Alltså det har ju varit mycket snack om att utsläppen i Sverige har ökat. Under förra året så var utsläppen något lägre än året innan, men fortfarande högre än om man går tillbaka till 2022. Och det här är då enligt Naturvårdsverkets officiella preliminära statistik för territoriella utsläpp. Mycket att hålla koll på här nu, men tittar man å andra sidan i ett längre tidsperspektiv så har ju utsläppen minskat med hela 34% sedan 1990. Och det är det här som JK, alltså statens företrädare i domstolen här nu, tar fasta på, att i en sån här rättsprocess så kan man inte zooma in på några enstaka år utan man måste ha ett längre tidsperspektiv. Och jag pratade tidigare i somras med deras byråchef som leder de här förhandlingarna då, från JKs sida, Martin Mörk.
2: Staten har en viss bedömningsmarginal och där måste man ju också kunna omvärdera politiken och lägga om den. Men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen, och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
0: Men vad kan då den här stämningen landa i då, liksom rent konkret?
1: Ja, som sagt, det är en stämning, alltså en tvist och inget brottmål. Staten, det är ju pratas om i tingsrätten, men det är ju inte så att staten hamnar i fängelse såklart. Jag pratade tidigare med Jonas Ebbesson som är professor i miljörätt vid Stockholms universitet. Och enligt honom så skulle en dom framför allt ha ett signalvärde. Domstolen kommer inte beordra staten att göra någonting utifrån vad domen blir, utan det här handlar mer om att det är en allvarlig och viktig signal till regeringen.
3: Domstolen kommer inte att beordra staten att göra någonting. Så det är klart att det är en väldigt allvarlig och viktig signal till regeringen, till riksdagen och till hela Sverige.
0: Men i den här tvisten då, i den här stämningen, vad har de för chanser att vinna?
1: Ja,
0: vad man nu då än vinner liksom.
1: Ja, men precis, att få rätt i alla fall. Men när jag pratade med Jonas Ebbesson tidigare här, så är det ju, det är liksom inte att säga att de kommer vinna. Det är, chanserna verkar ändå vara ganska små, men absolut inte omöjligt för dem att få rätt. Och då pekar han på en dom i Europadomstolen från 2024 där 2000 äldre kvinnor stämde schweiziska statens klimatpolitik och faktiskt fick rätt. Och då menade de att domstolen då som kom fram till att staten har en skyldighet att skydda medborgarna mot allvarliga effekter av klimatförändringarna. Men det är väl just där knäckfrågan blir, alltså var går gränserna för det här ansvaret då?
0: Och när vet vi då mer om hur det går för ungdomarna i Aurora-målet här i Sverige?
1: Ja, idag har de alltså en muntlig förberedelse, pågår i detta nu så vitt vi vet, där de reder ut vad själva stämningen faktiskt handlar om, kan man säga, så att man inte har missuppfattat själva sakfrågan. Och så ska de prata om en tidsplan och vad som kommer härnäst. Så att, vi får vänta och fortsätta se och följa det här helt enkelt.
0: Vi tackar så mycket för er, reporter Frida Ingemarsson.
4: Det här är P4 Värmland.
5: Sveriges Radio.

0: Royce Rollers med kaffet i halsen.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och det är P4 Värmland som du lyssnar på. Vi ska tillbaka till Munkfors där vi har vår reporter Amanda Mål som utöver det faktumet att du har varit inne i den här containern.
3: Ja. Där man får prova på beredskap när det blir kris och sådär. Det är lite annat på gång här ute. Det är många som har det. Räddningstjänsterna här, polisen står här med en bil och Civilförsvarsförbundet. Jag har liksom tagit mig från containern till ert bord här, Ulf Fredriksson. Vad är det ni har? Ni har en massa grunkor och grejer.
4: Ja, vi visar ju lite grann vad de har fått lära sig där inne. Vad man behöver ha, radioapparat, vattendunken, hämta och så vidare.
3: Ja, och jag sa ju det, frågade dig innan, det här med kök. Eller om man ska ha gas eller om man ska ha sån här T-röd. Mm. Och då sa ni att det finns faktiskt en funktion med att ha gas. Ja. En tillgänglighetsfråga helt enkelt.
4: Ja, de här små nya köken som finns för gas med engångstuber som är lätta att hantera, smidigt att ha hemma i en lägenhet och så vidare. Det har man ju värme och allting i den där delen. Och de här tuberna är så säkra och du får ha det hemma i den där mängden, de här 10 liter sprit och 2 tuber med gasol, så har du små engångstuber istället där. Det finns det hemma hela tiden.
3: Ja, och ni sa innan att det också är ganska enkelt för den som kanske har lite svårt med synen.
4: Ja, det är det. För att de är så säkra så att man måste göra 3 funktioner innan man kan tända.
3: Till skillnad från T-röd som man kanske råkar skvätta och sådär och, ja. Och det hamnar lite överallt.
4: Ja, och det är ju inte så att spriten är ju farlig på det här viset, va. Och vet man då inte att rödspriten har slocknat så finns ju risken att man tänder eld eller någonting annat.
3: Just det. Men nu, ni har lite vattenreningsfilter och så. Och sen har du en tampong i händerna.
4: Ja, jag visar här för att kunna tända en eld med ett tändstål.
3: Vågar vi göra det nu kanske?
4: Ja, det vågar vi göra. Du ser det här.
3: Tar du fram en kniv här och så har du en
4: kniven då.
3: Så har du ett tändstål där och så lägger du tampongbomullen.
4: Ja, jag vill ta min, jag använder den här istället. Jag tycker inte om kniven på det här viset.
3: Okej. Oj, nu gniss. Oj, du drog ett drag och så blev det.
4: Då brinner det direkt, ja.
3: Så man ska ha gas hemma och man ska ha tamponger hemma.
4: Ja, ja, det här är ju bra om man är ute i skogen och ska eller göra upp en eld eller någonting, va. För det är fördelen med detta, det blir inte blött. De är ju välförpackade hela tiden.
3: Du, kort fråga, de som kommer hit och tittar på era grejer, hur väl förberedda tycker ni att de verkar vara?
4: Det är antingen har de nästan 100% eller också har de ingenting. Så är det tyvärr, va.
3: Det säger...
4: viktigaste är ju det att man har sin radio, att man får sin vatten för att klara det. Jag får min information. Och med vatten så klarar man ett antal dygn. Maten är kanske är 3 veckor innan jag behöver ny mat. Utan viktigt att jag har vatten och information vad som händer.
3: Vatten och information, tamponger. Säger Ulf Fredriksson på Civilförsvarsförbundet här från Beredskapsveckan i

0: Fleetwood Mac där med Everywhere. Nu har klockan blivit 4, dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
1: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var ekonheterna klockan 4. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Tack så mycket för det, Karina Segura Morberg. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tiblin och Amanda Mån finns med dig under denna måndags eftermiddag. Som har övervägande soligt väder ändå. Temperaturer 13-17 grader och lite nordvästlig vind.

0: Ed Sheeran där med Sapphire här i P4 Värmland. Om lite stund ska vi också få en uppdatering från, eller en liten koll från trafiken. Nämligen Olle Allén. Och nu när jag säger det så hör jag också att han är med mig här. Hallå där, Olle.
1: Hallå, hallå.
0: Vad har vi för läge?
1: Jo, men ett bra läge i Värmland. Inga stora störningar på vägarna just nu, utan det är lugnt helt enkelt. Det har varit en bra eftermiddag så här långt. Det här gäller även tågtrafiken. Så att ja, en bra måndags eftermiddag så här långt. Ring och tipsa om jag missar någonting. Vi på trafikredaktionen svarar ju dygnet runt 020 999 444.
0: Vi tackar så mycket för det, Olle Allén där. Ser vi till nyhetsläget, ja, då har vi för Värmlands del berättat om att den moderata politikern Christian Holm återvänder nu till lokalpolitiken i Karlstad. Det här skriver han själv i sociala medier. Holm klev av sina uppdrag i juni efter att allvarliga anklagelser riktats mot honom. Själv har han hela tiden nekat till anklagelserna, men ville inte att valrörelsen skulle handla om det. Polisutredningen lades ner för att det saknades belägg för att något brottsligt hade hänt. Och i sociala medier skriver då Holm att han nu hoppas lägga en påfrestande tid bakom sig. Och P4 Värmland söker också Christian Holm. Vi har också berättat om att de här mjuka leksakerna som man klämmer på, som kallas för squishies, kan vara farliga. Och nu går också Konsumentverket och Kemikalieinspektionen ut och varnar. Marlene Gustafsson är utredare på Konsumentverket och hon säger att det kan bli farligt om squishin går sönder.
2: Vissa av de här squishierna, de innehåller också en slags vattenpärlor. Och om den här går sönder och kulorna kommer ut och så skulle ett barn stoppa det här i munnen och svälja, då kan det bli jättefarligt, för de här kan svälla när de liksom kommer i kontakt med vätska. Så då kan man få skador i magen.
0: Och om man som förälder då vill köpa den här leksaken så uppmanar också Konsumentverket att man, ja, men man kollar av varningar på produkten, och man kollar också för vilken ålder den är gjord för, och även då att leksaken är CE-märkt. Mer nyheter hittar du naturligtvis i vår app. Sveriges Radio. Bangles. Manic Monday. Det känner vi igen.

0: Bells med Manic Monday. Idag så besökte ett helt elektriskt flygplan Karlstad Airport. Och flygplatsens vd Camilla Sperling har stora visioner om hur flygplatsen i framtiden kan bli en hubb för elektrifierat flyg.
1: Jo, men det här är en helelektrisk flygmaskin från Tyskland, en tvåsitsig. Typiskt som man kanske så småningom kan tänka sig som en skolflygplan om man övar sig på att bli pilot.
2: Det lät inte så mycket när det gled ner här längre bort på banan. Bara på propellern som lät när man kom in. Vad tror du att den här typen av plan har för möjligheter framöver?
1: Ja, men jag tänker att det är då vi regionala flygplatser verkligen kommer till vara rätt. Det är då vi kan se linjer som inte går via Stockholm, Arlanda eller Göteborg, utan vi kan åka mellan orterna. Det här kom till exempel från Dala-Järna nu. Och dit kan vi ju framförallt inte åka tåg, men varför inte ett flyg? Så att de här korta regionala linjerna, varför inte Karlstad-Torsby eller Karlstad-Hagfors? Man kan jobba och bo på olika ställen men ändå ta sig snabbt och effektivt mellan ställena. Så att det är en framtid som jag ser det.
2: Karlstad flygplats har ju i en statlig utredning pekats ut som en flygplats som kan vara viktig för framtidens elektriska flygplan. Men hur ska man få lönsamhet i den här typen av flygplan?
1: Det är en otroligt bra fråga, för hur får man lönsamhet i regionalt flyg överhuvudtaget?
2: Ni har ju haft några linjer som har behövt läggas ner.
1: Att få lönsamhet i regionalflyg är svårt, därför att passagerarunderlaget är ju inte i Karlstad som det är på Arlanda eller Göteborg. Det är de stora flygplatserna som har de stora volymerna. Men regionalflyget på de här mindre flygplanen, där ska man kunna se att en lönsamhet. Man kan ta färre passagerare, det kostar lite mindre att operera och på så sätt. Men jag tror också att vi behöver se nya affärsmodeller.
2: Hur då?
1: Ja, men traditionellt sett så äger ju flygbolag och så flyger de. Kanske man kan se att det blir mer som kollektivtrafiken i en framtid. Vi har länsbussar, varför inte länsflyg till exempel? Nu är jag visionär och spånar fritt, men jag tänker att vi måste tänka utanför boxen. Vill vi ha en hållbar framtid får vi hitta nya lösningar.
2: Ja, men jag tänker, när kan ett reguljärt elflyg vara på plats från Karlstad?
1: Ja, men säg så här, de här mindre som kanske tar uppåt max 9 passagerare, jag säger att någon gång runt 2030 skulle jag inte vara förvånad om vi kan se en lösning på det. Sen kommer det ju större elhybridvarianter där det finns ett svenskt initiativ som heter HART som bygger en hybridflygmaskin då för 30 passagerare. Och det är kanske något senare, 30-35 där kanske någonstans. Vi vet hur det var med elbilen, alla pratade om den. Den var långt borta och plötsligt kom den och har snart var och varannan människa en elbil. Så jag säger så här, utvecklingen går otroligt snabbt. Men lite mindre flygplan mellan lite annorlunda orter mot vad vi ser idag traditionellt som man flyger till och från. Så runt 2030.
2: Men hur mycket pengar har ni lagt på just den här delen?
1: Nej, vi har inte lagt några extra pengar alls på det här. Vi har den utrustningen redan och han har sin egen laddare med sig som man pluggar in i vårt elsystem. Så vi har inte lagt några extra pengar alls.
0: Och det sa vdn på Karlstads flygplats Camilla Sperling, pratade där med Amanda Mån. Om en liten stund, då ska vi också få höra från piloten berätta hur det är då att flyga ett helt elektrifierat flygplan.

0: Jill Jonssons version på Ted Gärdestads Åh, vilken härlig dag. Jag tänker vi ska byta ämne totalt nu här från elflygplan till någonting helt annat. För jag såg i Vetenskapsradions app och det handlar om... Ja, det handlar om kondomer, nämligen, och en avhandling. Kan 1940-talets babyboom bero på hål i kondomer? Det är i alla fall inte omöjligt. Det här säger nämligen Anna Ines Bergman som har skrivit en avhandling om preventivmedlens historia under 1900-talet.
1: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
2: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
1: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Mm. Och med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet. Så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen.
2: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Dock var det svårt för det enda kondomtillverkande företaget att få tag på rågummi under den här tiden, säger Anna Ines Bergman.
1: Så det här företaget då annonserar ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.
2: Vilket verkar funka. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
1: Under den här perioden då så vill de ju såklart säkerställa att kondomen faktiskt gör jobbet som den utlovar. Så de gör kontrolltester, kvalitetskontroller. Och då mot slutet av kriget så ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
2: Aj då, okej. Okay. Mm.
1: Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
0: Och reporter här, det var Vetenskapsradions Joakim Lindvall. Och du kan höra mer om just preventivmedlens historia i Vetenskapsradion i vår app Sveriges Radio.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Bruno Mars med I Just Might. Nu har klockan blivit 16:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Den moderata politikern Christian Holm återvänder nu till lokalpolitiken i Karlstad. Det skriver han själv i sociala medier. Holm klev av sina uppdrag i juni efter att allvarliga anklagelser riktats mot honom. Själv har han hela tiden nekat till anklagelserna, men vill inte att valrörelsen skulle handla om det. Polisutredningen lades ner för att det saknades belägg för att något brottsligt hade hänt. I sociala medier så skriver Holm att han nu hoppas att lägga en påfrestande tid bakom sig. Vi söker Christian Holm. Idag så landade ett elektriskt flygplan på Karlstad Airport, och i framtiden skulle det kunna bli vanligt. Det hoppas i alla fall flygplatsens vd.
2: Jag tänker att det är då vi regionala flygplatser verkligen kommer till vara rätt. Så att de här korta regionala linjerna, varför inte Karlstad, Torsby eller Karlstad, Hagfors? Man kan jobba och bo på olika ställen men ändå ta sig snabbt och effektivt mellan ställena.
3: Camilla Sperling, vd vid Karlstad Airport. Ett tyst företag provflyger i dagarna ett helelektriskt plan och landar vid flera svenska flygplatser för att bland annat testa hur väl de funkar praktiskt. Ove Nortman var den pilot som landade planet i Karlstad.
4: Of course, with the first flight I'm nervous, but afterwards it's normal like every other plane.
3: Han säger att elplan kan vara lite nervöst att flyga i början, men att det egentligen är som att flyga vilket plan som helst. I framtiden skulle Sverige kunna få linjetrafik med elflygplan. Enligt Camilla Sperling skulle Karlstad, med sin närhet till flera stora städer, ligga bra till för att ingå i det nätet.
2: Kanske man kan se att det blir mer som kollektivtrafiken i en framtid. Vi har länsbussar, varför inte länsflyg till exempel? Nu är jag visionär och spånar fritt, men jag tänker att vi måste tänka utanför boxen. Vill vi ha en hållbar framtid får vi hitta nya lösningar.
1: Reporter Joakim Lindström. Unga har sämre koll på hemberedskapen äldre, visar en undersökning från Livsmedelsverket. Studenten Anders Knowles skulle inte klara sig länge utan el och vatten.
5: Det handlar ju om att vi studenter framförallt inte har platsen. Jag har inte mycket plats i skafferiet för konserver och annat.
6: Studenten Anders Knowles är ordförande i Karlstad studentkår. Enligt myndigheterna ska man klara sig själv i minst en vecka, men enligt rapporten tror sig många unga inte klara sig så länge.
5: Jag tror att det beror på att vi har en distans till kriser och oro i vår omvärld. Vi är förvisso intresserade, men vi är själva inte tillräckligt angelägna om att förbereda oss inför en kommande kris. Och sen är det också en ekonomisk fråga för studenter. Man har en liten ekonomi och det utrymme man har går inte till vevradio och andra typer av krisberedskapsutrustning.
1: Och Anders Knowles är också ordförande för SSU i Värmland, reporter Emilia Finé. John Moon med låten Heading for Disaster är en av finalisterna i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna Värmland. Låttiteln översätts till På väg mot en katastrof.
7: Den här skrev jag för 3-4 år sedan, precis innan jag gick in i väggen. Undermedvetet visste jag, men jag tog aldrig in budskapet till mig själv.
6: Edsvallabon Kim Eliasson uppträder under artistnamnet John Moon. Idag mår han betydligt bättre.
7: Man får ju dra lite lärdomar om från det som var för. Det kommer ju aldrig bli 100% såklart. Det finns en liten oro hela tiden att man kanske ska tillbaka dit. Så att försiktigt optimistisk är jag. Jag har inga liksom glasklara tips till mig själv, för att då hade jag nog aldrig hamnat i väggen. Så att man, det blir så här små lärdomar och mycket vila och rutin och struktur.
1: Reporter Emilia Finé.
0: Och det rapporterar Elias Andersson. Om vi ser till vädret då, Elias. Mm. Har du varit ute någonting idag?
1: Jo, men det har jag. Jag kollar ut nu genom studiofönstret här och jag ser en blå himmel.
0: Superblå himmel. Ja. Övervägande soligt väder faktiskt i hela länet. Temperaturerna ligger på mellan 13 till 17 grader och nordvästlig vind med friska vindbitar.

0: Love Songs. Och nu ska vi släppa in Kvällspasset och Christer Lundberg här en stund om vi pratar om framtiden med er som lyssnar.
1: Nästa vecka hör du Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn här i P4. Tycker jag känns väldigt bra. För det är ju faktiskt på dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Och i Kvällspasset koncentrerar vi oss på några av de roligaste, smartaste, konstigaste och mest uppseendeväckande grejer som barn har sagt eller gjort. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Det spelar ingen roll om det gäller något av dina egna, du själv när du var liten eller någon av grannens ohängda illbattingar. Har du en bra historia om ett barn som sagt eller gjort något som slagit omgivningen med häpnad? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Härliga och förfärliga grejer som barn har sagt eller gjort. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Alltså Förvånad av ett barn. Ring in på 020 22 10 20.

0: And med Till the Music Starts Again.
1: Kvart i fem ekot, misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen skapar debatt i USA. Och Italiens premiärminister vill förbjuda burka och niqab i skolorna. Det är rubrikerna i kvart i fem ekot idag. Ja, åklagare utreder misstänkt valfusk med förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det hela ska ha inträffat i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september, men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
2: Ett par tre veckor kanske, jag vet lite mer.
3: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
4: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
3: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
4: Den rätten har man ju naturligtvis. Va?
1: Reporter Jonas Fredén. Vänsterpartisten Mohammed Abdokardir Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen och tar ett av Dalarnas riksdagsmandat. Vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Abdokardir Ali fick 648 personkryss, rapporterar P4 Dalarna. Ekot har sökt Vänsterpartiet centralt och lokalt för en kommentar utan att ha fått något svar. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi hör mannens advokat, Hannes Savic.
5: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning såvitt avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt såvitt avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider att det föreligger sannolika skäl för.
6: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
5: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning så vi avser de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
6: I förkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare 2 fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas så att han kan få ta del av nyhetsrapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras. Åklagaren har nu fram till den 19 oktober med att bli klar med utredningen eller begära ytterligare förlängning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvaret skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning. Och av de 7 skadade har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern inte gick särskilt bra för förbundskanslern Friedrich Merz parti, kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen och den följdes förstås av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad sa han om CDUs katastrofsiffror?
7: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått kritik för tidigare att han inte gör i tillräckligt hög utsträckning. Och då sa han bland annat så här.
8: Vi har, om es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr. Und das werden wir und das müssen wir ändern.
7: Han sa här att CDU har inte längre tillfredsställande svar på många frågor och det måste man då skaffa sig, det sa Merz. Och han nämnde också då att människor är oroliga över sina arbeten, sina pensioner, sina familjer och konstaterade att många i Tyskland upplever en orättvisa idag. Men det kom inga konkreta förslag vad exakt partiet skulle erbjuda väljarna utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Merz sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
1: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid? Med tanke på
7: alltså mycket var ju... det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet. Och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem. Utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom, övergripande plan. Så att, och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiet stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
1: Säger vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Vidare till USA och Texas, där har en ny skjutning gjorts av migrationspolisen ICE och detta har lett till protester.
9: Det var mitt på dagen, lokal tid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikes säkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI, men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
10: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
9: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett hundratal personer på platsen och polisen rapporterar enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Den skjutne mannen kommer enligt familjens advokat ursprungligen från Venezuela. Och bland venezuelaner i Austin sprids nu oro, säger Elisabeth Guns på sociala medier som driver en venezuelansk förening i stan.
11: This incident creates more fear.
9: Simon Isaksson, Austin.
1: Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolorna och dessutom införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
12: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
13: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
12: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
13: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Rapporterade Sara Heyman. Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Totalt handlar det om över 42 000 viltolyckor. Sören Hallin, som är viltsamordnare vid polisregion Öst, befarar att 2026 kommer bli värre än rekordåret 2025, eftersom vi nu går in i en period där det brukar vara vanligare med just viltolyckor.
14: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
15: Anledningen är enligt Sören Hallin, viltsamordnare, både att vädret blir sämre med dis, dimma och regn, vilket också ger sämre sikt, samt att gryning och skymning den tiden djuren är som mest aktiva sammanfaller med när många pendlar till och från jobbet.
14: Och det är ju då mycket av olyckorna också sker, viltolyckorna.
15: Fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett och det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Hittills i år har 75% av alla olyckor skett med rådjur, vilket enligt Sören Hallin beror på att rådjuren är vart vi kör mest bil.
14: Och i och med att det är mycket rådjur, eller är rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen, så blir det ju mycket rådjursolyckor.
15: I de drygt 70 000 olyckorna förra året så skadades runt 750 personer och 5 personer dog.
14: Det är ju då främst när det är älg involverat som det riskerar att bli personskada. Och som tur är så är det en liten procent utav alla viltolyckor med älg involverade. Och dessutom så är det ju inte alla älgolyckor där det blir personskada. Så svårare personskador, då är det någon enstaka procent bara när det är viltrelaterat.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I samband med valrörelsen har det varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar om politiskt språkbruk.
16: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härade som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
17: Centern, de har två, Vänsterpartiet en, Liberalerna och Moderaterna har haft varsin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik, som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
16: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
18: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
19: Ganska töjbara röda linjer.
17: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politiskt käbbel och sandlådementalitet. Nästan aldrig av den som själv dragit upp de röda linjerna, säger Magnus Engsahl.
16: Det är ingenting man skriver på sitt valplakat, att vi har röda linjer, utan det är någonting som man gärna använder som ett tillhygge om sina motståndare.
1: Lingvisten Magnus Engtal sa det sist i Kvart fem Ekot, som producerades av Masse Benners.
20: P4 Värmland, eller som du lyssnar på, dryga halvtimmen till Jenny Tiblin och Amanda Mån finns med dig då. Om lite stund ska vi också få en längre prognos från SMHI vad gäller vädret för veckan som komma skall. Men först ska vi ta en titt i trafiken. Olle Alén har vi med oss där. Vad har vi för läge?
21: Jo, men ett gott läge i det stora hela, men jag har två viltvarningar till att börja med. Jag börjar på riksväg 62 vid Deje, eller strax norr om Deje, mellan Kärnheden och Hagen. Där har vi kor som rör sig nära vägen på fel sida om viltstängslet. 62an mellan Kärnheden och Hagen är vid Deje-området, alltså kor nära vägen. På E45 mellan Säffle och Värmlandsbro, där har vi en älg som rör sig på fel sida om viltstängslet, alltså E45. Sträckan då mellan Säffle och Värmlandsbro, älg nära vägen. Och så avslutar vi på E18 mellan Töcksfors och norska gränsen i höjd med Rönningen. Dieselutsläpp från en lastbil, räddningspersonal är på väg för att rensa bort det där. 020 999 444.

0: Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Mind. Ser vi till nyhetsläget för Värmland, då har vi under eftermiddagen berättat om att den moderate politikern Christian Holm nu återvänder till lokalpolitiken i Karlstad. Det skriver han själv i sociala medier. Holm klev ju av sina uppdrag i juni efter att allvarliga anklagelser riktats mot honom. Och själv har han hela tiden nekat till anklagelserna, men ville inte att valrörelsen skulle handla om det. Polisutredningen lades ner för det saknades belägg för att något brottsligt hade hänt. I sociala medier så skriver också Holm att han nu hoppas lägga en påfrestande tid bakom sig. Och P4 Värmland söker också Christian Holm. Mer nyheter, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI, hallå.
1: Hej.
0: Hej, hur mår vi?
1: Jo, men det är bara bra, tack. Gött. Jag hoppas att det är bra där hemma.
0: Jo, men det är det. Som säger hon på den bredaste stockholmskan, kände jag nu här jämförelsevis med dig. Det är bra här också, tycker jag. Och det har varit otroligt vackert väder. Det är väl det vi har att tacka, tänker jag.
1: Ja, jag har jobbat för det här. Men det har ju varit soligt många håll. Just nu är det faktiskt en del moln på sina håll. Tätast är de i ostligaste delen, men de kommer faktiskt att minska omfattning. Så att successivt här till kvällen så klarnar det upp. Det blir en klar natt. Även vinden kommer kunna avta. Och temperaturen faller då. Och på sin höll är det liksom ner mot noll, framförallt norra halvan utav vårt län då. Eller bara enstaka plusgrader. Så att det är en liten kylig start på tisdagsmorgonen.
0: Men den fortsätter innehålla sol tisdagsmorgonen?
1: Men den gör det till stor del. Det är lite höga molnslöjor som ändå relativt tidigt vill leta sig in västerifrån. Till en början kanske de är lite tunna, men de ser ut att kunna tätna allt mer. Så att det blir liksom lite mer soldisigt, att solen till slut kanske har svårt att lysa igenom. Så att det är lite höga molnslöjor som sagt letar sig in. Ser ut att kunna tunnas ut lite grann under kvällen sen igen. Mm. Men det gör ju också att eftersom vi inte har solen med oss hela dagen, vi stannar i stort mellan 10-15 grader imorgon.
0: Kan vi blicka lite framåt då, om vi ser onsdag, torsdag? Liksom, vad kommer veckan handla om mest?
1: Ja, det ser ut som att vi går mot lite ostadigare. Efter att ha varit lite stabilare idag och även imorgon så ser det ut som att det blir successivt ostadigare och mer moln på vår himmel. Och det har vi på onsdagen. Då kan det vara enstaka skurar. Men sen så torsdag och veckoslut är lite mer varierat. Jag har regnområden både västerifrån och österifrån som vill leta sig in. Så att lite mer ostadigare ser det ut som. Men jag tror inte sista ordet är sagt än.
0: Nej. Vi tackar så mycket för er, Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI. Får jag fråga en sak, inser jag nu här. Jag har inte förfrågat dig den här frågan. Men vi pratade lite grann om beredskapsveckan. Och då så pratade vi om det man ska ha hemma. Man ska klara sig själv i en vecka. Det är ju hela grejen. Och då börjar vi prata om det här med maten. Vilken mat kan du tänka dig att äta varje dag i en vecka?
1: Det är kul. Jag älskar ju matlådor.
0: Ja, okej. Okay, ja.
1: Stor kok, ja.
0: Vilket blir det då?
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, det måste du välja.
1: Ja, senast nu har det varit pastasallad. Men kyckling gillar jag. Ja, nej, bara... Det spelar egentligen ingen roll. Bara inte lever så går så äter
0: inte
1: jag det
0: lever, okej. Okay. Men då säger vi på pastasallad.
1: Ja,
0: men det är bra. Mycket bra att veta. Du får ha en fortsatt trevlig måndags eftermiddag.
1: Detsamma till er.

0: Oskar Linnros där med Bara mellan oss. Petra Värmland är det som du lyssnar på. Vi har pratat mycket om beredskapsveckan som alltså drar igång idag. Och nu under eftermiddagen så var vi i Munkfors och var i Excitainer, alltså en container där man får prova på olika scenarion som kan inträffa. Sen började du och jag prata med Amanda om det här med mat. Vad man skulle, du hade en sån himla bra tanke där. Vad man skulle kunna äta varje dag i veckan. I och med att man ska klara sig under en vecka. Jag frågade Lovisa Andersson också, meteorologen på SMHI. Hon sa pastasallad drog hon till med.
1: Okej, okay, pastasallad.
0: Ja, pastasallad.
1: Jo, men den är ändå en bra...
0: Känns ju smart ändå. Ja, precis.
1: Varierat.
0: Nu har du tagit dig till Skåre.
1: Jag är i Skåre utanför Karlstad. Och träffar Kai här. Kai är här med sin pappa. Kai sitter i en lådcykel. Pappa Jonas står bredvid. Hoppade på er här precis utanför affären. Vad har ni varit och köpt här? Är det någon beredskapsmat?
2: Ja, kanske till sjuka barn då. Det är lite isglass så där, så att det inte klarar sig inte så länge på den kanske, men...
1: Du, vad skulle du kunna tänka dig att käka en hel vecka som beredskapsmat?
2: Jag tror nog jag kan äta mycket av de här vanliga kolhydraterna, liksom pasta och potatis och sånt. Det går nog ner så. Kanske inte så att man blir äter sig jättemätt på det, men det tror jag. Absolut. Lite tomatsås till, vet du, så blir nog bra.
1: Pasta och tomatsås?
2: Ja, men det kan man nog göra. Det är ju det som brukar ligga i skafferiet länge, tänker jag. Så att det kan man nog tänka sig att det kommer man att ha tillgängligt så, för det mesta.
1: Men du, hur ser det annars ut med beredskapen hemma hos dig och familjen?
2: Nej, vi har ju inget uttänkt lager så. Jag har nog lite vatten i frysboxen i och för sig. Nerfryst. Men nej, inget uttänkt lager kan jag inte säga. Utan det är mer att vi försöker väl hålla skafferiet ganska fullt och liksom så. Så att vi har lite marginal på det sättet.
1: Finns det något som skulle kunna underlätta för er? Nu vet jag inte, hur stor är familjen?
2: Vi är 4 stycken, 2 barn och 2 vuxna.
1: Finns det något som skulle kunna underlätta för er att ha den här beredskapen som man ändå ska ha?
2: Det vet jag inte. Jag tänker det är liksom mycket så här att man... Nej, det svåra är väl att man skulle köpa in massa varor som man sen inte nyttjar innan de går ut, tänker jag. Det är väl därför jag inte skulle köpa på mig ett lager. Och det är väl svårt kanske att hitta någon hjälp till, tänker jag.
1: Man kan ha ett rullande schema att man byter ut de här varorna och lagar upp dem när de börjar gå ut.
2: Ja, precis. Man skulle väl kanske ha, om det fanns någon smart sida kanske som hade lite tips på vad man kan laga av allt det här. Vad man ska köpa och vad man kan laga innan det går ut då kanske, eller något sånt där.
1: Jag tror minsann att det finns om man tar en liten sökning på internet. Hej Kai, ska vi titta ner här i lådcykeln? Du, Kai sitter här med sina vaniljstrutar och sina pinnglassar. Gillar du glass, Kai?
3: Ja!
1: Ja, det var ett starkt svar där. Mm. Vad tycker du mer om att äta? Nej, det kanske räcker med glass där.
2: Ja. Resten blir för personligt, tror jag.
1: Vad sa du?
2: Resten blir för personligt.
1: Ja, det räcker så. Du, Jenny, pinnglass, hur känns det?
0: Det känns underbart. Lite svårt att just få den att liksom inte smälta, tänker jag, beroende på hur pass mycket...
1: Ja. Det är jobbigt om man får strömavbrott.
0: Exakt.
1: Och leva på pinnglass. Ja.
0: Mm. Det kan bli lite utmanande. Reporter på plats alltså i Skåre, Amanda Mål.

0: Beyoncé med Jolene. Dolly Partons Jolene är det ju. Amanda Mån på plats i Skåre. Vi pratar beredskapsvecka. Vi pratar mat framförallt, snöade vi in på. Det här man skulle kunna äta 7 dagar på raken. Sen är det också fråga vilka förutsättningar det skulle vara, inte jag precis. Jag satte igång mitt huvud här nu. Eller hur? Det förutsätter ju, har jag tillgång till någon form av el? Eller ska jag laga över öppen eld? Alltså, vad är planen, Amanda?
1: Jag tänker att om vi i ett scenario där allting är utslaget och man förhoppningsvis har ett lite sånt här friluftskök hemma. Mm. På gas eller på sprit.
0: Ja, just det, precis. Ja.
1: Ja. Då. Så kanske vi kan. Ja. Då finns det, jag pratade med Jonas innan. Jonas och hans son Kai var här utanför en butik i Skåre. Och han sa att det kanske hade underlättat om man visste vad man kunde laga av mat som man kunde ha hemma länge. Och jag sa ju det, men det finns ju om man söker lite på nätet. Minsann gjorde det. Länsstyrelsen i Värmland har ju faktiskt ett litet recepthäfte som man kan gå in och hämta och ladda ner. Med lite olika maträtter som går att laga av till exempel bovetekärnor, alltså svenska livsmedel. Vetemjöl, alltså man bakar, man får, det är recept på att baka bröd, kålbullar med torkat kött och råröda lingon till exempel, kan vi tänka oss det här en vecka?
0: Alltså jag tänker, men det beror på vilken situation, man tänker sig väl vad som helst under en vecka, bara för att man vill inte äta. Men så får man drömma, eller hur? Var är vi i spektrat liksom? Vad som helst går ju bra så länge jag inte, alltså så jag inte bara behöver vatten. Alltså, det vore ju gött att ha någonting att knapra på i alla fall, tänker jag mig.
1: Jag tänker att det kan vara viktigt att få i sig ordentligt med mat om det är kris. Om det är kallt till exempel, elen försvinner, man behöver äta, då kan det vara bra att det är gött också.
0: Ja, det är,
1: så man får i sig det där. Är det inte det som är poängen?
0: Jag håller helt med. Jag är lite grann som Lovisa Andersson också, att när jag väl har gjort matlådor, då är jag... Nu säger jag dumma saker om hundar, men det ska jag inte säga. Men jag har jämfört mig med hundar att jag är lika glad varje gång. Och gud, vad är mat? Fasen vad gott det ska bli med mat som jag gjorde. Och så äter jag upp det. Linsoppa kan jag äta 4 dagar på raken. Kanske inte jättetrevligt för alla i min omgivning, men det gör jag glatt då. Alltså, så jag menar bara att entusiasmen inför det, det kan ju bli så beroende på om man inte är specifik då. Nu vandrar vi bort lite grann här.
1: Ja, lite så. Ja. Men jag pratade med en kvinna innan, en äldre kvinna.

0: som snart skulle fylla 90. Hon vill inte vara med i radio. Men hon sa att nej, men hon brukar ju äta samma sak en hel vecka ändå. Mm. Hon tillagar sin mat och sen så kör hon på den. Nämnde fläskytterfilé, tyckte jag rätt ganska gött.
1: Mm.
0: Hon sa också att hon hade inte jättemycket minnen av kriget. Men däremot så mindes hon ju ransoneringen. Och sparade på såna här ransoneringskort hemma.
1: Ja. Ja, det är häftigt ju. Enormt häftigt ju.
0: Ja, det tyckte jag var coolt.
1: Faktiskt. Mm. Att ha ett perspektiv på det.
0: Precis.
1: Underbart, tack snälla för detta. Amanda Mån på plats
0: tack,
1: i Skåre. Och så tar vi Big Mountain.
0: Det gör vi.

0: Love Your Way. Nu är det dags för en kort nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar. Oskar Edvardsson är åklagare på Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning.
1: Den misstänkte gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av tingsrätten. Dessutom häktades han för ytterligare två fall av försök till mord. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp omhäktades. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrivit under en lag som gör den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, rapporterar ABC7. Dolly Parton dog den 25 augusti igår. Hon blev 80 år gammal.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén där med Tänk om. Nu ska vi ta en titt i trafiken också. Och det gör vi tillsammans med Olle Alén på trafikredaktionen. Hallå där!
1: Ja men hallå, hallå. Då ska jag till Riksväg 62 vid Deje, eller strax norr om Deje mellan Kärnheden och Hagen. Där är vi kor som fortsatt rör sig nära vägen. Det är ju på fel sida om viltstängslet. Dessutom Riksväg 62, alltså Deje mellan Kärnheden och Hagen. Där har vi alltså kor som rör sig nära vägen. Utöver det här har det varit en rätt lugn eftermiddag i Värmland. Det är fortsatt rätt lugnt. Det här gäller alltså både då på vägarna men även i tågtrafiken. Så vi hoppas att det håller i sig, att det blir en lugn kväll. Vi här på trafikredaktionen är ju bemannade även då och även i natt och håller koll på Värmland. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Och om du ringer det där numret så är ju en av dem som svarar Olle Alén. Nu har klockan blivit 5:30 så du ska få en lokal nyhetsuppdatering. Och den får du serverad av Elias Andersson.
2: Under dagen idag så landade ett elektriskt flygplan på Karlstad Airport. Och i framtiden så skulle det kunna bli vanligt, det hoppas flygplatsens vd.
3: Jag tänker att det är då vi regionala flygplatser verkligen kommer till vara rätt. Så att de här korta regionala linjerna, varför inte Karlstad-Torsby eller Karlstad-Hagfors? Man kan jobba och bo på olika ställen men ändå ta sig snabbt och effektivt mellan ställena.
4: Camilla Sperling, vd vid Karlstad Airport. Ett tyst företag provflyger i dagarna ett helelektriskt plan och landar vid flera svenska flygplatser för att bland annat testa hur väl de funkar praktiskt. Ove Nortman var den pilot som landade planet i Karlstad.
5: Of course, with the first flight I'm nervous, but afterwards it's normal like every other plane.
4: Han säger att elplan kan vara lite nervöst att flyga i början, men att det egentligen är som att flyga vilket plan som helst. I framtiden skulle Sverige kunna få linjetrafik med elflygplan. Enligt Camilla Sperling skulle Karlstad, med sin närhet till flera stora städer, ligga bra till för att ingå i det nätet.
3: Kanske man kan se att det blir mer som kollektivtrafiken i en framtid. Vi har länsbussar, varför inte länsflyg till exempel? Nu är jag visionär och spånar fritt, men jag tänker att vi måste tänka utanför boxen. Vill vi ha en hållbar framtid får vi hitta nya lösningar.
2: Reporter Joakim Lindström. John Moon med låten Heading for Disaster är en av finalisterna i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna Värmland. Låttiteln översätts till På väg mot en katastrof.
6: Den här skrev jag för 3-4 år sedan, precis innan jag gick in i väggen. Undermedvetet visste jag, men jag tog aldrig in budskapet till mig själv.
7: Edsvallabon Kim Eliasson uppträder under artistnamnet John Moon. Idag mår han betydligt bättre.
6: Man får ju dra lite lärdomar om från det som var för. Det kommer ju aldrig bli 100% såklart. Det finns en liten oro hela tiden att man kanske ska tillbaka dit. Så att försiktigt optimistisk är jag. Jag har inga liksom glasklara tips till mig själv för att då hade jag nog aldrig hamnat i väggen. Så att man, det blir så här små lärdomar och mycket vila och rutin och struktur.
2: Reporter Emilia Finé.
0: Och det rapporterade Elias Andersson, musikredaktören för den eftermiddag, heter så mycket som Olle Nilsson. Om en liten stund, då är det Christer Lundberg som tar vid med kvällspasset. Rubriken där lyder Förvånad av ett barn.

0: Colby Calay med I Do.
1: Här gör vi oss redo för veckans första berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ni som brukar lyssna på P4 vet att så här års drar det ihop sig för Radiohjälpens insamling till förmån för världens barn. Hela nästa vecka sänds ett specialprogram på temat vid just den här tiden och det tycker jag känns väldigt bra. För när allt kommer omkring så är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och även om det kanske inte leder till något mer än att vi får en kul radiotimme tillsammans så tror jag inte att det skadar att vi försöker påminna oss om några av alla de fantastiska, roliga, smarta och galna grejer som barn gör. Alla har vi varit där någon gång och jag kan ofta sakna det fria sätt som barn tänker, leker och uttrycker sig på i vuxenlivet. Men ibland korsas världarna och det brukar oftast leda till intressanta, roliga och ganska så överraskande grejer. Jag vet att jag har berättat om det här förut, men själv kommer jag aldrig att glömma det ytterst överraskande samtalet om döden som jag hade med mina döttrar Molly och Bibi och deras kusiner för sisådär 7 år sedan. Det var på en middag hemma hos min svärmor och av någon anledning gled samtalet in på forntida sätt att ta hand om sina döda. Mumier hade ju barnen hört talas om, så de verkar tycka att det var ganska spännande. Plötsligt säger Otto, barnens äldsta kusin, jag vill inte bli balsamerad när jag dör. Jag vill mycket hellre bli friterad. En väldigt makaber men ändå nytänkande idé som fick hela sällskapet att brista ut i skratt. Då kontrar min yngsta dotter Bibi, som i tillfället var 8, friterad. I så fall vill jag bli laminerad. Jag blev väldigt häpen, för jag visste inte ens att hon kände till det ordet, men uppenbarligen gjorde hon det. För när jag frågade laminerad, varför då, sa hon, jo, för då kan ni ju ha mig en perm och bläddra i om ni skulle sakna mig. Alltså en så fruktansvärt hemsk och sorglig tanke. Och om det är någon som ska bli laminerad hoppas jag verkligen att det är jag som får bli det först. Men jag blev ändå väldigt förvånad. Det här är ju bara en liten pyttedetalj från mitt eget liv. Men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen förvånat. Grejer som så att säga har slagit omgivningen med häpnad. Spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon sagt eller gjort när ni var små. Och det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös, som något överraskande som sagt, eller för den delen oskyldiga bus eller experiment som ballar ur. Som den stackars pappan jag pratade med för några år sedan, vars barn försökte återuppliva en död råtta i mikron. Eller 5-åringen som gick lös på lillasyran med familjens hårtrimmer. Har du också något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Det är bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. 020 22 10 20.

0: The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om de roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Har du också något kul att dela med dig av på det här temat, då är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret är som vanligt 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med sms-et till 72250. Min goda vän Hanna som är kvällens producent gav mig nyss ett glatt besked i hörlurarna. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Anne.
3: Tack, tack.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken Förvånad av ett barn?
3: Ja, det första jag kom att tänka på det är för 10-15 år sedan. Jag och min dåvarande numera, han är avliden, men vi var inte gifta då skulle vi bli sambo och gifta oss. Och så hade vi pratat om att han skulle köpa in sig på mitt hus, halva huset. Och det hade tydligen mitt barnbarn då, 9 år gammal, hört. Så när han kom hem och hälsade på så drog han med åt sidan så sa han: farmor, är det sant att Ronny ska köpa halva ditt hus? Ja, så det är det. Du, jag tycker att han ska ta källaren.
0: Ja, det var ju säkert ett råd i all välmening, men hur hanterar du det här? Jag tycker att han ska ta källaren.
3: Ja, och det blev faktiskt 2-3 år senare så tog vi bort sovrummet på andra våningen och flyttade ner i källaren faktiskt. Men då bodde vi där båda två.
0: Var barnbarnet nöjd med den lösningen?
3: Det sa han aldrig. Han tyckte att det gick lite fort, att vi hade gift oss fort. Det sa han när vi kom hem efter vår bröllopsresa. Det var ingen som visste att vi skulle gifta oss. Så sa han, det här gick vi ganska fort, farmor. Ja, så, men det är så när man är 60, då har man lite bråttom.
0: Ja, det ligger mycket i det. Ja, men det är ändå roligt att få lite livsråd av en 9-åring.
3: Absolut, det är en klok kille.
0: Hur gammal är han idag?
3: Idag är han 25.
0: Är han fortfarande lika frispråkig och rätt fram?
3: Kanske inte fullt så mycket, nej. Han har blivit försiktigare.
0: Tack för du ringde, Anne, och hälsa så gott till barnbarnet. Då tycker jag han ska ta källaren.
3: Ja.
0: Ha en god kväll, Anne. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack för trevligt program.
0: Och vad roligt att höra. Tack själv.
3: Okej.
0: Ja, programmet har ju nyss börjat så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser och rapporter. Kommer du också att tänka på något oväntat som ett barn har sagt eller gjort eller hittat på? Ja, det är bara att lyfta luren och ringa in 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om barn som har förvånat omgivningen genom att säga eller göra något som ingen riktigt hade väntat sig. God kväll, Jimmy.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är mitt mellersta barn när han var liten. Simon heter han. Och vad kan han ha varit? 4-5 år kanske, någonting sånt. Och vi var uppe på hans morföräldrars sommarställe uppe på Frösön i Jämtland. Och en jättevacker sjötomt. Och vi vuxna hade stått och kastat sten i vattnet och Simon ville vara med. Så han stod och kastade några stenar och var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Och så tar han upp en sten, väger den i handen och så tittar han på mig och säger: pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg. Och det, alltså den, att ha den inställningen att jag ska göra bättre än vad jag kan. Det kan bara bli bra då.
0: Nu ska jag kasta längre än jag kan. Alltså, det låter ju som något man skulle kunna tänka sig, mental träning inom friidrott.
1: Oh ja. Och det är lite grann, han är så som person också, nu som vuxen, han är 22 och vad än han ger sig kast med så, han är orädd och vågar testa liksom. Och blir det inte som han vill, men då kan det bara bli bättre. Så det är en otroligt skön inställning.
0: Nu var ju det här ett slag sen, men minns du hur det gick med det där kastet när Simon skulle kasta längre än vad han egentligen kunde?
1: Han kom ju mycket längre än vad han kunde, naturligtvis.
0: Ja, men det är häftigt med såna här grejer som fastnar, och jag tyckte du återgav scenen väldigt bra där också på sommarstället, och ni stod där och skulle kasta. Och ja, det är klart att det är frustrerande när man ser en vuxen person kasta en sten. Det blir så himla långt, för det är långa armar och en lång kropp när man är liten.
1: Ja, vi vill ju vara lika duktiga som vi var. Och när man brutade och gick med honom i skogen också, då ville han alltid gå först. För han var chefen. Men sen så fick han ju syn på blåbär eller någon liten blomma eller någonting. Så böjde han sig ner och tittade på den, och så går man förbi och då blev han arg och sprang i kapp. Det är jag som är chefen. Så, det är min instinkt.
0: Jag tar med mig detta som Simon sa. Nu ska jag kasta längre än jag kan.
1: Ja, men när jag tycker att det är besvärligt och svårt, så det har den föresatsen, då taggar man ner lite.
0: Underbart, Jimmy. Tack så mycket för rapporten, och hälsa så gott till Simon.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Jimmy, och tack för att du hjälper till att göra det.
1: Ja då, ingen orsak.
0: Ha det gott, Jimmy. Hej.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på ventiluren här. Välkommen in i programmet, Anneli.
2: Ja, men hejsan hejsan och tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om i barnväg?
2: Jo, det är så här att jag har två barnbarn. Och mitt äldsta barnbarn, när han var 2 år gammal, så älskade han Bob Marley. Mm. Det var liksom hans stora idol. Han kunde texter och allting utan till. Och Tessan då, mamman, hon brukar sätta på YouTube för att han ville det på tvn och titta på Bob Marley helt enkelt. Så han stod där fram och dansade och sjöng och mådde hur bra som helst. Så vi bestämde att vi skulle köpa ett sånt här leksaksmikrofonset till honom så han kunde vara ännu mer så här i en inlevelse i det. Mm. Och det gjorde vi ju, och han älskade sitt mikrofonställ. Han sov med det och allting. Det var liksom, det var hans. Tills en dag då det gick i sönder. Och då satt Tessan i soffan och tittade på honom och spelade in honom och njöt och bara se honom utan sitt mikrofonställ. Och så plötsligt bara så försvann han. Och så svann han in i köket och så kom han tillbaka med det här sopstativet som man brukar ha det med, skyffel och sopborsten. Och låtsades att det var hans mikrofonset, så att säga. Ja. Och det tyckte vi var lite häftigt. Hur kan en 2-åring bara sådär komma på en sån sak att, wow, det kan
0: vänta,
2: jag ha.
0: Var han bara 2 år?
2: Ja, 2 år gammal.
0: Ja, det förstår jag att det är en häftig syn när en 2-åring rusar ut, kommer tillbaka med en sopskyffel och bara sjunger det istället för mikrofonstativet. Ja. Men det är klart att...
2: Och det hade han fram tills han fick ett nytt då ju.
0: Ja, uppfinningsrikt.
2: Ja, men det tyckte vi liksom bara, wow, vilken tvååring kan komma på något sånt.
0: Ja, det är svårt att säga. Hur gammal är tvååringen idag?
2: Idag är han 8.
0: 8, är han fortfarande intresserad av att sjunga?
2: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet att han, vi bor 60 mil från varandra. Så vi har inte jätte, jag ser, jag träffar inte dem så ofta tyvärr. Men jag vet att han, idag är han ju med fotboll och simning som är hans stora hobby. Sen är det väl dataspel kan jag tänka mig.
0: Ja, jag hoppas i alla fall att den här fantasin och uppfinningsrikedomen håller i sig. Oavsett om man har lämnat musiken bakom sig och gått över till annat.
2: Men musik, det älskar de ju fortfarande. För ibland skickar hon till mig när de står och dansar till olika... Så rytmen i kroppen har de.
0: Nu vill jag ju inte hänga ut honom i radio, men kan man få ett förnamn? Vad heter han som gillar Bob Marley så mycket när han var 2?
2: Han heter Damien.
0: Damien, okej. Okay. Då ska vi spela lite Bob Marley här, så hoppas vi att Damien lyssnar. Det är ju inte säkert, men då får du spela upp det här i efterhand.
2: Ja, men du, det ska jag absolut göra.
0: Tack för att du berättade, Anneli.
2: Ja, tack för att jag fick vara med och berätta.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Klockan närmar sig 6 och i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Per Karl. Kommer här, varsågoda.
1: Idag samlades fotbollslandslaget för att förbereda 4 matcher i Nations League. För landslaget är det här första samlingen efter VM och för Besfort Zeneli så gav VM-äventyret mer smak.
2: Så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju ja, men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
3: När Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
2: Sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM och sen gjorde vi det. Och sen i VM är det att du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
1: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas på hemmaplan mot Rumänien på fredag. Och sen väntar Polen, Bosnien och Rumänien en gång till.
4: Ekonyheter. Lagren av flygbränsle är nu nere på låga nivåer och risken ökar därmed för höjda biljettpriser, inställda flyg och dyrare transporter. Det säger Samuel Sishuk, energimarknadsanalytiker på ILS Analysis.
5: Men det vi kan vara glada över det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
4: Civilministern och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Duyuan, det rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e i regionen i år och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om barn som har lyckats förbluffa sin omgivning genom att säga eller göra något som man absolut inte hade räknat med. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Kommer du att tänka på något som du själv har varit med om i den här vägen, då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller en fråga som fick en hel kö att tystna, ett hyss eller barndomsexperiment som urartade, eller något smart som sagt i en viss situation som var så klarsynt att det nästan kändes övernaturligt att det kunde komma ur en 5-årings mun. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en historia på temat förvånad av ett barn. Spelar ingen roll om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller ett vilt främmande barn på stan. Att vi har varit barn är ju en av de få saker som faktiskt förenar alla människor på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde vara ganska stor. 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Eurythmics Sweet Dreams. Anledningen till att vi pratar om barn just ikväll är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka sänds ett specialprogram med Lasse Persson varje vardag vid just den här tiden i P4. Och det tycker jag känns väldigt bra, för när allt kommer omkring är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och om man lyssnar på det här programmet verkar det dessutom som att de står för ganska mycket som är överraskande och kul. Välkommen till kvällspasset, Maria.
1: Men hej Christer, hej!
0: Hej! Vad är det för barn vi ska föra om nu?
1: Det här är min son Pontus. Han är 31 år idag. Mm-hmm. Och det här var när han var kanske 4. Så skulle han börja få ut och leka med kompisar på gården lite själv och sådär. Och så tänkte jag måste ha det här samtalet med honom att man inte får följa med folk man inte känner och fula gubbar och sådär. Mm-hmm. Så jag sa till honom att om det kommer någon och säger att du ska följa med eller att du ska hjälpa till att leta efter en hund eller någonting sånt där och du får godis så får du inte följa med. Och då svarade han direkt att men gud, jag tycker ju om godis, sa han. Och jag tänkte direkt att gud, han kommer ju bli kidnappad på en gång, den här ungen, om det kommer en naturgubbe med en godispåse. Och sen så var det någon dag i alla fall så skulle han gå in till en grannpojke och leka. Så han var där och lekte och sådär. Och sen efter ett tag så kom min son tillbaka hem och han hade kompisar med sig och kompisens mamma var med och hon skrattade och sa gud, jag måste berätta, det har hänt något så himla lustigt sådär. Och då berättade hon att hon var hemma och så hörde hon att någon person var väldigt arg på baksidan, det var någon man som stod och skällde och sådär, så hon tänkte oj, vad har hänt nu, jag måste gå ut och kolla för min son och hans kompis var ju på deras tomt på baksidan och lekte. Så gick hon ut och då stod den här mannen med en pinne och hötte liksom åt grabbarna och var jätte arg och hon gick ut och kollade vad är det som har hänt liksom. Och då sa han, de här ungarna har kastat kottar i min damm. Han hade någon damm på tomten då och det var ju inte bra liksom. Så han var lite upprörd och stod där och skällde. Och då hade min son helt plötsligt sagt bara, vänta! Nu vet jag vad du är för en. Och så satte han upp handen som ett stopptecken. Men nej tack! Jag vill inte ha något godis! Vad han svarade. Så då liksom, då, ja, han började tänka att den här farbror var någon så här ful gubbe eller någonting.
0: Ja, det är
1: antingen var det det, eller så var det att han ville liksom prata bort sig lite så att det inte skulle bli fokus på att han hade gjort fel. Det kan ju ha varit så också. Ja,
0: men den här stackars mannen då som hade fått kottar kastade i sin fina damm. Han måste ju blivit otroligt förvånad när din son säger nej, stopp, jag vill inte ha något godis. Han hade väl inte tänkt bjuda på godishals, han vill skälla ut dem.
1: Nej, men precis. Jag tror att han kom av sig lite och hon, den här mamman, sa det också att han kände sig nog lite dum för det var väl lite så här övergilat att stå och skrika på 2-4-åringar med en binne också. Och då kom han av sig lite och kände sig nog lite dum när han liksom framstod som en ful gubbe som skulle ge barna godis och locka bort dem ungefär. Han förstod nog innebörden av det min son sa, liksom att det blev ju lite fel där. Så att han gick ju bara in, tror jag. Och den här mamma fick sig ett gott skratt liksom och ville komma hem till mig och berätta liksom. Och min son idag, han har ju berättat efteråt att han hade ju katt. Kastat kottar. Just då stod han ju och förneka, men han har ju berättat sen att vi gjorde ju faktiskt det.
0: Det var ju ett effektivt sätt att avväpna den här aggressiva situationen.
1: Ja, verkligen.
0: Stopp, jag vill inte ha något godis. Ha nu vet
1: godis.
0: Jag vem du är.
1: Nej. Ja, precis. Ja.
0: Men Pontus, han har klarat sig fram till 31 år i alla fall utan att bli kidnappad eller få bortdragen av någon lurig gubbe.
1: Ja, det har han. Ja.
0: Det är en annan aspekt av detta som jag tänkte på själv när jag berättade om mina döttrar och deras kusiner. Och så där. Vad tror du Pontus tänker om att mamma ringer och berättar det här i radio? Är det lugnt eller tror du han kan tycka det är pinsamt?
1: Jag vet inte, för hans lilla syster som är 18, hon har ju skrivit till sina syskon, mamma ska vara med i radion, så vi får väl se hur han tycker det här känns liksom. Jag tror att han tycker att det är kul, han är pappa själv idag till en kille som snart är 2 år, så att han kan nog tycka att det är roligt att se det på ett annat sätt när man själv har barn och vet vad barn kan säga för tokiga saker och så. Också kanske.
0: Det är ju så lätt att glömma när man är vuxen och har alla sina grejer man måste ordna och ordning och reda och pengar på fredag och så, men vi har ju alla varit barn.
1: Ja, precis, det har vi ju.
0: Vi har det. Ja. Du får hälsa Pontus så gott, Maria, och tack så mycket för en kul berättelse.
1: Ja, tackar. Du får ha det så bra du med. Tack. Tackar.
0: Ja. Hej då, ja, Maria.
1: Hej.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, i kvällspasset där det handlar om olika typer av överraskningar som barn har bjudit omgivningen på. God kväll, Kenneth.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det för barn som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, det var väl 30 år sedan ungefär, min dotter då. Mm. Och jag, vi sitter i baksätet och min pappa och min mamma sitter där fram och kör bilen då. Vi åker på E4 här. Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Mm. Pappa, vad är det där för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Jaha, vad är det för något då, säger hon då. Jo, men det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Kan man liksom slänga det där? Mm. Jaha, säger hon då. Och sen tar det ungefär en, ja, 3-4 minuter och säger något där. Morfar? Eller farfar? Ja. Är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om inte behöver dig.
0: Vad svarade farfar på det?
1: Jag bara tittar på min dotter och han pappa. Han var ju tvungen att stänga och ställa av bilen och ställa så och gå upp skratta bara. Han bara, vad fick du därifrån? Ja, men den gamla saker som inte behöver kasta mig där i, sa hon då. Och du blir ju gammal sen någon gång.
0: Men han, ja. Han tog det på rätt sätt.
1: Ja då. Hon tog mig på orden med liksom.
0: Allt som är gammalt ska dit. Slänger man där.
1: Ja visst. Ja. Och jag bara tittar på fick det. Ja men pappa, då,

0: Ja, det är svårt att reda ut det där, ja. Det med vågorna på andra sidan.
1: Ja, visst. Ja, ja. Ja, men... Nej, men det var lite roligt. Och farfar, min pappa skrapgrattade efteråt. Och det glömde han aldrig sen efteråt. Hon växte upp.
0: Nej, är han i livet fortfarande?
1: Nej, tyvärr. Han försvann nog för 15 år sedan.
0: Men han tyvärr. Hamnade inte på återvinningsanläggningen?
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Nej, det tycker jag var bra. Nej, en jättefin historia i all sin enkelhet. Tack så jättemycket för att du bjöd oss på den. Och hälsa din dotter så gott också.
1: Det ska jag göra, absolut. Tack för det.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Om exakt en vecka startar P4s årliga insamlingsvecka till förmån för världens barn. En vecka då vi här på P4 tillsammans med SVT uppmärksammar alla de fantastiska engagemang och insamlingar som görs runt om i landet för att försöka bidra till att världens barn ska få det lite bättre. Programledare för insamlingsveckan i P4 är ingen mindre än min goda kollega Lasse Persson. Hej Lasse!
3: Hej Christer, hur är det?
0: Jo, med mig är det bra, men frågan är hur är det med dig? Var är du någonstans?
3: Ja, men just nu är Stockholm och laddar då inför nästa vecka då ni så generöst lånar ut sändningstid till oss så att vi ska få höras och spegla engagemanget runt om i Sverige.
0: Vad kommer att hända i P4 nästa vecka? Vad är det vi kommer att få höra?
3: Ja, vi kommer faktiskt åka norrut den här gången. Vi har varit ganska mycket söderut, vi har varit också på Gotland och sådär. Men nu ska vi börja i Arvidsjaur av alla ställen. Där finns det stort engagemang för världens barn och vi kommer spegla

0: googla det och se vad de gör och hur de samlar in pengar. Sen ska vi till Skellefteå. Vi har blivit inbjudna av svenska mästarna i ishockey på här sidan, Skellefteå AIK. De gör en stor insats för världens barn, så vi ska vara med där en kväll. Vi kommer vara i Örnsköldsvik, vi kommer vara i Östersund och sen kommer vi avsluta i Stockholm där Shirley Clamp ska få ihop en kör under sändningstiden. Och så ska vi samlas någonstans. Alla som vill då känner att jag vill vara med och sjunga för världens barn. Då ska vi samlas någonstans i centrala Stockholm. Och så ska Shirley då styra upp det här så att det ska bli en kör. Och så ska de framföra tre låtar. Och så ska vi få in pengar till världens barn. Det ska bli väldigt spännande att se. Dels om det kommer någon folk. Och om Shirley får ihop då så att det kan låta något om de där människorna.
1: Du har ju jobbat med världens barninsamlingen i många år. Vad är det som gör att du fortsätter år efter år eller att du vill göra det?
0: Ja, det som får mig att fortsätta det är att jag vet att det gör skillnad för barn. Jag vet att det är små summor som gör att det blir en bestående skillnad för ett barn någonstans ute i världen. Jag har själv varit ute, jag har varit i Kongo Kinshasa, jag har varit i Namibia, jag har varit i Elfenbenskusten. Jag har sett de här världens barnprojekten, hur de gör skillnad. Och det häftiga är att de gör ju en livslång skillnad. Det är inte så att de får, de får lite pengar och så får de det bättre en vecka eller så, utan de kan komma in i ett världens barnprojekt, de kan få utbildning, de kan få lära sig hur man hanterar djur, hur man hanterar växter så att man får mat. Och det här blir alltså en livslång förändring. Och kommer de här barnen in i ett världens barnprojekt, då ger det ringa på vattnet, då lär de sig sina föräldrar, föräldrarna kanske lär grannarna. Så det här kan bli stora, stora skillnader för en hel by faktiskt om man kommer in i ett världens barnprojekt. Och det tycker jag är så häftigt. Sen tycker jag också väldigt häftigt att det du och jag, Christer, kan göra här, om vi hoppar över och köper det där kaffet kanske vi gör varje morgon på väg till jobbet, hoppar vi över det och sätter in pengarna till världens barn, då är det så himla läckert att det vi gör här kan få en sån stor förändring för ett barn långt, långt där borta. Ett barn vi kanske aldrig träffar, aldrig kommer att ha kontakt med. Men bara känslan av att wow, jag gjorde det här och så att en annan människa fick det bättre, det värmer mig nog oerhört.
1: Tusen tack, Lasse Persson. Som vi alltså kan höra här i P4, varje vardag nästa vecka 5:30 till 20:07, 17:35 till 18:40, den klassiska kvällspassetiden. Men då med fokus på insamlingen till förmån för världens barn. Varmt lycka till, Lasse. Jag håller tummarna för att det blir riktigt mycket pengar och att många barn kan bli hjälpta.
0: Tack.

0: leaving.
1: Elisa Doolittle, Skinny Jeans i kvällspasset. Det handlar om roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Välkommen in i programmet, Lisa.
2: Ja, hejsan Christer.
1: Vad har du att berätta?
2: Det jag ska berätta, det är 1989, så det är länge sedan. Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler.
1: Mm-hmm.
2: Såna. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Han satt och tittade på det var en grön liten grodaskurt. Det var ett väldigt snällt program, så han kunde sitta själv. Jag satt inte med honom. Och han tyckte det var jätteroligt så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Var han 1,5 år?
2: Han var lite mer än 1,5 och han kunde prata, för han pratade tidigt, men så mycket brukar han inte prata. Men det var ju något, och det konstiga, det var ju ett barnprogram man tittade på, men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där som han då ordagrant kunde ange. Och jag skämde så och tyckte det var så pinsamt att jag hade utsatt min son för att sitta och titta på sån reklam. Man tänkte inte riktigt på den tiden på hur det kunde påverka barn.
1: Nej, det måste ju varit en fullständig chock. Han gick alltså fram till tvättmedlet. Har du lust att upprepa en gång till vad han sa?
2: Ja, han gick fram till tvättmedlet och så pekar han och så säger han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Ja, det finns ju många andra både bra och dåliga tvättmedel, men det där var något helt fantastiskt. Tanken reklammakarna var glada de skulle bli om de visste att det här sätter sig rätt in i ryggmärgen på någon som är 1,5 år bara, som kan upprepa det direkt i affären för sin mamma. Wow!
2: Ja, och då tänker man, hur många gånger har de visat det?
1: Alldeles för många gånger, kan jag säga. Alldeles för många gånger.
2: Ja, jag skämde så fruktansvärt, och i fortsättningen fick han inte titta på TV utan att jag satt med honom.
1: Och min son, det här är reklam, de försöker sälja på oss grejer här, det här ska du inte lyssna på.
2: Ja, och då
1: på.
2: Sänkte vi ljudet så att han inte skulle höra.
1: För du vet hur adaptiv han var.
2: Ja.
1: Ja. Fantastisk scen ändå, Lisa.
2: Ja, det var roligt.
1: Ja, det var väldigt
2: roligt. Nu är han 39 och han har 2 egna barn, en som är 4 och en som är 2. Så han har nog viss förståelse för hur man ska påverka barn eller inte.
1: Ja, det tror jag. Lisa, ja. Jättekul att få höra om. Tack så mycket.
2: Ja, tack. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då. Då säger jag god kväll, Åsa.
3: Men hej, god kväll.
1: Hej, vad tänker du när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Jo, då tänker jag på mitt barnbarn som då var ungefär 4 år.
1: Mm.
3: Och han hade sovit över här hos mig. Och skulle jag klä på mig på morgon och kränga på mig då liksom jeansen då. Och sen överdel, då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja.
1: Mm.
3: Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och sen säger han... Men farmor, ja, har du tuttade bak? Och då såg ju han bara hur jag hade krängt på mig. Och han tyckte väl att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma som var 30 år. Och när man är 60 plus så ser man ju inte likadan ut i kroppen kanske.
1: Nej, men farmor, har du tuttade bak? Vad svarade du på det?
3: Jag kunde ju bara skratta, det var ju bara härligt och så gulligt. Hade det varit min sambo som hade sagt det, då hade inte vi bott ihop idag.
1: Nej, det är en viss skillnad på när man kan godta en sån kommentar. Vilket åldersspann, men 4 år är väl godkänt. Han var bara nyfiken.
3: Han var bara nyfiken, för han tyckte väl liksom att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma då, som är runt 30 år.
1: Ja, jo, nej, jag,
3: och han såg mig bakifrån.
1: Och det var BH-bandet då som tryckte in i köttet så att det buktade ut lite.
3: Och just jeans. Ja, och jeansen som tryckte in lite här och där.
1: Ja.
3: Så, men jag tror att han tycker om sin farmor fortfarande. Han är 8 år idag, fast hon har tuttat den bak.
1: Det är jag helt säker på att han gör. Vem skulle inte tycka om en sån här farmor?
3: Ja, precis. Men tack snälla för ett roligt program. Härligt program.
1: Ja, tack för att du ringde Åsa och bjöd oss på detta.
3: Ja, tack snälla. Ha det fint.
1: Ja, du också. Hej.
3: Hej.

Tasmin Archer, Sleeping Satellite i kvällspasset, där det handlar om överraskande grejer som barn har sagt och gjort. Det är jättemånga som skriver till oss och skickar bilder. Här ser jag en från Karina till exempel, som har skickat en bild på, ja, det är ett par ben som sticker ut under en madrass. Och apropå förvånade av ett barn då, hon skriver: när jag skulle väcka min son och hitta dem så här, sovandes under madrassen. Det kan väl bli så man får runt lite grann. En helt egen kategori nästan är barn och husdjur. Här har vi en rapport från Lillemor. Vår dotter 5 år skulle berätta på förskolan att familjen köpte en hundvalp, en chabrador, alltså en blandning av schäfer och labrador. Istället blev det ett glatt utrop: vi har köpt en parabol! Hälsar alltså Lillemor. Sen har vi Lotta här också. Mitt ena flickebarn sa att mormor, jag vill ha en katt. Då så sa jag, ja men pappa är ju allergisk mot katter. Då funderade hon en slund och säger sen: då vill jag ha en ny pappa.

0: Pernilla Andersson, Koltrast vid Haväng. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker Oskar Lindholm, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Och med tanke på responsen känns det väl mer eller mindre självklart att fortsätta på temat om barn som lyckas slå omgivningen med häpnad. Det är så många som har hört av sig att jag inte ens har hunnit prata med en tredjedel eller fjärdedel. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Sök gärna upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Du hittar oss enklast genom att söka efter kvällspasset i appen Sveriges Radio. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Otto,
2: mig Lo
3: och med mig Jonathan.
1: Och i senaste podden snackar vi om Svärtan.
3: Svärtan är då en serie på SVT Play som går att kolla på, som handlar om ett kompisgäng som åker ut i skärgården i Stockholm på sommarlovet. Och då åker de ut till en ö som heter Svärtan. Och där hittar de ett sjömonster.
2: Som ett lik. Den är, man tror att den är död.
3: Exakt. Det är som en sjöjungfru blandat med... Man kan kort kalla det en syrian.
2: Ja, men typ så. Ja, men vad gillar ni med den då?
3: Skådisarna är ju otroligt bra.
2: De är faktiskt väldigt bra.
3: Jag såg det var så, alltså, mycket så här, sociala medier runt där. Och jag tänkte så här... Jag vet inte om det är så bra. Men sen när man börjar kolla... Alltså jag rycktes in i den här världen direkt... Alltså själva tanken att bara göra av just den här boken kändes så här originellt. Att det kändes
2: magiskt. Varför har ni
3: magiskt?
2: Inte tänkt på det här tidigare liksom? Vi kanske borde göra en säsong 2 med den uppföljarboken.
3: Ja, faktiskt. Det skulle vara
4: alltså, det skulle vara en ganska bra idé.
2: Men vad var det första ni tänkte på när ni såg Sjöjungfrun eller ja, Monstret?
4: Ja, alltså jag tyckte den liknade en människa ganska mycket så här, ja. I själva formen.
3: Jag tyckte att... Alltså, jag tyckte att den såg ut som en blöt sop, alltså så här blöt svart sopsäck.
4: Men typ först. Liksom den sång är så här jätte.
2: Ja, den sjunger ju också.
3: Okej, hörni, men nu ska vi ringa Isabella Englund som har varit med och designat och gjort dräkten till Monstret i Svärtan.
2: Jag undrar om hon tycker det är läskigast med syrien. Jag menar, hon har designat den.
3: Ja.
5: Isabella Englund.
3: Hej Isabella. Det är barnjuryn här med mig Jonathan.
2: Nej, Otto. Och mig, Lo. Visste ni direkt hur sjöjungfrun skulle se ut? Eller testade ni många olika idéer?
5: Alltså, det har testats många olika idéer. Det har varit superduktiga personer från Tyskland som har kommit upp och liksom hållit på och experimenterat med färgsättningen av sjöjungfrun. Så det är ju en lång process, verkligen.
3: Mm. Men tack Isabella för att vi fick snacka med dig. Det var jättekul.
2: Ja, det var det.
5: Tack för att ni ville snacka med mig. Jag tycker också att det var jättekul.
3: Mm-hmm.
6: Hej då!
5: Hej då!
2: Ja, men vad är det som gör att man blir rädd för något?
4: Det kan vara läskigt om man inte liksom vet vad det är. Man vet att det här är ett monster som så här försöker smyga upp på mig. Men man vet inte vad det är. Det kan vara ett monster, det kan vara en gullig kattunge och det kan vara mördare. Man liksom vet inte vad det är, men man vet att det är någonting.
3: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn har satt för betyg på Svärtan. Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Maila barnjuryn@sverigesradio.se.
7: Lyssna på Barnradio.
8: Nu ska du få lyssna på Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, skriven av Kristina Olsson. Moa Wallin har gjort bilderna och det är Lia Boysen som läser. Har du hört talas om Spökbyrån i Dimdalen? Där, i ett gult slott, finns Elsa och Kalle och deras farfar, spökmästaren Nicodemus. Till spökbyrån kommer människor som råkat ut för spöken och som vill få dem att sluta spöka. Och nu börjar det.
9: Hallå, är det någon hemma? Ni måste hjälpa mig.
6: Snälla.
9: Det är en man som ropar. Han låter hes och rädd. Det bultar hårt på porten. Elsa och Kalle tittar upp. De har varit på spökbyråns högkvarter hela dagen och städat. Högkvarteret ligger högst upp i Gula slottets enda torn. Ute är det kallt och regnigt. Det är höst och hela slottsparken är full av gula och röda löv. Helst vill man bara sitta inne och dricka varm choklad och äta bullar. Så det har Elsa och Kalle gjort medan de städat. Det bultar igen på slottets port. Elsa kikar ut genom fönstret. Nere vid porten står en man i mörk rock och grön kostym. På huvudet har han en svart hatt. Mannen ser väldigt ledsen ut. Och nu ropar han igen.
6: Är ingen hemma? Kan ingen hjälpa mig?
9: Elsa och Kalle skyndar sig ner för trappan i tornet. Plötsligt hörs hög musik. Det är farfar Nicodemus som spelar sina gamla skivor med Elvis och Abba. Farfar! Vrålar Elsa. Sänk ljudet! Men farfar hör förstås inte. Elsa springer iväg för att sänka ljudet själv. Hon hittar farfar i biblioteket. Han dansar och läser samtidigt. Hemskt ledsen, säger Elsa och stänger av musiken. Så fort det blivit tyst skjuter hon och Kalle upp slottsporten. Den är tung och det gnisslar när den rör sig. Mannen med den mörka rocken tar av sig hatten. Han är alldeles blöt av allt regn. God dag, säger han. Jag heter Frans Fransson. Jag skulle vilja prata med någon på spökbyrån. Då har du kommit rätt, säger Kalle. Kom in. Frans kliver på. Han fryser så att han darrar. Farfar har tänt en brasa i biblioteket, säger Elsa. Du kan värma dig där. Frans får sätta sig på en mjuk pall framför brasan. Han sträcker händerna mot värmen. Tusen tack, säger han. Berätta vad som hänt, säger Kalle. Vad kan vi hjälpa dig med? Han är otroligt nyfiken. Och det är Elsa också. Jag vet inte vad jag ska göra, viskar Frans. Det är ett sånt oväsen jämt. Han ser ledsen ut och rädd. Var då någonstans, frågar Elsa. I min lägenhet, säger Frans. Jag får aldrig sova ordentligt. Det är nya ljud hela tiden. Just då skramlar det från köket. Det är farfar Nicodemus som fixar kaffe. Elsa stönar tyst. Att farfar alltid måste vara så stökig. Det är tur att han är så bra på så mycket annat. Farfar Nicodemus är Dimdalens spökmästare. Han har lärt Elsa och Kalle allt han kan om spöken. Det är därför de har sin spökbyrå. Jag är ny här i Dimdalen, berättar Frans. Och jag har hittat en fin lägenhet att bo i. Först kändes allt så roligt. Men sen... Då kommer farfar Nicodemus med kaffe och kakor och saft. Han har redan glömt att Elsa och Kalle både ätit bullar och druckit choklad. Varsågod, säger farfar Nicodemus. Sen går han sin väg igen. Frans får en kaffekopp. Han håller om den med båda händerna. Han darrar fortfarande. Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger han. Jag får inte sova om nätterna. Det händer så mycket konstigt då. Berätta, säger Elsa och biter i en kaka. Det är ett vaniljhjärta med små jordgubbsbitar i. Det är en massa ljud hela tiden, säger Frans. Ibland åker saker i golvet och går sönder. Till exempel porslin och böcker. Det är förfärligt och väldigt jobbigt. Frans suckar. Jag vet inte om. Tänk om. Han skakar sakta på huvudet. Jag tror det spökar i min lägenhet, viskar han. Kan ni hjälpa mig? Har ni tid? Elsa och Kalle nickar ivrigt. De tror också att det spökar hos Frans. Klart att vi har tid, säger Elsa. Fast en sak måste du veta. Frans sitter alldeles stilla och väntar. Det är inte du som behöver hjälp, säger Kalle. Det är spöket. Frans stirrar på Elsa och Kalle. Hur menar ni, säger han. Vad ska ni hjälpa spöket med? Det stör ju precis hela tiden. Så tror alla att det är, säger Kalle. Fast det är fel. Spöken spökar inte för att vara elaka. De spökar för att de vill någonting. Det ryker från Frans kaffekopp. Nu får ni faktiskt förklara, säger han surt. Det är väl uppenbart att spöket är elakt. Annars skulle det låta mig sova. Fast hur ofta är du hemma egentligen? Frågar Elsa. Spöket måste ju spöka när du är där. Annars skulle du inte märka det. Och då får spöket ingen hjälp. Frans ser förtvivlad ut. Jag har knappt sovit på 3 veckor, säger han. Helst av allt vill jag flytta. Kalle ställer ifrån sig saftglaset och reser sig upp. Snälla, ge oss en chans, säger han, så att vi kan hjälpa spöket. Nu är Frans superförvirrad. Men hur ska vi kunna veta vad spöket behöver hjälp med, säger han. Det är exakt det vi ska ta reda på, säger Elsa. På en gång. Visa oss var du bor.

Det tisslas och tasslas om spöken i huset. Det tisslas och tasslas om spöken. Det knarrar från dörrar. Det knakar i väggar. Och det talas om spöken.

0: tjuter från vinden. Det rasslar om löven. Det tisslas och tasslas om spöken i huset. En klocka slår 12. Midnattstimmen är inne. Det talas om spöken i natten.
1: Du har hört del 1 av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Om du vill höra hela boken, gå in på UR Play.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Fagersta och om skolattacken som hände för en månad sedan. Den 18-åriga man som misstänks för attacken ska fortsätta vara inlåst i häkte. Nu misstänks han även för fler brott. Sveriges Radios reporter Andreas Eriksson.
4: Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare 2 fall utav mordförsök.
5: Det var den 21 augusti som mannen gick in på en skola i Fagersta. Inne på skolan började han attackera personer med ett svärd. En flicka dog och 3 pojkar skadades i attacken. Först var mannen misstänkt för 1 mord och 1 försök till mord. Nu misstänks mannen för att ha försökt döda 2 personer till inne på skolan.
4: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då 1 fall utav mord och 3 fall utav mordförsök.
3: Det var Ekot som intervjuat här. I helgen har det varit val till det ryska parlamentet som kallas Duman. Och det verkar som att president Putins parti har fått flest röster. En valundersökning visar att hans parti, Enade Ryssland, har fått nästan 58% av rösterna. Alla partier som var med i valet är för kriget i Ukraina. Partier som är kritiska till kriget eller president Putin har förbjudits och fick inte vara med i valet. Personer med hemtjänst får ofta själva ta ansvar för att hemtjänsten ska fungera. Det visar ny forskning.
6: Jag har faktiskt intervjupersoner som säger, ja det är ju lite konstigt egentligen. Jag betalar ju för de här insatserna och jag är ju beviljad det för att jag har nedsatt hälsa. Men så gör jag så himla mycket jobb själv. Det där är ju lite märkligt va?
5: Det säger forskaren Glenn Möllergren vid Lunds universitet. Han har följt personer som har hemtjänst under flera år. Och då har han sett hur personerna har behövt planera och anpassa sig för att vardagen ska fungera. Det kan till exempel handla om att man behöver berätta för hemtjänstpersonalen hur de ska laga en speciell maträtt. Men det kan också betyda att personen tackar nej till hjälp ibland för att personalen har så mycket att göra och är stressad.
6: Det är ganska vanligt. Det kanske handlar om att man har blivit beviljad dusch en gång i veckan. Det är rätt vanligt. Men om man vet att det är liksom, kanske sjukskrivningar och mycket stress och så här i personalstyrkan, då kanske man avstår den veckans dusch för att man märker att personalen är stressad.
5: Glenn Möllergren hoppas att hans forskning ska leda till att man pratar mer om hur hemtjänsten ska fungera. Han tycker också att de som bestämmer ska lyssna mer på de som har hemtjänst.
6: För det där är otroligt lustigt att när det beslutas saker om hemtjänst, att det kanske ska tas bort det här med lagad mat och införas mikromat istället. Då är aldrig personerna som har hemtjänst involverade i de besluten. De tillfrågas liksom aldrig.
3: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu ska vi till en stor idrottstävling i Borlänge. Hundratals barn och unga har tävlat i friidrott. Och i Dalakampen är det allra viktigaste att ha roligt.
7: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
8: Du hejar på de andra också?
7: Ja.
8: Du då Edvin, hejar du på kompisarna?
9: Ja, det gör jag.
10: Fia och Edvin från Ljungbergs gymnasiet i Borlänge är med och höjer stämningen på Kvarnsvedens IP i Borlänge. Klasse! För 30:e året i rad så anordnas Dalakampen i friidrott här för hundratals barn och ungdomar från anpassad skola. 18-årige Emil Arnell från Falun är med i flera grenar och när han ska hoppa höjdhopp, ja, då brukar han tänka att han är Armand Duplantis. Han brukar också fira med en särskild spindelmannens snurr när han ser att ribban ligger kvar.
11: Det blir jag jätteglad och jag gör Spiderman-movet.
3: Reporter här var Matilda Bjärlöv på P4 Dalarna. Och allra sist i klartext har vi en rättelse. För i fredags sa vi att bandet Christina Katarina and the Waves vann Eurovision med låten Walking on Sunshine 1997. Men det stämmer inte. De vann med låten Love Shine a Light. Jag heter Malin Hag och får önska er alla en riktigt, riktigt trevlig kväll.

0: Hej mitt i drömmarna och förhoppningarna. Här kommer Sportextra, din favoritkompis och allra skönaste måndagskänsla. Ikväll har vi till exempel med oss fotboll, handboll och ishockey på ämnesbrickan.
1: Fotbollen den kommer ifrån landslagets samling. Fotbollslandslaget samlades ju idag för att förbereda fyra matcher i Nations League. Och så tittar vi till handbollsligan, herrarna som startar på onsdag. Ni får allt ni inte visste att ni behövde och det ni visste att ni behövde också.
0: Kvällens hockey kommer från en plats som sett oändligt många slagskott i krysset.
2: 3786 slagskott i krysset har Hovets blanka iset i Stockholm. Ja, om ni inte faktakollar det såklart. Och den nämnda ishockeyn ikväll, ja då handlar det om hockeyallsvenskan. Herrarnas näst högsta serie, AIK, tar emot Kalmar i den andra omgången. Ett AIK som satsar där uppe i toppen och Kalmar som var ett succélag i fjol. Och en härlig ingrediens i matchen. Ja, jag tränar för Kalmar från i fjol, Viktor Torala. Ja, han tränar numera AIK. Spännande ingrediens i ett möte på Hovet som drar igång precis nu.
0: Sportextra är också Caroline Wikström, maratonlöparen som nyss fött barn och inte alls delar tidigare beskrivningar av hur underbart lätt och fint det är att börja träna och tävla igen efter barnafödande. Dessutom hör du hockeystjärnan Viktor Hedman om sin psykiska ohälsa, apropå stundande NHL-premiär.
1: Men vi börjar med en nyhetssammanfattning och då handlar det mycket om fotbollslandslaget och inledningsvis så den senaste nyheten apropå spelare som fick hoppa av landslagstruppen och nya som tillkom idag att Taha Ali har tackat nej på grund av skada. Han har ersätts av Hammarbys Paulus Abraham och sedan tidigare så vet vi att Mattias Svanberg och Gustav Nilsson har lämnat återbud och heller inte finns på plats på samlingen. Och idag samlades alltså landslaget för att förbereda de här fyra matcherna i Nations League som ska spelas och när förbundskapten Graham Potter mötte pressen då blev det stort fokus på mediebevakningen av landslaget.
3: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
4: På Aftonbladets Simon Banks fråga om vilken sorts balans i laget Potter vill se kommande matcher så kom första huggen mot media där Graham Potter sa att många supportrar han träffar är väldigt positiva till landslaget men att när han träffar media så är det mesta negativt. Detta gjorde att flera journalister frågade Potter om vad han tycker om media och förbundskaptenen utvecklade sitt resonemang.
3: Yeah, because you know I understand it's your job to ask critical questions. At the same time, my reflection on journalism sometimes can be there's also a responsibility to listen to the answer. Just as in a conversation, if you ask me a question, I have to listen to the question and see if I can answer it. Otherwise, we're just spouting opinions based on what? What level of analysis, what level of thought, what level of preparation? I don't know. I'm not criticizing, I'm just saying.
1: Det är ett jobb att ställa kritiska frågor, men min reflektion kring journalistiken är att det också är ert ansvar att lyssna på svaren, annars så byter vi bara åsikter med varandra, så sa Graham Potter apropå journalistiken. Spanien har förlängt för kontraktet med förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år gammal, han har skrivit ett nytt avtal som gäller över EM i Italien och även över EM i Turkiet 2032. Det lär ju komma ett VM däremellan också, skulle vi kunna tänka oss. Från herrfotboll till damfotboll.
5: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober.
1: Rapporterade Andreas Mats.
0: Sa Per Karlsson tillsammans med Christian Olsson i några av dina sportextra röster ikväll. Senaste nytt från Ekot kommer Johan Hellström med.
6: Sjukvårdspersonalen i Halland kan just nu inte logga in i journalsystemet Cosmic och även i flera andra regioner har man problem med systemet. Jenny Styran är kommunikationschef på Cambio, företaget bakom Cosmic.
7: Utifrån vad vi vet i nuläget så är det flera regioner som har påverkats av en driftstörning, men i olika utsträckning. Och vi har en nära dialog med de här berörda kunderna och vi arbetar med högsta prioritet för att lösa problemet så snart som bara möjligt. Det är Halland och Gävleborg som vi vet, men det är som sagt i olika utsträckning flera regioner också.
8: I region Halland har man gått in i stabsläge och övergått till reservrutiner.
6: Och det finns för närvarande ingen prognos för när problemen kan vara avhjälpta. Reporter där var P4 Hallands Theo Sundblad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nu att hon är nöjd med det avtal som Danmark och Grönland har kommit överens med USA om. Enligt USAs president Donald Trump så ger avtalet amerikanerna permanent kontroll över säkerheten på ön. Men Frederiksen betonar att det handlar om försvars- och säkerhetspolitik och att Grönland inte överger sin suveränitet. Avsikten är att avtalet ska skrivas under imorgon i förbindelse med FNs generalförsamling i New York. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning och av de 7 skadade så har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning.

0: Save My Love i Sportextra i Sveriges Radio P4 ur Kygo, Khalid och Griffin. Klockan är 7:10. Det är måndag kväll och vi ska nu ägna oss åt kvällens ishockey som kommer från Hockeyallsvenskan, herrarnas näst högsta serie i hockey i landet. Det är den avslutande matchen i den andra omgången. Den går mellan AIK och Kalmar. Och det är en speciell match det för Viktor Torella som är ny tränare för säsongen i AIK. Han kommer nämligen från 5 år som tränare för just Kalmar, en förening där han har flera goda vänner kvar.
1: Det finns alltid en grundvilja att vinna matcher. Och sen när man verkligen ogillar folk så finns det en ännu större vilja. Men när man gillar någon, då är det som störst. Att det är ju de man vill slå när det är ens vänner. Och idag kanske det inte handlar om klubben, men lite så är det när det finns såna relationer. Att det kan vara den största motivationen. För man vet att man kommer höras om några dagar och så vidare.
2: Viktor Torella, AIK-tränare. Tidigare Kalmar i den hockeyallsvenska serien. Match på Hovet ikväll mellan dessa bägge lag. Snart 7 minuter spelat. AIK Kalmar står 0-0. Torella, härlig figur som ju hamnade kanske oväntat mycket i media redan förra säsongen när Kalmar smått sensationellt slutade 2 i grundserien i hockeyallsvenskan. Det är ju inte laget med den största plånkan i den här serien och med små medel lyckades man väldigt fint. Däremot tog det stopp ganska fort i slutspelet efter att Södertälje skickat ut Kalmar, det som ändå blev en lång serie över 7 matcher, 4-3 till Södertälje där. Den här säsongen då för Viktor Torella i AIK, ja då är det ett helt annat, en annan förväntning på Torella. I ett Kalmar, ja då var det nog inte någon tyckare i världen som förväntade sig eller tyckte eller trodde att de skulle sluta 2:a i den hockeyallsvenska grundserien. Detta AIK satsar ju ganska stort där uppe i toppen av den hockeyallsvenska tabellen. Ja, man hoppas i alla fall kunna vara där och ja, trots det så blev det förlust i premiären mot ett annat väntat topplag, Modo, i premiären. Då var det ett slutsålt Avicii Arena, bara ett stenkast härifrån, upp mot 13 000 åskådare. Desto färre är det på plats på Hovet ikväll när AIK tar emot Kalmar. Ja, och gästerna de försöker ju såklart upprepa succén från i fjol, och även om de nu stod för den prestationen som de gjorde förra säsongen så är det ju inte jättemånga som kanske tror heller den här säsongen att man ska kunna vara lika bra som man sensationellt var då. Även om de imponerade redan i premiären, borta slog Karlskoga med 4-3, en jämn och tajt match. Och då vet vi att Karlskoga spelade hockeyallsvensk final mot Björklöven så sent som i våras. Så fin premiärseger för Kalmar kommer de in till den här matchen med AIK som hade uppdukat för fest inför jättepremiären i Globen. Ja, det blev förlust och nya tag den här veckan. Där det ju väntar väldigt många matcher också för de båda lagen. 4 till antalet. Ja, Kalmar spelar sin 4:e på måndag om en vecka. AIK har spelat 4 matcher när vi gör bokslut för den här veckan på söndag. Så det är en rivstart deluxe för hockeyallsvenskan. Och i den här matchen då, ja då är det Kalmar som har rivstartat. Mycket tack vare de 2 numerära överlägen man haft tidigt i matchen. Även om AIK väldigt nära på att göra mål här. Men Kalmar klubbar i vägen vid bortre stolpen. AIK-spelare fanns och försökte nästan slasha in pucken vid den bortre stolpen. När pucken låg lite löst där. Även om Kalmars klubban var där precis i tid för deras del. Och alltjämt 0-0 efter snart halva första perioden i den här matchen. Ja, Kalmar har ju såklart blivit strippade på en hel del spelare. Och inte minst tränaren som jag har varit inne på, Viktor Torella, efter succésäsongen förra året, men har ju värvat en hel del nytt och ja, det har ju sannoliken sett bra ut efter en match hur stora slutsatser man nu ville dra utifrån det. Man kan också titta på försäsongen och se att Kalmar faktiskt besegrade Malmö. Då pratar vi SHL-laget Malmö, högsta serien, i en av matcherna där. Så det finns ju kvalitet även den här säsongen, verkar det som, hos gästerna Kalmar. Och momentumet är helt klart på deras sida efter snart 9 minuters spel på Hovet i Stockholm. 2 numerära överlägen. Det var en framgångsfaktor i första mötet där man gjorde mål på 2 av 3, 5 mot 4 spel. Inga mål den här gången efter totalt 4 minuter i powerplay. Det ger oss resultatet 0-0 på Hovet. AIK är hemmalag. Kalmar är här på besök.
0: Och Emanuel Nashed är reporter.
3: Fotboll blir det mycket i den här sändningen. Dels ifrån landslagets samling inför de kommande Nations League-matcherna de närmaste 2 veckorna. Men också med anledning av att Radiosporten i SR-appen i morse publicerade en ny dokumentär som handlar om FIFA-ordföranden Gianni Infantino.
4: gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson. Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Ungefär som det roterar i EU-sammanhang till exempel. Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats som skulle kunna spela ut i olika konfederationer och medlemsländer mot varandra. Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
3: Mm, och vi fortsätter på temat Infantino och FIFA. Och nu ska det handla om FIFAs välfyllda skattkista som är en del av president Infantinos jakt på makt. Detta säger fotbollskanalens Olof Lund.
6: Det är väldigt tydligt att han har en klar agenda att se till att FIFA blir ännu rikare så att han kan bli ännu starkare. För han inser ju att det enda som räknas i den här världen det är att skeppa ut pengar, för då får man stöd.
4: Ekonomiskt har FIFA vuxit enormt under Gianni Infantinos 10 år som president. Fotbolls-VM i Brasilien 2014 hade en omsättning

0: Var presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk i SR-appen.
1: En match ikväll i Hockeyallsvenskan, den sista i den andra omgången. Det är 0-0 AIK mot Kalmar. Det är en hel del ishockey. Det blir ännu mer fotboll inför Nations League som ju startade idag kan man säga. För svensk del eftersom landslaget samlades i Stockholm. Och så blir det väldigt mycket handboll, Per.
0: Det gör det. Handbollsligan startar på onsdag och vi har
1: en bra handbollspatrull på gång.
0: Där vi har pratat med Radiosportens båda experter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander om vad vi har att vänta oss av den kommande handbollssäsongen. Ja. Herrarna startar nu på onsdag, damerna startar nästa onsdag.
1: Om ungefär 10 minuter hör du experterna om handbollen

0: Radio Gaga, Queen, Sportextra, Sveriges Radio P4, 19:21. En måndagkväll mot slutet av september månad i nådens och dådens år 2026. Idag samlades fotbollslandslaget, herrarnas landslag, för att ladda inför fyra matcher i Nations League. Och för landslaget är det den första samlingen efter VM i somras, och för Besfort Seneli gav det där VM-äventyret mer smak.
1: För egen del så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap, uppleva mer grejer. Nu VM är ju det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
2: Det finns ju mycket positivt då att bygga vidare på. Hur tänker du att ni ska göra det på bästa sätt?
1: Nej, men jag tycker det börjar bra nu. Nu har vi fyra matcher, lite längre läger med varandra. Nu hade vi väldigt bra läge sist där vi var tillsammans i flera veckor. Och nu bygger vidare på det vi har börjat med Graham och försöker göra det så bra som möjligt.
2: Det är ju som, alltså, när Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att

0: och sätta den nya identiteten för landslaget?
1: Jo, men lite som du ser, sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det, ja, men du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
0: Hur skulle du då beskriva det här laget som nu samlas, som är kanske det som blir nya landslaget?
1: Jo, men ja, med ungt, hungrigt lag. Sen självklart har vi spelare med erfarenhet som ska hjälpa och kommer hjälpa oss, lite yngre kanske. Men nej, vi alla känner oss hungriga och vill bygga vidare på det med Graham har.
0: Nations League då? Vad tänker ni om den här turneringen?
1: Nej, men viktiga matcher. Nu börjar vi ganska bra med fyra starka matcher. Där vi får möta bra motstånd och förhoppningsvis göra bra prestationer som leder till bra resultat. Så nej, vi är otroligt hungriga på den här turneringen.
0: Samtidigt som det ju gör att det inte finns de här träningsmatcherna som ju fanns för några år sedan, som man kunde beklagas över, men nu är det ju tävlingsmatcher istället. Gör det också att det är ett mindre utrymme att liksom bygga ihop ett lag?
1: Jag vet inte om det är mindre utrymme. Jag tror nu, ja, förr var det kanske mer träningsmatcher, men nu tycker jag ändå det blir, ja, med det vi alla spelar fotboll för, tävling, och det är någonstans där vi drivs, och att få spela tävlingsmatcher nu, ja, med 6 matcher i höst, det är viktigt för både tränare och få spelare.
2: Och nu väntar alltså 4 matcher på drygt 2 veckor för Besfort Zeneli och de andra i det svenska herrlandslaget i fotboll. Första matchen hemma mot Rumänien på fredag och därefter Polen också på hemmaplan, och så bortamatcher mot Bosnien och Rumänien igen då. Reporter här, William Valdetoft.
3: Och från fotboll på landslagsnivå till ishockey på allsvensk nivå här på hemmaplan, även om det finns en del landslagsmeriter där ute på isen när AIK tar emot Kalmar 0-0 efter snart 14 minuters spel på Hovet i Stockholm. Inte minst AIK-målvakten Jonas Enroth, en del av satsningen den här säsongen med ett VM-guld. Men här kommer AIK i friläget, kan spräcka mål i det här friläget, flippar den förbi målvakten som tar den i plocken. Så den var ju inte alls förbi målvakten, utan han tar den, målvakten i Kalmarkassen, kanadensaren Brett Brochu tar det där friläget när AIK kommer igenom och i stort sett har hela den offensiva planhalvan till sin favör. Oliver Johansson är det som fick det där läget för AIK, och deras klart bästa läge i matchen med 6:22 kvar av den första perioden. Allt jämnt 0-0 i det här mötet som varit intensivt och fartfyllt. Trots att det inte blivit några mål. Kalmar hade ju sina 2 inledande numerära överlägen. 5-4 spelet som var väldigt framgångsrikt i premiären mot Karlskoga skapade en del halvvassa möjligheter. Men då var han ju där, VM-guldmålvakten Jonas Enroth. Numera AIK efter flera säsonger i Örebro SHL. Nu en del av AIK-satsning att vara där uppe i toppen och som enda mål ta sig upp till SHL från Hockeyallsvenskan. Man tittar på de här 2 lagen inför säsongen. Ibland kan det ju vara så när man tittar ut över en hel tabell att man ser vissa lag och kanske inte några tydliga rubriker och konturer och ramar. Här känns det väldigt tydligt kring båda lagen inför säsongen. AIK satsar, har gjort några tunga värvningar, inte minst Tyler Wessel som zoomas in på jumbotronen precis när jag säger det faktiskt, hämtad från Brynäs i SHL, en av de tunga namnen. Ett annat namn som var på gång, ja, det var ju Robin Kovac. Det blev ju aldrig någonting. Istället så blev det ju Björklöven för Robin Kovac som gjorde närmare 50 poäng i Svenska Hockeyligan. Han spelade i Linköping förra säsongen. Det var många AIK-are som var sugna på att få se honom i svartgult. Men så blev det ju inte. Han har ju ett väldigt stort AIK-hjärta, Robin Kovac. Ingenting han håller som en hemlighet direkt. Nu är det AIK som ska spela numerärt överläge med 6 minuter kvar av den första perioden. Det är deras första i matchen i 5-4 spel, och då börjar man nästan omgående med att tappa bort pucken ur den offensiva zonen. Lyckas ändå hålla kvar den. Oskar Nord, lagkaptenen, har fått den bakom Kalmar-målvakten Brochu. Får lite trubbel med att spela till lagkamrat. Till slut hamnar den ändå hos en kompis klädd i svartgult. Ut på högerkanten finns Scott Pooley. Hela Hockeyallsvenskans bästa poänggörare förra säsongen. AIK-spelaren här med sin högerfattning testar skott. Brochu med nyredning i Kalmar-målet. Och där tappar Kalmar, eller får Kalmar ur pucken. AIK får börja om med bakom egen målvakt. Ja. Ska AIK kunna bryta dödläget i det här numerära överläget? Kalmar kunde det inte under sina 2 inledande möjligheter i den här första perioden. Det är 5 minuter kvar av akt 1 i den här hockeyallsvenska matchen mellan AIK och Kalmar. Och inga mål är gjorda.
2: Och Emanuel Nashed är vår reporter i detta Sportextra som är mycket hockey, fotboll och alldeles strax väldigt mycket handboll dessutom.

0: Gravity, Klara Hammarström.
1: På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och ikväll är Sportextra, det du har i dina sinnen just nu, bland mycket annat ljuvliga portioner handboll.
2: Kantspelaren Niklas Ekberg valde Ystads IF efter 11 säsonger i tyska Kiel och skrev då 2023 på ett 3-årskontrakt som nu går ut till sommaren. Men att årets säsong är hans sista som spelare är 37-åringen inte beredd att skriva under på.
3: Det är svårt att säga om. Alltså, jag tycker fortfarande handboll är precis lika kul som för 3 år sedan. Mm-hmm. Så länge kropp och knopp vill, så har jag sagt, så ska jag försöka hålla på. Mm. För att vara i min ålder och med så många år bakom mig, så känns jag ändå okej.
2: Kim Andersson, ny huvudtränare för det här laget. Hur skulle du beskriva någon som tränare?
3: Extremt öga för detaljer. Vinnarskalle. Och sen så tycker jag nu, när han har gått över till tränarrollen helt, så tycker jag hittar nya sidor hos honom. Hos spelaren var han ju väldigt väldigt hetlevrad och liksom bestämd på det sättet. Och nu som tränare tycker jag han är, har ett väldigt öppet sinne och är väldigt lyhörd. Sen är han extremt bra för en grupp. Alltså, han är jättebra på att få gruppen till att liksom svetsat samman och sträva åt samma håll.
1: Så han är tidigare storspelaren, numera tränaren Kim Andersson enligt kantkrumeluren Niklas Ekberg. Om en stund ska vi träffa denne handbollskim. Nu ska vi träffa ishockey Emanuel.
4: Ja, som befinner sig på Hovet i Stockholm där AIK tar emot Kalmar. Då handlar det om hockeyallsvenskan, näst högsta serien i landet på här sidan. Det är 0-0, men det bara är 2 minuter kvar av den första perioden. Vi höll på att få se ett riktigt läckert mål när AIK backar. Men vi kollar på det här Kalmarläget. Först skottet rakt i magen på Jonas Endre och tappar dock ut pucken. Anfallet inte över för Kalmar. Nytt skott, tungt back. Skott den där gången hade han koll på skottet hela vägen. Jonas Endre och kunde med benskyddet stöta bort den där pucken. Ja, det svänger ganska mycket i den här matchen, måste vi ändå tillstå, även fast det inte blivit några mål. Snart 1,5 minut kvar på klockan. Ja, det där AIK-läget, det var backen från Kanada, Tim Teokaridis, som tog pucken från Jonas Enroth, det vill säga målvakten i AIK, bakom eget mål, och så satte han fart. Ja, han åkte hela vägen den centrala banan och kom hela vägen till avslutsläge. Då var Kalmar målvakten, en annan kanadensare, Brett Brochu, med på noten. Annars hade det varit en riktig delikatess till ledningsmål för AIK. Så blev det inte den gången. Nu med minuten kvar är det Kalmar som fortfarande anfaller i AIK zon. Inte fått iväg något avslut de senaste sekunderna. Kanske kan det komma här snart. Har pucken i vänstra teckningscirkeln, då kommer just ett avslut, men täcks av AIK och backen Olli Vainio från Finland. Fortsatt Kalmar puckinnehav i offensiv zon. Nya möjligheter när man skickar iväg pucken mot Enroth. Den där pucken ser han klart hela vägen, kan stöta undan med klubban. Och AIK försvararna hjälper honom därefter med att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmar som trycker på här i slutdelen av den första perioden. Det är 40 sekunder kvar och det är 0-0 i det här hockeyallsvenska mötet. En underhållande första period som ser ut att sluta mållös.
1: Var på Sportextra studsar tillbaka till ämnet handboll. För det finns en del nyheter inför herrarnas handbollsliga som startar sin fräscha säsong med en komplett omgång i övermorgon.
2: Kim Andersson ska efter en fantastisk spelarkarriär testa vingarna som huvudtränare för första gången. Han efterträder hyllade Oskar Kalén i Ystads IF och gör en sak klar direkt.
5: Så nej, jag är ingen Oskar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
2: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
5: Det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både 1 och 2 gånger. Hur man säger och vad man säger till exempel till sina egna spelare.
2: Hur är det med nerverna då, att vara spelare kontra tränare? Mer eller mindre nervös?
5: Mer nervös som tränare. Jag vill ju väldigt gärna hjälpa mina spelare och göra rätt grejer och förstå det jag försöker förmedla och ge dem rätt verktyg helt enkelt. Och det tror jag är det som är jobbigast och som jag är mest nervös för, att man inte är tillräcklig i just det och att man inte är tydlig nog i hur man tänker. För i mitt huvud så snurrar det väldigt många tankar och idéer. Och sen handlar det om att träffa, få ut rätt grejer och någonstans inte bara kasta ur sig allt man tänker. För då hade det blivit rappakalja. Mm.
2: Du avslutade ju en fantastisk handbollskarriär med att vinna SM-guld med Ystads IF 2024-2025. Skulle det toppas av att vinna SM-guld som tränare?
5: Det är klart att det hade varit något fantastiskt om man skulle lyckas med en sån grej som att ta ett SM-guld som tränare. Det är ju min dröm och förhoppningsvis så ska vi väl kunna infria det vid något tillfälle. Men när det blir det vågar jag inte säga, men det är klart att det hade vägt minst lika tungt som de meriter och medaljer som jag har lyckats vinna på som idrottare.
2: Till sist här nu då. Vilka vinner SM-guld i handboll kommande säsong?
5: Det hoppas jag att vi gör. Det är det vi jobbar mot och det är det vi drömmer om. Och det är ju det någonstans som är målet med den här säsongen. Att vi ska göra allt i vår makt för att stå som svenska mästare när den här säsongen är slut och det har kurats en vinnare. Så att jag säger Ystads IF.
1: Säger Kim Andersson alltså inför sin premiärsäsong som huvudtränare i handboll. Och han börjar alltså med att tippa sig själv som vinnare. Är det rimligt, Per?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Han har
0: det,
1: fel alltså.
0: Det finns nog ett par lag som är vassare än Ystads IF i handbollsligan den här säsongen. Men det är klart Kim, om man har med sig bilden av Kim och vad han åstadkom som spelare, så är han ju kanske en man som skulle kunna skapa det där miraklet just. Men nej, jag tror att de får nöja sig med en placering runt bakom de allra bästa.
1: Det låter inte på dig riktigt som att du tror att Kim Andersson är en magiker som tränare.
0: Jo, men det kan jag nog tänka mig att han kommer att vara. Det är alltså alla som går från att ha varit magiska spelare till att bli tränare lyckas inte med den uppgiften. Men Kim har ju, precis som Niklas Ekberg sa förut, sinne för detaljer. Mm. Ett bra handbollsöga. Han är dessutom en väldigt ödmjuk person, så jag har inga som helst dubier om att han kommer att bli en bra tränare. Men att han skulle kunna göra Ystad IF till svenska mästare redan första säsongen, det tror jag däremot inte.
1: Om då inte Ystad vinner, vilka vinner? Kristianstad som vann sist, eller?
0: Kristianstad eller Hammarby med Sävehof och Alingsås som outsiders.
1: Aha. Det lät väldigt säkert och klart.
0: Mm.
6: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
7: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
8: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
7: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
8: Ja.
7: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
9: Det är bara kronor, emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Chapel Roan i Sportextra of The Subway för oss till, ja vadå?
1: Det för oss till Köpenhamn, åtminstone delvis eller i tanken. Det blev svensk guldglädje i Köpenhamn igår. Andreas Almgren vann ju VM-guld i halvmaraton. För Carolina Wikström som var svensk representant i damklassen så låg fokus inte enbart på helgens resultat och prestation.
2: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
3: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
2: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon blev 47a så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
3: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det, ja, men det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag står här igen liksom i min bästa form någonsin sannolikt, så att man lär sig också vara tacksam.
4: Alltså den berättelsen måste ju också få höras, eller vad tänker du liksom för andra kvinnor där ute som idrottar?
3: Ja, men det är väl en av många referenser i alla fall, och för mig har det som sagt, det är ju gått bra, men det är kanske inte den här rekordstoryn som ibland dyker upp, utan jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Wikström vann tidigare år SM-guld i Stockholm Marathon och i december så siktar hon mot att göra nästa maratonlopp.
3: Huvudfokus låg första delen av året att springa snabbt på 10 kilometer och det har jag förbättrat mitt personbästa 3 gånger om, så att det är jag jättenöjd med. Och nu var ju förhoppningen då att liksom bära med mig den farten mot de längre distanserna. Och som sagt, ja, fokusera nu mot maraton och springa snabbare än jag någonsin gjort där. Så att det är väl det jag hoppas ska bli liksom den grand finale i slutet av året.
0: Sa Caroline Wikström, reportrar i sammanhanget Isabelle Gradin och Malin Rimfors.
1: Sportextra fortsätter med ishockey och en bra nyhet om en stor spelare.
5: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Det var då. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. Nu är han 100% redo för ny NHL-säsong.
6: Spent 8 weeks in Sweden, got back here. It's been a great summer. Nothing nagging me body-wise or anything like that.
5: Sa Viktor Hedman häromdagen när hans klubb Tampa Bay hade stor medieträff. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd, till och med från utanför ishockeyn.
6: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. No, the support was great. You know, you can open up about stuff that's in the past and we look forward and now we're focusing on hockey and getting ready for that.
5: På söndagskvällen var han på isen mycket när hans Tampa Bay slog Nashville 2-1 i träningsmatch. NHL sätter igång igen nästa tisdag.
1: Hockeyreporter Bengt Skött.

0: Loreen, Euphoria.
1: I Sportextra, i Sveriges Radio P4. Sportextra som nu ger dig härligt mycket handboll.
2: Seriestarten närmar sig i de båda handbollsligorna. Det är massor av intressanta stora namn som har nya klubbar, nya roller och nya förväntningar på sig.
3: Vi tar hjälp av våra eminenta handbollsexperter för att ladda upp inför säsongerna. EM-silver, över 100 landskamper, SM-guld och utlandsproffs. Annika Wihl-Wannberg, välkommen.
4: Ja, men tack så mycket.
3: Jag missade inget där, va?
4: Det var en väldigt fin presentation.
2: Och Magnus Wislander, ännu kortare presentation. Förra årtusendets bästa spelare i hela världen.
5: Mm.
4: Det var ändå en lite häftigare presentation, måste jag säga.
3: Och så finns ju vi här såklart, Per Karl.
2: Och Susanna Andrén. Och vi börjar med att be experterna att peka ut vilka de stora profilerna är i de respektive ligorna.
3: Nina Koppang där till exempel, landslagsspelare, en av de stora talangerna för några år sedan som vi såg framför oss skulle bli viktig i landslaget. Efter lite paus där hon hanterade sin mentala hälsa och reste iväg, så är hon tillbaka i handbollen och tillbaka på svensk mark i Sävehof.
4: Koppang är ju definitivt en av de tre profilerna som jag har valt ut som de absolut mest intressanta. Att hon kommer tillbaka till svensk handboll tror jag är fantastiskt bra för henne själv, men också för svensk handboll. Hon kan göra en jättestor skillnad för Sävehof.
5: Hemvändarna är jag lite trött på, för det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntat sig av dem. Utan på något sätt, ja, men nu ska jag spela i Sverige igen, nu behöver inte jag göra så mycket, för det är lite sämre kvalitet, så nu går jag bara omkring och degar.
4: Men det där tycker jag är spännande, för jag håller med dig där med hemvändare, och jag var lite besviken på till exempel Melissa Petrén förra säsongen när hon kom tillbaka och skulle spela i Hallby. Jag tycker inte alls att hon hade den inverkan på laget som jag hade förväntat mig att hon skulle ha.
3: Vilka fler profiler ser du fram emot då? Vill du peka ut som de största här inför säsongen?
4: Ja, men jag ser mycket fram emot att se Isabelle van Kerkvoorde när hon har flyttat till Skara. Alltså, det ska bli väldigt kul att se henne. Hon ligger ju där i landslagsnivå fram och tillbaka. Sen så tycker jag också att Torkildsdottir i Sävehof är en profil som man måste kolla. Hon har inte varit i ligan så länge, ett par säsonger här nu, och hon gör så mycket fint på planen så att hon måste vara en av profilerna.
3: Du måste berätta vad det är som är så fint då med det hon gör.
4: Ja, men jag tycker att hon ser det där som inte så många mittnior ser, alltså de som spelar mitten på planen. De ser inte alltid de lägena. Hon gör det. Hon är en otrolig assistspelare, men hon är också en spelare som verkligen kan gå på mål själv.
2: Ska vi ta oss vidare till herrligan? Magnus Wislander, tre stycken profiler.
5: Ja, och så har precis suttit här och gnällt på hemvändare. Så innehåller listan i princip bara hemvändare. Men alltså, för mig är the one and only Peter Johannesson. En fantastisk målvakt, och sköter han sig som jag förväntar mig att han ska göra, så kommer han att vara ligans absolut bästa målvakt.
2: Tillbaka till Sävehof efter ett antal år utomlands.
5: Och sen har jag ju Adam Lund. Om nu alla skador och allting, kan han övervinna de problemen och komma tillbaka till den formen han var i när han spelade här i Sverige sist, så tror jag att han kan bli otroligt viktig för Lugi. Ja, överhuvudtaget den kampen som hela den föreningen kommer att gå i ligan. Och sen på tredje plats så har jag faktiskt en kille som kanske inte är en sådär stor profil namnmässigt eller någonting, men han gör otroligt mycket mål, och det är ju Mattias Pedersen i AMO. Kan till och med ta AMO till slutspel i år, tror jag.
4: Det är ju roligt att du säger hemvändare då när du just har sågat det, absolut. Men det är ju upp till bevis. För alltså, det är inte så jäkla lätt att komma tillbaka till ligan.
5: Nej, det är få på här sidan som har lyckats prestera på en bra nivå när de har kommit hem och dratt i lasset som många förväntar sig av dem. Sen så tycker jag att vi tar upp de sådana stora profilerna, så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla där.
2: Men vi saknar unga profiler och så vidare. Jag hade ett namn på mitt papper här som jag tänkte jag skulle föra upp i det här sammanhanget. Albin Selin, IFK Kristianstad, högersex, dominerade SM-finalerna förra året.
5: Håller med dig. Men någonstans så, tyvärr Annika,
4: handbollen, jag visste att det skulle komma.
5: Handbollen avgörs inte utav de här som springer snabbt och hoppar på kanterna. Det har vi hur gott om som helst som är jätteduktiga i varenda lag. Jag tror du kan skicka in vem som helst i landslaget och spela kant, mer eller mindre.
4: Nu får du ta det lite lugnt där borta.
5: Sen är det ju extremt svårt med vänsterhänta då, så att de behöver ju lite extra ut. Nej, men alltså, vi behöver få fram försvarsspelare, vi behöver få fram linjespelare och 9-meterspelare. Och det får vi inte, tycker jag.
4: Jag håller ju verkligen med, trots det du säger om kantspelare överlag. Det visar sig väldigt, väldigt tydligt i till exempel damlandslaget, både på ungdomssidan och på liksom seniorsidan, att det saknas försvarsspelare. Och det är ju ett reellt problem, att Sverige som har varit liksom, det har varit någon stöttepelare i svensk handboll internationellt också, att man har ett starkt försvarsspel och att man då kan vinna matcher på att få ett snabbt kontringsspel med kanter, till exempel. Men det har vi inte längre. Och då, det är klart att det faller tillbaka på ligan. Har vi ett uselt försvarsspel i ligan, så har vi det i landslaget.
1: Annika Wilvanberg, Magnus Wislander, Susanna Andrén och Per Karl med djupgående insikter och åsikter inför premiären i handbollsligorna, närmast herrarnas, som går igång på onsdag. Bland annat direkt här i Sportextra. Man kan ju höra er i utbyggt format i app. Per, i appen Sveriges Radio, ifall man vill det nu. Mm. Det är ju många som vill det. Det kommer väl den här aptitretan.
0: Det kommer väl lite mer, lite fler aptitretar innan den här sportextrasändningen är slut också. Men i Sveriges Radio-appen, sök på handboll. Den ligger ganska väl placerad, ganska högt upp i appen just nu. Rubriken Guldkamp, hemvändare och kaosklubbar. Allt inför handbollssäsongen. Sök på handboll, Radiosporten fördjupning i appen eller på hemsidan Radiosportens. Så hittar ni det.
1: Det går ju inte att missa det här.
0: Tror inte det.
1: Nej, visst är det skönt att kunna kommunicera på det där kompletta sättet. Du, Bon Jovi då? Blir ju bra.
0: Tycker jag.

0: life. Bon Jovi i Sportextra, It's My Life. Klockan rör sig mot 20.00 prick. Vi noterar att andra perioden har tassat igång mellan AIK och Kalmar i Hockeyallsvenskan. Det som är den avslutande matchen är den andra omgången ju av de 52 som ska spelas innan slutspelet tar vid i Hockeyallsvenskan. Det är alltjämt 0-0 på Hovet. Strax ska vi dit. Nu närmast ska vi till senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
1: 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss i årets val. Det är fler än vid förra valet. Men enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte alldeles positiv. Eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
2: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
3: 24% av väljarna personröstade vid årets val. En knapp ökning jämfört med förra valet då andelen var 22,5%. Antalet ledamöter som kryssats in har också ökat från 2 stycken förra valet till 8 i årets val. Och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
2: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt att politiker lyckas.
1: Reporter Helena Björk. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. I Region Halland så kan dock vårdpersonalen fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Problemen ska inte påverka patientsäkerheten. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset. Det här rapporterar amerikanska medier. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. I stämningsansökan så skriver de gemensamt att beslutet är ett direkt angrepp på konstitutionen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
6: Du vill inte åka ur den världen, och då håller du käften.
7: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
5: Släng ut honom.
8: And the time to act is now.
4: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
9: Han är ju så hög på sig själv.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Per Karl sätter sig ner vid sin mikrofon. Var det dans det vi såg alldeles nyss här?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, du böjde den ner bara för att plocka upp något du tappat.
1: Ja, jag försökte titta in på nyhetsbyråerna här för att se om det händer någonting som vi kan tillföra till
0: men det gjorde det inte.
1: Sändningen just nu. Men just nu händer det ingenting, utan det får, vi får vänta på det helt enkelt.
0: Då vänder vi oss istället till Emanuel på Hovet i Stockholm med förhoppningen att det ska hända något.
2: Ja, inte om ni har förhoppningar på mål, för det har inte hänt någonting av den varan. 0-0 mellan AIK och Kalmar, det handlar om ishockey och allsvenskan. Det spelar i den andra perioden, snart 7 minuter gånget. Det som däremot har hänt och kan rapporteras om, det är att AIK haft ett numerärt överläge, 5-4 spel. Det skedde i början på den här perioden. Man brukar ju ge ett 5-4 spel ganska dåligt betyg om man inte skapar särskilt många lägen. Så var fallet för AIK. Man brukar ge ett 5-4 spel ännu sämre betyg om det är motståndarlaget, som alltså har en man färre på isen, som skapar de 1,5 bästa möjligheterna. Den första var ju faktiskt en klockren 2-1 där Jonas Eneroth lyckades stå pall, målvakten i AIK. Och det andra läget, ja, det var det som höll på att bli ett jättefri läge, därav att det bara fick en halvstämpel som läge. Ni är med på den matematiken. Om vi ska dela ut ett gott betyg till AIK då är det just målvakten Jonas Eneroth som har motat 20 skott i den här matchen som snart är halvvägs. Och det är Kalmar som trycker på allra främst för ett ledningsmål. 20 skott mot AIKs 7. Inte helt nöjd publikkuliss här på Hovet efter AIKs snart halva genomförda match i den här, i det här mötet som kompletterar den andra omgången i Hockeyallsvenskan. Tabellplacering är ju lite tidigt att prata om, men efter den första omgången så är AIK på 13:e plats och Kalmar 7:a, och det säger egentligen inte mer än att Kalmar vann sin premiär, tuff borta match mot Karlskoga 4-3, och AIK förlorade kalaspremiären som det skulle bli på Hovet med 3-1 när Modo var på besök. Det är väldigt nära där för AIK faktiskt i ett läge när det är lite rörigt framför Kalmars mål. Men här istället Kalmar som ändå på spelet. Skottet kommer, täcks av uppoffrande AIK-back när Kalmar spelar avlossar i den högra teckningscirkeln. Det här Kalmaranfallet fortsätter, 11,5 minut kvar på mittperioden. 0-0 AIK Kalmar i det hockeyallsvenska mötet. Eneroth med nya räddningar för AIK-returen. Ja, det kan hans lagkamrater ta undan i alla fall, men bara för Kalmar back att plocka upp. Ja, Kalmar skapar de allra flesta möjligheterna. Succélaget från förra säsongen har börjat den här hockeyallsvenska säsongen på väldigt fint vis, och nu är det Gurgel Deluxe i mittzonen. Två spelare som verkligen är i luven på varandra, och det blir handgemäng och hjälmen åker av den ena, den åker av den andra. Två domare är där och försöker reda ut situationen. De får inte loss sig, de där två spelarna, för den där, och det lugnar ner sig. Och det var irriterat minst sagt mellan de två herrarna, och de får ju vägvisningar raka vägen till botbänken. Det är fortsatt 0-0, men det är ingen brist på känslor när AIK tar emot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Vi är i mitten av den andra perioden.
0: Och vi sitter och njuter av din rapportering förstås, Emanuel Nashed. Vi ser också matchen på en skärm här och ser att AIK har sina traditionella svarta och gulfärgade dräkter. Men vad är det för nyans på Kalmars dräkter? Är de vaniljsås gulvita eller är de smörkrämsfärgade, eller ja, vad är det för färg? Amen.
2: Mycket bra fråga, Christian, för att jag satt faktiskt och tänkte på just det, och då vill jag börja med att dra bak bandet till uppvärmningen när Kalmar kom in i ett riktigt läckert uppvärmningsställ, någon form av rödbrun, maroon heter det väl på engelska, men jag vet inte riktigt om det finns någon direkt översättning till svenska. Riktigt snyggt, och så tog man av sig det, det blev lite besviken, men då kom det här gräddvita, eller som du kanske beskrev det ännu bättre, det här som ibland kallas lite off-white också. Riktigt tjusigt är det med de röda siffrorna och detaljerna på Kalmars matchställ. AIK, ja, det är ju stilrent och det vet vi ju sedan många år tillbaka. Även de är ganska snygga uppvärmningströjor faktiskt. Så att så långt jag kan mode så är det mina betyg för det de här lagen klär på sig ikväll. Vad gäller hockeyn, ja, då är det ganska klar fördel Kalmar. Ja, det är väl i princip samma som med ställen. Jag tycker också att Kalmars ställ har lite fördel där.
0: Mm. Roligt att de är så tydligt olika också. Klassiska, så som de har sett ut länge, och så kanske alldeles nya till och med då.
2: Och väldigt skönt när man jobbar med det vi gör och försöker se skillnad på lag och lag och spelare och spelare. Så att både snyggt och praktiskt.
0: Mm. Var det många som åkte ut eller i samband med gurglet?
2: Det var det här. Det var just de två som gurglade med varandra. Det var verkligen en man mot man uppgörelse. Nu sitter de och vilar efter de där krokarna och uppercutsen och allt vad det var. Och ja, framförallt tröjhållningar. Så att ja, de två herrarna sitter där.
0: Och AIK Kalmar i herrarnas hockeyallsvenska mitt i den andra perioden alltjämt 0-0. I detta sportextra där det också är handbollstema ikväll inför seriepremiären i herrarnas högsta serie i övermorgon. Och en del i det hela där är två brorsor med samma jobb.
3: Den ena brorsan blev handbollsligans bästa målvakt förra säsongen. Den andra står i mål i U20-landslaget. Det är liksom ingen tvekan om att bröderna Håkansson från Klagshamn utanför Malmö är Sveriges handbollsframtid mellan stolparna.
4: Det är ju ens förebild som man gärna vill spela tillsammans med någon dag. Liksom, då är det ju landslaget liksom, som är vår dröm för oss båda.
3: Säger Viggo Håkansson, 211 centimeter lång 20-årig målvakt till nykomlingen Lugi, som nu tillsammans med den något kortare och något äldre brorsan Ebbe i HK Malmö ser fram emot en ny säsong i handbollsligan.
4: Ja, vi kommer sexa, de kommer tio.
3: Förra säsongen gick bra för båda bröderna Håkansson. Viggos Lugi lyckades ta sig tillbaka till högsta divisionen och Ebbes Malmö gick hela vägen till SM-final där dock Kristianstad blev för svåra. Den 21 oktober blir ett historiskt datum. Då möts de på en handbollsplan för första gången någonsin.
4: Jag tycker det ska bli jätteroligt. Det är liksom de två matcher jag ser fram emot absolut mest. Liksom.
5: Ja, det kan bli helt fantastiskt. Ja. Och den viktigaste matchen är målvaktsmatchen, utan tvekan.
4: Ja, ja.
5: Målvaktsmatchen Lug i Malmö, den kommer bli rolig.
3: Hur mycket kommer ni liksom trissa varandra innan?
4: Ja, det kommer att vara mycket hets. Liksom. Och när Ebbe kom in i biblioteket, som vi kallar vår hemmaplan, så hoppas jag att vår klack kommer att suka han extremt mycket, så kommer han nu skaka när han kliver in.
5: Ja, så kanske det blir. Men just att den andra matchen är ju precis efter mellandagarna, eller i mellandagarna.
4: Ja, den 26
5: december. Så det gör att hela julafton kommer ju bli bara massa hets.
4: Ja. Ja, mamma där hemma är orolig om hur julafton kommer att bli, men det kommer bara snackas handboll och kanske att man försöker matförgifta brorsan bara för att vi ska vinna. Det vet man aldrig.
3: Ja. Vem kommer mamma att hålla på det?
5: Nej, men hon håller på att spåra.
4: Ja,
5: det är kanske är tråkigt svar, men det kommer hon göra.
3: Det är win-win.
5: Ja, det är win-win. Ja.
4: Hon säger gärna att det blir 10-10.
0: Bröder som räddar bollar och har en speciell säsong och julhelg framför sig, alltså. Reporter är Andreas Mats. Du, de här målvaktsbrorsorna, hur bra är de?
1: Landslagsmeriterad och ungdomslandslagsnivå för Lugi, Viggo och Ebbe blev ju utsedd till ligans bästa målvakt förra året i HK Malmö när han tog sitt lag till final. Så att det är ganska hög kvalitet.
0: Men det var inte alla säkra på att han skulle bli inför förra säsongen?
1: Nej, det var ju väldigt många som dissade Malmö fullständigt inför förra säsongen och placerade dem ganska långt ner i tabellhänseendet. Och jag vet att vi bevakade ju första matchen i ligan när Malmö sopade dit Alingsås ganska ordentligt i första omgången. Då hade man ju den med sig att Ebbe Håkansson, Malmös målvakt, kanske var en av lagets svagare länkar. Han behövde inte många matcher och inte många minuter i den första omgången mot Alingsås för att bevisa motsatsen. Och så blev han ju så småningom utsedd till ligans bästa målvakt förra säsongen. Mm. Det är kul när man har fel.
0: Och kanske är brorsan Viggo i Lugi då precis lika bra.
1: Det återstår att se.
0: Det återstår att se i herrarnas handbollsliga som har sin premiär i övermorgon. Då är vi här från Sportextra på plats och bevakar några av matcherna. Så roligt det ska bli att det drar igång.

0: Som sagt, mycket som ska spelas innan det är givet. Vi är också på plats i Jönköping där Hallby tar emot nykomlingen Lugi. Lugi tillbaka i högsta serien igen efter att ha varit borta 2 säsonger.
1: Mm. Nu tog vi det vidare.
0: Nu tog vi det vidare.
1: Nu vet vi vad det är som händer i övermorgon i Sportextra. Just nu händer det här i Sportextra.
2: Allsvensk ishockey från Hovet i Stockholm. AIK tar emot Kalmar i en match som kompletterar den andra omgången. Det är 7 minuter kvar av period nummer 2. 0-0 i ställningen i den här matchen. Allra närmast, om ni vill veta det, ja, det har Kalmar varit i den här andra perioden. Har de dock fått ägnat en del tid i försvarsställning när AIK haft numerära överlägen. Dock inte levererat märkvärt bra alls i de minuterna man spelat 5-4 AIK. Det är Jonas Enroth som har det bästa betyget i AIK. Han är målvakt och har stått för 21 skotträddningar efter snart 14 minuter spel i andra. Nya skott kommer här. Det behöver han inte rädda Enroth, för det är en decimeter utanför hans högra stolpe. Men det här Kalmaranfallet pågår också med 6-5, för det är en avvaktande utvisning på AIK-spelare. Nya möjligheter kommer här. Skott. Spelar ut den i högerkanten istället. Teckningscirkeln kommer av slutet och via returen tar AIK-spelare hand om pucken och då kommer avblåsningen. Och då väntar nytt numerärt överläge för Kalmar. Ja, de har haft några var. Det har varit en hel del utvisningar i den här matchen som håller en ganska hög hockeyallsvensk nivå, är ändå känslan. Även om AIK har det lite trubbigt till i offensiven. Enroth är ju som sagt utropstecknet till AIK hittills i den här matchen. Och ja, vi har ju den där intressanta och härliga kryddan när Viktor Torala står där och basar över AIK efter alla de år han stått och basat i det där andra båset där han ju spenderade 5 år tillsammans med Kalmar, inte minst succéssäsongen i fjol. Kalmar vinner teckningen efter att spelet nu återtagits. 5-4 spel väntar alltså Kalmar. Avslut direkt, tar utsida burgaven. Kalmar spelare plockar returen, anfallet kan fortsätta. Backläge vid vänsterkanten, spelar ner i höjd med teckningscirkeln. De spelar pucken emellan sig, de två Kalmar-spelarna. Innan man letar nya alternativ, då är det en slarvig passning. Höll på att skicka ur den offensiva zonen, men lyckas återhämta och reparera sitt egna misstag. Kalmar-spelaren ute på vänsterkanten. Den här gången väljer man istället högeralternativet för att leta möjlighet till avslut via teckningscirkeln. Letas alternativ, vänder upp blicken mot målet. Istället blicken upp mot backläge, passningen kommer ditåt. Centralt i backposition, Kalmar med pucken. Det är Jonathan Andersson, lagkaptenen, som spelar ut återigen till den där högerkanten, ner mot den förlängda mållinjen. AIK kan bara kolla på när Kalmar trillar puck och skottet kommer till slut där. Då Enroth med sidledsförflyttning och räddar nya möjligheter för Kalmar. Det är minuten kvar på utvisningen, lite drygt. Kalmar med etablerat passningsspel i det här numerära överläget mot AIK som där får tag i pucken. Lyckas man få ur den? Nej, det tar en sekund innan Kalmar tar tillbaka den. Enroth håller på att drälla med pucken, släpper retur, får så när Kalmar puck, eller Kalmar klubbar på den där pucken och ledningsmål i matchen. Anfallet är dock inte över, för Kalmar har inte lämnat den offensiva zonen i det här numerära överläget. Trycker på för ledningsmål med 5 minuter kvar av andra perioden. AIK lite i brygga när Kalmar trycker på. Pucken är centralt i backläge. 1 meter innanför blåningen, passar ut och höger skott kommer en rot där. Räddar den, och den här gången får AIK backa undan pucken och får applåder av publiken. Kalmar trycket tilltar i den här matchen. Succéssäsong i fjol. Många har satt frågetecken kring vad det ska bli, även om det har varit positiva vibbar kring det Kalmar gjort när man behövt ersätta väldigt många spelare och tränaren Viktor Torala istället Mattias Karlin, många år i Modo. Han var ju tränare när de tog steget upp till SHL för ett par säsonger sedan. Här kommer mera Kalmar, fin passning tvärs över centrallinjen innan AIK-klubba kan få iväg den precis framför Kalmars spelare. En ny passning över centrallinjen, då kan inte Kalmar spelare ta emot den. AIK är nu fulltaligt på isen. 5-5, även om Kalmars anfall fortsätter här via vänsterkanten i höjd med teckningscirkeln kommer AIK-spelare i ryggen. Lyckas han behålla pucken? Kalmar spelaren, det gör han inte. AIK kan spela sig ur situationen, dock fortsatt i den egna defensiva zonen, och då sätter Kalmar lite press och då skickar AIK-spelaren bara iväg den för Kalmar backar att ta vid. 4 minuter kvar av mittperioden och det är verkligen Kalmar som trycker på nu. Karlin, tränaren, har fått bli på det här Kalmar-laget som skickar nya skott mot Enroth. Han bara räddar och räddar och räddar. VM-guldmålvakten Jonas Enroth, det är ett gäng år sedan. AIK nu får en spelvändning. Scott Pooley, han som var bäst i ligan på att göra poäng förra säsongen, spelar för lagkamrat som inte förvaltade det avslutet på bästa sätt utan skickade rätt på Kalmar-målvakten. Han har inte behövt göra lika mycket, kanadensaren Brett Brochu. Och ja, ni har ju, trots att det inte är några mål, är tempot i den här matchen väldigt trevligt att titta på. Det kommer och händer saker i princip hela tiden. Framförallt är det Kalmar. AIK får ägna sig mest åt försvar. Däremot är det inget av lagen som har gjort mål. Det gör att det står 0-0 med 3 minuter kvar, lite drygt, av andra perioden i det här hockeyallsvenska mötet mellan AIK och Kalmar.

0: En hel del hockey sport extra ikväll ur reporter Emanuel Nashed där på Hovet i Stockholm vid matchen AIK-Kalmar 0-0. Vi har också mycket handboll inför seriepremiären härnäst närmast på onsdag i övermorgon i herrarnas liga och nästa onsdag i damernas handbollsliga. Och så är det en hel del fotboll i Sportextra ikväll.
1: Ja, det är ju det därför att fotbollslandslaget samlades idag. Man ska förbereda sig för att spela 4 matcher i Nations League. Det är ju ett osedvanligt långt landslagsuppehåll, men det beror ju på att FIFA har ändrat sina regler och istället för att ha 3 landslagsuppehåll under hösten, september, oktober och november, så har man förlängt det ena landslagsuppehållet och istället så spelas det 4 landskamper i samma fönster då, medan ligorna är pausade. Den första matchen för svensk vidkommande mot Rumänien på hemmaplan på fredag, sen spelar man hemma mot Polen ett par dagar senare. Därefter möter man Bosnien på bortaplan och Rumänien igen på bortaplan. Och det handlar om Nations League.
0: Sa du Rumän igen?
1: Ja.
0: Ja. Ryckte lite grann i mungipan på det där, såg jag. Jo, det handlar ju om Nations League. Här är nu Andreas Mats redo att sätta just det i sitt sammanhang.
2: Vad är Nations League för herrlandslaget i fotboll? Svårbegripligt, omständigt, men också alldeles underbart.
3: Ja, där är det slut! Sverige är fotbolls-VM!
2: Ja, för det var ju Nations League-vägen som tog Sverige till VM i USA senast. Och när turneringen nu drar igång igen så finns det på nytt en möjlighet att via just Nations League ta sig till EM 2028. Den vägen är snårig och krånglig, men kan i korthet sammanfattas med att det är bra om det går bra mot Polen, Rumänien och Bosnien. Vad som är enklare att ta till sig är att ett bra gruppspel i Nations League ger en fördel när EM-kvalet ska lottas i december. Sverige är just nu på 21:a plats på UEFA:s nationsrankning, men kan, om resultatet går bra, klättra upp några pinnhål och därmed få enklare motstånd i EM-kvalet.
4: Elliot Stroud har gjort flytten från Listerlandet till engelska Hull och bytt lag från Mjällby till att spela Premier League med Hull City. En övergång som landslagssvensken snudd på gjort sömlös.
5: Det är klart att de sportsliga resultaten har hjälpt till att förbättra på livet där liksom. Men nej, det har varit fantastiskt och en härlig omställning. Och, ja, men, man blev väl omhändertagen ända sedan dag 1 och man känner verkligen att det här är någonting som kommer bli bra liksom. Trevliga människor och ja, men bra, allting är bra. Inget ont att säga om det hittills i alla fall. Så att nej, superhärligt och jätteroligt att se vad framtiden väntar här.
6: Det är väldigt få som får den här chansen att få spela i Premier League. Utifrån så känns det som att det är jättestor skillnad. Hur stor skillnad skulle du säga att det är?
5: Nej, men det är väl klart att det är stor skillnad liksom. Så är det ju. Det ska det ju också, annars hade det varit konstigt. Men sen också kändes det som att jag var väl förberedd på det med VM och få spela lite där och ja, men, gå upp mot Mbappé och Dembélé och de stora grabbarna där liksom. Så att det kändes ändå som att man var väl förberedd och sen så är det klart att när man blir så väl omhändertagen och får så mycket ja, men, förtroende av tränaren och han är väldigt tydlig med vad han vill av mig liksom, så underlättar det väldigt mycket för mig som spelare. Så att ja, det har varit en härlig start här.
6: Det har också gått fort i termer av att du var sensationsspelaren för bara några månader sedan. Det var liksom snacka och ska Elliot Stroud vara med i landslaget. Du kom i landslaget, du fick spela VM. Nu då? Var står du nu?
5: Ja, det är intressant att se här, men nej, alltså som sagt, jag är glad att vara här och glad att få chansen och fortsätta förtroende och få vara med här och sen så får vi se om man får chansen att spela också. I och med att det kommer vara 4 matcher så kommer det vara 4 matcher på 2 veckor, så kommer det vara väldigt intensivt och förhoppningen är väl att kunna försöka spela så mycket som möjligt, men sen i slutändan så är det upp till Potter och sätta ut de spelarna som man tror har störst chans att göra bra ifrån sig, så det återstår att se.
6: Det var ju lite kortsiktigt, Potter kom in, det var bara fokus på att ta sig till VM, nu tog det till VM, då var det bara fokus på att göra så bra som möjligt i VM. Nu är det lite annan verklighet i och med att nästa mästerskap är 2 år bort och de här tävlingsmatcherna nu är, låt mig säga, bara Nations League. Hur känner ni i laget, ni som spelare, känner ni av just det där också?
5: Nej, det tror jag inte. Just nu så tror jag vi alla bara är super superglada och taggade på att vara här, och jag tror att vi hade någonting fantastiskt på gång under VM, och sen så är det klart att resan tog slut lite väl tidigt än vad vi alla hade kanske hoppats på. Så att det är klart att det är superroligt att vara här, och jag tror att jag inte är den enda som tycker det, utan det ska bli härligt att dra igång igen och bygga någonting bra med det här laget på långsiktigt.
6: Nästan lite av ett minimästerskap också. Det är ju 2 veckor drygt som ni har den här samlingen. Vad känner du inför det?
5: Ja, nej, men det är väl lite längre och så än vad man är van vid. Sen så kanske inte jag har så jättemycket erfarenhet av tidigare landslagssamlingar så liksom. Men nej, det är klart att det blir speciellt, men jag tror att det blir bra också, för att då får vi ändå lite mer tid på oss att få ihop gruppen och sen även bygga på vårt spel och våra principer och filosofin här.
1: Elliot Stroud där, från Hanöbukten till Humberside. William Waldetoft, reporter.
0: Vad heter det, från Hanöbukten till?
1: Humberside.
0: Där Hall
1: ligger. Det är där Hall ligger.
0: Ja, det är ju ett jättekliv.
1: Ja.
0: Han är från Uddevalla dessutom.
1: Mm, där gick nog båtar från Uddevalla till Hall. På den tiden det var sån här inomskepps, eller mycket fartygstrafik mellan Sverige och England.
0: Allt hänger ihop.
1: Ja.
0: Och Elliot Stroud är hamnnära. I Hockeyallsvenskan, en match ikväll, är den avslutande i den andra omgången. Det är nu paus efter 2 spelade perioder mellan AIK och Kalmar. Ännu inget gjort mål på Hovet i Stockholm, lagen emellan.

0: Det är Meghan Trainor som glider bort in i septembernatten. Get in, girl.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4, där vi nu rör oss mot seriepremiärerna i damernas och herrarnas handbollsligor. Vi återupptar den tråden och nu är det dags för Radiosportens handbollspatrull genom flera olika ämnen och vinklar att gå vidare i ärendet. Här är du, Per, tillsammans med Wislander, Annika och Susanna.
0: Vilka lag kommer att slåss om SM-guldet så småningom framåt maj? Ska vi börja med här sidan, Magnus?
2: Ja, jag tror att finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Du är så himla säker.
2: Nej, jag sa ju faktiskt att jag tror.
3: Ja, men du säger det med liksom ändå en sån övertygelse, måste jag.
2: Ja, men det hade varit mycket. Hade jag fått säga vilka fyra lag som gått semi, så hade jag känt mig ännu mer tryggare.
0: Du får säga vilka fyra lag som gått semi.
2: Jag tror Kristianstad, Hammarby, Sävehof, Alingsås går till semi. Och där är för mig frågetecknet Hammarby. Klarar de av att ta sig hela vägen, eller kommer de att fladdra när det blir slutspel och så här?
0: De har ju dessutom två gånger på de tre senaste säsongerna slarvat bort slutspelet och åkt ut alldeles för tidigt.
2: Ja, men de har skyllt på lite skador och lite sån otur och fel lottning, och Sevho förra året är en tuff semifinal eller kvartsfinal som gjorde att de flög där, men ja, det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan, så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Sen behöver ju de hitta ett sätt att spela 6-6 också och inte bara 7-6.
3: Men om vi tittar på damsidan då, Annika, vilka är de tydligaste guldkandidaterna som du ser det?
4: Men för mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof, och jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået. Dels känner jag mig osäker på hur Bella Gulling kommer klara av att ta hand om laget i Sävehof. Dels så har ju de visserligen fått hem Nina Koppang, men annars så väljer man ju att lyfta alltså spelare från de egna leden, och då säger jag kanske egna inom citationstecken, för de värvar ju tidigt Sävehof, det är ju det de gör. Så det är ju egna från handbollsgymnasiet, kan man väl säga då. Medan Skara ju, tycker jag, har fått profiler till sitt lag i Fan Kerkvordre som vi nämnde, men också Matilda Lundström som är landslagsspelare på högkanten. Extremt tydlig inriktning, att man ger sig inte, och man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
0: Jag tänker på när det gäller Skara, och du pratar om de här stjärnorna de har plockat till sig. De plockar ju till sig ett helt klubbkollektiv där på tre spelare från Skuru, en klubb där det inte var så jättekul förra säsongen.
4: Är det nu vi lyfter den här rosa elefanten från bordet och bara slänger upp den och slår till den? För att det finns ju, Skuru är ju liksom, vad händer?
3: Jag kan ju påminna om det konfliktfyllda året som Nackaklubben Skuru hade förra säsongen, där Rebecka Järnkulle, som hon heter numera, målvakten då Nilsson, hon var ju en, även om hon inte ville prata om det utåt kanske, men hon riktade kritik mot tränare Magnus Oskarsson Söder.
4: Alltså det är ju helt under all kritik. Visst, det började ju med Rebecka Nilsson, men det har ju varit en spelaropinion som har varit extremt mycket emot Oskarsson Söders sätt att vara ledare på. Och ändå så väljer föreningen Skuru IK att behålla tränaren, och vilket då innebär att Skara får många spelare från Skuru till exempel, och de går till andra ställen också. För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget, för tanke på de sakerna som har kommit ut, som visserligen, det är ju spelarnas egen liksom version, det finns ju alltid två sidor av det här myntet, men jag tycker att det är ett orimligt beteende av en förening att göra på det sättet mot spelarna.
3: Och det som har kommit ut är att han ska ha en liksom hård stil med lite mobbarinslag gentemot spelartruppen, enligt de som varit kritiska mot honom då, helt enkelt.
2: Spänd på att se om de överhuvudtaget överlever, och till vilken kostnad då, som Annika är inne på.
1: Ett utsnitt ur Radiosporten Fördjupning. Ämnet är förstås handboll inför premiären i damernas och herrarnas handbollsliga. Herrarna är först ute i övermorgon. Damerna börjar sin säsong på onsdag i nästa vecka. Du hittar hela det här fördjupningsavsnittet på temat handbollspremiär ifall du i appen Sveriges Radio söker på, sök på Radiosporten fördjupning handboll. Så blir du rikare i dina upplevelser. I Hockeyallsvenskan, paus efter två perioder. AIK Kalmar 0-0.

0: Robbie Williams, skönt tillbaka lutad i en väl sliten skinnfåtölj, benen i kors, låten Millennium.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
7: Inkompetent skurk.
0: Per Karl i Sveriges Radio P4, Sportextra, vad tänker du på?
8: Jag tänker på fotboll givetvis eftersom att vi hörde det här med Infantino och historien kring Infantino som ni kan leta upp i appen, SR-appen och lyssna på hela det dokumentäravsnittet som finns där. Men vi kan väl hänga kvar vid fotbollstemat. Granit Xhaka, schweizisk fotbollslandslagsspelare.
0: Ja, lagkapten, viktigaste spelaren i landslaget.
8: Petad inför deras kommande Nations League-samling och det är han av den enkla anledningen att han under coronaepidemin fejkade ett vaccinationsintyg. Han säger själv att han var osäker på coronavaccinet, hade allvarliga tvivel och därför ville han väl då inte vaccinera sig utan då fejkade han ett vaccinationsintyg. Och nu många år efter, när kan det ha varit? 2020 någon gång var ju den inledningen på coronaepidemin och vaccinet kom runt årsskiftet 2020-2021. Så det måste väl utspela sig 2021 ungefär det här. Och nu väljer då alltså Schweiz inför den kommande samlingen att inte plocka med Granit Xhaka i landslaget.
0: Och dramatiskt. Dramatiskt.
8: Och fortsätter vi på Nations League-temat så har ju det svenska fotbollslandslaget samlats idag för att ladda inför de matcherna som ska spelas där. Ta Ali har inte kommit till den samlingen. Han skadade sig i matchen i helgen för sin klubb PAOK. Han har ersatts i den svenska truppen utav Paulos Abraham. Ni har ju hört en hel del och kommer att höra ytterligare lite. Vi kommer att träffa Emil Holm så småningom från den svenska samlingen. Och det spanska fotbollslandslaget väljer att förlänga kontraktet med sin förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år idag. Han har förlängt sitt avtal fram till 2032 och det är EM-slutspel som då ska spelas i Italien och Turkiet. Spanien ju regerande världsmästare.
0: Och det gäller det spanska herrlandslaget i fotboll detta.
8: Ja just det, för damlandslaget är också regerande världsmästare.
0: Ja, och nästan alla ungdomslandslag också på pojk- och flicksidan. Det går väldigt bra för Spanien.
8: Man kan säga att det går bra för Spanien.
0: Eller hur? Något annat från dig?
8: Ja, kanske en liten trist nyhet också. Den norska traillöparen Ida Amelie Robsam omkom i helgen i en fallolycka i de norska fjällen. Och idag så har Tove Alexandersson, den svenska traillöparen och framförallt orienteringsstjärnan, uttalat sig. Hon skriver på sitt Instagram att jag har inga ord. Vi kommer alltid att minnas dig och sakna dig, Ida.
0: En match, och det känns futtigt att säga det nu, men det är ju ändå så att en match spelas ikväll i Hockeyallsvenskan. Det är den avslutande matchen i den andra omgången i detta som ju är den näst högsta serien för hockeyherrarna i landet. Det är strax dags för den tredje perioden mellan AIK och Kalmar. Strax är den igång. Det är 0-0 inför den tredje perioden.

0: Veronica Maggio gjorde sitt absolut bästa i 3 minuter och 40 sekunder. Sen var hon klar med tillfälligheter och i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 8:50. Och du, vad är det du har i ansiktet här? Det ser ut som du har... Ja, vad är det du har till vänster om näsan? Det ser ut som att du har mustasch nästan.
1: Ja, det har jag ju inte. Det är bara för att jag inte har mustasch som jag har plåster istället. För jag skar mig.
0: När du rakar dig?
1: Ja.
0: Ah, just det. Kan inte vara, kan vi utlova en bild på sociala medier?
1: Mm, nej.
0: Nej, kan vi inte. Men vem vet? Har vi något annat från dig?
1: Ja, vi pratade ju om här fotboll förut. Och vi pratade om spelare som kom och inte kom till det svenska landslaget. Och att det svenska landslaget har samlats inför de här Nations League-matcherna som ska spelas under de närmaste 2 veckorna. Damlandslaget har sin nästa landskamp. VM-kval mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Det är ju inte så långt borta det heller. Och dåliga nyheter i det här sammanhanget att Filippa Angeldal har en muskelskada och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur länge hon kommer att vara borta och om det möjligtvis kommer att störa den här landslagsuppdraget och de här VM-kvalmatcherna. Playoff mot Litauen. Det är oklart, men hur som helst är hon skadad. Om Sverige slår ut Litauen i de här båda matcherna i oktober så går man vidare till final och möter Skottland eller Tjeckien om en plats i VM-slutspelet som spelas i Brasilien nästa sommar.
0: Sportextra är igång och med dig i ytterligare 50 minuter här i Sveriges Radio P4 i huvudrollerna den närmsta tiden. AIK Kalmar i Hockeyallsvenskan spel nu i tredje periodens inledning. Ännu 0-0 lagen emellan i den andra omgången tidigt på säsongen ju i Hockeyallsvenskan. Apropå säsongen och tidigt på onsdag börjar herrarnas handbollsliga avsnitt 3 av vår fördjupning på väg dit där vi hör experterna Vil Wannberg och Wislander tillsammans med Per och Susanna snacka om det kommer att snackas om kring serien. Får ni om en liten stund. Dessutom möter ni Jim Gottfridsson, det obegränsade självförtroendet i den näst högsta handbollsserien nu när han har flyttat hem. Och så träffar ni Emil Holm ur herrarnas fotbollslandslag på väg mot Nations League. Detta är något av det som väntar oss nu närmast hockey från Hovet.
2: Spel i den tredje perioden och 0-0 mellan AIK och Kalmar i det där hockeyallsvenska mötet, precis som ni hörde Christian säga. Och vi väntar ju på det där första målet, kanske kan det komma för AIK här. Kommer in i offensiv del men passningen tvärs över. Ja, ni har ju publikens reaktion på hur, tyvärr för AIKs del då, dåligt slagen den var. Här kommer dock flera möjligheter för AIK åker in. Vi har högra tekniken ner mot den förlängda mållinjen. Tar den nu sväng, pucken upp i backläge, spelar ut på vänstra tekniken. Skott kommer, men Kalmar försvaret är ju där och täcker undan. AIK upplever en bra period i den här matchen efter att det är Kalmar som stora delar varit det bättre laget. Mattias Karlin, nya tränaren där efter en och ja, 2/3 match kvitterar ut ett ganska gott betyg på Kalmars inledning. Sensationellt bra i fjol ju när man slutade 2 i grundserien. Karlin fick lite av ett pussel bara utkastat över ett bord och så skulle han bygga ihop någonting av de 14 nyförvärv som Kalmar ja, mer eller mindre tvingades göra efter att man... Jag blev av med en hel del spelare efter det som var en succéssäsong förra året och i våras. AIK in i den offensiva zonen återigen. Det är 5 minuter passerat av tredje perioden. 0-0. Vi har inte fått se några mål och det är alltid tråkigt. Men om man är lite mer av ett glaset halvfullt lagd, ja då ser man ju i alla fall på saken att det är väldigt spännande fortsatt i den här matchen med 15 minuter kvar i och med att det är helt lika. Kalmar får undan pucken den här gången men då flippar man ur den ur zonen och frågan är om det var via touch för den åkte rätt in i Kalmars egna bås och då kan det ju finnas... Nej, det gör det ju inte såklart och det är då man tydlig med att påpeka när det ska bli tekning i den offensiva delen för AIK. Och ja, som sagt, de senaste minuterna för hemmalaget har varit positiva. Viktor Torala har väl sagt en och annat i den andra periodpausen. AIK som inte riktigt kommit upp i nivå av många förhandstippade i toppen den här säsongen av Hockeyallsvenskan har ju värvat så också. Jag har varit inne på det, Tyler Wessel från Brynäs och även målvakten Jonas Enroth, båda hämtade från SHL Brynäs respektive Örebro. AIK får hämta puck i egen zon efter den där tekningen, blir av med den i densamma när Kalmar tar över initiativet, spelar upp den via högerkanten men blir brytna av AIK som får en klubba emellan och skickar ut den ur den egna zonen. Spelet har tänkt på i stort sett hela matchen och det har svängt en hel del med lägen åt båda håll, även om Kalmar har haft de allra flesta skotten. Ganska överlägsen statistik i den kolumnen vad gäller skott, 26 för Kalmar, 12 för AIK. Och nu tar man fart återigen in mot AIK-zon. Vallar in den via klubba på lagkamrat. AIK kan ta hand om den pucken ganska så enkelt och via mittzonen tar sig in i Kalmar-zon istället. Testar ett långt skott där, ja, kanske mer var att skicka pucken mot målvakt till läge när man ville få fast den i den offensiva delen. Försöker jobba tillbaka den bakom Kalmars mål. AIK är det som anfaller här. Bakom Kalmar-målet är det kamp om pucken. Två AIK-are mot två stycken från Kalmar. AIK vinner den duellen. Slarvig passning när man letar skottläge i backlinjen. Får ändå till avslutet. Det är skickligt gjort av AIK-backen, men skottet är utanför. AIK-anfallet fortsätter. Samma spel återigen. Skott från backläge. Och så räddar målvakten Brett Brochu, kanadensaren, i Kalmar-målet. Men ändå mera AIK-tryck här i sjunde minuten av den tredje perioden för AIK. Skott kommer i mål! Via styrning tar AIK ledning. 1-0 mot Kalmar i det här hockeyallsvenska mötet. Ja, Veronica Maggio sjöng det. Tillfälligheter, kanske är det det som ska avgöra den här matchen. När AIK något turligt gör 1-0. Det är unge slovenske Borna Kopac som bryter dödläget. Ja, det är inte alls lika många som det var i premiären för AIK när man spelade på Avicii Arena, slutsålt då. Men på Hovet, och de som har tagit sig hit firar det där ledningsmålet för AIK efter drygt 6 minuter i den tredje perioden. Det är ett skott från högra teckningscirkeln av den unge. Och ja, den ser ju ut att ta på just Kopac som åker där framför målvakten i Kalmar, Brett Brochu. Ja, då har vi fått mål i den här hockeyallsvenska matchen. 1-0 för AIK mot Kalmar på hemmais på Hovet. Det är 13 minuter drygt kvar av tredje perioden.
0: Det hör du i Sportextra i Sveriges Radio P4, där det också är skönt mycket handboll den här måndagskvällen.
3: Säsongens hetaste handbollsvärvning, ja, hittar vi den kanske i handbollens andra liga. Meriterade Jim Gottfridsson valde ju att komma hem till IFK Ystad och spela i Allsvenskan. Och han ångrar sig inte en sekund hittills.
4: Det var lite cowboy, komma hem när ingen har väntat på det och ge tillbaka när man verkligen är på den högsta nivån också.
3: Och gott-effekten har verkligen inte väntat på sig. Det har sålts fler årskort, kommit fler sponsorer, till och med fler som vill vara ideellt engagerade i klubben. Ja, vad säger du liksom om gott-effekten?
4: Ja, om man får kalla det gott-effekten. Nej, men framförallt, först av allt, är jag oerhört tacksam. Kul att folk uppskattar det man gjort. Alltså, man har ändå varit borta 13 år, så att då är det rätt lätt att glömma bort sig själv i en sån här liten stad. Men det verkar som att folket hemma har sett en, stöttat en, och det är man ju tacksam för. Och det känner jag glädje för också.
3: Kan det bli någon sån där för hela ditt jävla liv timeout till och med i Allsvenskan?
4: Ja, det är väl svårt att säga nu. Många frågar det, och det är en timeout jag är oerhört stolt över. Men det är någonting som kommer i hjärtat, och det kommer att brinna lika mycket i mitt huvud som det gjorde i Budapest 2022. Så jag går in på matchen och bara vill vinna.
3: Du, den här drömmen om att bli förbundskapten, när tog den form?
4: Ja, den har ju alltid legat lite chillandes i min baktanke, nästan inte hela min karriär, men någonstans. Jag fick rätt så tidigt i min karriär, kanske 25-26 års ålder, tyckte jag det var rätt häftigt att se hur tränare försöker forma sina lag, hur tränare försöker forma individer. Och sen har jag haft en liten anteckningsbok vad jag antecknar, men det här tyckte jag, den här tränaren gör mycket bra, och det här lite som man kanske inte, som jag hade passat in hos mig. Jag vet inte om det kommer bli så, men där föddes ju en liten tanke om att någon gång i framtiden bli tränare, och det finaste man kan bli i Sverige och bli förbundskapten.
3: Så efter EM-guld och 190 A-kamper, Champions League-meriterna, så är nu målet att vinna Allsvenskan, eller?
4: Vinna Allsvenskan, fortsätta i handbollslandslaget och utveckla några individer på nio. Och som sagt, ta några, vad heter det, tränarkurser för att ta något steg in i tränarkarriären. Så det är många bollar i luften hos Jim Gottfridsson, men sån människa är jag, och det älskar jag.
0: Sa Jim Gottfridsson där till reporter Malin Rimfors. Ja, vilken jättevärvning det är till näst högsta serien.
1: Absolut. IFK Ystad alltså. Jag vågar inte på rak arm säga när det var. De var i högsta ligan senast, men jag skulle gissa på att det var runt 2002-2003, kanske något år senare som de försvann. Och sen har de ju i de senaste åren haft väldiga problem att ens hålla sig kvar i handbollsallsvenskan. Frågan är om de är ett bud till att ta sig upp till högsta serien med Jim Gottfridsson, med tanke på att de var ett lag för under halvan i tabellen förra året, så
0: ja, vad tror du?
1: Kanske de behöver lite mer tid på sig innan de ska komma dit. Men de leder serien. Men alla lag har inte spelat en match ännu ens i den första omgången. Men storfavoriten Varberg tappade poäng på hemmaplanen mot Aranäs i första omgången. Mm. Samtidigt som IFK Ystad vann med 32-23 borta emot H43 i Lund. Så att de har en poängs försprång på storfavoriten efter en spelad match. Bara det kan vara ett tecken. Det var 1735 personer i Lund i fredags och såg matchen mellan H43 och IFK Ystad. Och där lyfter handbollsallsvenskan den näst högsta serien. För att i den här serien finns riktiga traditionsklubbar från orter där handbollen är stor. Mm. Där finns Guif i Eskilstuna. Här finns Drott i Halmstad. Här finns Kroppskultur i Uddevalla. Här finns RIK i Göteborg. Man kan tänka sig, kanske inte så mycket i Göteborg, men åtminstone i Eskilstuna, i Halmstad och i Uddevalla så kommer publiken komma i stora skaror för att se Jim Gottfridsson när IFK Ystad kommer på besök. Så att det lyfter landets andra liga i handboll.
0: Och vad tror du med all din samlade handbollskunskap, Per? Betyder Gottfridssons inträde i IFK Ystad att de tar sig upp i högsta serien?
1: Ska jag komma med såna här tips och utfästelser? Nej, jag tror inte det.
0: För att de, omgivningen är för klen?
1: I grunden hade de nog inte tillräckligt bra lag. Och en Jim Gottfridsson avgör inte en hel serie. Han kommer att avgöra många matcher. De kommer att ta många fler poäng än vad de tog förra säsongen. Men inte tillräckligt många frågor upp.
0: Avslutningsvis, apropå Gottfridsson, Jim och landslaget. Han tänker ju själv att han ska vara med i kommande landslagstrupper. Är det rimligt att tänka att han ska vara det med tanke på att han ju kommer att spela i den näst högsta svenska ligan?
1: EM-kvalet börjar i november månad med landskampen mot Grekland och Luxemburg. Kommer att bli hemskt spännande att se om förbundskapten Mikael Apelgren väljer att ta ut Jim Gottfridsson eller inte. Det är inte bara Gottfridsson som spelar i andra ligan utav handbollslandslagsspelare på hög nivå. Hampus Wanne spelar i Høy som åkte ur högsta ligan i Danmark. Så det är inte bara Gottfridsson av de där som är fasta pjäser mer eller mindre i ett svenskt handbollslandslag som för närvarande inte spelar i sitt lands högsta serie. Så att det kommer att vara spännande att se hur det tacklas av förbundskaptenen när truppen ska tas ut så småningom.
0: Vi återkommer i handbollsärendet med andra ord, till exempel här i Sportextra om ungefär 10-12 minuter inför den stundande seriepremiären. Här och nu är det dags för senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
5: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
6: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
5: Reporter Helena Björk. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period förra året med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på Polisregion Öst.
7: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
8: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
7: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även in i bebyggelse så blir det ju mycket rådjursolyckor.
5: Reporter Karin Kuljuk Rimpi.
0: Sportextra håller på med hockey. Det är alltjämt bland annat. Det är alltjämt 1-0 till AIK mot Kalmar. Det är lite knappt 9 minuter kvar av den tredje perioden i det dramatiska mötet i Hockeyallsvenskan. Om en liten stund ska vi tillbaka till de upplevelserna därifrån. Nu närmast ska vi få reda på det senaste från Karlavagnen som tar sin början om mindre än 37 minuter här i P4. Hej Hanna!
9: Hej!
0: Hanna Silman som ska köra Karlavagnen ikväll. Ska det bli roligt?
9: Ja, det hoppas jag att det blir både roligt och spännande. Men alla möjliga känslor.
0: Ja.
9: Och därför vill jag fråga faktiskt dig, Christian. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Alltså någonting. Ett meddelande, ett sms, ett brev, en lapp.
0: Älskling.
9: Åh. Det var kort.
0: Ja, men det var så överraskande också. Nej, men det finaste det var nog att Ellen hade skrivit någonting här om året om att hon hade fixat både disken och köpt nya disktabletter, för det fanns ju inga. Och dessutom gått ut med soporna. Och mitt i allt detta så älskar jag dig jättemycket, pappa.
9: Älskling. Nej, men gud, jag blir så glad. För jag älskar om någon skriver någonting i den stilen. Att du dyk bara upp, jag har fixat, allt är klart. Alltså det är så vackert. Jag blir så berörd på det. Det är så fint. Du då, Per, har du någonsin fått några fina rader?
1: Ja, men det har jag nog absolut fått. Men det är väl på den nivån kan hända att min fru har skrivit något rart till mig någon gång.
0: Ja, vad skrev hon då?
1: Ja, det kan vara många olika saker.
0: Älskling?
1: Ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara.
0: Kära Per.
1: Kära Per, det låter lite töftigt.
0: Ja, så jobbar inte ni.
9: Jag väntar på ditt svar.
0: Vad är du?
9: Men vet ni, alltså,
0: men Hanna,
9: jag måste berätta.
0: Vad är det finaste någon har skrivit till dig?
9: Jo, men det är faktiskt, det berättar jag också på vårt Instagram i Karlavagnen. Det är faktiskt en av de finaste meddelanden jag fått. Det var ett meddelande från min mamma. Att hon hade skrivit så här: du är verkligen en underbar mamma. Och jag hittade den alltså första morsdagen efter att mamma hade gått bort. Och då var det ju så fint att läsa. Alltså, jag scrollade och läste de gamla meddelandena. Och då blev jag så här, nämen gud vad fint. Så den har jag faktiskt sparat.
0: Mm. Ja, vad fint. Är det gissningsvis temat i Karlavagnen ikväll?
9: Nej, jag bara undrade vad Per skriver med sin fru. Jag var nyfiken på det. Det har inget Nej, jo, men såklart
0: prata
9: är det temat.
0: I Karlavagnen.
9: Ja, exakt. Nej, men det, precis. Jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig, du som lyssnar? Alltså, så här fina meddelande. Det kan ju vara verkligen något från någon som har gått bort. Eller så är det en lapp som någon har lämnat en vanlig vardag. Det kan vara flaskpost. Ja, men vad som helst. Mm. Att disken är klar och att man har handlat. Och då ska man ringa alltså 020 22 10 30 så får man berätta, alltså prata om det finaste skriftliga meddelandet.
0: Så roligt. Man kan ju också skriva till Karlavagnen om man vill, till mejlen.
9: Precis, karlavagnen@sverigesradio.se. Skickar man ett brev så hinner det nog inte fram till kvällens sändning.
0: Nej.
9: Men annars hade det varit fint.
0: Hur som helst, lycka till Hanna.
9: Nej, men tack, detsamma. Ni har ju lite kvar här. Ja. 34 minuter.
0: 020 22 10 30. Allt gott. Ha det så bra.
9: Detsamma. Kör hårt.
0: Och hur är det då hos dig, Emmen, med hockeyn?
2: Ett fint meddelande till alla AIK-are kan jag komma med i alla fall. Det är 1-0-ledning i det hockeyallsvenska mötet med Kalmar. Och det är 7 minuter kvar av den tredje perioden. Det var ju den unga slovenen Borna Kopac som gjorde mål här tidigare i den tredje perioden, en styrning på ett skott. AIK nu också i anfall. Skottläge i backposition, spelar istället vidare. Vi har vänsterkanten som försöker spela in den centralt och så är det ben från målvakt i Kalmar emellan. Nya AIK-möjligheter som verkligen spelat upp sig efter 1-0-målet, även om det är Kalmar som jagar kvittering och det blir rörigt framför Brochu, målvakten i Kalmar, innan han till slut får avblåsningen med sig när han har stoppat pucken där någonstans under alla skydd och klubban och plock och allt vad det är han har med sig i sitt yrke den här dagen när han är målvakt för Kalmar. Han är då det fler dagar. Brett Brochu, kanadensaren inför den här säsongen. Ja, AIK verkligen reagerat bra på sitt egna ledningsmål, spelat upp sig och kanske en liten tyngd från axlarna som släppte efter det där ledningsmålet. var ju såklart en press, även om det var en fest i fredags när det var stor premiär i Avicii Arena och över 10 000 på plats och allt var uppdukat för fest. Men så kom Modo och förstörde det och vann premiären i Stockholm med 3-1. Det var ju kanske fest för deras del då istället. En hel del Modo-supportrar också på plats då i huvudstaden. AIK har satt igång spelet återigen. Vinner tekning i den offensiva zonen. Skott kan komma från backposition. Gör det, tar i sargen bakom. Som ni hör, tydlig distinkt träff där bakom målvakten Brochu. Kalmar kan vända på spelet och går undan. Det har gjort det i den här matchen. Spelar ner pucken bakom offensivkastet. Där står Jonas Eneroth, målvakten i AIK. AIK försvarar det där och tampas om pucken. Men det är Kalmar spelare som kommer loss med den. Kan spela upp i skottläge. Då täcker AIK-spelare. Håller kvar den i offensiv del. Det gör Kalmar. Gästerna från Småland i den här matchen. 5 minuter kvar. Nya möjligheter. Eneroth räddar även det där avslutet. AIK har lite problem att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmars återerövring av pucken. Ja, den biter ganska bra på AIK även om man här skickligt spelar sig ur den egna zonen. Hemmalaget 5 minuter och 30 sekunder kvar av den tredje perioden. AIK leder 1-0 mot Kalmar. Det är inte mycket mål i den här matchen. AIK leder med 1-0 mot gästerna Kalmar. Det är 5,5 minuter kvar i den här hockeyallsvenska matchen. Ja, i alla fall tredje perioden.
0: Sportextra är med dig ytterligare en halvtimme ungefär här i P4. Framför oss har vi att se fram emot, förutom upplösningen av AIK Kalmar, 1-0-ledning alltså för AIK, också ytterligare information inför premiären i damernas och herrarnas handbollsligor.

0: Phil Collins i Sportextra, Another Day in Paradise.
1: Just nu paradiskänslor för AIK i Hockeyallsvenskan, 1-0 mot Kalmar, 3,5 minut kvar av tredje perioden. Borna Kopacz slår in en enda målskytten för AIK, styrning som ju ledde till det ledningsmålet tidigare i den här tredje perioden. Men nu är det Kalmar som trycker på, skickar ner pucken bakom AIK-målvakten. Jonas Enroth försöker jobba tillbaka den, AIK backar först, lyckas inte med det i första läget. Men i andra läget, ja då är det Kalmar som får tag i den. Lite trassel när de försöker dribbla sig förbi domaren som står lite halvtaskigt till. Kalmar lyckas ändå hålla den i den offensiva delen. Jaga kvittering här, skickar puck mot Enroth. Nya skott kommer och då täcker AIK-spelarna föredömligt. Tyler Wessel, spelskicklig, hämtad från SHL, och Brynäs visar också att han har det där i sin repertoar. Täcka skott i lägen när det behövs, till exempel när det är 3 minuter kvar av matchen och det är 1-0 för hans AIK mot Kalmar. Men Kalmar spelar rätt bra, även om AIKs försvar har sett rätt så stabilt ut, så har Kalmars offensiv sett till hela den här matchen och varit frejdigare än vad AIKs har varit, dock inte lika effektiv i och med att de inte gjort ett enda mål. Och då har man skickat iväg 30 skott mot Jonas Enroth. Då har ni också bilden av vad AIK-målvakten har presterat i den här matchen hittills. Ska bli tekning alldeles strax i den neutrala zonen i mittdelen när spelet ska återtas här med knappt 3 minuter kvar. Det är Kalmar som vinner den. Då kan man sätta kurs återigen mot AIKs del av planen. Tar fart ifrån den egna zonen, spelar ut en lång passning till vänster, bara vinklar in den ner i den offensiva delen. AIK backar först på den, lyckas han få ur den. Han håller i den, skicklig skridskåkning, och sen vallar han den via sargen ut ur den egna defensiva delen. Vi börjar blicka mot målvakten i Kalmar, Brett Brochu, om, eller när rättare sagt, han lämnar sin kasse. Det är 2:35 på klockan nu. AIK med premiärförlust i bagaget. Kalmar besegrade i premiären och har ju så ledes en premiärseger i ryggsäcken när det nu blir timeout. Det är Kalmar och huvudtränare Mattias Karlin som väldigt intensivt ritar på en sån liten whiteboard och ger instruktioner kring hur man ska kvittera sig in i den här matchen. Tora Laja, han är inte heller så ointensiv när han ritar på sin egna whiteboard och visar för AIK-spelarna hur de ska försvara sig de återstående dryga 2 minuterna. Antagligen också i Kalmarbåset litet snack om när målvakten Brett Brochu ska lämna. Och där har tiden för timeouten tickat ur och spelarna gör sig redo för spel återigen och börjar glida så sakteliga ut på isen återigen. Det har ju varit en match med väldigt många utvisningar trots det. Många numerära överlägen och numerära underlägen för de båda respektive lagen. Få mål i den här matchen, bara ett enda. AIK leder ju med matchens enda mål med 2,5 minut kvar mot Kalmar. Det här är andra omgången i Hockeyallsvenskan och matchen som kompletterar den andra omgången. Det väntar ju många matcher den här veckan, 4 till antalet för AIK på 7 dagar och för Kalmar på 8 dagar. Så det är verkligen en rivstart på säsongen vad gäller Hockeyallsvenskan. Tekning i offensiv zon för Kalmar till vänster. Kommer här när spelet ska återupptas och så blåser den av och vi ser direkt att målvakten i Kalmar inte finns med på isen när det är 6 stycken utespelare för Kalmar i den här offensiva tekningen och läget i matchen som är just nu. Jagar kvittering i slutminuterna här på Hovet i Stockholm. Hockeyallsvenskan andra omgången, tekningen får gå om, den spelas där. AIK vinner den, pucken hamnar bakom egna målvakten Jonas Enroth. Får problem när man ska spela loss den, då Kalmar tar tillbaka den. Sen är det kamp om pucken i den nere sargrunden. Det är 2 i vardera lag, nästan 3 från Kalmar där och försöker hugga tillbaka. Sen lyckas med det, men sen är det felpassning via skridskon rakt på AIK-spelare. Det är fortfarande trångt där nere i den där runden och inget lag som riktigt kommer loss. De byter puckägare och med varandra och ingen som riktigt har kontroll över den. Spelar även på andra kanten. Där finns bara Kalmar-spelare som kan få igång ett kontrollerat passningsspel i den offensiva delen. Passning tvärs över, bryts av AIK-spelare, skickar mot det öppna målet och täcks av Kalmar-spelare på mittplan. Men så är det AIK som plockar upp den och så missar han målet. AIK när han bara ska döda den här matchen, men i den där andra möjligheten då avgör Scott Pool i det här mötet. 2-0 AIK i öppen bur när Kalmar gick för kvittering istället. 2-0 AIK. Och ja, de fick många möjligheter där när det var tomt i Kalmar-målet. Först ett avslut, en bit in i den offensiva delen utanför. Men så kom Scott Pooley, poängkungen i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Och spikade in den där sista spiken i kistan. Vad det känns. Det är ju 2 minuter kvar och det är 2-0 AIK mot Kalmar. Ja, ni hör ju åt vart åt det barkar i alla fall när hemmalaget leder med dubbla mål mot Kalmars 0. 2 minuter dock kvar på Hovet i det här hockeyallsvenska mötet.
0: Sportextra sticker emellan med friidrott och reaktioner efter Andreas Almgrens VM-guld i halvmaraton igår. Han satte ju då också Europarekord och det fanns ju också inbyggt där ett faktum att han besegrade alla afrikanska konkurrenter som dök upp.
2: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
3: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
4: Welcome to the Marathon Podcast.

0: And The Marathon Podcast i USA, gjord av Christian Everdell Warwick, som med sitt erfarna öga för löpning är väldigt imponerad av Almgren rent tekniskt. Och som man säger, de stabila höfterna som gör att en oerhört hög andel av hans kraft riktas framåt och inte vertikalt, vilket skulle innebära ett energisvinn. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible, svindlande, helt sjukt, otroligt.
1: Friidrottsreporter Bengt Skött i Sportextra i Sveriges Radio P4, där vi konstaterar att det precis blivit 3-0 till AIK mot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Lagkaptenen Oskar Nord med ännu ett mål i tom Kalmarbur.

Taylor Swift speglade sig i The Fate of Ophelia i Sportextra i P4 som nu när klockan är 21:23 ger dig slutresultatet i kvällens enda match i herrarnas hockeyallsvenskan, näst högsta serien, ju den avslutande matchen i den andra omgången. AIK Kalmar 3-0. De två sista AIK-målen i tom Kalmarbur sedan de tagit ut sin målvakt i en ambition att jaga in en kvitteringspuck till det 1-0 som AIK hade. Det lyckades inte, utan AIK gjorde istället 2-0 och 3-0

0: i tom bur och tar säsongens första seger. Kalmar vann i premiären där AIK förlorade och åker nu då på säsongens första förlust. Sportextra går nu vidare med temat handbollen. Det ska handla om de stora snackisarna inför damernas och herrarnas handbollsligor som håller kurs mot sina respektive premiärer.
1: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered. Det går ju extremt mycket rykten men också faktiskt sanningar i omlopp. I alla fall i handbolls Göteborg, men jag tror det är faktiskt i hela handbollssverige. Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag. Kanske också ungdomsverksamheten. Och därför har jag inte heller tippat Önnereds damlag som ett liksom topplag i ligan. För jag tror inte på att det kommer hålla hela säsongen.
2: Det är mycket ekonomiska problem. Det är därmed också utbyten i ledarskapet inom föreningen till exempel. Och det är mycket missnöje på olika håll och många som är inblandade kring affärsverksamheter som står lite vid sidan om Önnered. Men som ändå kanske har haft någon del av hur man har byggt upp sin ekonomi till exempel. Du flinar lite när jag säger detta, Magnus.
3: Ja.
2: Håller du med om min summering och förklaring, även om det var lite vag?
3: Det var snäll.
2: Men du är ändå inne på att det är stökigt och att det kan påverka liksom ända upp i toppen av deras verksamhet.
3: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. För där är ju handbollsspelare otroligt duktiga på ändå slita häcken av sig även om inte lönekuvertet kommer den 25. Så att det kanske inte påverkar så mycket, men just helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
4: Så det är Önnered vi kommer att prata om?
3: På här sidan tror jag inte att det är slutet när det kommer att vara snackisen inom handbollen utan och som kommer att följa med. Så är det ju domarnivå, filmningar, överdrivna situationer, röda kort, steg. Vad kommer vi att ta hjälp av var? Som det inte kallas, utan det kallas ju inom handbollen för video reverse. Men så var det nog. VR var det. Och hur kommer det att påverka domarna? Vi har ett internationellt domarpar på herrsidan. På damsidan finns det inte ens i upptagningslistan. Vi får inte fram några nya domare internationellt eller på något sätt. Det här har blivit lite sämre och man har gnällt mer och mer på dem på alla håll och kanter. Och så ska vi ta fram ett system som de då ska kunna ta hjälp av när de blir osäkra. Hur många gånger kommer de att gå dit och titta då för att de är osäkra? Och just det här, det som kan vara positivt däremot det är ju just den här att spelarna överdriver situationer, slänger sig och skriker så fort någon petar dem på hakan eller någonting och rycker med huvudet. Att vi kan få bort det från svensk handboll, det skulle vara underbart i sådana fall, för då kommer vi vinna på det istället.
1: Ja, men jag håller helt med dig, men jag tycker också att det är så otroligt tråkigt att domarna ska vara en snackis. Man borde inte behöva bry sig så mycket om domare eller tycka att det är ett problem eller ens ställa sig inför problemet domare. Att domare ska bara fungera.
3: Det håller jag med dig till 100% om. Spelarna ska acceptera domarna och då måste man börja jobba mycket, mycket mer tillsammans och vilja driva den här sporten framåt.
0: Magnus Wislander, Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens handbollsexperter i kvartett med Susanna Andrén och Per Karl har i olika klipp under den här sportextrakvällen belyst de stundande premiärerna i herrarnas och damernas handbollsligor. Herrarna är först ut, börjar i övermorgon med full omgång. Damerna börjar en vecka senare med en match. Vi kommer att vara närvarande vid Radiosporten Sportextra i handbollen den här säsongen också. Var så säkra!

Ja, men då ska vi till E18 strax utanför Kristinehamn mellan Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet om man är på väg mot Karlskoga. Där ska man bärga en lastbil som hamnade i diket här tidigare under dagen. Just nu så släpps trafiken förbi i ett körfält, men cirka klockan 22 här om en halvtimme då kommer man stänga av vägen helt då för trafiken som åker mot Karlskoga, och det kommer att vara avstängt under hela natten. Prognosen är att man kan öppna upp då först klockan 6 på tisdagsmorgonen. Så att långvarig avstängning alltså på E18 mellan Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet då mot Karlskoga. Trafiken får följa omledning då på plats där. Så start klockan 22 cirka så stänger man av vägen för trafiken helt då i riktning mot Karlskoga.

0: Eloise, Arvingarna i Sportextra, klockan är 21.31.
1: Och vi kommer att prata ytterligare lite fotboll den här kvällen. Landslaget har ju samlats för att spela 4 landskamper inom loppet av lite drygt 2 veckor i det som kallas för Nations League. Här ännu en landslagsspelare.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM i Mexiko, Kanada och USA med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv, och det tror jag alla kan relatera till, att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Du känns ju som en glad och tacksam kille, men du nämner ju också att du var nere på botten, och jag tycker mig komma ihåg ett Instagram-inlägg som var ganska mycket botten ändå. Det är inte så himla länge sedan ändå.
3: Nej, det är ju VM. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som största man har drömt om sen man var liten, och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft, och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Alltså så här, så att det, man lär sig mycket.
2: Och det här perspektivet då, hur nyttjar du det för att ta dig framåt?
3: Nej, men så små grejer liksom, så jag var glad att man vaknar på morgonen och inte har ont, och var glad att man kan träna liksom, alltså flera dagar i rad utan att liksom behöva alltså äta tabletter, alltså så små grejer liksom, så här, som kanske inte den vanliga människan alltså tänker på. Men att vara fotbollsspelare är ju bara mer än vad ni ser på kameran liksom. Det är ju ett liv alltså så här, utanför det också. Och så här, bara små grejer i det typ.
2: Men hur har du då gjort för att du ska komma ut alltså så här väl på andra sidan som du upplevs ha gjort?
3: Nej, men det tror jag beror mycket på att jag har en familj och vänner och en flickvän som har stöttat mig väldigt, väldigt bra. Jag och min flickvän åkte till Mauritius precis efteråt, och jag kopplade bort typ allt som var att koppla bort. Och vi bara tog det lugnt och var med varandra och... Och så där, och sen min familj, så har jag alltid varit väldigt nära dem och vi har alltid pratat väldigt mycket. Och jag tror bara det är det som har så här fått en att ta sig ur också, att man har pratat mycket om det. Även fast det var jobbigt och hela den biten, så tror jag det gäller att prata om det. Och det är samma med mina polare, så här liksom, man har pratat med dem och fått perspektiv på det, och de har varit väldigt, väldigt stöttande. Så att det är dem jag tackar. Alltså så här, och jag tror, så tror jag det är för allihopa också som har varit med om någonting tufft. Alltså det är ju familj och vänner som hjälper med sånt. Det spelar ingen roll om du är en fotbollsspelare, det är liksom, om någon går bort eller liksom så här, då samlas man ju familjen och vänner. Det är så man tar sig ur det.
2: Du har inte tagit någon professionell hjälp liksom?
3: Nej, däremot har jag börjat läsa en bok om lite så här mental träning typ. Så att vi får se vad den leder till.
2: Annars funkar Mauritius bra?
3: Mauritius är ett väldigt bra ställe. Där kan vi faktiskt ge stället ett väldigt bra omdöme.
0: Emil Holm bland böcker och Mauritius tillsammans med William Valdetoft. Fotbollslandslaget där Holm ju ingår nu. Nu är han skadefri nämligen. Det var han ju inte under VM och därför var han inte med där. Och det var ju något att bearbeta. Är samlade i Stockholm. Det väntar 4 matcher i Nations League. Första matchen på fredag. Och sen håller det på. Sportextra i P4 är mot slutet av sin existens. Vi tar med oss det enda slutresultatet ikväll i Hockeyallsvenskan. AIK 3, Kalmar 0.

0: Mary J. Blige och U2. One. I Sportextra, sista musikaliska äventyret hos oss just denna dag. Vi uppdaterar.
1: Nyhet, Formel 1-loppen till nästa säsong kan bli 15 km kortare. Totalt maximalt 290 km får de lov att vara. Skälet är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift har ändrats så att man får använda mer bensin. Men det finns inte plats för större tankar under bilarna. Således måste man korta loppen.
0: De håller på dem.
1: De håller på dem. Filippa Angeldal är skadad, kan eventuellt missa fotbollslandslagets VM-kval lite senare. I månaden höll jag på att säga, men i nästa månad är det.
0: En match idag i herrarnas hockeyallsvenskan. AIK besegrade Kalmar med 3-0. Länge och väl var det 1-0. De två avslutande målen i tom Kalmarkasse i Kalmars jakt på ett kvitteringsmål. Det var Kalmars första förlust och AIKs första seger i den andra omgången i serien.
1: Mycket handboll har det varit i Sportextra den här kvällen. Gå in i appen, där finns det en fördjupning inför handbollsstarten att klicka på och lyssna på.
0: Därmed tackar detta måndagsexemplar av Sportextra för närvaron, glädjen, engagemanget och lyckan. Tim Gashi, Andreas Lundin, Rolf Hilton, Oskar Lindholm, Per Karl och Christian Olsson säger tack och hej!
2: Och det här är Karlavagnen där jag, Hanna Silman, säger hej! Och ikväll vill jag höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske tänker du på ett sms i natten, en lapp en klasskompis skickade till dig i bänken på mellanstadiet eller på en dikt en vän skrev till dig på din födelsedag. Det kan vara långt eller kort, men jag vill veta vilket meddelande, vilka rader och ord glömmer du aldrig? Jag kanske skrev en kollega ett fint mejl till dig på din sista dag på jobbet, eller så har du kvar pappret från sjukhuset där läkaren skrivit att du är frisk. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Det vill jag höra ikväll. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Vilket meddelande glömmer du aldrig?

0: levitating. Dua Lipa Levitating. Ja, det är måndag idag, 21 september. Mörkret kommer allt tidigare på kvällarna. Jag är nog inte den enda som har lagt märke till det. Men då känns det ju väldigt härligt att få samlas kring något riktigt fint. Och ikväll ska vi prata om just det. För jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Ja, det händer ju titt som tätt att jag suckar över det här informationsöverflödet som är en del av vardagen. Ja, alla notiser som plingar i mobilen och meddelanden från skolplattformen och aktiva lagchattar och planeringar inför alla möjliga kalas och aktiviteter och så. Men när jag tänker efter så är det ju faktiskt så att samtidigt som man kan bli lite frustrerad om man får väldigt många meddelanden så räcker det med, ja, ungefär ett enda fint meddelande och då glömmer man allt det där trista och jobbiga. För det är ju något väldigt speciellt med skrivna ord, oavsett om de kommer i ett kort sms, ett långt mejl eller i ett handskrivet brev. Det värmer faktiskt när någon tar sig tid att skriva något fint till en. Och ikväll vill jag alltså höra om det. Vilka är de finaste sakerna någon har skrivit till dig? Och om historien bakom de där orden. För det är ju ofta det handlar om, att det finns en historia bakom ett meddelande. Det kan vara ett djupt och tröstande meddelande när du mådde dåligt, ett roligt sms som fick dig att skratta högt, eller så är det några rader du har i telefonen som du bara vägrar att radera. Ja, ring in och berätta. 020-22-10-30 är numret. Som sagt, det kan vara ett brev, en kommentar på nätet eller varför inte flaskpost. Det skickade jag faktiskt i somras, eller vi gjorde det med barnen. Det var nog inte alls min förtjänst, men vi skickade i alla fall iväg flaskpost från Gotland och vi fick svar hela vägen från Lettland. Så det var väldigt häftigt. Ett annat barn hade hittat det här brevet tillsammans med sina föräldrar, alltså efter att det har flyttit över hela Östersjön. Och i vårt brev stod det, författad av barnen: hej, vad är din favoritfärg? Och förresten, vad heter du? Vi skickar det här från Gotland. Var bor du någonstans? Och så hade barnen ritat lite. Det var något hjärta och sånt här. Men det var så himla fint att få svar på det där, den där flaskposten. Även om svaret sen kom på sms. Men berätta, vad har du fått för meddelanden som etsat sig fast? Vilka rader bär du med dig? Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se, kommentera på våra sociala medier, till exempel på Facebook har det kommit in så många fina meddelanden eller kommentarer redan, vilket kanske inte är så konstigt eftersom vi efterlyser just de finaste sakerna någon skrivit till er. Men allra helst vill jag såklart prata med dig, så ring in på 020-22-10-30 020-22-10-30 och berätta, vad är det finaste någon skrivit till dig?
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson sjunger om Lukas, Dennis och farsan. Och vi startar Karlavagnen i Mellerud ikväll. För där finns Gunnar Landegren. Hej Gunnar!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur känns det för dig med de här mörkare kvällarna som jag nämnde här i början av programmet?
1: Ja, varje årstid har sin skönhet tycker jag. Och hösten har ju, som ni är på gång, tycker jag är fin också.
0: Ja, jag håller med dig att hösten är mysig. Men jag har också förmågan att glömma bort hur mörkt det blir varje år. Men vi pratar ju om de här finaste breven eller meddelanden man fått. Vad tänker du på när vi pratar?
1: Jag tänker mycket på min morbror som skrev ett brev till mig när jag var 15-16 år. Och han var förlamad och låg i sängen, men han kunde ju skriva. Då skrev han Gunnar på min moped. Det har ju liksom fastnat i mitt huvud och tänkt på det då och då.
0: Berätta mer om din morbror. Vad betydde han för dig, eller vad hade ni för relation?
1: Vi hade en väldigt fin relation och han betydde väldigt mycket för mig. Han var en naturmänniska och det var jag också. Och så i flera år så bodde ungefär 3-4 kilometer ifrån. Och vi inte tog av skidorna dit på sommaren, så kan jag gick eller tog av cykel dit och vi var ute och gick i naturen. Vi kunde sitta en söndag förmiddag på någon berghäll och bara lyssna på naturen och fåglarna och det. Och sa inte så mycket, men det kändes varmt på något sätt att umgås med honom.
0: Vad mysigt det låter.
1: Ja.
0: Vad var typiskt din morbror? Vad förknippar du honom med förutom att sitta och lyssna på naturen?
1: Ja, det förknippar ju det att han var en väldigt varmhjärtad människa och vi kom väldigt mycket. Mina föräldrar är dött och jag bodde hos min moster och morbror och han betydde väldigt mycket. Han hade inte egna barn, men han tyckte väl det var väldigt trevligt när jag kom. Och vi bara kunde liksom, vi vill inte säga så mycket, utan så var han biodlare och det har ju jag tagit efter nu, så att jag är också biodlare.
0: Åh, vad fint! Så du fick också ett intresse från honom?
1: Ja, det öppnade intresset i 10-11-årsåldern faktiskt.
0: Oh. Var det inte läskigt att börja jobba med bina i den åldern?
1: Nej, jag jobbar ju inte. Jag var alltid med och tittade på baksidan hur de jobbar, de här varelserna. Så otroligt. Och sen så fick jag några stick och då ett år vet jag fick 7 stick på en enda gång. För jag var lite för nyfiken. Men det liksom inte avskräckte mig någonting. Utan har jag några stycken samhällen.
0: Häftigt, för min pappa är biodlare, men jag har inte vågat att fortsätta i hans fotspår, det måste jag erkänna.
1: Nej, men man får inte stressa när man sysslar med biodling, för de känner av, bina känner ju av direkt om man är stressad. Eller. Så det är
0: det här meddelandet som du fick av din morbror sen, alltså hur gamla var ni då, eller vad hade hänt precis innan?
1: Han skulle bli opererad och sist han sa när han åkte att nu Gunnar, när jag kommer tillbaka då är jag frisk och då kan vi ta våra vandringar i skogen och riktigt rå om varandra, tyckte han. Men det blev inte så. När han kom tillbaka så var han ju förlamad både i hela kroppen och stum också. Han kunde inte prata. Men han kunde skriva. Då skrev han det här meddelandet till mig. Han hade ju gård och lite djur. Så jag hjälpte honom med djuren när jag var 15-16 år. Både hösten och vintern. Sen dog han ju fram på våren. Tyvärr.
0: Och vad sorgligt. Men ja, den här mopeden, hur kom det sig att det var just moppen han ville ge just dig?
1: Ja, det var att jag hade ju ingen egen moped. Mm. Och jag var ju, så att säga, åldern inne för moped. Så att han kände nog att jag ville ha en moped. Mm. Och jag kanske hade nämnt det någon gång också. Jag vet inte, det kommer jag inte ihåg. Men i alla fall när han bar en papper och en penna och skrev det. Eller bar han liksom pekade på.
0: Mm. Var har du det där pappret idag?
1: Ja, det är också en historia för sig. Ja, när min mamma dog så fick jag en lastbil av mina äldre syskons klasskamrater. Mm. En lastbil, och i den lastbilen är det man i en låda som man drar ut. Där ligger lappen.
0: Så att
1: det finns två saker i den som...
0: Men och, himla fint meddelande. Gunnar får min moped.
1: Ja.
0: Oh. Så fint. Men så mycket kärlek, det är det.
1: Ja, man kan ju verkligen, det var det verkligen.
0: Och, jättefint. Förlåt Gunnar, jag tänkte att vi ska...
1: Nej, det var... Mina släktingar runt och tyckte det var konstigt att jag liksom drog mig undan när begravningen hade varit och inte liksom sörjde när vi var så nära jag och han. Men jag vet inte vad det var. Jag kunde liksom inte ta det. Men det kommer mer och mer nu med åren när man börjar tänka på det.
0: Ja, jag förstår det. Men jättefint att få prata med dig Gunnar om din morbror. Jag tänkte att vi skulle hinna lyssna lite på musik innan Ekot också.
1: Alltså,
0: tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Tack, hej.
1: Hej.
2: Perämeren kuiskel.

0: Jag kanske blir skyldig Martti Servonapander ett fint brev och be om ursäkt för att vi inte hann lyssna på Peremerenguiske så mycket, men det är nu dags för Ekot här i P4 när klockan slår 22. Ola Janåke Dunkers är redo i studion och ger oss de senaste nytt. Och här i Karlavagnen ikväll pratar vi alltså om vad är det finaste någon skrivit till det. Ring in och var med.
1: Ekot klockan 10 börjar med att åklagare vid Riksenheten mot korruption inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen och svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv, eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
5: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
2: 8 personer kryssades in i riksdagen vid årets val. Det är fler än förra valets bottenrekord på 2 inkryssade ledamöter. Och mitt emellan tidigare val då 5 respektive 12 ledamöter kryssats in. Bland årets invalda är det en som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
5: Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt. Jan Emanuel och Paolo Roberto har försökt med personkryss att sig in från Stockholm, men det var alldeles för svårt.
2: Centerpartiets Birgitta Olsson blir därmed den första att kryssas in från Stockholms kommun, som är en av de största valkretsarna.
6: Jag är glad att väljarna kom ihåg mig efter 8 års frånvaro från politiken. Det har hjälpt mycket också att en del har känt igen mig. Många väljare har följt mig från mitt gamla parti, Liberalerna.
2: En annan sak som fått stor uppmärksamhet i personvalet är att ledamöter från etniska minoritetsgrupper lyckats kryssa sig till en riksdagsplats. Valforskare Patrik Öberg igen.
5: Nej, men det är just att de är relativt okända och de kan lyckas kryssa sig förbi. Och då misstänker då vissa att det har att göra med deras etniska härkomst, att det är människor av samma etnisk härkomst som sådär mobiliserar för att få in sin kandidat.
1: Reporter här, det var Helena Björk. 18-årige Liam Nebel, som är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta, har häktats för ytterligare 2 mordförsök. Han bestrider de nya misstankarna. Häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare har förlängts och antalet målsägande i utredningen om skolattacken har ökat från 12 till 21 personer. I USA stämmer 3 mediebolag president Donald Trump efter att han beslutat att hindra dem från att komma in i Vita huset. Och med oss nu är vår korrespondent Gina Lindberg direkt från New York. Gina, vad handlar den här stämningen om?
7: Ja, det handlar alltså om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
1: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu. Hur då?
7: Ja, det har en konsekvens är att flera tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. I vanliga fall så är det fem stora tv-bolag som brukar turas om och ingå i det som kallas för presspoolen. Det är en grupp reportrar som är redo att rycka ut så fort presidenten har en pressträff eller gör ett framträdande eller någonting händer. Och där har CNN ingått. Men nu får de alltså inte vara med där, och som svar har de övriga stora tv-bolagen sagt att vi kommer inte vara med och filma heller längre. Så att det här får en direkt konsekvens, i alla fall just nu. Vi får se hur länge det varar, men just nu en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
1: Då undrar man ju hur Trump har reagerat på den här stämningen.
7: Ja, han står fast vid det här beslutet att stänga ute de här bolagen. Han har dessutom hotat att porta fler medier. Han har pratat om New York Times och Washington Post. Och han säger i ett skriftligt uttalande att han är emot fake news och hävdar att de här medierna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Det här är ju ett mönster från Trump, att han gång på gång angriper både medier och enskilda journalister för deras rapportering.
1: Säger vår korrespondent i USA, Gina Lindberg. Imorgon då samlas FNs generalförsamling i New York. En av de stora frågorna, närmare 130 världsledare ska diskutera, är AI-utvecklingen. En annan fråga, det är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen kommer idag med nya stavningsrekommendationer på välkända ukrainska ortsnamn. De nya stavningarna är mer korrekta om man ser till språkreglerna när det kommer till översättningar av kyrilliska bokstäver. Språkvårdaren Ola Karlsson reder ut begreppen.
8: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
9: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli: kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
8: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Reporter, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. I Japan är tiotusentals hushåll strömlösa till följd av tyfonen Dojuan som dragit in över landet. Det här rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e som drabbat Japan i år och har orsakat översvämningar och jordskred. Och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. 11 EU-länder skriver i ett brev till EU-kommissionen att de vill att kommissionen inte lägger fram några nya förslag under ett helt år. Istället för att komma med nya idéer vill man fokusera på att få redan beslutade saker på plats. Och för att illustrera budskapet citerar Österrikes EU-minister Claudia Bauer Elvis Presley. Hey! A little less conversation, a little more action, please. Vi behöver alltså lite mindre snack och lite mer verkstad, säger Claudia. Claudia Bauer. Och mer väder kanske. Imorgon då blir det först sol i större delen av landet. Men fram på vår dagen då blir det allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperaturen då, ja, den kommer att hamna på runt 15-18 grader i söder. I norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Producent för den här sändningen, det var Masse Benners, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkes.
10: Sporten börjar med fotboll, för idag så samlades fotbollslandslaget till den första landslagssamlingen sedan sommarens VM.
11: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
12: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad. Känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
10: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher i Nations League på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas hemma mot Rumänien på fredag. På onsdag börjar herrarnas handbollsliga, och en av de senaste 20 årens främsta svenska profiler, Kim Andersson, har för första gången huvudansvaret som tränare för Ystad IF.
13: Nej, jag är ingen Oscar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
14: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
13: Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare, och på så sätt också behöver tänka både 1 och 2 gånger hur man säger och vad man säger, till exempel till sina egna spelare.
10: Malin Rimfors, reporter. I SR-appen så hittar ni en fördjupning inför handbollstarten med Radiosportens handbollsexperter Annika Wihl-Wannberg och Magnus Wislander. Det spelades en match i Hockeyallsvenskan ikväll. AIK slog Kalmar med 3-0, de 2 sista målen i tombur.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och ikväll pratar vi om lappar, meddelanden, mejl, brev, ja, alla möjliga skrivna ord, när jag undrar, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske handlar det om en gul post-it-lapp som ett barn ritat på, en han skriver rad på ett vykort från en sommarflört, eller ett snällt meddelande från en främling på nätet som förändrade din dag. Det kan vara långt eller kort, men berätta, vilket meddelande glömmer du aldrig? Ring in och berätta om det finaste någon skrivit till dig. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och du kan ju, förutom att ringa in på 02022 1030, också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se ikväll när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till just dig. Och Lisbeth har gjort just det, alltså mejlat. Hon skriver, flyttade 1967 till Sverige från Finland och i början av juni 1969 fick jag ett brev från min pappa till min födelsedag där han uttryckte sin tacksamhet över att han hade fick se mig myndig, 21 år på den tiden. Efter 3 veckor fanns han inte längre, det brevet förvarar jag ömt. Hälsningar Lisbeth i Söderköping. Åh, det är så fint att läsa de här meddelanden som kommer in. Fortsätt att höra av er. Och jag blir så varm i hjärtat när jag läser kommentarerna på Facebook ikväll. För det är så himla fina historier. Oven som skriver, en gång i tiden jobbade jag som lärare. Hade en elev i matematik och eleven hade jättesvårt med matte. Började med kurs A och kurs efter kurs utvecklades eleven oerhört mycket. Sedan hade eleven läst alla kurser vi hade att erbjuda och de svåraste med högt betyg. Några år efter detta fick jag mail från eleven. Hej, har nu läst till mattelärare, utan dig hade det aldrig gått, tack. Denna mail minns jag livet ut. Så himla fint av den här eleven att höra av sig och berätta hur det hade gått. Och jag förstår verkligen att du inte glömmer det där mejlet. Tack för att du skrev på Facebook. Och Åsa har till och med skickat en bild på det fina meddelandet som hon aldrig glömmer. Hon skriver, jag jobbade som lokalvårdare på kommunhuset i Orsa i många år. När mina småbarns pappa gick bort i en trafikolycka 93 så bröt jag ihop och blev sjukskriven. Fick ett kuvert en dag från personalchefen med ett kort på Orsa kommunal och tingshus och texten, vi välkomnar dig tillbaka Åsa, och alla hade skrivit sitt namn under. Kortet har jag ramat in och det sitter på sovrumsväggen. Finaste människorna som såg min sorg och ställde upp. Tänk vad mycket det kan betyda att få ett meddelande, ett brev, ett vykort,

ton. Och Frida skriver: när jag och min man gifte oss för 2 år sedan skrev han till mig en textrad som han kom på inför bröllopet, som är: vi gör varandra hela när vi är med varandra. Åh, man blir lite småkär också ikväll. Och sen också framförallt man tänker på det romantiska meddelandet som Karin fick, som hon har skrivit just på Facebook. Karin, du är som en ros. För din skull blir jag mos. Kärleksbrev i 6:an av en i 4:an. Otroligt fint, Karin. Jag förstår att du inte glömmer det där. Men fortsätt mejla och kommentera och ring in 020-22-10-30 är numret när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till dig.

0: Helena Paparizou, my number one. Och nu har vi med oss Sara Schwartz från Marianne Lund Eksjö. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur är läget med dig den här måndagen?
1: Jo, tack, bra. Ja.
0: Vi pratar ju om fina saker som någon har skrivit till en. Vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker ju direkt på Astrid Lindgren som jag har en brevväxling med när jag var ung.
0: Hur gammal var du när du brevväxlade med självaste Astrid Lindgren?
1: Jag var 12 när jag skrev mitt första brev. Men sen höll vi på då under min tonårstid och så blev det väl några brev till sen.
0: Men minns du hur det kände när du fick ett svar på ditt första brev till Astrid Lindgren?
1: Ja, definitivt. Jag stod på toa och läste, sprättade högtidligt med en brevkniv, hade låst dörren så ingen i familjen skulle komma in. Läste 3,5 tätt skrivet på maskin, 3 sidor, 3,5. Och när jag hade läst det så rev jag det i

0: smulor, spolade ner på toa och tyckte att det var ett genidrag.
1: Varför det?
0: Ja, hon var inte enig med mig om någonting. Hon var skarp och hon argumenterade mot vad jag hade skrivit och jag spolade ner det. Och jag kände, du frågade efter känslan. Jag kände det som en ren fysisk smärta någonstans vid hjärttrakten som uppstår när man med all kraft försöker att tränga tillbaka skammens tårar.
1: Oj.
0: Ja.
1: Men vad hade du skrivit att, som väckte en sån reaktion? Alltså att hennes svar väckte en sån reaktion hos dig?
0: Jag hade bett om hennes hjälp. Jag ville att hon skulle hjälpa mig att få en film, eller åtminstone få provspela till en filmroll. Nu var det inte Astrids film, utan det var Gunnel Lindes Den vita stenen. Det var den rollen jag ville ha, och det tänkte jag att det kan Astrid hjälpa mig med. Och så passade jag på då, ostrategiskt nog, jag passade på att framföra en del synpunkter som jag hade på hennes böcker och filmer och barnskådespelare och sånt, som jag inte var riktigt nöjd med.
1: Mm.
0: Ja.
1: Då kan jag förstå. Förlåt, jag blir nästan lite full av skratt. Ja. Men ni fortsatte alltså brevväxla efter det. Hur kom det sig att det blev många brev mellan er två?
0: Kan man ju fråga sig efter en sån start. Nej, men jag skrev ett brev och bad om ursäkt. Jag skrev förlåt. Jag var nog bara avundsjuk, du har rätt. Och då tog jag tillbaka vad jag hade påstått. Och där någonstans gjorde Astrid ett undantag från sin regel, en unge och ett brev. Mm. Och så vi blev brevvänner, och detta var ju fantastiskt.
1: Och vilken tid pratar vi? Vilket år eller årtionde var det här?
0: Året var 1971 när det började.
1: Vad betydde det för dig att brevväxla med Astrid Lindgren?
0: Ja, det betyder ju oerhört mycket att någon, en sån som Astrid, ställde frivilligt upp på att resonera med mig och prata om saker som jag kämpade med och som jag inte kunde prata med någon annan om. Jag skrev ju om mig själv hela tiden, Sara, sida upp och sida ner naturligtvis. Stora problem, små problem, och Astrid var alltid beredd att ge respons och synpunkter och stöd och uppmuntran och så vidare. Mm.
1: Finns det någon särskild mening eller formulering från henne som liksom fastnat hos dig, som kanske fortfarande följer dig?
0: Ja, det är flera. Alltså, min lilla bok här. Våra brev blev ju en bok. Adressen. Och den är nu översatt till 10 språk. Och den har jag här framför mig. Och det är alla breven oavkortade. Vad ska jag ta? Hon ställde upp på mig när jag hade problem. Jag skrev till exempel en gång om att jag hade råkat tjuvlyssna på ett samtal och det var några vuxna som hade talat om mig. Och det gjorde mig väldigt upprörd och ledsen och arg, och jag skriver om detta till Astrid. Och Astrid svarar, och först gör hon en sån här pricksäker analys av det hela. Och sen så, jag citerar, dylika saker kan hända igen. Och kom då ihåg att vi alla ofta säger saker, även om vänner, som vi helst inte vill att de ska höra. Det är hemskt, men det är sant. Sen är det raka grejer.
1: Ja, det var ju en fin mening att ta med sig fortfarande idag, tänker jag.
0: Ja, det kan man leva på ett tag och lära sig av.
1: Ja. Men vad var det du sa? Hur många år brevväxlade ni?
0: Ja, alltså det var ju, en del säger att vi brevväxlade i 30 år, men det var ju intensivt när jag var tonåring. Mm. Och sen kom det en del brev där jag skämdes. Jag blev ju lite äldre, lite mer klok. Och då skämdes jag inför Astrid över så mycket som jag hade skrivit. Och därför höll jag tillbaka, därför skrev jag inte så lika mycket senare. Och sen så efter många år så skrev jag till henne och berättade att jag hade skämts. Och då får jag det sista brevet från Astrid. Och då är hon ju gammal, hon har haft mycket av att alla människor har varit ute efter henne med, om det ena och det andra. Hon har förlorat sin syn, hon har förlorat sin son. Och hon får hjälp att läsa och diktera brev. Och då skriver hon, eller dikterar hon, jag läser. Stockholm den 28 februari 1992. Kära Sara, finflickan som jag brukade kalla dig. Jag kan bara konstatera att jag har fått väldigt dåligt minne. Jag undrar vad jag skrev som gjorde att du skämdes. Vad skämdes du för, barn lille? Det har jag fullständigt glömt. Det är ju länge sedan. Och jag har fått så många tusen brev dess. Och det var ju liksom, det var ju lite gott att Astrid inte legat där vaken och funderat på den dumma Sara och allt vad jag skulle. Samtidigt snopet att man hade gått där och skämts i onödan.
1: Oh.
0: Det var så fint skrivet. Liksom, jag skulle kunna läsa i... Ja, det var så mycket.
1: Ja, men vi har ju begränsat med tid, även om alla ska komma till tals här i Karlavagnen. Det är väl just därför vi har begränsat med tid.
0: Ja.
1: Men vad skulle säga, vad var det i Astrids ord som gjorde att du som barn kände dig sedd och att det betydde så mycket, de där breven?
0: Ja, hon var ju sån. Hon hade ju en fantastisk förmåga att känna in och bry sig. Och främst var hon intresserad av barn, ungdom, eller av barn då. Men hon hade ett människointresse, det sa hon ju själv. Så att hon, hon skrev en gång, jag känner mig besläktad med dig för den känslighet som du har, skrev hon. Och hon visade i breven så mycket av sig själv, av den där känsligheten som folk har reagerat på. Så att där någonstans tror jag vi möttes, fastän vi var så olika för övrigt då. Ja.
1: Måste ändå avsluta med att fråga, om du fick skriva ett sista brev till Astrid idag, vad hade du sagt till henne eller skrivit till henne nu?
0: Ja, du, alltså ärligt talat skulle jag nog låta henne vila sig från min brev. Jag skulle nog det, jag är så nöjd med det. Hon fick så mycket brev, det var ju nästan terror till slut. Men kanske om jag kunde hitta det vackraste vykortet i hela världen och skriva med de vackraste orden, om det nu finns sådana, ett innerligt och varmt tack.
1: Tack Sara för att du var med och berättade i Karlavagnen.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ha det fint. Hej då.
0: Tack, hej.

trafikinformation och då gäller det E18 mellan Kristinehamn och Skattkärr, förlåt, fel håll, Skattkärr och Kristinehamn mellan Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet, alltså strax utanför Kristinehamn. Där stänger man ju av vägen här under kvällen och natten. Vad jag förstår det så ska man inte ha stängt av riktigt än, utan att det fortsatt då är ett körfält öppet för trafiken mot Kristinehamn Karlskoga hållet. Det är ju en bärgare på plats och man ska bärga lastbil där som ligger i diket då efter en tidigare olycka. Men just nu vad jag förstår det så ska trafiken släppas förbi i ett körfält, men så småningom här så ska man då alltså stänga av vägen helt i riktning då mot Kristinehamn, och då blir det en långvarig avstängning som kommer pågå hela natten med prognos att man först då kan öppna upp igen under tisdagsmorgonen. E18 alltså mellan Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet mot Kristinehamn Karlskoga hållet. Där kommer man alltså att stänga av inom kort då, helt för trafiken. Och vad jag förstår det just nu så ska det vara ett körfält öppet. Man håller på och sätter upp skyltar och så. Så att det blir en omledning där man får ta istället då när de stänger av.

0: Ja, visst är det Toto du hör och Afrika. Men vi ska inte till Afrika. Ja, förlåt, jag kunde inte låta bli. Vi ska till Bålsta i Håbo. Hej Karin Gerhardsson.
1: Ja, men hej på dig och välkommen till Bålsta får jag väl säga.
0: Tack! Tack, tack. Hur är läget i Bålsta ikväll?
1: Ja, jo, men det är under kontroll. Jag börjar få kontroll här i mitt kök också. Jag håller på med matlagning ända till nu.
0: Ja. Fram till så här sent? Har du gjort mat för hela veckan? Eller?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har ju gjort sådana här köttfärsfyllda paprikor. Ja, jag ska frysa in några och sen... Ja. Ja, jag har mycket mat i kylskåpet.
0: Men härligt!
1: Ja, men det är väl härligt. Jag tycker om både äta och handla och ha kylskåpet full. Ja, så är det. Och det var en trevlig Stefan jag pratade med som ringde upp först.
0: Ja, det var det. Eller var det, vad hette? Ja, precis, i Slussen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Exakt. Ja, men de är så trevliga där. Ja. Och det är ju, ibland gör de det största jobbet, känner jag. Ja, under kvällen, de pratar ju med flest människor. Ja, för det är ju Stefan och Renata som är i Slussen ikväll. Men jag har ju inte fått prata med dig ännu, så du får berätta på nytt. Vad är det för ett fint meddelande eller rader som du glömmer?
1: Meddelandet. Det här var nämligen året 1992 och jag hade fyllt 50 år. Och när jag kom tillbaka från semestern så stod det en ros på skrivbordet och ett vidhängande kort då, där det står så här. Jag har det kvar här så jag tittar lite ofta på det, för jag har det i ett sånt här silverfatull, så när jag tar fram silverskedet så ser jag allt det här. Det påminner sig om det. Och då står det så här, vi var två Karinar på den här avdelningen på Postbanken. Mm. Och jag blev benämnd som Lill-Karin eftersom jag var 15 år yngre än Stor-Karin. Jo, det står så här, till alla små L-Karin med C. Jag stavade med C, hon stavade med K. Mm. Då skriver så här: vi tycker du är värd en extra ros idag. Glad och trevlig och ett gott hjärta. Med andra ord, du bjuder på dig själv. Lycka till från Gunvor och Karin. Det var hennes syster. Och sen på baksidan där jag vände på så står det så här: det är några år kvar till finalen. Hon menade på att hon hade blivit 65 och jag hade ju 15 år kvar.
0: Oh.
1: Och när vi gick upp för den här Drottninggatsbacken, vi arbetade inne i Stockholm på Drottninggatan på Postbanken. Och när vi gick där en morgon då, en brant backe upp mot Tegnérlunden. Och så sa hon till mig att hon skulle gå i pension. Så jag sa, ja men du Karin, du har bara 15 år kvar. Och då kände jag så här, men nu säckar jag ihop. Det gjorde jag inte. Nej, men det är många fina minnen därifrån. Och många fina arbetskamrater. Man fick jobba hårt. Men ju jobbigare det var, stressigt så här, ju mer skrattade vi på den här avdelningen. Ja.
0: Visst är det speciellt att ofta svetsas man i samman?
1: Det var många år tillsammans där och nu är vi skingrade allihopa och en del finns inte kvar och hon skulle alltså bli 100 år nästa år om hon hade levat. Nej, men vi fann varandra nästan från början när vi började 1960, du förstår, det är ju... Det är ju 60... Vad är det? Hur många år blir det? Det blir ju 60...
0: Jag har sagt så många gånger att jag aldrig ska räkna i direktsändning. För varje gång jag gör det så lyckas jag strula till det totalt. Men det är väl 66 år sedan. Ja, jag vet inte.
1: Ja, men så är det. Nej, men det är många. Och det är ett trevligt program det här. Jag har lyssnat på det här många år. Ja. Lite vargfälska som jag.
0: Jag måste fråga, kom det någon mini-Karin efter er också? Det var stor Karin och lill Karin. Och...
1: Nej, det kom ingen med. Jo, det gjorde det. Det gjorde det sen. Det kom en. Ja, det blev... Ja, hon var ju yngre än mig, den här Karin. Jo, men så... jo, men det fick vi. Vi fick en Karin som blev chef över oss.
0: Ja. Oh, så mini-Karin blev stora chefen.
1: Ja, men precis. Ja, men så är det. Ja.
0: Karin, tack för att du var med. Det var roligt att prata med dig.
1: Ja, dig också. Tack snälla du.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma. Hej då. Hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Det är så fint att se att många av er har faktiskt sparat såna här vykort och lappar och brev som ni har fått, som betyder mycket för er, som Emma som kommenterat på Facebook och som postat en bild på meddelandet. Hon skriver: fick detta min favorittränare och hennes man. Vi hade 90-årsfest för mig och mannen under ett läger ihop med Malta och Italien. Och så har de skrivit här att vi tycker om er, kram. Ja, och så är det Pontus också som har skickat bild på ett vykort där det står: min bästa vän för allt. God jul. Ja, det är något speciellt med skrivna ord och det ska vi prata nu härnäst med Kim Andersson från Gagnef. Hej Kim!
1: Hej!
0: Vad har du fått för ett fint brev eller meddelande?
1: Ja, jag fick på sms av min tjej. Vi har varit ihop i våras och så skrev hon till mig som älskar mig. Kommer aldrig att se ut med mig heller. Kommer inte att jag heller, sa hon heller.
0: Att hon skrev att hon älskar dig och kommer aldrig göra slut med dig.
1: Ja, det är så här.
0: Brukar hon säga det här ofta?
1: Ja, hon brukar säga det.
0: Jaha.
1: Och sen länge fram i sommar ska vi gifta oss också.
0: Oj, det gick ju snabba ryck.
1: Ja.
0: Jaha. Men hur var det någon av er som friade till varandra eller hur gick det till att det blev ett
1: bröllop? Det var jag som friade mig till henne.
0: Jaha. Hur frågade du då?
1: Ja, jag frågade hans på henne och sen så jag på en gång och sen så ja.
0: Ja.
1: Vart vi har varit ihop, vart vi då?
0: Okej. Okay. Vad är det bästa med att vara ihop med någon?
1: Ja, det är väl att man kan prata med varandra.
0: Ja.
1: Orka vad man gör på dagarna och sådär.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och hur är det här med att skriva sms till varandra? Hur är du när du ska skriva? Skriver du långa meddelande, många kärleksfulla ord eller?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag.
0: Ja. Vad heter det? Har du skrivit någon gång en kärleksdikt?
1: Nej.
0: Ja, jag fiskade där efter. Jag tänkte att jag skulle få höra det Kim läsa högt en kärleksdikt.
1: Nej, inte så. Nej.
0: Ja. Men vad tycker du? Hur skulle du beskriva? Hur är det att vara nyförälskad och veta att känslan är besvarad också?
1: Ja, det är väl att man... Att man säger bra ord och sådär till varandra och man blir kär bara. Det är det.
0: Ja. Hur visste du att du verkligen var kär och att hon var den rätta?
1: Ja, det är lite svårt att förklara, men jag kan väl försöka förklara. Men det är att jag kände, jag hade en tjej innan, hon var inte så bra för att tjejen jag hade.
0: Okay.
1: Hon är inte bra, men den här som jag är uppe nu, hon är mycket bättre och så där. Hon är mera, hon tänker bättre på mig.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Och sen blir jag inte så där att man blir, ja, man blir inte sur, blir man inte.
0: Nej. Du blir glad när du är med henne.
1: Ja.
0: Det var väl jättefint beskrivet,
1: ja.
0: Kim?
1: Ja.
0: Ja. Det var roligt att få prata med dig. Jag önskar er all lycka till.
1: Ja, tack. Ha en bra kväll och fortsätt det du gör och sådär. Allt du kan göra.
0: Tack, detsamma. Fortsätt det också.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej.
1: Hej.

The Magnolia Muscle In. Ja, som sagt, många fina meddelanden på sociala medier ikväll. Och många fina meddelanden från barn. Hanne har postat till och med en bild på en, ett brev eller en ritning, vad ska man nu kalla det? Det är lite kombination av de båda. Hon skriver, värmer ett mormors hjärta, så står det till mormor från Alice och El. Älskar dig, skrivet med E som Erik. Det gör ju de här breven extra gulliga. Ja, och så är det också Sofie som skriver, när min son var på läger och telefon inte var tillåtet och man inte hört något på 5 dagar, är det här brevet guld värt? Och så har hon också skickat en bild på det, och då ser man just det här handstilen, alltså när ett barn skriver, hej mamma, jag har typ inget tid att skriva men det är nice här. Så underbart. Det är nice här. Ja, det var allt som behövde berättas från det lägret. Och så Violet minns ett brev från sitt barn. Han skriver, ett jättegulligt brev som min son skrev till mig när han var 18 år och precis hade flyttat hemifrån. Jag var iväg ett par dagar och han hade lagt brevet hemma hos mig. Jag gjorde i ordning i minneslåda för ett tag sedan och det låg där. Det var så vackra ord så jag blev rörd. Det är snart 30 år sedan. Och tänk vad fint då Violet att ha kvar det, just det fysiska brevet som ett minne så att man kan ta upp den och läsa den om och om igen om man så vill. Ja, fortsätt att skriva här på Facebook och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Det är bara att fortsätta höra av sig och ring in. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så Marie har skickat bild på ett meddelande just från sin son. Till min älskade mamma som är världens finaste. Du är en riktig kämpe och så grym på allt du gör, har sonen skickat. Ja, det verkar vara en bra grej det här med att komma ihåg att skriva fina saker till varandra.

Ja, men då ska vi till E18 utanför Kristinehamn mellan Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet. Där har man nu stängt av då för trafiken som åker mot Karlskoga. Det är på grund av att man ska bärga en lastbil där. Och det kommer man hålla på med då här under hela kvällen och natten, prognos fram till klockan 7. Så att vägen helt avstängd då i riktning mot Karlskoga, strax utanför Kristinehamn då på grund av bärgning. Man får följa omledning istället.

0: Ja, hon är en riktig poprock-veteran i Finland, Maija Vilkkuma. Här var en ny låt från henne, Esikoinen. Snart ska vi få nyheter från Ekot och vi fortsätter här i Karlavagnen att hålla varandra sällskap i en timme till. Så ring in nu 02022 1030 och berätta om något fint som någon har skrivit till dig. Ett sms, ett brev, vad som. Ring in nu.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT för en massskjutning på en skola i vintras. OpenAI har tidigare bett om ursäkt. Gärningspersonen hade ett konto på ChatGPT, men OpenAI har inte offentliggjort de konversationer som gärningspersonen hade med AI-tjänsten. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
6: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
5: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland där har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats. Drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större viltstammar pekas ut som orsaker. 3 av 4 olyckor gäller rådjur. Med kortare och mer osäkra vintrar har efterfrågan på konstsnö ökat. Det har gjort att ett företag i Jämtland fördubblat sin omsättning på bara några år. Vi hör ägaren Henrik Skoglund.
7: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
8: De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
7: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sittsatser på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
8: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
7: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm, upp till Uppsala, södra Dalarna. I stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
8: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
7: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
1: Reporter, det var Lars Gustafsson på P4 Jämtland. Imorgon blir det först sol i större delen av landet, men fram på dagen allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperatur 15-18 grader i söder, i norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonak och Dunkus.
0: Och här i Karlavagnen är det jag, Hanna Silman, som finns i studion. Ja, vi fortsätter att hålla varandra sällskap och vi pratar om fina ord som någon har skrivit till oss. Och det är så härligt att ta del av alla era berättelser. Har du fått ett fint brev från ett barn, eller har du kvar ett kärt vykort från förr? Eller tänker du kanske på ett omdöme från en lärare, chef eller tränare som gav dig självförtroende och kanske till och med ändrade riktningen i livet? När gjorde skrivna ord skillnad för dig? Kanske var det ett sms som hjälpte i ett jobbigt ögonblick? Det kan ju handla om ord som kom efter en separation, uppsägning eller en konflikt. Alltså ett meddelande som gjorde att ni kunde gå vidare, kanske till och med förlåta varandra. Ring in och berätta. Jag vill höra din historia, 020 22 10 30. Om något fint som någon har skrivit till dig. Oavsett om själva situationen var jobbig, sorglig, glad eller ett roligt minne. Men berätta, när gjorde några ord skillnad för dig? 020 22 10 30.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, det kommer meddelande på olika sätt, mail och via sociala medier. Anita Abrahamsson skriver: jag jobbade som hårfrisörska och som kund hade jag min lärares fru. Så när jag gifte mig fick vi ett telegram från Olle med fru. Idag vill jag hissa min fina frissa och ett hemliv utan twister, önskar en gammal magister. De orden har etsat sig hos mig. Ha en fin kväll. Ja, det är ju något speciellt när man rimmar och lyckas få till det. Det är väldigt fint. Och ibland är det just kanske det där att man får ett oväntat meddelande. Det kanske var så, Anita, att du inte riktigt hade räknat med att det skulle komma ett telegram från Olle med fru. Och det var just därför det blev så himla fint när det kom ett sånt meddelande från dem. Och nu har vi med oss Asta Nilsson från Göteborg. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej. Brukar du skriva mycket meddelanden eller brev? Eller
1: så? Åh, jag skriver hemskt mycket brev.
0: Du skriver mycket brev? Åh, ja. Vad härligt! Har du alltid brevväxlat? Oj, nu fastnade, försvann du lite, Asta. Hör du mig? Hör vi nu varandra?
1: Jag hör dig.
0: Ja. Ja, men du hörs väldigt svagt. Jag tittar på ljudteknikern Nisse om det låter bättre eller sämre. Men vad sa du, att du har brevväxlat väldigt länge?
1: Ja, och mycket på grund av att jag har flyttat in i en annan stad och då har jag träffat en gamla vän. Vi har träffat på semestrar och sånt. Jag tycker om att skriva. Jag har skrivit många brev.
0: Men du, Asta, det glappar. Det är någonting. Har du en headset på eller pratar du rakt i telefonen eller vad är det?
1: Jag pratar rakt i telefonen.
0: Ah, det är ju så himla tråkigt för dig som lyssnar och lyssnar på när vi försöker reda ut det här i direktsändning. Men det blir så ibland. Man vet i alla fall att det inte är AI som pratar här utan det är riktiga människor.
1: Ja, jag hoppas du hör mig bättre nu.
0: Ja! Nu, vi hoppas. Men du sa det att du har flyttat och du har rest och då har du fått många brevvänner.
1: Ja, och alla säger det att vi ska höra så vi ska ses och så. Men det blir ju aldrig om. Men jag har gjort så att jag har tagit rätt på alla mina jag har träffat på semester.
0: Ja, men Asta, förlåt att jag avbryter. Vi gör så att vi tar en låt och ringer upp dig på nytt. För att det är tyvärr lite för svajig telefonlinje.
1: Så synd.
0: Nej, men vi försöker. Så häng kvar, lyssnar vi lite på Ace of Base och sen pratar vi med dig.
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: Ace of Base Design. Ja, kanske ska vi prata snart med Asta. Vi hoppas att telefonlinjerna är med oss. Men det kommer så himla fina mejl också och meddelanden. Gunvor skriver: hej, min man dog 2007. När jag skulle flytta hittade min dotter en massa brev och små lappar som min man Ferre skickat till mig under de 43 år som vi fick tillsammans. Jag har kopierat ett som ligger mig extra varmt om hjärtat. Han finns alltid i mina tankar. Detta kort fick jag med en bukett rosor på vår 30-åriga bröllopsdag. Och så har Gunvor skickat en bild på det. Och det är så himla fint brev som Ferre har skrivit. Det står så här, alltså handskrivet, man ser väldigt fin handstil, han har skrivit noga, inte slarvat och inte haft för bråttom. Och det står: tack min älskling för 30 underbara år, nu är vi vidare mot de 50 år, vi kysste för första gången i Ulricehamn och ett år senare bar du mitt namn, lyckliga jag att du blev min fru, det tyckte jag då och ännu mer nu. Så himla fint. Tack för att du delar med dig, Gunvor. Och nu tror jag att vi har ett annat samtal med oss. Jag tror det blev så att jag pratade med Thomas. Hej!
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, i Sävedalen i Göteborg.
1: Ja, jajamän.
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, i natt skulle jag vilja påstå.
0: Ja, det är sant. Det är ju redan natt. Ja, men hur mår du då?
1: Ja, väldigt bra faktiskt. Men jag hade gått och lagt mig, så jag tänkte ni ringer aldrig upp mig om det där brevet. Men okej.
0: Ja, det är så. Ibland får man vänta en liten stund. När det är många samtal så får vi ju ringa upp istället. Men du...
1: Ja, det är lugnt. Det är lugnt.
0: När vi pratar om brev och sådana här meddelanden som man inte glömmer, vad tänker du på?
1: Nej, men som jag sa i eran växel, att jag fick ett brev daterat den 22/9/91 från Sunnemo, och där bor

0: de ville se på vårt emballage till sina produkter. Okay. Och då hade de ett eget snickeri med en 15 man anställda. Okay. Och risken var ju att det blev nedlagt om vi blev leverantörer.
1: Aha.
0: På den tiden, va? Alltså, det var ju kris med jobben och allting. Och, så vi var ju, så facket på Uddeholm saboterade ju allting för oss när vi kom med och visade upp våra produkter och visade folk där hur det fungerade. Och, så det var tuffa ord, alltså.
1: Okej.
0: Okay. Och jag känner mig som ansvarig då för Nefab, att det här är ju nästan så de är hotfulla mot mig, va?
1: Okej. Okay. Men hur blev det sen?
0: Jo, det blev så att jag fick gå till ledningen på Uddeholm och säga att ni får lägga ner det här, för ni kommer få en stor strejk. De kommer att lägga ner jobben på hela industrin om vi tar över den här leveranserna av emballage till det, va? Och han som var fackföreningsordförande, och Lars Nilsson, som har skickat det här brevet till mig, va? Vi var ju hund och katt, vet du. Men jag kontaktade honom med ett brev och skrev att som representant för mitt företag så lär vi väl återkomma igen. Men som jag privatperson så är jag väldigt glad att ni vann matchen och behåller jobben. För det tyckte jag, va?
1: Ja.
0: Och då fick jag ett långt brev från honom. Jag är glad över att du förstod min rädsla för att nedläggande av det fina snickeriet. Jag läser innantill här nu, va? Och så, ja, det är underbart. Men så skickade jag en plånbok till honom. Så, för vi hade det som sån här, ja, lite giveaway då, va?
1: Ja.
0: Men inte med någon exklusiv logga på någonting. Men jag skrev, här har du någonting att lägga din fortsatta lön i. Och det tyckte jag var ganska kul. Va?
1: Men vad roligt.
0: Det här är en solskenshistoria. Ja. Som, och jag menar, jag tror att vi levererade väl emballage till Uddeholm 3-4 år senare.
1: Okay.
0: Och vare sig vi eller... Vi hade ju inte behov av den där orden. Mm. Vi var ju ett storbolag med 800 miljoner i omsättning och i lågkonjunktur. Så det där var ju jävligt. Jag blev så glad när företagsledningen så att vi lägger ner det här. Så jag blir
1: och vad
0: kompis.
1: Roligt, Thomas, att ni kunde brevväxla i god ton och skämta med varandra och skriva fina ord till varandra fast ni var lite hund och katt i förhandlingarna. Så det var ju fint.
0: Ja, men det var vi ju på arbetstid. Men han var ju en suverän människa. Han var ju analfabet och så lärde han sig att läsa.
1: Okay.
0: Så lyssna, om man lever nu och lyssnar på det här, så säger jag hej Lars. Han skrev 2 böcker och de signerade hemma hos mig.
1: Oj, oj, oj. Men du, Thomas, tack för att du var med och berättade.
0: Ja,
1: och hoppas han har fortfarande användning av den där plånboken du skickade.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ha det bra, ta hand om dig.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej, hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Det är många som jobbar inom skola, förskola, vården som fått fina meddelanden som de minns väldigt länge. Som Anders som skrivit på Facebook om att vad är det finaste någon har skrivit till honom. Utan dig hade skolan inte varit något. Tack för att du alltid trott på mig. Skrivet av elev på högstadiet som gick ur årskurs 9. Jag jobbade som resurs. Vilket jättefint meddelande att få. Och så är det Marita som skriver: hej, för många år sedan arbetade jag på fritidsavdelningen på en skola i min kommun. Och barnen vi hade var i åldrarna 6 till cirka 10 år, alltså från förskoleklass till 3-4 klass. Och en dag satt en liten flicka, jag tror hon var 6 eller 7, vid ett bord och skrev mycket koncentrerat något på ett papper. Vid ett par tillfällen frågade hon mig hur den eller den bokstaven såg ut och jag visade, men jag fick inte se vad hon skrev. Efter en stund kom hon och tryckte en skrynklig lapp i min hand och gick iväg. Jag öppnade lappen och läste: du är den bästa fröken jag haft i hela mitt liv. Den lappen fanns med mig i många år och när jag ibland tyckte att det var lite tufft räckte det att läsa de orden och så kändes det genast bättre. Många hälsningar, Marita. Och jag blir helt varm hjärtat när jag får höra om det där. Tack för att du skrev, Marita. Nu har vi med oss Birgitta Erlandsson från Malmö. Hej!
1: Hej!
0: Visst mår man bra av att höra om alla fina saker som folk har fått höra om sig själva?
1: Ja, jättefina saker. Och det har jag också fått med brev och sånt där. Så man har sparat en del. Man kan ju inte spara på allt. Men många sådana där saker som du har läst upp nu, det har man ju fått ju.
0: Men vad härligt. Har du något så här särskilt minne som du vill lyfta fram?
1: Nu har jag ett minne från ett arbete som jag hade på Trädgården i Göteborg. Mm. På lunchen där så hade vi 120 gäster ifrån Folksam och de skulle sluta och äta hos oss. Efter ett år hade de varit där ju.
0: Mm. Och när var det här?
1: Det var 71 någonting. Mm. Okay. Mm. Jag är ju gammal så jag har ju varit med om väldigt mycket eftersom man har varit på många arbetsplatser. Men just det här glömmer jag ju aldrig och jag har lappen kvar. Eller det här som satt, det var en jättebukett som stod där när jag kom in på morgonen då. De skulle inte komma mer ju, men de hade skickat ut en jättebukett. Och säger jag jättebukett så var det det också. Och nästan så man inte kunde hålla i den. Och då stod det på lappen så här: tack för den här tiden som jag har haft med dig. Med ditt härliga leende och fin service. Och sen stod det väl något mer. Och så då undertecknat Folksams gäster. Mm.
0: Nej men vad fint. Och du hade alltså jobbat där som och serverade, eller vad hade du gjort på restaurangen?
1: Jag serverade både lunch och kväll ju. Ja, det var ett härligt ställe att jobba på måste jag säga. Jag måste skryta om det.
0: Ja men vad betydde det att få ett sånt här?
1: Ja, det har jag ju aldrig fått. Jag har ju fått betyg. Eftersom jag är så gammal så fick man ju betyg på den tiden när man arbetar på olika ställen. Och den lappen har jag gömt bland mina betyg här. För jag har visat mina barn hur fina betyg jag har. för de har ju inte det.
0: Nej. Ja, och då brukar du plocka fram även den här lappen och titta. Även det här fick jag.
1: Ja, man gör ju det ibland. Man går igenom foto och allt möjligt. Du vet när man sitter ensam och en gammal, ska jag inte säga, känner jag mig inte som, men ändå.
0: Men 70-talet där på restaurangen, hur var det luncherna och kvällarna?
1: Och det var mysigt, härliga människor vet du, som kom och det var mycket kändisar som kom och man fick mycket dricks kan jag säga på den tiden, det är inte så längre. Och det var så härligt för det låg så vackert vet du, Trädgården i Göteborg. Ligger i en allé ju.
0: Mm. Ja. Och jag tror faktiskt inte att jag har varit där. Så det får jag ju.
1: Det skulle du göra.
0: Men hur var festerna på kvällarna då?
1: Och det var lugnt och fint. Och det var dans och musik. Och julborden var ju härliga. Vi var ju berömda för det där. Mm. Vi och Henriksberg kan jag också säga då. För det är också en Göteborgs restaurang. Där kanske du har varit.
0: Ja, nej, nu kommer jag ju framstå som otroligt dålig restaurangbesökare. Så att, ja, men det får jag väl säga att jag är. Men vad roligt att du har många härliga minnen därifrån och till och med fått stor bukett.
1: Ja, jättebukett förstår du. Och vi var ju många, men varför just jag? Jag hade väl en god öga till allihopa. Trevlig var jag ju sådär. För att kommer man och äter så ska man ju ha en trevlig upplevelse. För det tycker jag själv om jag går ut. Mm. Att en servitör eller servitris ska vara lite skojfriska, höll jag på att säga, men lite sådär att vara med en och tycka att det här är bra och så och så. Mm.
0: Ja, ja, men jag kan hålla med dig. Trevlig stämning vill man ha.
1: Sen har jag en grej som jag är också väldigt, det är från Röda Korset, 15 år där, som jag har ett diplom ifrån där det står tacksamhet över förtjänstfull arbete som man gjorde där. Det tycker jag också är sån där, det brukar jag säga till mina barn också, det här är jag stolt över att jag fick.
0: Mm. Och vad fint. Tack Birgitta för att du delar med dig.
1: Ja.
0: Men jag måste också ändå fråga nu, hur är du med orden? Är du en person som är bra på att skriva fina ord till andra?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har ju brevväxlat för, vet du. Många finns ju inte kvar om jag säger så. Det var ju någon som sa att man fick vänner när man var ute och reste mycket. Och det har jag gjort ju. Ja. Och då hör man av sig till jul allra helst till någon som man kanske var ute och åt med eller någonting där nere på. Jag var mycket i Grekland förr. Mm. Och sen hade jag ju barn som bor utomlands. Jag har en son i Thailand som heter Tommy. Han kanske lyssnar nu. Men då fick man ju brevvänner också ett tag. Ja. Eller åtminstone inte brevvänner så, men några vykort. Du vet, påsk och jul, ja, och sånt där. Man kunde skicka iväg och de tyckte väl att det var trevligt att få. Mm. Ja. Så det har jag gjort väldigt mycket för. Inte nu längre.
0: Men härligt. Men nu har ju sonen även fått en hälsning via radiovågorna.
1: Ja.
0: Något nytt. Tack för att du var med, Birgitta.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
1: Ja, tack, hej.

0: Benjamin Hela Hoito heter låten. Lite annorlunda meddelande, eller alltså fina ord, skriver Sofia om på vår Facebook. Hon skriver: när jag skulle opereras så hade jag besök innan hos kirurgen. Och när jag kom in i rummet så sa hon: innan du sätter dig måste jag säga att det här är den finaste remiss jag läst. Din läkare måste vara så mån om dig. Ja, vad säger man? Men vad väldigt oväntad komplimang, eller hur man nu ska definiera det. Men vad fint av vårdpersonalen, alltså där på kirurgen, och påpekade att gud, din läkare har skrivit en otroligt fin remiss. Tänk vad vackra ord kan vara. Det kan vara allt från ett kärleksbrev till en läkarremiss. Och vi har med oss Rita Kjell från Uppvidinge. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vad har du fått för fina ord? Är det läkarremiss eller kärleksord eller något?
1: Fina ord. Det var väl en överraskning egentligen. Nej. Det är ju många år sedan. Jag har två barn då, va? Och det var 79 någonting, och då var de 7 och 5 år. Mm. Och då var jag bortbjuden, och sen min man, han jobbade ju nätterna och så här, så han var ju inte hemma, och jag hade ju ingen barnvakt, så tänkte jag, de är ju så gamla, de klarar sig nog själva. Aha. Så jag pratade ju med dem och sa att klarar jag orda, men det skulle de ju göra så här då. Så jag åkte ju iväg då, och sen så kom jag ju hem, för jag körde hem lite tidigare med, för jag tänkte att det vet ingen hur vad livet är till, och jag hade ju gett dem förmaningstal så det. Men när jag kom hem så låg det ett brev på köksbordet. Ja. Och när jag öppnade det så står det så här: vi är tagna utav två fula gubbar.
0: Ja. Oj!
1: Ja, och det sa jag med. Oj, då sa jag. Så tänkte jag, måste gå och titta in i sängkammaren då. Och när jag kommer in där så ligger de där och sussar som två små grisar. Så det, men det brevet, det har jag sparat, och jag brukar titta på det ibland, för de kunde ju inte stava någon av dem, så jag kan tänka mig att de hade nog gärning hela tiden jag var borta, och bara för att kunna skriva brevet.
0: Jo, ja. Fick du någon mer information om att varför skrev de just det?
1: Jo, men jag hade väl sagt att nu får ni inte gå ut, och ni får inte göra det, och ni får inte göra det. Jag hade väl gett dem, och då vet du, men då skulle de skrämma mig då, precis som att nu ska hon få, bara för att hon... Vi är tagna av två fula gubbar. Och jag skrattade, så det var inte vetigt. Och jag brukar ta fram det. Jag brukar berätta det för folk, för jag tycker det är en sån liten rolig historia.
0: Det är väldigt roligt att de ville driva med det, och att de valde just två fula gubbar. Vad säger de själva om brevet idag?
1: Nej, ja, nu är det ett tag sedan jag visade det, för nu är de ju över 50 år båda två. Ju. Så det, men jag ska väl träffa dem snart, så får jag väl ta fram, för de har gjort mycket sådana där roliga grejer som jag kan berätta för dem.
0: Kan inte du, nu är det dumt att säga det i radion, jag tycker du ska skriva ett brev till dem och skriv: jag är tagen av två fula gubbar.
1: Ja, det kan jag ju göra, för jag bor ju ensam i ett hus ute i skogen, så det, då kanske de kommer.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Eller jag vet inte, men det skulle kunna vara lite skojigt.
1: Ja, men jag får göra det, hör du.
0: Du, tack för att du var med och berättade, Rita.
1: Ja, men så är det med, alltså. Ja.
0: Ha det bra, ta hand om dig.
1: Hej
0: då.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Ja, klockan är ju snart, ja det är ju redan 11:45. Jag sa ju här tidigare att det är kväll, men det börjar gå mot natten. Tiden går fort när man har roligt. Men vi hinner ännu prata i alla fall med Marianne Simonsson i Södertälje. Ja. Hej!
1: Ja, vilken tur jag har då. Jag är lite hes.
0: Nej, men hoppas du mår bra, trots att du är lite hes.
1: Ja, ja. Mm.
0: Du, hur mår du den här måndagen i september?
1: Annars? Ja, jo, det är helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja, jag ville berätta om min uppvaktning från min bästa väninna när hon skrev våra små händelser under skoltiden när jag, och det fick jag när jag fyllde 50 år.
0: Okej.
1: Okay. Och jag är 88 nu.
0: Mm, så, ja, men det var ju några år sedan du fick det här då. Berätta, ja. Alltså, var det ett brev eller ett tal eller vad var det du fick?
1: Ja, det är ett brev som, men hon har ju talat till mig ifrån brevet då när jag fyllde, så att det innehåller många små händelser under vår skoltid. Ska jag berätta några?
0: Ja, och framförallt, när lärde ni känna varandra?
1: Ja, 48 ungefär. Vi kom till klass 4 i Södertälje samtidigt. Oh. Hon kom från Boden och jag från Sundbyberg då, till Södertälje.
0: Mm. Mm. Blev ni kompisar direkt?
1: Sen var vi vänner hela livet. Hon var 62 år när sjukdom tog henne.
0: Oh, vad sorgligt.
1: Ja, tyvärr så är det så. Som hon har skrivit våra små blickar ifrån vår ungdom här. Som har varit väldigt trevligt för mig.
0: Men om du lyfter fram någonting. Vilka fina minnen nämnde hon?
1: Ja, hon, vi var vår kamrater och sen vänner, och tänker vi efter har vi mycket nu gemensamt. Vi kom till Oxbacken då i 4:an. Gudrun Rudin var lärare. Minns du Barbro Dulligrisen? Hon som svimmade och fick ligga lärarrummet. Sen du svimmade och fick du ligga på teckningsbordet längst bak i salen. Ja, och så köpte vi ju en bak då på Kringland där man skulle ha några kronor med sig. Och på hemvägen köpte vi då lite ett öres cola varannan dag för 2 öre och skulle ha med oss. Och från skolan var det inte alltid på den tiden. Man, skolan var inte alltid på den tiden. Vi hade kul också med fritiden. Det kommer du väl ihåg när din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen utan var istället på brännboll i Ringhäppan.
0: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och gick på brännboll istället.
1: Ja, och så var det. Och så. När min mamma skulle, så fort din mamma någon skulle gå, minns du mackorna som, när mamma var borta då så gjorde vi mackor hemma. Och så fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen och vi skrattade och tjöt. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Till Måsland cyklade vi och badade en dag, och eller alla dagar. Och den mamma var inte glad för det. Du var smart liten tjej på baddräkten som fick torka hemma hos mig. Minns du när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vända om? Vi satt och väntade i solen på ett dass och försökte torka till ett, ja, på dasset. Det är en rullen från cykeln som du tappade i trädgården, och den hängde sen då så vi kunde klättra över i och ta tillbaks den. Många revor i byxan kunde du få, du sa jädrar anamma och klev in till min mamma Minns du när du sen med ändan naken sa, kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nedför i källar du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
2: Och Marianne, det är ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att läsa de här?
1: Ja, alltså det här läser jag med jämna lärmar. Ja, det är lite mycket kanske att ta in.
2: Ja, vi hinner nog inte läsa riktigt alla samtidigt som jag blir väldigt nyfiken på allt bus och allt som ni hittade på där. Med killar som fick hoppa ut genom fönstren och välte blommor och...
1: Ja, och sen var vi med Unga Örnar och åkte på läger på Slanden. Mm. Där i matkorn, och där stod hennes mamma och fixade käket. Ja, vi dök upp när något skulle hända och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga. Till Norge åkte på läger och var... ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den vart vit, men vi gjorde inte ett skit. Och så många killar från alla länder och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
2: Aj, vad roligt. Du hade lite andra anledningar, andra saker som motiverade din närvaro där.
1: Minns du juntan vi bildade omkring 57? Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en, ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsak att man kan skratta. Och vårt hår börjar vika som tomteblås. Men våra minnen kan ingen ta från oss.
2: Åh,
1: hur man kan fylla 50 år så ska alla 50 år ska fylla. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu har vi mötas länge över kaffetåren.
2: Åh, vad fin, Maria. Vad roligt att få ta del av alla era barn- och ungdomsminnen genom det här brevet.
1: Jag vet inte om det hördes när jag är så skrovlig, men hon var inte mer än 62, så det tog slut med sjukdom då.
2: Men minnen och orden finns kvar.
1: Jag var bara med, jag trodde inte det.
2: Ja, ibland har man tur. Och vi hade tur som fick höra om alla era upptåg.
1: Ja,
2: ta hand om det och ta hand om rösten nu och halsen.
1: Ja, det får nog ordna sig med det.
2: Och sen, alltså, nu får ju killarna vara lite försiktigare om de hoppar ut genom ditt fönster så att de inte välter blommorna.
1: Jag har ingen katt att skylla på längre.
2: Nej, precis. Tack för att du var med. Hej då.
1: Tack för ett bra program. Hej.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die With A Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt och som berättat. Och såklart tack alla ni som lyssnat när vi pratat om det finaste någon skrivit till oss. Nu är det ju dags att runda av. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Randala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Stefan Gård som svarade. Och ljudtekniker ikväll har varit Nisse Lundin. Finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Vi ska snart få nyheter med Mats Karlsson Lennart. Innan det ska vi lyssna på Bo Kaspers orkester. Så det är en hel del vi ska hinna med. Och sen blir det vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Men jag, Hanna Silman, får säga tack och godnatt. Imorgon är Karla Wagner tillbaka med Olof Bräntling.

0: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av tre stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
1: Det handlar om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu?
1: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
0: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. Mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på
7: ja,
6: dig.
7: Här sitter jag.
6: Mår du bra?
7: Ja, men det tycker jag att jag gör.
6: Ja, du lät lite tveksam.
7: Jo, det är det.
6: Ja.
7: Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
6: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
7: Ja, det är väl det då.

0: Hiphopper, Thomas Rusiak och Teddy Bears.
1: En låt från min barndom.
0: Ja, du säger det. Jag kände ju inte igen den.
1: Nej, men vi konstaterade det. Jag sa det, men jag tror den här kom nog när jag gick i fyran. Så det är helt rätt. Den kom år 2000. Mm. Säger du, då var jag inte ens född.
0: Mm, exakt. Så att jag har ju faktiskt fog för att inte... Okay. Kände igen den gjorde jag väl lite grann, men jag kan inte säga att det är en
1: Nej.
0: Låt jag kan.
1: Ja, men det är rimligt.
0: Men bra var den i alla fall.
1: Ja, och vi representerar två olika generationer här.
0: Så ser det ut.
1: Tycker jag ändå bra. Du, Emil, kan du lösa en Rubiks kub? Det är väl ändå något tidlöst som alla tider har försökt göra?
0: Ja, absolut inte.
1: Nej, har du försökt?
0: Ja, det har jag väl gjort. Men jag har inte så bra tålamod, så att jag brukar ge upp ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och... vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det. Men jag tycker det är väldigt fascinerande. När man ser någon lösa en Rubiks kub så där otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt. Är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så är det, där ligger man illa. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 ja. Sekunder, men ja.
1: Och sen putsade hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara, jag menar det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
0: Jag vill göra. Får jag göra det?
1: Ja, gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4, där under händelser.
0: Åh, herregud.
1: Du ser hur snabbt det går.
0: Men, ja, mår hon bra, lilla flickan?
1: Alltså, jag hoppas det. Hon ser väldigt glad ut när hon inser hur snabbt hon löser kuben.
0: Jag gillar också att jag har liksom flockats ett gäng, framförallt små pojkar ser det ut,
1: ja.
0: Som står runt omkring henne och är otroligt fascinerande.
1: Har man ljud på så hör man också, de är så woo!
0: Det här är nog typ min nya idol, måste jag säga.
1: Men jag känner det, Lian Yunxi. Det är ett namn vi ska lägga på minnet.
0: Lian Yunxi.
1: Jajamän.

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's a goal! Yes, it is!
1: Fulham in front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, ja. Helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi kör på, tycker jag.
3: Man
0: får prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet är ifrån när Fulham får in ett mål. Det är ett självmål som görs av Manchester Uniteds argentinske mittback Lisandro Martinez. Och det här var hans tredje självmål totalt i Manchester United-tröjan, vilket är ett nytt rekord. Han är den Manchester United-spelare som har gjort flest självmål. Inte ett rekord man vill ha.
3: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar bara det självmålet, alltså det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör ett självmål.
3: Jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
3: Ja.
0: Ska också sägas att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken, jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då har gjort tre stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Uff. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
3: Det var hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ju ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra 1 med högerfoten, 1 med vänsterfoten och 1 med huvudet. Inte kul för henne.
3: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia. Mm. Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
3: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Ja.
3: Men jag gjorde 3 självmål. Ja. Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
0: visst är det det. Ska vi kika vidare då? Mm. Det finns en match som spelades 2011 i Argentina. En argentinsk ligamatch där hela 36 spelare blev utvisade.
3: Oj.
0: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbitare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
3: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?
0: Jag tror att detta var typ efter matchen.
3: Ja, ah, okej. Okay. För annars känns det ju... Om ett lag bara saknas.
0: Mm.
3: Det känns problematiskt.
0: Ja, ska vi bara ta för givet att det var efter matchen?
3: Vi gör det.
0: På tal om utvisningar då, så ska vi säga att den spelare som har fått flest utvisningar i historien, Gerardo Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare som ändå spelar på hög nivå, de spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
3: Ja, det är ju inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar, hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
0: Ja, precis.
3: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
0: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt. Mm. Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
3: Och det var en lång karriär.
0: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
3: Absolut.
0: Ingen av de här 2 är dock den som har visats ut snabbast i historien. Utan det är ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren. Domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger, fan vad högt det var.
3: Ja.
0: Då blåser domaren igen och visar ut honom för att det var för grovt språk. 2 sekunder alltså.
3: Det tycker jag var lite känsligt av domaren.
0: Det tycker jag med. Här står jag faktiskt på Lee Todds sida.
3: Ja, jag känner det också. Nu har vi inte hört domarens sida.
0: Nej.
3: Men jag menar, det låter ju ganska hårt.
0: Ja, det låter lite för hårt skulle jag vilja säga faktiskt. Ja. Vi kikar väl på det sista rekordet också. Det här är en match som resulterade i ett ganska så osannolikt resultat. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske? Jag vet inte.
3: Kanske.
0: Så Lemurn heter det andra laget alltså. Hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurn, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare så att de ville protestera under den här matchen. AS Adema, de vann till slut med 149-0.
3: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
0: Det är ingenting om man jämför med AS Adema. Nej. De fick alltså inte ens röra bollen en enda gång under matchen för att motståndarlaget bara gjorde självmål på självmål på självmål.
3: Åh, herregud.
0: Lätt dag på jobbet får man säga för AS Adema.
3: Väldigt lätt.
0: Vilket rekord tycker du är det mest snöpliga? Inte är det Lisandro Martinez i alla fall.
3: Men
0: i Manchester
3: United. Jag tycker nog hattrick i självmål.
0: Hattrick i självmål.
3: Att den är värst.
0: Ja. Värst eller bäst?
3: Ja, det beror på hur man ser det. Om 20 år då kommer det

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am.
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kommer också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då, enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okay.
1: Och där jobbar Munkit Margosa, vi kan lyssna.
2: Så jag tror säkert att han var ju lite pizzasugen. Jag trodde han ville ha en kebabpizza med sallad på och sås. Jag ville ta fram telefonen och filma direkt, men du vet ju, man är chockad. Jag vet inte om den kommer att attackera mig, så man var lite rädd.
1: Jag tycker det är kul också att han har en tanke vilken pizza älgen skulle vilja ha.
0: Och inte bara en kebabpizza, det ska vara sallad på också.
1: Ja, exakt. Och sås. Jag undrar om det, för jag jobbade ett tag med att köra glassbil.
0: Mm.
1: Och då kunde jag se, när jag stod vid bilen och det kom en kund gående mot mig.
0: Mm.
1: Innan den ens var framme så kunde jag veta vad personen skulle beställa.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men hur länge det efter ett tag när du hade börjat komma
1: ja,
0: in?
1: Ja, alltså jag jobbade bara där en säsong. Men jag tycker det gick ganska fort. Man visste, är det någon som är över 60, ja då är det punschbägare.
0: Ja, okay,
1: men... Är det en barnfamilj, då är det trollerimix. Du vet,
0: en
1: allt
0: älg då?
1: Ja, men jag undrar om det är så. Vad en älg skulle ha för glass, det vet jag inte, för det har jag inte upplevt.
0: Nej.
1: Man behöver ändå ha, du vet, ett urval av kunder innan för att se. Men jag undrar om det är så när man är pizzabagare att man också kan se på en person. Här kommer någon som ska ha quattro formaggio.
0: Oh, ja. Alltså säkert nu när ja. Du säger det.
1: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar så kan du väl mejla in
0: ja.
1: vaken@sverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
0: Ja, gud, intressant.
1: Ja, men Munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg.

0: att han träffade på den här älgen och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
1: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge så jag filmar honom direkt. Om han kommer framför mig.
2: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
0: Munkit Margosa.
2: Munkit. Vilken kille.
0: Ja, verkligen.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och på tal om viktigt så säger vi välkommen in i studion till Leif Näslund från Ekoredaktionen.
3: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om en ganska nyupptäckt orm.
0: Okay.
3: Som har levt en undanskymd tillvaro i Nya Guineas djungel.
1: Mm-hmm.
3: Ja, den har fått sitt namn nu.
0: Okay.
3: Och det är reptilforskare eller herpetologer, som det också heter.
0: Herpetologer.
3: Vid Chicago Film Museum som döpt den efter, håll er nu, Guns N' Roses legendariska gitarrist Slash.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Hur kommer detta sig?
3: Anledningen är att Slash är känd för att vara generellt en djurvän, men framförallt en passionerad reptilentusiast.
4: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag.
3: Ja,
4: att man älskar ormar och
3: ödlor. Och ja. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruan. Och hon var, sen hon var liten, ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
0: Mm-hmm. Okej.
3: Okay. Ja, det är coolt. Man upptäckte den här ormen för första gången för 20 år sedan redan. Men först nu så har den fått sitt latinska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från. Nämligen uttalet. Lielaphis slashy.
0: Lielaphis slashy.
3: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
0: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
3: ja,
0: alltså.
3: Den är ungefär
0: som
3: en huggorm, men helt ofarlig. Ogiftig.
0: Är du helt säker på att den är ogiftig?
3: Ja, det kanske lite gift, som, men jag tror inte det biter på människor.
0: Nej.
4: Men vad glad hon forskaren måste blivit när det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Hon måste ju väntat på det. Det är som att cirkeln är sluten.
3: Ja, men exakt. Jag tänkte också det här. Cirkeln är sluten.
4: Ja.
0: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och solbrillor?
3: Ja, precis. Cylinderhatt. Ja. Ja, den är känd för det.
0: Kan den spela gitarr?
3: Oklart. Det är, men så här, Disney brukar ju ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och så ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
4: Kanske. Krävs mer forskning.
0: Krävs mer forskning.
3: Mer forskning.
0: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
3: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ett litet inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd och kommer vara så hela natten till klockan 7 i morgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Det blir igår kväll nu. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta dit en kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte verkar vara någon större störning med. Så att det får rulla på ändå. Mm. Men det är den stora störningen som är just nu. Det är en del vägarbeten. Jag fick just en samtal här i Stockholm att det är lite problem mot Södertälje. Det är beroende på ett vägarbete. Så att sånt händer på de olika platser. Men ändå ganska bra störningsfritt, så att säga.
0: Inga älgar och sånt på vägen?
1: Tänkte precis ta upp det. Du såg det på mig att det var älgar på gång här. Jo då, en hel del älgar. Det är verkligen mycket älgar som är ute och rör på sig. Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg. Det var en älgkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avliva kalven vid Åbromotet i vad heter det? Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon de ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där älgen då också. Då.
2: Ja, de är igång nu, älgarna.
1: De är ju det.
0: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeria-älgen här
2: jo,
0: också på Hisingen?
2: Jo, det kom en älg till en pizzeria.
1: Beställde vilken variant?
2: Kebabpizza med sallad och sås.
1: Oh, bra val.
0: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
2: Kanske.
1: Man vet.
0: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
1: 020 999 444.

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte har nyktrat till efter att Luleå råkade vinna en hockeymatch?
0: Så kan det mycket väl se ut.
1: Nej, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta 2 nätter.
0: Mm.
1: Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
0: Ja, det kommer inte gå bra.
1: Nej, det känns svårt. Det, ja. Har vi någonsin varit 2 personer med skorrande R samtidigt i den här studion? Det är jag och Marcus Landén kanske.
0: Ja, just det. Var är han ifrån?
1: Men han är ju från Småland någonstans.
0: Småland. Mm.
1: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte. Men jag vill säga Växjötrakten.
0: Mm. Det är fint i Växjö. Mm. Kanske, vi har aldrig varit i Växjö, men det låter fint.
1: Nej, jag har varit där mycket. Det är fint.
0: Mm.
1: De har en liten sjö.
0: En liten sjö har de?
1: En biograf som jag har varit på många gånger.
0: Okej.
1: Ja, det är väl. Och sen säkert mycket mer.
0: Är det inte i Växjö som det regnar väldigt mycket? Eller,
1: jo, det regnar. Det är väl lite där småländska höglandet. Vi hade ett torp. Typ en halvtimme utanför Växjö när jag var liten.
0: Ja.
1: Det är också därför jag många gånger har varit på biografen i Växjö. Mm. För att det regnade så otroligt mycket på somrarna.
0: Så det enda man kunde göra var att gå på bio.
1: Ja, och sen hängde jag väldigt mycket på Moheda bibliotek.
0: Jag får lära mig så mycket i det här programmet.
1: Ja, men visst får du.
0: Mm.
1: Och det är också det är en geografisk spridning.
0: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta? Eller på sig? Jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey.
1: Ja.
0: Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här. Hockey är kul.
1: Det är det absolut.

0: Green Day, 21 Guns heter låten. Du, Frida, brukar du gå mycket i kyrkan?
1: Nej, det brukar inte. De senaste åren är det bröllop och begravningar när jag har varit där. Men jag är konfirmerad.
0: Ja, det är
1: du. Så jag menar, jag har ju varit min beskärda del i kyrkan. Mm. Jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Min magkänsla säger ju att det är färre och färre som går i kyrkan. Jag letade upp lite statistik, visade sig stämma. Om man jämför, nu är det vanliga söndagsgudstjänster som jag har kikat på här. Året 1990, då var det ungefär 9 miljoner besök på vanliga söndagsgudstjänster. Den siffran ser idag ut, eller förra året 2025, då var den nere på 2,75 miljoner. Det är ju en minskning på 70% ungefär.
1: Ja, det är en väldigt stor minskning. Då är vi också väldigt många fler människor.
0: Så är det.
1: Vi var 1990.
0: Bevisligen så är det inte så många som väljer att gå i kyrkan i Borlänge heller. För att där valde man att ha en slags temadag för att locka till sig framförallt yngre besökare. Man förvandlade prostgården Stora Tuna till Hogwarts och anordnade en Harry Potter-dag.
1: Okej, gud, jag älskar det här med Svenska kyrkan. Att det är så... epaträff och allt möjligt.
0: Påhittiga är de. Ja. Det ska de ha. Och det här lyckades verkligen. Man lyckades locka till sig drygt 1700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här tema då tidigare. Då lockade man ungefär 700 besökare. Så att det här, ja men 1000 personer fler.
1: Ja.
0: Bra jobbat får man säga.
1: Verkligen.
0: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag för precis det här. Vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter, vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
0: Det är väl en fin tanke?
1: Ja, verkligen fint.
0: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra. Mm. Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en temadag?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja, men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissa citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klura ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
0: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska sägas att det är de faktiskt.
1: Okay.
0: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen är långt mer än våra förmågor. Det skulle kunna vara plockat från Bibeln.
1: Mm, absolut.
0: Lycka kan hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
1: Ja, vart är det från då?
0: Det är från Harry Potter.
1: Också Harry Potter.
0: Alla de här är från Harry Potter. Skulle jag ju kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
1: Nej.
0: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reportern, Greta Hansson Wikström heter hon, hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vise sten, den kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting
1: här. Herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
0: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
1: Ja, kul.

0: P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Dessförinnan hörde vi Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken. Vi är tillbaka på andra sidan utav Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa, då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs, eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna, utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol, med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
4: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
5: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
4: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även in i bebyggelsen, så blir det mycket rådjursolyckor.
3: Sa Sören Hallin på polisen, reporter Karin Koljok Rimpi. Det här var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Muscle in med The Magnolia här i Vaken. Är du vaken, Frida?
1: Ja, men jag är vaken.
0: Skönt.
1: Känner mig ändå ganska pigg.
0: Härligt att någon gör det.
1: Ja, jag vet att du har ju haft en tuff natt, eller natt och natt med vår natt, en tuff dag när det gäller sömnen.
0: Ja, det blev lite körigt. Det lyckades tajma sig så bra så att när jag hoppade in här för att jobba lite så bestämde sig mitt lägenhetshus för att byta fönster.
1: Ja.
0: Vilket de har hållit på att göra nu i en dryg månad typ. Men det var först igår måndag då som de påbörjade i min lägenhet.
1: Det är ju så typiskt. Du ska få in två nätter och då är det dags för
0: din lägenhet. Det slår aldrig fel.
1: Nej.
0: Så att de skulle komma klockan 07.15 igår. Och jag går ju av här vid 4 ungefär. Så att då stack jag hem och då fick jag sätta igång och flytta lite möbler. Och ställa mig på en stol och riva ner gardiner och täcka mina möbler.
1: Uppskattat för grannarna under.
0: Tror inte de uppskattar det jättemycket. Men vad ska man göra då?
1: Ja.
0: Så sen la jag mig på soffan och sov i 2 timmar ungefär. Innan de då skulle komma. Så att då tänkte jag... Hur ska jag göra nu? För jag kan ju inte ligga och sova när de är där.
1: Nej.
0: Nu ska vi också komma ihåg att i mitt sovrum, där de bland annat då byter fönster, så var jag tvungen att flytta väck sängen. Så jag kan ju inte ligga i den. Och soffan ligger också nära fönstret i vardag, som du vet är mycket problem nu.
1: Ja, du sa ju innan, eller vad blir det, i förrgår. Då sa du, men en idé jag har är om jag ska ta en madrass och lägga mig i badrummet. Men det blir liksom för weird att ligga där och sova.
0: Ja,
1: de håller på att jobba med fönstren.
0: Det blev inte så, utan jag satte mig på cykeln och så cyklade jag tillbaka hit då, för jag bor ganska nära radiohuset, där vi har några vilorum. Så att jag la mig i ett vilorum helt enkelt. Men det gick inte så bra det heller, för det är ju svårt att sova där.
1: Ja, det är ju inte ett rum man kan låsa eller någonting.
0: Precis.
1: För tanken är väl att där ska man lägga sig på rygg i en halvtimme efter lunchen.
0: Ja, och jag hade ju annat i tankarna, höll
1: jag
0: på att
1: säga. Ja, du skulle få hela din nattsömn.
0: Precis, och det fick jag ju inte. Jag berättade det här för dig innan, att jag drabbades ju bland annat av en sömnparalys där jag trodde att någon kom in i rummet utan att det var ingen som gjorde det. Och jag sov ju antagligen, men jag trodde att jag var vaken och körigt blev det. Så att lite småtrött är jag, men...
1: Ja, det är okej, jag förstår det. Men du låter väldigt pigg, Emil.
0: Ja.
1: Jag tror att du låter piggare än mig, men jag är nog piggare.
0: Jag kompenserar lite helt enkelt.
1: Ja.
0: Vi får se hur jag mår om några timmar. Men det känns bra, herregud, det är ju roligt att sitta här ju.
1: Ja, då får man energi.
0: Precis, och det här med sömn, det är ju någonting som vi kommer fortsätta att snacka om i natt.
1: Exakt, vi vill ju veta vad du gör när du inte kan sova. Men det finns ju lite olika sådana tips. Gå upp och drick ett glas varm mjölk, eller ge upp är också tips. Att man ska inte ligga där och blunda och bara sov. Utan då får man gå upp och hitta på något annat.
0: Mm.
1: Men folk har ju sina olika knep.
0: Precis, och det här är knep som jag verkligen vill veta. För att den här natten nu, då var det ju att jag helt enkelt inte hade någonstans att sova. Men det sker ju skrämmande ofta att man ligger där och inte kan sova. Ja. Då vill man ju ha lite knep ju.
1: Ja, fruktansvärt är det ju att ligga där. Så att dela med er, så kan vi ju ta tips då och råd från varandra.
0: Ja, det kan man antingen göra genom vår Facebook-sida Vaken med Petro och P4.
1: Man kan mejla vaken@sverigesradio.se.
0: Och man kan skicka ett sms till 72250 om ni inleder meddelandet med Vaken.
1: Så kan man ringa 020 99 55 00.
0: Mycket viktigt. Där har vi alla.

Like a Virgin, Madonna. Ja, vad ska man egentligen bära sig åt när man ligger där i sängen och vill sova? Men man kan bara inte göra det. Vi har ju bett er att skicka in era bästa knep. Jag tänker att vi tar och läser igenom lite meddelanden som har kommit in. Sara, hon skriver att man ska inte räkna hur många timmar sömn man får, för då är det kört direkt. Helen, hon skriver att man kan åka till gymmet efter ett pass och lite mat så somnar man gott. Sanna väljer att ge upp helt och hållet, verkade som. Kan jag inte sova så sover jag inte alls. Låter ju inte helt bra. Joakim, han skriver så här: jag brukar tänka på saker som jag gillar att göra, med vänliga hälsningar ifrån en sportnörd. Där sa du faktiskt någonting, Joakim. Tack för tipset.

0: Hälsningar var detta som kommer ifrån Lars Winnerbäck.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Susanne skriver: jag går aldrig och lägger mig om jag inte är trött. När jag känner mig trött så avslutar jag allt jag håller på med och går och lägger mig. Jag somnar alltid direkt efter att jag har puffat till kudden och fixat till täcket bekvämt. Vaknar alltid utvilad då, oavsett om det blev en hel natts sömn eller bara några timmar. Ja, inte ett helt dumt tips, Susanne. Man kanske ska vänta tills man är sådär riktigt, riktigt trött innan man faktiskt ger sig på försöket att somna. Det antecknar jag här. Fortsätt gärna att skicka in era knep. Det här är Don't You Want Me, Michelle.

Jag måste säga att Magnus är nog den lyssnare som hittills skickat in den mest oväntade knepet vad gäller hur man ska bära sig åt för att somna. Han skriver så här: starta YouTube och kollar in diverse operationer. Det är knäbyten och tumörer med mera som opereras. Superintressant. Efter en stund så blir man pömsig igen och sover gott. Och nej, jag är ingen psykopat eller så. Tycker bara det är intressant och fantastiskt hur de kan reparera en trasig kropp. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om, Magnus. Väldigt häftigt att kolla på säkert. Jag är inte riktigt övertygad vad gäller det här knepet och får se om jag vågar mig på att titta på en sån här video. Skulle nog tippa på att jag hellre ägnar mig åt det som Lotta gör när hon inte kan sova. Hon äter en glass.

Sound of the Underground Girls Aloud. Magnus är en lyssnare med, nu ska vi säga att det inte är samma Magnus som tittar på operationsvideor, utan vi har en annan lyssnare som heter Magnus med en ganska så spännande trestegsraket, kan man väl kalla det för, när han inte kan sova. Den består av sömntabletter, sprit och Wahlgrens värld. Ja, i den ordningen också kanske. Marcus, han är inne på lite samma spår vad gäller dryck. Han tar 3 snabba öl och sen så somnar han. Sabina väljer också att svalka strupen, eller ja, svalka gör hon kanske inte, utan hon kokar kamomillte. Medan vi har en annan lyssnare som väljer att gå upp och stryka tvätt och lyssna på en ljudbok.

0: Talk It Over, Leon Bridges. När vi säger välkommen in i studion till Ekots Leif Näslund.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om ett fenomen som har funnits ganska länge på en massa platser runt om i världen.
0: Okej, berätta.
1: Nämligen kombinationen av löpning och alkoholförtäring på
0: löpning
1: samma gång.
0: Alkohol, okej. Det är ju ingen kombination som man tänker direkt att det här hör ju.
1: Det utesluter lite grann varann kan man ju tycka. Då. Men i lördags så gick den första versionen av Vingelrundan i Stockholm av stapeln här på Södermalm.
0: Vingelrundan?
1: Vingelrundan, och det går ut på att man springer en mil och samtidigt kör vinprovning.
0: Okej.
1: Man springer förbi 8 vätskekontroller där man får en liten skvätt vin av olika finare sorter antar jag.
0: Ja, ju, spännande.
1: Ja, så det blir... om man väljer att dricka vid varje kontroll så blir det ungefär 40 centiliter vin som man får i sig då.
0: Ja, frågan är om man verkligen presterar bättre längs löparspåret då?
1: Alltså man gör nog inte det. Jag pratade precis med en kollega här som springer väldigt mycket och han skulle ju aldrig klara det, sa han.
0: Nej, han brukar inte dricka vin när han springer.
1: Nej, han brukar inte det. Han springer maraton och sånt där. Alltså frågetecken om det är det nyttigt att kombinera, det kan man ju fråga sig. Men deltagarna tycker i alla fall att det känns lekfullt. SVT Nyheter var där och uppmärksammade evenemanget och vi ska lyssna på några röster.
2: Jag tror att många känner att det är lite busigt och kontinentalt, lite småförbjudet att göra detta i Sverige 2026. Det funkar bra för de allra flesta. Det finns säkert andra som säger annat.
3: Det kommer ju påverka våra, liksom, vår koordination och vår motorik. Det kommer ju också vara lite mer ansträngande på hjärtat om man dricker alkohol och springer.
4: Jo, man börjar känna för varje glas blir liksom man blir lite anfoddare, lite snabbare.
5: Jag tycker bra. Trevligt att sånt här kan göras. Gör fan.
4: Men det här är jättekul, det känns ju väldigt exotiskt.
1: Ja, där hörde vi alltså först Kenneth Gustafsson som var en av arrangörerna och Johanna Lanner som är professor i fysiologi som just varnar för att hjärtfrekvensen kan kanske bli lite för hög och dricker man allt för mycket så får man ju problem med motoriken och det kanske inte heller är så nyttigt. Och på slutet hörde vi Isabelle och Josefin som tyckte det här var en jättekul grej.
0: Ja, det lät ju som att de hade roligt.
1: Ja, de hade väldigt roligt.
0: Ska man testa detta kanske? För det?
1: Ja, det lär ju bli en ny chans nästa år och ja, det kostar väl närmare en 1000 lapp i startavgift, men då får man ju då 8 små muggar vin.
0: Ja, men då så. Då är det helt plötsligt värt
1: det. Kanske helt värt det. Det här är ju inte ett helt ovanligt fenomen som jag sa. I Frankrike har man ju sprungit långlopp och druckit vin i många år och käka ostron också till det. Sen har vi de här entusiasterna som springer mellan pubbar.
0: Just det.
1: Och då finns ju även representerade här i Sverige. Och de brukar ju kalla sig för rörelsen för Drinking Club with a Running Problem. Så att det är liksom man förenar liksom drickandet med löpning på ett, ska vi säga, ett litet lekfullt sätt.
0: Ja. Men man stannar till på ställena och dricker. Det är inte så att man dricker i farten liksom.
1: Nej, då stannar man på pubbar som jag har förstått det. Eller på vissa platser. De har en som de kallas för hare som hittar på en bana i förväg. Och det är väl olika vätskekontroller även där då, fast i det här fallet det som gick av i lördags nu, Vingelrundan, det var ju inte möjligt tidigare för att då fanns ju ett matkrav.
0: Ja, just det.
1: Ja, så att det var ju inte pubbar man stannade på utan det var ju liksom vätskekontroller som var uppdukade av arrangören. Då.
0: Det här matkravet är borta nu? Eller
1: det
0: hur ser
1: det togs bort i juni.
0: Ja. Så. Där ser man. Vi frågar våra lyssnare denna natt vad man ska göra ifall man inte kan sova. Här är ju några som har tipsat om att man ska, både sprit och öl har tipsats om. Jag tänker att man blir ju trött av att dricka, det blir man ju. Man blir ju också trött av att springa. Så att det man ska göra kanske, ge sig ut på en vingelrunda om man ska försöka sova.
1: Ja, jag tror man kan liksom hålla tillbaka på drickandet och kanske ägna sig mer åt löpningen.
0: Det låter som en väldigt rimlig tanke. Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

Heaven, Miles Smith är det som framför den. Hoppsan, nu råkar nästan ramla av stolen här. Det var inte bra att hålla mig på den så att man inte ramlar ner här. Ni är många som fortsätter att skicka in fina tips på hur man ska bära sig åt när man inte kan sova. Det handlar inte bara om att man ska dricka, det vill jag vara tydlig med, utan det uppmuntrar vi inte någon att göra. Men däremot så är ni en del som skriver att man ska dricka mjölk för att kunna sova. Och då är tricket tydligen att man ska värma den här mjölken, så blir man lite tröttare när man dricker den. Det ska jag testa, höll jag på att säga. Jag är ju en sån person som inte gillar mjölk faktiskt. Men om man somnar så är det kanske värt det. Vi tar och antecknar det. Nadja skriver att hon tittar på en film som hon har sett 10 000 gånger men fortfarande gillar, till exempel Sällskapsresan. Ja, det var också ett tips. Britt-Marie, hon räknar byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det brukar vi långt över 100 stycken. Oftast så följer jag vägarna, mera sällan alfabetet. Det funkar ganska bra oavsett. Sen tillägger hon också att om man skulle haka upp sig, det är inte bra att haka upp sig. Det är bara att fortsätta gå vidare, utan man ska inte börja leta i minnet, för då kanske man vaknar till igen.

0: Video Games, Lana Del Rey, dessförinnan Patti Smith, Because the Night. Nu är det dags att höja tempot lite grann. Det har blivit tävlingsdags. Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att vi kommer spela tre stycken låtar för dig. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och din uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker denna natt. De tre ledtrådarna kommer vara utspridda under den närmsta knappa timmen ungefär. Så häng gärna med för att lista ut det rätta ordet. Ni behöver inte vara oroliga, det kommer vara väldigt tydligt när dessa ledtrådar dyker upp. Är ni beredda? Ja, ni har faktiskt inget val, för nu drar vi igång.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där har vi den. Nattens första ledtråd, Leif Kvadrat heter låten, med Stolt Näringsliv och Magnus Oliv. Vad kan detta tänkas betyda då? En utav totalt tre stycken ledtrådar alltså under nattens nattjakt. De två kvarvarande kommer lite senare. Om du redan nu tror dig veta vad det rätta svaret är, så tar du och skickar in det ordet till mig. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller genom att skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken, så ramlar det ner i inkorgen framför mig här. Glöm inte heller att skicka med ditt telefonnummer, så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Så heter låten Supernature, Saron här i Vaken. Jag blickar upp emot klockan framför mig. Den tickar alldeles strax 02.00, vilket betyder ekonyheter här i Eten. Fram tills dess så ska vi lyssna på lite mer musik. Här är Alex Warren. Låten, den heter Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med det misstänkta valfusket i Dalarna, där det finns uppgifter om att väljare försätts med förkryssade valsedlar. Riksenheten mot korruption har inlett en utredning, säger åklagare Oskar Edvardsson.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Mohammed Ali nekar till misstankarna.
5: Det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen och svensk lagen.
4: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
2: Rapporterade Helena Björk. Inför mellanårsvalen i USA senare i höst kommer nu även från republikanskt håll krav på att USAs krig mot Iran snabbt ska avslutas. Efter att tidigare ha stöttat kriget anmäler nu senatorskandidaterna Mike Rogers i Michigan och Ashley Hinson i Iowa en avvikande linje jämfört med sin partikamrat president Donald Trump. Samtidigt noteras rekordlåga popularitetssiffror för presidenten. Bara 32% av amerikanerna tycker att han gör ett bra jobb enligt Reuters Ipsos. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning mer än 10 år efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren